0: Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңейтилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жооп

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каракаш ооданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып беребиз. Күз элебинде Корланын айдоолорундагы калемпирлер кызарып пышты. Каракаш ооданы Урчо айла Сагыздык кыштагынын кыштак тургуну Райхан Ясындагы кийим кечек жууркан төшөгүн жыйнай баштады. Былтыр бул мезгилде ал өзү жалгыз Корлага барып калемпир үзүп бир жолку мол түшүм үзүү мезгилинде 10,000 юандан ашуун акча тапкан болчу. Быйыл ал күйөөсү менен бирге сыртка чыгып жумуштанып, дагы да көбүрөөк акча таап, турмушун дагы да жакшыламай болду. Райхан быйыл 30 жаштан ашты. Эки баласы бар. Күйөөсү үйдө эгинчилик кылып, дыйканчылыктын бош мезгилдеринде убактылуу жумуштарды таап иштегендиктен кирешеси уландуу жогорулабаган. Райхан былтыр күз кирүүсү менен бир айылдашынан Корладагы калемпир базасында калемпир үзүүчүлөрдүн кем экенин, жатак тамакты көтөрүп жумуш акын жыңдаган калемпир боюнча эсептеп бере турганын, тез үзгөндөрдүн күнүнө канча 100 юан табала турганын билет. Ал кызыгып күйөөсү менен кеңешкенден кийин тизимге алдырат. Райхан мындай деди: жаңы барган кезимде колум качып, бир күн иштесем белим, талым ооруп, колдорум барсылдак болуп кетти. Бирок үйдөкү балдарымды ойлоп, көбүрөөк акча таппасам болбой турганын ойлоп, тишимди тиштеп чыдап иштедим. Ал саар туруп кеч уктады. Башкалар эс алган убакытта дагы ал жана эле атызда шашылыш калемпир үзгөндүктөн үзгөн калемпири күн сайын көбөйдү. Эки айдан ашуун убакытта ал үйүнүн карызын кайтарып эле калбай жана бир кыйла акча жыйнап алды. Райхан кыштакка кайтып келгенден кийин сыртта көргөн уккандарын күйөөсүн айтып берди. Ошондой эле сыртка чыгып акча табуунун пайдасын дагы бир бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз арсар болду. Жердин жумуштарын кыла турган адамдын жоктугунан, өзүнүн сыртка чыкса жакшы иштей албай калуусунан кабатырлана турганын айтты. Райхан ага насаат кылып: жерибизге карап коюуга адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып эки ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы, деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыры макул болду.

Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду. Ал мындай деди: «Былтыр өзүм жалгыз барып 10,000 юандан ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз бирге барып, чымырканып иштеп көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү дагы жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот». Жакынкы жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак тургундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып кирешесин ашырып турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругулаш сыртка чыгуу жолуна аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эр аял жоро болуп бирге сыртка чыккандар дагы аз эмес. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери Түрмөгүздө Каракаш ооданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты көп тармак менен бирлешип 2025-жылдык автоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндүү башта акерканалардын тижаратын күзөтүү өлчөө натыйжасын жарыялап, тижарат сапат өнүмү жакшы, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө натыйжасы көрүнүктүү болгон бир түркүм жогору сапаттуу керканаларды шыдыр толуктап кампага киргизди. Мунун ичинде Шинжаңдын айыл чарбаны кесиптештирип тижарат кылуу негизги толкуу кошууну уландуу кеңирип, айыл кыштак кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кыймылдаткыч күч чогултулду. Бул жолу автоном район жаңдан айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндүү башта керканадан жалпы 136 бекитти. Азырга чейин автоном райондогу айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндүү башта керкана 640 жетти. Билүүгө караганда автоном район жаңдан толуктап бекиткен айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндүү башта керканаларга карата арналуу түр боюнча жөлөө саясаты жүзөлөштүрүлдү. Шартка ылайык келе турган керканалар бир жолунда эле берилүүчү сыйлык, кесип арыз акча өсүм жардамы, түр өтүнүчүндө ыктатуу сыяктуу керканаларга нарып жеткирүү чараларынан баарланат. Бул керканалардын өндүрүшүн кеңиртип, даражасын өстүрүү, жаңылык жаратып өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, баштагы керканалардын негизги кесибин тереңдештирип, базарды кеңиртүү, сапатты жогорулатуу өнүмүн ашырууга күч кошот. Жакында Абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине киргизилип, Абат ооданынын мамлекет даражалуу күбөлүк берүүсүнө ээ болгон 4-үнчү айыл чарба түшүмү болуп калды. Бул Шаосиң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун сапаттуу марке аркылуу айыл

0: жакында Турпан шаары Пичан ооданынын Лүкчүн шаарчасындагы багбанчылык майданында жаңы жүзүмдү сыртка ташуу боюнча жолго чыгуу аземи өткөрүлдү. Ошол күнү божомол менен 7 тонна жогору сапаттуу уруксуз жүзүм муздак желе зат жүгүртүү аркылуу тикелей Хунэнге ташылып, быйылкы Шинжаң түшүмдөрүн Хунэнге киргизип, сыртка сатуунун бет ачарын баштады. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү, бүгүнкү шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 28 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан-жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Эл арадагы таңктуу шимердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Чин Шаожаң куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
3: Чин Шаожаң, Эркин Тунияз эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынындагы жыйынга катышкан өкүлдөр менен көрүштү.
2: Автоном районунун жер жерлериндеги электр төрү курулуштары тез иштетип, энергияда өзгөртүү электр торунун даражасын өзгөртүүгө аракет күч кошту.
3: Биң Туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, чек ара аттаган зат жүгүртүү түйүнүн жаңы таянч түйүнүн жаратты.
2: Мамлекет боюнча туңгуч төркүндөгү Жермай багы ыңгайындагы контейнерге Шинжаңда сынак иретинде куюп ташый баштады.
3: Писте жаңгак сыяктуу автоном районубуздун өзгөчө мөмө бактарынан кубанычтуу мол түшүм алынып, айдоо баштары мөмө бактары карабалас көрүнүшкө толду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Кечээ 9 айдын 8 күнү эл арадагы таңктуу шимерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жер шарындагы 33 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген коноктор Шинжаңды башкаруу тажрыйбасына эл аралык мааниси дегенди негизги тема кылып, райондук башкарууну иликтеп, өнүгүү чараларын ортак пландашты. Автоном райондук парткомунун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катышты, ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биң Туандын жыңбыйы Хы Жоңуйу катышты. Чин Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Туанатынан жыйынга катышкан конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирип, Жунго Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдогон ар сыра досторго рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматын мамлекет башкаруунун зарыл ордуна коюп, жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымактуу туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөнтүү, Шинжаңды узакка чейин куруну жалпы бетке орундаштырып жылыштатып, Шинжаңды ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Бүгүнкү Шинжаң жунго экономикасынын тез өнүгүүсү жана коомунун узакка чейин туруктуу болуусунан турган эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген элесине айланып, урут маселесин жунгочо чечүү туура жолунун жеңиштүү иш жүзүндөгү жунго демократтик закон аркылуу башкаруусу жана кишилик укук иштеринин алга басуусундай жандуу мисалдар жунгонун сыртка карата ачып жиберүү жана кызматташуусунун зарыл терезесине айланды. Иш жүзүндүк жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын толук туура Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө ылайык келе турганын толук даал деди. Бул жалпы кымда төрага Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматына болгон терең ой жүгүртүүсү, Шинжаңды башкаруу мыйзамына болгон төп ийгерүүсү камтылган буруп, бир сыйра багыттуу, жалпы кырдаалдуу, стратегиялуу маселелерге илими жооп кайтарып, бир сыйра узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү, негиздүү арыскы кызматтарды пландап орундаштырды. Бул Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү жагында жаңы көрүнүштү ачып берип, жаңы бийиктикке жетип, ошондой эле Шинжаң кызматын жакшыртуунун программасы жана руху Шинжаңдын ыслаат өнүгү туруктуулугун жетектөөнүн даңгыл жолу экенинен дарек берет. Тек биз Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, жунгочо социалисттик жолдо басууда бекем туруп, Урут району автономия түзүмүндө бекем туруп, жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирсек эле, сөзсүз Шинжаңды узакка чейин бейпил башкаруу, ынтымактуу алга басуу, гүлдөнүп өнүгүнү ишке ашыра алабыз. Жүнгө Шинжаң төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шаарын башкаруу демилгесин астайыл түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну күчөтүп, чек араны башкаруу тажрыйба аргаларын иштиктүү ортоктошот. Ар кайсы коноктордун артыкчылыктуу ролдорун көрсөтүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомчулуктун чуңгоону ансайын жакшы түшүнүсүн, Шинжаңды түшүнүсүн илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттин террордук зомбурга каршы туруп туруктукту коргоо жана кишилик укукту камсыздоону күчөтүү, улуттардын ынтымагы жана орто көнүгү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшыртуу сыяктуу алмаштыруу кызматташууну күчөтүүнү түртмөктөп, зомбулук, зорокердик саясы жана чеке жактыруу чектөөгө каршы туруп, райондун тынчтыгы менен өнүгүүсүн коргоого күч кошуусун үмүт кылабыз. Жүнгө өкмөтү Африка иштери өзгөчө өкүлү Лю Шенфа сөз сүйлөп мындай билдирди. Жүнгө Шинжаңдын туруктуу өнүгүүсү ачып жиберип, сыйдыруучул болуусу дүйнөдөгү көп улуттуу мамлекеттердин улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү, чек ара башкаруу кыйын маселесин чечүүдөгү жеңиштүү өрнөгү. Ошондой эле Жүнгө төрага Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаары демилгесин жүзөлөштүрүүдөгү жандуу иш жүзүндүк. Бул дүйнөгө Жүнгө акырын, Жүнгө долбоорун салым кошту. Учурда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкынын ээ болгон чыныгы нарпы эң көп тарыхый мезгилде туруп жатат. Ар кайсы эл аралык достордун ушул жолку жеринен экскурсияга баралууда Шинжаңдын кооздугун, Шинжаңдын жаңырыгын, Шинжаңдын тынчтыгын керт башы менен туюнганына ишенебиз. Көпчүлүк Шинжаңдын чыныгы абалын жана өнүгүү жетишкендиктерин объектив калыс үгүттөп тааныштырып жатат. Ар кайсы коноктордун чындыкты, чыныгы абалды уланды өрчүтүп, сандырак бир жактуруу караштарды жоюп, чыныгы стролук Жүнгө Шинжаң аңгемесин орток жакшайтып, Шинжаңдын атагын тууралоо, атагын чыгаруу үчүн кызматташып орток жеңишке жетүүдөй ачып жиберүү көпүрөсүн орток бекемдеп. Ансайын көп четелдик керхана аппаратчана ишкерлердин Шинжаң менен кызматташууну кулаш жайдыруусун түртмөктөп, эл көңүлүн таштыруудай достук күлүн орток сугарып, Шинжаңдын сырт менен маданият алмаштыруусун колдоосун үмүт кылабыз. Биз ар кайсы мамлекеттеги достордун Шинжаңга көбүрөөк келип, аралап көрүп, Шинжаңды узага бейпил башкаруу гүлдөнүп өнүгүүсүндөй жапжаңы барышка орток катышуусун кызуу тосуп алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, эл аралык эмгекчилер уюмунун баш экономисти Ли Шаньян, Тайланд

0: Түнгө маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Пок Чин Пенглахун, Италия алтын кирпич илими коомунун төрагасы Вито Петрочели, Белоруссия мамлекеттик таашөөсү эл аралык закон ШИСИНИН мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактыруу күчкө салуу чарасынын кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдагы өзгөчө докладчысы Алена Духен, жапондук дос Шада Кангю, Чунго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Ботзо, Түркия Чунго достук коргоомунун орун басары төрагасы Илсин Элчин, Малайзия Чунго достук коомунун орун басары баш катчысы Хуан Жинлунг, Шанган илим техника даашөөсү АКШ Нопсундагы ардак менен эс алууга чыккан профессор Шаболи, борбордук уруктар даашөөсү АКШ Нопсундагы профессору Маклвин, Хунансфен даашөөсү Германия Нопсундагы профессору Ола, Канада жогорапия саясы баалоочусу Тандыр Дилбуир алдарты болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк жалпылай мындай деп карады. Бул жолку алмаштыруу жыйынын өткөрүү Жунго Шинжандын өзүнө ишенген сыйдыруучул иштиктүү турпаты жана чечкиндүүлүк менен сыртка чыгып жиберүүнү кеңиртүүдөгү айкын позициясын чагылдырды. Сөзсүз эл аралык коом менен Жунгонун алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүсүндө жаңы мейкиндик жаратып берет. Көпчүлүк Шинжанды аралаганда көргөн уккандарын ортоктошуп, Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжандын коом туруктуруугун коргоо, экономиканын өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, тарыхы маданиятка мурастык кылуу сыяктуу жактарда көрсөткөн талыкпас чымырканусуна колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерине бийик тургудан алкуу айтып, Шинжаң өнүгү менен коопсуздукту бир өңчөй пландоо, закон боюнча зомбу террордукка катаан сокку берүү, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө аргасында бекем туруп, бүт жер шаарын жөнгө салынуу кымбаттуу жаңы үлгү менен камдады деп карады. Көпчүлүк мындай билдиришти. Чуңго өмүр сүрүү укугу жана өнүгүү укугун башкылган негизги кишилик укукта бекем туруп, элдин бактыруу турмушун эң чоң кишилик укук деп билип, Шинжандын ар түрдүү кишилик укук камсыздоо деңгээлин жан жактыруу өз түрүнө түртмөктөөсүндө Шинжандагы ар улут эли туруктуу абройлуу турмуш өткөрүүдө. Жунго Шинжанда аталмыш зордуктап эмгекке салуу жана тукум курт кылуу жок. Эл аралык коом Шинжандын кишилик укук иштеринин өнүгү жетишкендиктерине туура карап, Шинжанга көз сүртүп сокку берүү жана ушагайын токуп кара чаптоосуна каршы туруп, жалгыз тараптуу жазалоо жана колун созуп караманча башкарууга каршы туруусу тийиш. Көпчүлүк мындай билдирди. Чунго Шинжаң алда качан Аз Европа чоң кургактыгындагы зарыл өнүгү бийик чери жана ачып жиберүү түйүнүн айланды. Иштиктүү түрдө ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттер менен Шинжандын жергиликтер ара алмаштыруусун кызматташуусун сызыл тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, бейпилдик жана туруктурукту орток илгери сүрүп, гүлдөнүү жана өнүгүнү ишке ашырууга арайт. Ошол күнү жыйынга катышкан коноктор террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо жана кишилик укук камсыздоосу, уруктар ынтымактуулугу жана ортоо өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшылоо, сыңар тараптуу жазалоо жана зомогердик саясатына каршы турууну имерчиктей 4 майдан атайын темадагы алмаштыруу жыйынын өткөрдү. Автоном райондун жетекчилеринен Ван Жэншин, Чан Иңчүн, Каден Кабен, Борбордук комитет Продиксап бөлүмү, Чунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, ошондой эле ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкүлдөрү сыяктуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 7-нчи күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынына катышкан өкүлдөрү менен көрүштү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бингтондун жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң, Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтоону атынан ар кайсы конокторду тосуп ала турганын билдирип, көпчүлүктөн эл аралык сахнада объектив калыс майданда туруп,

0: Унго Синжаңды чечкин колдогондоруна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Синжаң байыртан тартып эле Жунго жергесинен айрылгыс бир бөлүгү. Жунгодо койгон төрүш, курулуш, слат ар кайсы тарыхый мезгилде Жунго коммунисттик партиясы Синжаңды башкаруу түшүнүгүндө өзгөлтүк сөз жаңылык жаратып өнүктүрүп, Синжаң кызматына жаңы доор мазмунун жана ыйык милдеттерди ыйгарып, Синжаңдын түрдүү иштеринен өзгөлтүк сөз өнүгүп алга басуусун түртмөктөдү. Жунго коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго коммунисттик партиясы борбордук комитети мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнүү жалпы кырдаалы жана стратегиялык бийиктиктен Синжаң кызматын жылыштатууну пландап, жаңы доор Жунго коммунисттик партиясынын Синжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Синжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө бүт дүйнөнүн назарын бурган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Учурда Синжаң коомунун чоң кырдаалы, бейпил, тартиптүү, шайкештүү, туруктуу, жакшы бет алышты сактап, арлуу тагдырлаштардан болуп, гүлдөнүп алга баскан ынтымактык гүлү жер жерлерде кулпуруп ачылды. Экономика көмөскө күчү оргуп, түркүрөп өнүккөн күчтүү аракет энергиясы сызыл кое берилип, арлуу теле бейпил жашап куунак иштеген шайкештүү бактылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Синжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп тарыхый мезгилге кирди. Синжаңдын өнүгү жетишкендиктери Жунго коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин чечүүнүн жунгочо туура жолунун күчтүү жашоо күчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жунго Синжаңдын чоң дарбазасы баштан бойго дүйнөгө ачып жиберилди. Жакынкы жылдардан бери түркүмдөгөн четелдик ишмерлер Синжаңга зияратка келип, Синжаңдын өнүгү жетишкендиктерине жалпылай алкыштарын айтты. Көпчүлүктөн дайыма Синжаңга келип кыдырып, көрүп, ар кайсы мамлекет элине Синжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомдогу ар сала ишмерлерин бул кооз кеңири, мээри махабатка толгон жергеге келип, Тияншандын түштүгү менен түндүгүндөгү таң калгыдай тарыхы зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, Синжаңдын күндөн күнгө жаңыланган өнүгүп, алга басуусуна күбө болуп, арлуу журчулугунун жан дүйнөсүнөн чыккан бакыт күлкүсүнө күбө болуусун каршы алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, Тайланд Жунго маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Покчин Пенгалахон, Бенгал Улут Демилге партиясынын орун басары төрагасы Аса Дусаман Рейпон, Италия Алтын Кирпич илмий коомунун төрагасы Вито Петрочели, Канаданын мурдакы Федерация Кеңеш палатасынын мүчөсү Хузы Шу, Белоруссия мамлекеттик ташөөсү эл аралык закон ШИС'нин мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактылуу күчкө салуу чарасынан кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдакы өзгөчө докладчысы Алена Духен, Жапониялык дос Шаудау Каңжу, Жунго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Путузо, Түркия Жунго достук кор коомунун орун басар төрагасы Элсин Элчин айрым-айрым сөз сүйлөп, Синжаңдын жан-жактуу орундаштыруусу менен кызуу каршы алгандарына рахмат айтты. Көпчүлүк Жунго Синжаңды жеринде зыяраттап, керт баштар менен туюнгандарынан ортоок баарлашып, Синжаңдын кишилик укукка урмат кылуу жана кепилдик кылуу, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, эл бактын сызыл арттыруу сыяктуу жактарда көрсөткөн чымыркануусун толук турактандырып, Синжаңдын террордукка каршы туруу, туруктуулукту коргоо, негизги жабдуу курулушу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер өнүгүүсү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткирген орчундуу жетишкендиктерине жогору баа берди. Көпчүлүк Жунго Синжаңдын коому шайкештүү, туруктуу экономикасы гүлдөнүп өнүгүп, эл бейпил жашап куунак иштейт. Кээ бир чет эл күчтөрүнүн Жунго Синжаңга болгон жалган үгүтү эч кандай негизсиз. Чындыкка кайчы деп карап, өз артыкчылыктарын көрсөтүп, туруштуу эл аралык уюм жана туруштуу мамлекет жергиликтеринен Синжаң менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, кесип өнүгүүсү, зат жүгүртүү, соода, маданият, саякат, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык жетишкендиктерди колго келтирүүсүн илгери сүрүүнү каалай турганын билдиришти. Көпчүлүк дагы Синжаңда көргөн, уккан, сезингендерин иштиктүү баяндап, эл аралык коомго чыныгы, стролог, кооз Синжаңды түшүндүрөбүз деп билдиришти. Жумо өкмөтүнүн Африка иштери боюнча өзгөчө өкүлү Лю Шенфа автоном район жетекчилеринен Ван Жэншин, Жан Йинчун, Каден Кабен, партия борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Жумго коммунисттик партиясы борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эп күндү илгерилейли.
1: Учурда автоном районунун жер жерлери курулуш кылуу түйүнүн чыңгырмып, жаңы энергия жана электр тору түрүн бачымжырыштатып, энергиянын тең өзгөртүүсү жана электр тору даражасын өстүрүүгө кыймылдаткыч күчүн кошууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжан, Хуадиен, Пчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттик энергия идарасынын суу тартып энергия сактоодогу узак өнүгүү жоспору 2021 жылдан 2035 жылгача түйүндү жолго койгон түрү. Учурда түрдүн көп түрдүү алгылыктуу курулушу тең арымда курулуш кылынууда. Түр директору Сүхаминг мындай тааныштырды. Курулуштогу геология статал курулуш кылуу чектемеге учуроо сыяктуу кыйын маселени жеңип, аба өтүшү, электр менен камдоо, суу менен камдоо сыяктуу курулуштарды куруну тартып жүрүштатты. Учурда шамал өтүшү кошумча коопсуздук тоннелин алда качан 560 метр, майданга кирүүчү каттоо тоннелин 370 метр казып, 2027 жылы 6 айда завод негизги толкусуна курулуш кылуу шартына ээ кылууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжан Хуадиен Пчан суу тартып энергия сактоо станциясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1,400,000 киловаттка жетип, жылдык долбордонгон электр таратуу мөлчөрү 1,750,000,000 киловатт саатка жетип, 2032 жылы бүткүл генератор курпасы торго чалганы электр таратуусу күтүлүүдө. Кезинде Турпандын 10,000,000 киловатт даражалуу жаңы энергия базасы менен шайкешип, өз тара толуктап, райондун жаңы энергия сарптоо курбатын дагы бир демжи өстүрөт. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү Ниеу ооданында 1,000,000 киловаттык фотоволт аркылуу кумду жөнгө саруу түрү 101 фотоволт базасы жаңы эле толук сыйымдуулукту торго жалгоон ишке ашырды. Түр такта үстүндө электр таратуу, такта астында кумду бекемдөө, такта арасында чөп өстүрүүдөй ыстыроодук экологиялык жөнгө салуу үлгүсү аркылуу чөл кылаасын бойлоп божомол менен 9,8 километр жашыл коргон куруп, кум дөбөсүнүн чөткөлүүсүн өрүмдү тосту. Түрдүн экинчи кырдарлык бөлүгүнүн баш инжиниери Чонронда мындай деди. Башкы жылы торго чыгарган электр мөлчөрү 1,900,000,000 киловатт саатка жетип, божомол менен 580,000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калган менен 1,550,000 тонна көмүрдү кошкучкырын аз кое берген менен барабар. Жаңы энергия түрдөрү туруктуларымда жылыштады. Электр тору даражасын өстүрүү кадамындагы бачымдатты. Бул эки күндө курстай карамай 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу алгырыктуу түйүнүн утурлап алды. Курстай 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы башкы курпа газды изолятор сыялоо бүтүндөй жабык выключатель жабдуусун шыдыр асып кураштырып, курулуш өзгөчө электр газ жабдуусун орнотуу баскычына кирген. Линиянын бүт узундугу 280 километрге жакындайт. Жыл ичинде бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин Шинжандын 750 киловолттук негизги электр тору тунгуч ирет Курстай ойпотуна узартылып, жергиликтин электр менен камдоо курбатын 4 эседен ашууну ашырат.
0: Биңтуан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, ичи сырты туташкан коопсуз жогору берекеттүү заманбап зат жүгүртүү системасын бачым жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Биңтуан бөлүмчө району Шинжан Жэнчао эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинде ар түрдүү чек араттаган жүк контейнерлери поезда ирээттүү тизилип, Жэнчао кең релистүү темир жол атай линиясына акырын кирди. Бул темир жол атайы линиясы релис айырмасы алып келген чек ара аттап которуп ташымалдоо кептешин түпкүрүнөн чечти. Ошону менен катар, чакан группалоо түйүндөн түйүнгө чек ара аттап таш жол темир жол бирлешип ташымалдоо жаңы үлгүсүн колдонуп, жүктөрү узун убакыт күтүп турбай эле чек ара аттаган которуп ташымалдоо берекетинде сапатын алкытууну ишке ашырды. Шериктиктен нак майдандагы директору Мажун Учурда керхана мамлекет ичиндеги 4000ден ашуун керханага туруктуу тейлөө жүргүзүп, чек ара аттаган кесип иштери Орто Азия, Европадагы көптөгөн мамлекет жана районда

0: Дұрғы қанат кергенін таныштырып мұндай деді. Түйінді жүктері түрді бұйымдарды негіз қылады. Кейім кечек шайман материалдары, құрылыш материалдары түріндегі бұйымдар. Бірінші айдан жетінші айға чейін чүмкімі вагондон 371-ді жөнөтіп, Орта Азия кезекчі пойызынан 48 кезекті жөнөттік. Ушыл оң тойлу чегер аттаған жолғы сөніп, Бентуан 4-ші ші көк дала шары сыртқа беталу түбіндегі кесіпчелесін уланду узартып. Кен түшімдері, айыл чарба түшімдерін орын алдырып, иш қошу базасын құрып, импорт чекі материалдарды жерінен айландыру. Қылдаттап тереңде иш қошу, даяр бұйымдарды жақын айланада чегер аттап сыртқа сатуын ішке ашырып, чегер аузы экономикасынан өнігі жашу күчін уланду чир алтты. Учурда Бентуанға қараштыу районды 38 керхана 870-тен ашуын ташымалды апты унасы бар болып, еларалық жол ташымалды тізімге алдыру толымдулығына жеңіштуе болып, құрғақтық деңіз бірлешіп, әрекеттен үйдөй, чегер аттаған жол торын көп түйінгі жайғаштыру тез қалыпташуда. Қату жабдулар тұташқаннан кейін санарып тештіру, ақыл жөндөм дөштіру берекет кептешін бұзып, башқару өздік нарқын төмендетудегі өзекті тұтқаға айланады. Бентуан 12-ші ші еларалық зат жүгірту бор-бору. Ақылы директу башқару чоң экранында контейнерлерді алдым болжошу, майданға үйіп орындаштыру. Ташымал талонын септі сияқту санду малыматтар нақ малында көрініп тұрады. Бор-бору қоопсыз жүргізу бөлімінің директору Люджен көп ыңғайлы бірлешме ташымалды малыматташтыру өрші таможинаның көзімілді башқару районы, қампыда сақтап айырып тарату районы, теміржол атай линиясы 3 райондың санду малыматын тұташтыруны ішке ашырғанын айтып мұндай деді. Майданы вокзалдың іштеу уақытын системалу қылдаштырып, пойыздардың күтіп тұру уақытын қысқартып, теміржол атай линиясынан пайдалану берекетін жоғарылаттық. Азырға чейін, бұл Бентуан 12-ші ші еларалық зат жүгірту бор-бору жалпы жөнеткен кезекчі пойыз 350 кезеке жетіп, мұнда еларалық кезекчі пойыз 44 кезеке жетіп, жалпы жүк ташымал мөлчері 426400 тоннаға жетіп, бұйымдары товар абдоуына, орымы болот, каучиктен жасалған бұйымдар, айыл чарба түшімдері, метал кен түшімдері, өнер жайда жасалған бұйымдар сияқты 100 түрден ашуынды қамтып, бақча райондың қабылды жөнөтү мөлчері уланды байсалды артты.
1: Жақында 20 айы бағы ыңғайындағы контейнерге толтыра жүктелген жүк пойыз Шинжан Куйтын вокзалынан күдік чалып жолға шығып, Шандондың Жинлин шаһарчасы вокзалына қарай сапар тартты. Бұл мамлекетіміздің тұңғыш түркіндегі 20 айы бағы ыңғайындағы контейнерлерде сынақ қатары жүктеу міндетін шыдыратқарып, 20 айын ташымалдау үлгісінің жаңы басқышты тосып алғанынан дарек береді. Еме бұл жөніндегі хабарды бастары. Мұрда темір жол арқылы 20 айын ташымалдауды негізінен жүрілгілі темір жол Бакту пойызына таянчо. Алмаштырып жүктеу алқақтары көп болу керек албай, анын үстіне жүктеу түшүрү пункт түйіндері чектеуге ұшырап, ташымал берекеті зор дәрежеде төмен болчу. Бұл жол іштетуге берілген өзі бак ыңғайында даярдалған контейнерде мамлекеттік темір жол тобы өз алдына изилдеп өнүктүргөн. Жалпы салмагы 30,48 тонна, көтөрүмдүүлүгү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Мамлекет ичинде туңгуш жолу 20 айы ташымалына карата изилдеп жасалган бакту контейнер. Чүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктеги зат жүгүртүү иштер бөлүмүнүн универсал зат жүгүртүү бөлүмүнүн жогору даражалуу сатуу директору Чинкай Чиан кабарчыга. 20 айын ташымалдоо барышында бүт барышты жабык кармоону ишке ашырганда учуп короо, өлчөп короо жана булгануу упурталынын өнүмдү төмөндөтүп бере албай дагы жашыл чөйрө коргой турган ташымалды ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Бүт барышта жерге түшпөйт. Бактан бакка алмаштырып коюлбайт. Бир контейнерде жүктөлгөн жеринен соңуна чейин жеткизүүчү бир билет түзүм боюнча бирлештирип ташымалдоо ишке ашырылат. Көп түрдүү ташымалдоо ыңгайы жана майдан көрүнүшкө шайкешет. Чинкай Чан бул түрдөгү контейнерде курпалоого, кезекчи поезда ийкемдүү курпа курууга, ары нефит тарасынын токтоп-токтоп өндүрүүсүнүн кырдарлардын көп түркүмбирет товар алуу айырбаранган ажатына шай келе турганын, ошондой эле Чүнгө Европа кезекчи поезына тике киргизилип, 20 айын сыртка чыгаруу жана импорт кылынган нефть түшүмдөрүн киргизүү үчүн өлчөмдөшкөн арал жиминин кандай турганын тааныштырып мындай деди. Темир жол тегиз вагондору таш жол чиркеме козуп пересип контейнердүү кемелер арасында тике алмаштырып жүктөөгө болот. Божомол менен жүктөп түшүрүү убактын бир күндөн эки күнгө кыскартып, контейнердин көгүн кайда бирлешип ташымал курбатын өнүмдү жогорулатып, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бүт коомдун зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтөт.
0: Азыркы учурда автоном районунун жер жерлериндеги бизде жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлүү бактан мол түшүмдү утурлап алып, айдоо баштарында шашылышы көрүнүш жарык көрдү. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Кашкар аймагынан бизтеси бышуу үзүү мезгилине кирди. Көнө шаар ооданында жетерлүү күн нуру, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуу сыяктуу климат артыкчылыгына сөөнүп, бүт оодандагы 7300 мо бизде мөмө байлоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, мөмөсү толуп сапаты көтөрүлдү. Дыйкан түтүндөрү үзүү, кабыгынан айыруу, кургатуу менен шашылыш болду. Поскам оодандагы 260 мо бизде да жалпы бетке үзүүнү тосуп алып, төптөштүрүп башкаруу аркылуу база мол түшүмдү ишке ашырып, мөмө түсү жаркын, даамы керемет болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Поскам, Рүнзе айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги сатуу бөлүмүнүн жооптуусу Мехергүл Ахат кабарчыга мындай деди. Быйыл биздин сыртка жашаң мөмө сатуубуздун биринчи жылы, учурда иштиктүү түрдө жер жерлердеги соодегер чиркешип, буйрутма кызматташуусун сүйлөшүп жатабыз. Учурдагы чиркешүү абалынан карасак, жалпы толку базар абдан объективдүү болууда. Хотен аймагы Кирия ооданынан 188 миң моодан ашуун жаңгактыгы үзүү мезгилин утурлап алды. Быйыл Кирия ооданы жаңгак жууп кабыгынан айыруу бир толкулуу машинасынан жумуш алып баруусун күчөп жайылтып, чөрөлгөлүү жасанды кабыгынан айырууга убакыт күч кетүү, мөмөнүн сырткы көрүнүшү жакшы болбоо сыяктуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, жаңгактан мол түшүм алып сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Кирия ооданы Ой Тогурак айылы Таллык ырык кыштагынын тургуну Адил Мэттуди мындай деди. Мурда кол менен жаңгак кабыгынан айырып чыгат элек. Азыр бул машина аркылуу тез ары таза айырып, жүгүбүздү зор даражада жеңилдетти. Аксуу аймагынан Коңлоң даны да үзүү сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Эң чоң даражада жашаң мөмөнүн жашаң даамын сактоо үчүн жергилик жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин муздак сактап ташымалдоо аркылуу Чыңдо, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сыяктуу жерлерге жөнөттү. Шинжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктиги Аксу бөлүмчө шериктигинин кесип иштери директору Полей мындай деди. 48 саатта жеткирүүнү ишке ашырдык. Биз божомол менен 110 миң айланасында жөнөттүк. Күнүнө орточо божомол менен 5 миңден 7 миңге чейин жөнөттүк. Коңлоңдан ушул айдын этегине чейин сатылат.
1: 12-нчи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмө түшүмдөрү Аксуу соода жарманкеси жана 3-нчү кезектүү алма маданият саякат үзүп терүү мезгили кыймыры 9-нчу айдын 23-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Онсуу ооданында өткөрүлөт. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү соода жарманкесинин мөөнөтү 15 күн. Чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы мезгилин каптап, 446 көргөзмө орду орундаштырылып, көргөзмө көлөмү жагында өткөн кезектикилерге салыштырмалуу эң жакшы болгон. Көргөзмө жалпы кылдаттап иш кошулган түшүмдөр району, заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандык району, чүгүн даамдар базары району, дыйканчылык маданият туюну району сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөм районун орундаштырган. Аксу аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Чин Йоминг мындай деди. Бул кезектүү соода жарманкеси өткөн кезектеги 3 күндөн 15 күнгө узарып, заттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык району, дыйканчылык маданиятынын туюну районун жаңыдан көбөйтүп, ачтык аш кошуу, сапаттуу мөмө жашылча, пахта токумачылык, маданият саякаты сыяктуу 4 чоң кесип үйрөө жетишкендигин чордондоо көрсөтүп, базар түз баян бөлмөсү мол түшүмдү булутта товар тааныштырып сатуу, бүт чөлкөмдүк түз баян мезгили телегелештирип, тордо жана тордон тышкары бирдей керектөөчүлөрдүн жашоо күчүн козготту. Билүүгө караганда Аксуу аймагынын өзгөчө мөмө бак өстүрүү аянты 4 500 000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 3 000 000 тонна. Мөмө бак кесип көлөмү Шинжаң боюнча башкы орунда турат. Соода жарманкеси мезгилинде мөмө падышасын баалап тандоо, оромону долбоорлоо жарышы, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүп сатуу, чиркештирүү жыйыны сыяктуу 14 түрдүү түйүндө кыймылды өткөрөт. Чыгыжаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кол башчылыгы орду, Хубэй өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы алдыңкычак кол башчылыгы орду 100 Шинжаң сыртынан келген сатып алуу соодагерин жеринде текшерип

0: Еңкөө шары, Шиху шарынын ел турмушун жакшыртуу кесиптер боюнча кубат ыйгаруу, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу сыяктууларга үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасы, төп түзөлүштүрүү, жардам берип жөлөө иш чараларын сызылзоройтуп, Шихунун экономика жана коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Еңкөө шаарынын 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүүнү түйүндө эл турмушу курулушу катары жалпы 50 миллион юан каржы салынган Шихуу шаарынын элге оңтойлуу тейлөө борбор түрү акырлаштырууга күчөө баскычына кирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жергиликтүү өкмөттүн тейлөө системасын жалпы бетке жогорулатып, тижарат соода чөйрөсүн калдаштырып, ар улут калкына нарп жеткизет. Үстүнө алып куруучу орун Шинжан Чинхуяң имаратка орнотуу курулуш чектүү шериктигинин түрү директору Энжен Шин тааныштырып мындай деди. Азыр ар кайсы электр шаймандарын кураштыруу баскычы негизинен аяктап, эң акыркы шыпыруу, тазалоо баскычына кирип, мөнөттөн мурда элге оңтойлуу тейлөө борборубузду иштетүүнү жетерлүү убакыт менен камдады. Кесиптер боюнча кубат ыйгаруу жагында Еңкөө шаары 88 миллион юандан ашуун каржы салып жардам берип курган жаңы жибек жолу темир жол атайын линиясы, Шихуу таш жол темир жол бирлешме ташымалы, ич менен сыртты байланыштырган зат жүгүртө чоң күрөө тамырын ашты. Темир жол атайын линиясы жүк майданда Санжы Усайвандан толтураа көмүр баскан көмүр ташуучу атайын поезд вокзалга кирип, 3600 тоннадан ашуун көмүрдү жарым күндө эле Шихуу шаарындагы жылуулук электр станциясына таш болот. Дагы бир жактан иле Тарбагатай сыяктуу жерлерден келген 15 000 тонна жүгөрү чукул сандыкка салынып жөнөтүлүп, Сычуан базарына тике жеткизет. Шихуу шаары кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал чектүү шериктигинин өндүрүш тижарат директору Упин кабарчыга. Бул вокзал түйүн Шинжаң Жунго Европа, Орто Азия кезекчи поезд харитасы линиясын бекитип киргизип, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Европадагы ар кайсы мамлекеттерге тике жөнөтө турганын айтып мындай деди. Ушул харитадан бекиткен кезекчи поезд бекети болгондон кийин алыстагы вокзалга жөнөтүүнүн кереги жок, анын бекет түйүндөн сыртка жөнөтөт. Андай болгондо бүт ташуу жол аралыгын кыскартып, кырдарлардын өздүк наркын үнөмдөп калды. 5 жылдан бери Еңкөө шаары жалпы Шинжанга 260 миллион юан каржы салып, 27 түйүндү Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүн төп жолго коюп, өкмөт иштери тейлөөсү, шаар негизги курулушу, зат жүгүртүү кесиби, негизги катмар базасы, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, ишмерлерди алмаштыруу сыяктуу көп саланы камтып, Шихунун өнүгүү кыскалыгын жан жактылуу толуктап, эл турмушу негизин бекемдеди. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры, Шихуу шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Левин Хан мындай деди. Кийин карымда биз дагы 2026 жылдагы 11 Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн бачым орун алуусун уландуу түртмөктөп, Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын эл турмушу саласына ыктатууну дагы жакшы бет алдырып, Шихуунун өнүгүүсүнө дем берип, ар улут калкына нарп жеткиребиз.
1: 9-нчы айдын 7-нчи күнү быйыл жаңыдан курган Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү Турпан мектеп району 2026 жылдык жаңы окуучуларды тосуп алып, Турпан шаары толук курс мектеби нөлдү жарыны ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тизимге алдыруунун ак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңы окуучулар болочокко талпынган түрдө куйругулаш мектепке кирди. Мектеп ичинде тизимге алдыруу көрсөткүчү, эмрек ташуу, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөө пунктин тургузуп, жаңы окуучуларды бир аялдамадуу мектепке кирүү тейлөөсү менен камдады. Жаңы окуучуларды тосуп алуу ыктыяр тейлөө отряды бирге бир жаңы окуучуларды тизимге алдыруу, жатакка кирүү сыяктуу өтөмөлөрүн бүтүрүүсүнө жетекчилик кылды. Алтай шаарынан келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Мермер Муратбек мектептин чөйрөсүн оозуна тийбей мактады. Ал мындай деди. Жаңы окуучулар тизимге алдырганда ыктыярчылар жана мугалимдер абдан кызуу мамиледе болду. Сызыл бизге тейлөө жүргүздү. Жатак 4 кишилик, аба теңшегич, коридордо суу ичүү машинасы, автоматтик чуучу кралга, чач кургаткыч бар болуп абдан сонун экен. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү быйыл агартуу министрдигинин тастыктоосу аркылуу курулган өкмөттүк толук курс катмарындагы кесиптик техника дашөөсү болуп, мурдагы Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйөнү, Шинжаң өнөр жай кесиптик техника шөйөнүн негиз кылып biriktirip darajasın östürüp kurgan, daha şönün baş mektep

0: району Үрүмчү шаарына жайгашкан, Турпан мектеп району Турпан шаары Токсун ооданына жайгашкан, Шинжаң өнөр жай кесиптик техникада ашуусу Турпан мектеп району Тунгуш түркүмдө тургузган жети кесип Турпан шаарынын экономика коом өнүгө жаты жана артыкчылыктуу кесип жайгаштыруусун тыгыз чиркештирген. Бул соода, маалымат техникасы сыяктуу зарыл салаларды өз ичине алат. Хэбиден келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Ван Каңшу мындай деди. Мурда Шинжаңдын чүйгүн даамдары кооз көркүн абдан кызыкчумун. Шинжаң сонун жер. Бул жерге келип таш окуп, аң сонун канаттанды.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
1: 2026 жылдык эрешендери жогору окуу жайына окуучу кабылдоо мамлекеттик биргелик сыноосуна тордо каттатуу бүгүн 9 айдын 9 күнү түштөн мурда саат 12 14 күнү түштөн кийин саат 6 чейин алып барылат. Ушул кезде сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо ордо өкмөттүк торуна чыгып каттасса болот. Сыноо 10 айдын 17 күнүнөн 18 күнү чейин алып барыла турганы бекитилди.
0: 2026 жылы Үрүмчүнүн жаңы бир айлампалуу чөндөк телефон сатып алуу жаңы толуктама кыймылы 9 айдын 10 күнү расмий баштырат. Бул жолку кыймыл чеги 2000 чөндөк телефон болуп, алдын камынгандар алдынадуу каржы бүткөндө токтотуу жолго коюлат. Кыймылда мына булар айкындаштырылды. Керектөөчүлөр баасы 6 миллиондон жогору 10 миллиондон төмөн бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү чөндөк телефон сатып алса 800 миллионду азайтуу толуктамасынан баарланылат. Ар бир адам бир чөндөк телефон менен чектелет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 14-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 19-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 14-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 13-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 24-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, дектурлору Маметтүрө Маметтүрсүн, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макекызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Абдезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу тугармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сөйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Шаочхау менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.

командасындагы 300 ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутага атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт-артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суугургуз автоном областы өкүлдөр командасынын жетекчиси кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу областы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, көрүк району, шаар, жол жеги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы эки текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, Мейяң дарагы 26 түп, Сыньечи дарагы 6 түп, Синжаң тереги 6 түп, Ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасындагы бак токой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шан району Янарво байыркы кара жыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тоодун Хаба району, Сиху көчөсү, Мажа Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы кара жыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уланды күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоочу өлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район удандардын бак токой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу кообуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардык эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Берүүбүздү улантабаздардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл үрүм чаарында каргайсы бакчалар, негизги жабдууларды уландуу жакшылап, элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп, ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык кажаткана автоуна токтотуу майдандарын асылдаштырып, даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу, мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегейлешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жол чырактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкөлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгир шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басары мудуру Жай Чаоян мындай деди: Биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл эдиректүү жалпылык ажатканы салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чаоян тааныштырып мындай деди: Элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордонду толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги 2 жалпылык ажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоуна токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоуна токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоуна токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басары мудуру Ли Чин мындай деди: Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү, автоуна токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юйшан бакчасы алдарты болуп, Фушо аянты, Мешреп аянты, Достук бий аянтындагы 3 орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юйшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди: Быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошон менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоуна айдап бакчаны саякаттоо, автоунага электр зарядтоону күтүү ажатын гана аттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-чү номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматик суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фың Бао мындай деди: Кийинки карымда биз автоуна токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сыйыл бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык ажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орнотуу кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Бир үз улан талзардак туурмандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөк өздө мамлекет боюнча тоңгуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир түркүм 20 баг формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөн вокзалынан Шандон Чинлинг шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш түркүмдөгү 20 баг формасындагы жүк сандыгында 20 сынак түрүндө жүктөө милдетинин бүтүрүлгөндүгүнүн дарек берип, 20 ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжандын нефит табигый газ байлыгы мол, 20 сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 ташууда негизинен темир жол май бактуу автоуна иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктары сакталган. Синжандагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай кирканалары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30.48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 32 кубметр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Cungo Temir Jol Ürümçi'de rast tobu çektiği şerikteki tovar obrotu işleri bölümü güp mölçördü. Tovar obrotu bölümünün cogur daracalı marketing direktörü Çın Kaytiyan tanıştırmandaydı dedi. 20 ay bagı formasındağı cük sandığı temir jol tüz vagonu, taş jol peritispe, cük sandıktu gemisi arasında tikele almaştırıp cüktögü bolot. Bu jumalgı negiz cüktöp tüçürü vaktın bir günden iki gün geçeyen kıskatkalı bolot, bilgi karaganda 20 ayı bagı formasındağı cük sandık ölçümdöşkün basım tonu olup, Коопсуздук кошумча тетиктери толук, бекемдөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын бууга айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу порталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилетти кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмун кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түшүрүү, лайыктуу кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып баргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир толкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжандын энергия биринчи чебинде тууруктой тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжан курулуш үйөнү, энергия курулуш үйөнүн профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижиажуандан 2005 жылы дашы бүтүргөн соң, Баудингде 2 жыл окутуу жылы дашы бүтүргөн соң, Баудингде 2 жыл окутуу электр энергиясы дашөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжан дашы энергия жана аракеттендиргич күчү курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжанда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдети абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кезек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыйбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыйбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузы жеп, тажрыйбаканага кайтып, уландуу кызмат кылды. Ал мындай деди: Илим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжандын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр торуна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илмий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра-кайра иштейт. Тажрыйбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди: Чынында аябай зеригиштүү. Бирок модель курулуп, илмий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Шаочао Синжан курулуш үйөнүнө которулуп, энергия курулуш үйөнүнүн орун басары мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдет аркылуу ар күнү 10 канча саат кызмат кылуу дагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Шаочао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып,

бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мәмәтели Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Шаучао бул иштен кабар тапкан соң, билеселүүлүк менен араптада 2 кеч убактын чыгарып ага жору болуп, өжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илмий макаласын кайра-кайра өзгөртүп берди. Акырында Мәмәтели жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол Шамал электростанциясында кызматтанып жатат. Кээбир окуучулар саат 8:30 ишканасынын алдында күтүп, илмий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Шаучао беттерди байрактап бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коёт. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң Чыгыш Чоңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум борон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөлү болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди. Синжаңдагы тоороктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектенет тургандар, Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныгы ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна илмий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдартуу болуп көптөрдү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак детал чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суу тек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жолго коюу долбоору катары суу тек энергиясы кесип чынжырынын тегин аныктады. Баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суу тек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэн Шаучао мындай деди. Уландуу тоорук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошону менен бирге бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнү алып болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9-чу айдын 9-чу күнү, күнгө шаршемби. Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сиху шаарынын 332 миң мо жогору өлчөмдүү атыз түрү тартиптүү алга жылыштатылды. Коргос ооданындагы жаңы кыштак тургуну Тен Тен турмушка айландырды. Синжаң Жибек жолу сапаратуу изилдөө ордунун көрүнөгү расмий ачылды. Турпанда машина адам жүзүм үзүп, машина ит жүзүм ташуудай жаңы көрүнүш жарыкка чыкты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар жогору өлчөмдүү атыз ачтык өндүрүшүндөгү салмак ташы болуп эсептелет. Азыр Тар Багатай аймагынын Шийху шаарында 2026 жылдан 2027 жылга чейин болгон 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү тартиптүү алга жылыштатылууда. Биз бүгүнкү айылык ыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Шийху шаарынын жогору өлчөмдүү атыз төрүнүн эң жаңы илгерилүү абалын тааныштырабыз.

Бүткөндөн кийин атыздар чарчалашкан, жолдор жалгашкан, өстөңдөр өзара жалганган, кургакчылык болгондо сугаттоого, жаан чачын болгондо зыянды чыгарып жиберүүгө боло турган өлчөмдөшкөн атыз үлгүсү ишке ашырылып, жер айыл чарба машиналары сугаттоодон пайдалануу өнүмү берекетти өстүрүлүп, айыл чарба өндүрүш өздүк наркы төмөндөтүлүп, аштык өндүрүш жөндөмү жогорулатылат. Сиху шаары ЧПЗ шаарчасы Кара Суу кыштагы партия ячейкасынын шужиси Ву Чуньян мындай деди. Биз курулуш сапаты өткөлүн катаң ээлеп, түр курулуштун сан жана сапатына кепилет кылган түрдө мөөнөтүн да бөтөрүп, жогору өлчөмдүү атызды чыныгуу түрдө, туруктуу түшүмдүү атыз, жогору түшүмдүү атыз, катыржам атыз кылып куруп чыгабыз. ЧПЗ шаарчасы Сиху шаарындагы жакшы сапаттуу пахта эгинчилик базасынын бири. Бүт шаарчанын жер көлөмү 103200 могу жетет. ЧПЗ шаарчасы 2020 жылдан баштап жогору өлчөмдүү атыз курулушун алга жылыштатып, азыр бүткөн көлөмү 50000 могу жакындашты. Сиху шаары ЧПЗ шаарчалык партикомдун орун басары шужиси, шаарча башчысы Айбек Калилкан мындай деди. Биз кийинки мезгилдү башкарып коргоонун узак мөөнөттүү механизмин кемелдендирип, жогору өлчөмдүү атыз байлыгын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, майда атыздарды чыныгуу түрдө мол түшүмдүү атызга айландырып, аштык коопсуздугунун негизин сызыл бекемдеп, бүт шаарчанын айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүсү жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошобуз. Сиху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун 2026 жылдан 2027 жылга чейин 2 жылга бөлүп алга жылыштатууну жоспорлогон. Мунун ичинде 293000 мо жерди жаңыдан куруу, 39000 мо жердин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жалпы 802 миллион юан каржы салууну пландап, Сиху шаарынын айыл чарбаны жогору сапаттуу өнүктүрүү жана айыл кыштактардын жалпы эткей гүлдөндүрүү үчүн мыкты негиз салды. Жакын жылдардан бери Сиху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун, айыл чарбанын негизин бекемдөө, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоодогу маңыздуу кызмат кылып, салынма эпкенин сызыл зоройтуп, түрдүн жүзөлөшүүсүн биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. 2025 жылдын акырына чейин бүт шаар боюнча 872600 мо жогору өлчөмдүү атыз жаратылып, айдоо жер сапаты, айыл чарбанын апатка тең тайлаштыруу жөндөмү жана айыл чарбанын машиналаштыруу деңгээли берекеттүү жогорулатылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргос ооданы Лусалгоо шаарчасы Сыгун кыштагындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тияндын таттуу дагы жайбаракат эле турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Баш көздөгү Коргос ооданынын Лусагоо шаарчасы Сызгон кыштагындагы Лаванда талаасында лаванда жеңил желде жайкалып, убакыт дагы акырындап жаткандай сезилет. Саякатчылар жагынан жагымдуу кылып, Хуан-Хуан кыштагы деп аталган бул жер жай баракат маанайы менен эл турмушуна талпынган ансайын көп кишилерди эликтирди. Тяньшуй элди конулгусунун жооптуусу Тянтян так ушулардын ичиндеги бирөө болуп, ал саякатчыдан жаңы кыштак тургунуна айланып, бул жерден орно чогалып тамыр тартып, кыштак тургундар менен чогуу базарга барып, күн ысыганда тоого чыгып салкындап, кышта кыштоосунда сүт чай ичип, көңүл коюп өзүнүн жай баракат акырын ыргактуу эл турмушун өткөрдү. 2018 жылы Тянтян жана үйбүлөсүндөгүлөр 2 айлык Шинжаңда өзү үйчү автоону айдап саякат кылууну баштап, Тяньшандын түштүк түндүгүн негизинен кыдырып чыкты. 8 айдын башында журту Хунаньга кайтып келгенден кийин Шинжаңдагы жым-жырт айлык кыштак романтикага толгон лаванда таласы баш штам бойгонун көз алдынан кетпей койду. Ошол жылы 12 айда ал дагы бир жолу Сызгун кыштагына барып, бир чакан короону ижарага алып көңүл коюп жасалгылоо аркылуу 2019 жылы 6 айда Тяньшуй элдик конулгусун расмий ачып конокторду күтүп алды. Бүгүнкү күндө Тянтян бир жылда 10 айга жакын убакытта Сызгун кыштагында турмуш кечирет. Ал мындай деди: Хуан-Хуан кыштагы менин экинчи үйүм. Жаңы кыштак тургуну катары мен айылдаштар менен бирге бул жерден айыл кыштак саякатын ансайын жандандырамын. Сызгун кыштагында азыр 78 элдик конулгу бар. Тянтян кыштактагы тоногуш түркүмдөгү элдик конулгунун жооптуусу катары бул кооз кыштакта жай баракат, эркин айыл кыштак короосун бардыкка келтирип, саякатчыларды көрүп жөнөлө кыдырып, таака кылуу ыңгайындагы саякаттан алкып чыгып, жергиликтен кызуулукка толгон күнүмдүк турмушун чыныгы тойнуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылууну эңседи. Тянтян эң чыныгы айыл кыштак эл турмушун калыбына келтирүү үчүн кыштак жана айланадагы малчылык райондорун аралап, кыштак тургундарынын тойлук жыгач сандык, малчылык районундагы казак аялдары колдо жасаган шырдак, эски үлгүдөгү коло чайнек катарлуу жүздөн ашуун эски буюмдарды жыйды. Ар бир эски нерселердин өз алдына аңгемеси бар болуп, Тянтян саякатчыларга бул гохарлардын келүү кайнары жана иштетилүү ордун анык айтып бергенди жакшы көрөт. Саякатчылар дагы аябай кызыгып угушат. Лаванда таласы Тянтянды бул жерде калууга эликтирүүдөгү алгачкы максаты. Ошондой эле анын элдик конулгусунун кишини эң эликтире турган белгиси болуп калды. Тяньшуй элдик конулгусунда саякатчылар гүл таласынан үзүр алып эле калбай дагы өз колдору менен лаванда майлуу самынын жасап, негизги май кохары жана жытын теңшегенди туйналат. Тянтяндагы өзгөчө лаванда чайы, бал күлчө, мороженаны базарга салды. Быйыл ал тургай лаванда тоок кебебин изилдеп ачып, саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Тянтян узун жыл тургандан кийин кыштактагы коңшулары, тоодогу малчылар менен жакшы достордон болуп калды. Адатта ал дайыма кыштак тургундардын короосуна келип, түштөн кийинки чай ичүүгө, праник жегечинен аңгемелешүүгө сунуштайт. Коңшулар дагы аны бакка барып мөмө үзүп, жашылча айдоосуна барып жашылча үзүп терүүгө кызуулук менен сунуш кылат. Тоодогу талаа ашканасында малчылар бороон чыккан күндөрдө ага жардамдашып, терезелерди сулуу жаргак менен бекитип берет. Ошондой эле анын короосуна азып кирип калган кой уйларды кубалап чыгарууга жардам берет. Бул кыска дагы жылуу ирмемдер бир майдан кош багыттуу чын ыкластуу достукту бардыкка келтирди. Ошондой эле элдик конулгууда жаткан конокторго күнүмдүк турмушта жергиликтеги кишилердин жөнөкөй, карапайым, чын пейил жана кызуулугун чыныгы сезиндирди. Тянтян быйыл жайкы эс алууда саякатчыларды эликтирүү үчүн талаа ашканасы жана токой ашканасынын тоюнуу түрүн жол коюп, саякатчылардын варина кайнатуу, сүт чай дайындоого жетектеди. Дагы көпчүлүктү ат минип жөө жүрүү, базарды айлануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жергиликтеги жандуу базар турмушунан тереңдей чөгүү ыңгайында үзүр алдырды. Тянтян күлүп туруп мындай деди: Көпчүлүк базар кыдырганды жакшы көрөт. Жергиликтеги тургундар менен бирге кебеп чаймасын тегеректеп, кебеп, самсы жеп, кой уй соодасындагы кызыктуу бааталашууну көргөндө аябай жактырышат.

Жергиликтеги саякатчылыктын барган сайын жандануусуна ээрчи 2024 жылдан баштап Тияншуу элди конолгусунда жыл бою тежарат башталды. Тиян-тиян көңүл коюп пландаган кышкы кыймылдар дагы кызыктуу өтүп жатты. Кыштоого барып үй бүлөнү кыдырганда муз кармаган көл бетинде өзгөчө муз көл түштөн кийинки чайнап ооз тиет. Ал мындай деди. Айланада жай, токой, кыштак базары, дагы жайлоо кечки салтанаты жана көчмө чайканалар бар болуп, ар бир жерде олтуруп акырын-акырын туюнгум келет. Мен бул түрдүү жайбаракат турмушту ар бир конокко жеткирүүнү үмүт кыламын. Тиян-тиян кесип турпатын байытуу менен бирге дагы өзгөчө көңүлдү жай таптыра турган сонун кеңдикти бардыкка келтирди. Ал Сыгун кыштагынан 10 мүнөттөй келе турган тоо боорунда бир таштанды төбөсү жок үйдү өзгөчө тоо конок залына өзгөрттү. Бул жерде чөптөн сафалар жасалган, башыңызды көтөрсөңүз чексиз асман көрүнөт. Чоң терезе рамкасы кудун бир табигый телевизор экранына окшой турган болуп, экрандын ичинде өзгөрүү укмуштай жайлоо учар канаттуулар жана жаркыраган күндөр көрүнүп турат. Анын ичинде отурганда убакыт кудум жумшак ары узакка созулгандай билинет. Гуандондук бир саякатчы мурдагы сөз калтырып, мен көп жерге бардым. Бул конок залы мени абдан таң калтырды. Бул жер кудум урандыда ачылган ойдогудай бир мекенге окшош, кишиге кубаттуулуктайт, ары жайбаракаттык сезим берет экен деди. Жакында Тиян-Тияндагы достору менен Моңгол Күрөө ууданы Текес ууданында арт-артынан жаңы элдик конолго ашты. Ал өзүнүн Чымыркан Усаркулу Синжаңдын айыл кыштактарындагы акырын турмуш, кызуу турмуш жана элет кооздугун ан сайын көп кишинин көрүп жактыруусун үмүт кылат.

Жакында Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылча кеш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө орду Үрүмчүдө көрүнө келип курулуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибинен илим изилдөөдөгү кыскалыгын толуктап, кесиптин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, чет эл базарларын ачууга күч кошту. Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылча кеш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө орду Синжаң боюнча тоногоч баштагы кесиптер ынтымагына сүйөнүп курулган илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү болуп, академик адистер, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары, баштагы кирканалардан турган үч жактын күчүн жыйнап, кирканага тема чыгаруу, ишмерлер теманы чечүү, базар маселени текшерүү биргелештирилген механизмге моюн сунуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңылык жаратуу тирөөчү менен камдады. Катышкан кирканалардын бири болгон Синжаң ширден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип челесине үйрүлүп, изилдөө орундарына сөйүнүп, жан жактылуу техника жаңылоону кулач чайдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Чың Хуа мындай деди: ар кайсы чоң илим изилдөө орундары менен кызматташып, биз ортого кое турган тема муктажын бардыкка келтирип, алар биздин тема муктажыбызга карата изилдеп ачып, аябай жакшы натыйжага ээ болобуз.

изилдөө орду алдыңкы мезгилде 44 кызылмылык, калемпир керим плазмасы байлыгын запас сактаган болуп, 3 мамлекет ичиндеги үрөөн керим плазма саласындагы боштукту толтурду. 24 Орто Азия базарына бет алган, атайын иш кошула турган сорт жагындагы кыскалыкты толуктады. Учурда Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттердеги 11 шаарда мамлекет сыртындагы 2 кампа 22 сатуу ары запас сактоо тоор түйүнүн орнаштырып, жалпы 10 миллион доллардык экспорт тышкы переводду жаратууну ишке ашырып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин 100 миллион юандык киреше киргизүүсүнө түрткү болду. Жунго инженерлер академиясынын академиги, Бейжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүмбау Гуо мындай деди. Биз Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына ичке иш кошууга карата изилдеп ачуу өндүрүш алып барып, Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын наркын бирдемжи өстүрөбүз. Жакынкы мезгилдик нишаныбыз тегиндеги негизи бир кыйла жакшы болгон кесиптерде, мисалы, кызылмылык байлыгына ичке иш кошууну эмерчиктеп, анан сайын жакшы иштейбиз.

Азыры Нак Чаркалык ууданынын мөмө жашылчаларын жыюу мезгили болуп, ар кайсы айыл чарчалар дыйканчылык убактын бекем кармап, шашлыш мөмө чөмө үзүп, айдоолордо дууманга толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Жакында Ваш Шари шаарчасы Түгмөн Ташсай кыштагындагы экинчи түтүн Сыливейдин кооун айдоосунда дыйкандар менен ыктыярчылар тейлеп отуруп, кооун үзүү айырып, оромолоп автоунаага жүктөө менен шашлыш болду. Кооун өстүрүүчү дыйкан Сыливей мындай деди. Быйыл 280 мо жерге өстүрүлгөн Сижоми кооунунун мо башы түшүмү 2200 килограммдын айланасында болду. Кооундун сапаты таттуулук даражасында аябай жакшы. Сатып алуучу соодагерлер эртелеп алдын буйрутма бергендиктен сатуу жолдорунан мүлдө камсанабайбыз. Эң жакшы үзүп терүү мезгилин колдон берип коюп, сыртка сатуу темпине кедерги жеткирүүдөн сактануу үчүн Түгмөн Ташсай кыштагы партия чайкасы, кыштык кадрлары, Караштуу районундагы эл курултайы өкүлдөрү биргелке пландап, дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отуратын уюмдап, айдоолорго чейин барып, дыйкандарга жардам берип, жыйнап алуу кызматын кулаш жайдырды. Дыйкандардын үзүү, айыруу, оромолоп салуу, ташуу, автоунаага жүктөөсүнө чейин жардам берип, нактылуу иштөө аркылуу дыйкандардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерин чечти. Жашык-жашык коондор арт-артынан шыдыр оромолоп салынып, автоунаага жүктөлүп сыртка ташылып жатканын көрүп, Сыливейдин жүзүнө күлкү үйрөлдү. Дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отурунун мүчөсү Чөнчөн мындай деди. Жакынкы мезгил коонду чордонду жыйнап алуунун алгылыктуу мезгили. Биздин дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар отурунун куруп, айдоолорго баруудагы максатыбыз болсо, калык эң муктаждуу болгондо жардам берип, кыйын маселелерди чечип берүү. Кийинки арымда биз дыйкандардын жыюу, сатуу абалына сызыл жетишип жүрүп, дыйкандарга жардам берүү тейлөөсүн дайымдуу кулаш жайдырабыз.

Машинада мүзүү, машина ит кыдырып чалгындуу, которуп ташуу, учкучсуз учак күзөтүп өлчөө катарлуу бир түркүм милимтехникада жаңылык жаратуу жабдуулары жүзүм бакта көрүнүп, турпан жүзүм кесибине илимтехника кубатын кошту. Жакында тоногуч кезектүү турпан санарыптүү акыл жөндөмдүү жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйынында турпан санарыптүү акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси расмий интернетте сынак иретинде ишке кириштирилди. Бул жергиликтен жүзүм кесибинин санарыптешкен, акыл жөндөмдүүлөшкөн жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына арым таштагандыгынан дарек берди. Турпан санарыптүү акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээсин изилдеп ачуу бөлүгүнүн курамы катары учурда машина ит, учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы шайкешип жумуш иштөө үлгүсүн бардыкка келтирип, жүзүм бакчасын акыл жөндөмдү кыдырып чалгындоо катарлуу көп кайнарлуу колдонуу орундарын сызыл кеңиртип, стролук акыл жөндөмдүү дыйканчылык иштери жумуш системасын бардыкка келтирди. Бул жолку ишке кириштирилген акыл жөндөмдүү үзүү машина адамына теңшегели боло турган көтөрүү түшүрүү текчеси жана аныктык даражасы жогору болгон механикалык билеги орнотулган болуп, мөмөнүн ордун төп бекитип, жумшак, зыянсыз жүз алат. Мээнин машина адам чектүү шериктигинин техниги тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы 10 секундто бир тизмек жүзүмдү үзө алат. Толук электр заряддагандан кийин 12 саатка чейин иштей алат.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айылык ыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, суу саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктарды берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү, бүгүнкү шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 28 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Эл арадагы таңыктуу шимердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Чен Шаожаң куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
3: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз эл арадагы таңыктуу шимердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынындагы жыйынга катышкан өкүлдөр менен көрүштү.
2: Автоном районунун жер жерлериндеги электр төрү курулуштары тезилиштатырып, энергияда тез өзгөртүү, электр торунун даражасын өзгөртүүгө аракет күч кошту.
3: Биң туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, чек ара аттаган зат жүгүртүү түйүнүн жаңы таянч түйүнүн жаратты.
2: Мамлекет боюнча туңгуч төркүндөгү жер май багы ыңгайындагы контейнерге Шинжаңда сынак иретинде куюп ташый баштады.
3: Бизде жаңгак сыяктуу автоном районубуздун өзгөчө мөмө бактарынан кубанычтуу мол тушум алынып, айдоо баштары мөмө бактары карабалас көрүнүшкө толду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Кечээ 9 айдын 8 күнү эл арадагы таңктуу шимерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жер шаарындагы 33 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген коноктор Шинжаңды башкаруу тажрыйбасына эл аралык мааниси дегенди негизги тема кылып, районду башкарууну иликтеп, өнүгүү чараларын ортак пландашты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катышты, ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу Биң Туандын Жыңбыйы Хы Жоңуу катышты. Чен Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тонатынан жыйынга катышкан конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирип, Жүнгө Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдогон ар сыра досторго рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматын мамлекет башкаруунун зарылуу ордуна коюп, жаңы доор Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымактуу туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөнтүү, Шинжаңды узакка чейин курууну жалпы бетке орундаштырып жылыштатып, Шинжаңды ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Бүгүнкү Шинжаң жүнгө экономикасынын тез өнүгүүсү жана коомунун узакка чейин туруктуу болуусунан турган эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген элесине айланып, урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун жеңиштүү иш жүзүндөгү жүнгө демократтик закон аркылуу башкаруусу жана кишилик укук иштеринин алга басуусундай жандуу мисалдар жүнгөнүн сыртка карата ачып жиберүү жана кызматташуусунун зарыл терезесине айланды. Иш жүзүндүк жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын толук туура Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө ылайык келе турганын толук даал деди. Бул жалпы ыкымда төрага Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматына болгон терең ой жүгүртүүсү, Шинжаңды башкаруу мыйзамына болгон төп ийгерүүсү камтылган болуп, бир сыйра багыттуу, жалпы кырдаалдуу стратегиялуу маселелерге илимий жооп кайтарып, бир сыйра узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү, негиздүү арыскы кызматтарды пландап орундаштырды. Бул Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү жагында жаңы көрүнүштү ачып берип, жаңы бийиктикке жетип, ошондой эле Шинжаң кызматын жакшыртуунун программасы жана руху Шинжаңдын ыслаат өнүгү туруктуулугун жетектөөнүн даңгыл жолу экенинен дарек берет. Тек биз Чүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, жүнгөчө социалисттик жолдо басууда бекем туруп, Урут району автономия түзүмүндө бекем туруп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирсек эле сөз

Сүз Шинжаңды узакка чейин бейпил башкаруу, ынтымактуу алга басуу, гүлдөнүп өнүгүүнү ишке ашыра алабыз. Чуңго Шинжаң төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шарын башкаруу демилгесин астайыл түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну күчөтүп, чек араны

Сыйдыручул болуусу дүйнөдөгү көп улуттуу мамлекеттердин улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү, чек ара башкаруу кыйын маселесин чечүүдөгү жеңиштүү өрнөгү. Ошондой эле Чунго төрага Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаары демилгесин жүзөлөштүрүүдөгү жандуу иш жүзүндө. Бул дүйнөгө Чунго акырын, Чунго долбоорун салым кошту. Учурда Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкынын ээ болгон чыныгы нарпы эң көп тарыхый мезгилде туруп жатат. Ар кайсы эл аралык достордун ушул жолку жеринен экскурсияга баралууда Шинжаңдын кооздугун, Шинжаңдын чаңырыгын, Шинжаңдын тынычтыгын керт башы менен туюнганына ишенебиз. Көпчүлүк Шинжаңдын чыныгы абалын жана өнүгү жетишкендиктерин объектив калыс үгүттөп тааныштырып жатат. Ар кайсы коноктордун чындыкты, чыныгы абалды уланды өрчүтүп, сандырак бир жактуруу караштарды жоюп, чыныгы стролук Чунго Шинжаң аңгемесин орток жакшайтып, Шинжаңдын атагын тууралоо, атагын чыгаруу үчүн кызматташып орток жеңишке жетүүдөй ачып жиберүү көпүрөсүн орток бекемдеп. Ан сайын көп четелдик керхана аппарат жана ишкерлердин Шинжаң менен кызматташууну кулаш шайдыруусун түртмөктөп, эл көңүлүн таштыруудай достук күлүн орток сугарып, Шинжаңдын сырт менен маданият алмаштыруусун колдоосун үмүт кылабыз. Биз ар кайсы мамлекеттеги достордун Шинжаңга көбүрөөк келип, аралап көрүп, Шинжаңды узага бейпил башкаруу гүлдөнүп өнүгүүсүндөй жапжаңы барышка орток катышуусун кызуу тосуп алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, эл аралык эмгекчилер уюмунун баш экономисти Ли Шаньян, Тайланд Чунго маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Пок Чин Пенглахун, Италия алтын кирпич илими коомунун төрагасы Вито Петрочели, Белоруссия мамлекеттик таашөөсү эл аралык закон ШИСынын мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактуруу күчкө салуу чарасынын кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдагы өзгөчө докладчысы Алена Духен, жапондук дос Шада Каңю, Чунго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Боцо, Түркия Чунго достук коргоомунун орун басары төрагасы Илсин Элчин, Малайзия Чунго достук коомунун орун басары баш катчысы Хуан Жинлун, Шанган илим техника даашөөсү АКШ Нопсундагы ардак менен эс алууга чыккан профессор Чаболи, борбордук улуттар даашөөсү АКШ Нопсундагы профессору Маклвин, Хунэнсфэн даашөөсү Германия Нопсундагы профессору Уола, Канада жогорапия саясы баалоочусу Тандыр Дилбуир алдартып болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк жалпылай мындай деп карады. Бул жолку алмаштыруу жыйынын өткөрүү Чунго Шинжаңдын өзүнө ишенген сыйдыруучул иштиктүү турпаты жана чечкиндүүлүк менен сыртка ачып жиберүүнү кеңиртүүдөгү айкын позициясын чагылдырды. Сөзсүз эл аралык коом менен Чунгонун алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүсүндө жаңы мейкиндик жаратып берет. Көпчүлүк Шинжаңды аралаганда көргөн уккандарын ортоктошуп, Чунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын коом туруктуруун коргоо, экономиканын өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, тарыхы маданиятка мурастык кылуу сыяктуу жактарда көрсөткөн талыкпас чымырканусуна колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерине бийик тургудан алкуу айтып, Шинжаң өнүгү менен коопсуздукту бир өңчөй пландоо, закон боюнча зомбу террордукка катаан сокку берүү, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө аргасында бекем туруп, бүт жер шаарын жөнгө салынуу кымбаттуу жаңы үлгү менен камдады деп карады. Көпчүлүк мындай билдиришти. Чунго өмүр сүрүү укугу жана өнүгүү укугун башкылган негизги кишилик укукта бекем туруп, элдин бактыруу турмушун эң чоң кишилик укук деп билип, Шинжаңдын ар түрдүү кишилик укук камсыздоо деңгээлин жан жактыруу өз түрүнү түртмөктөөсүндө Шинжаңдагы ар улут эли туруктуу абройлуу турмуш өткөрүүдө. Чунго Шинжаңда аталмыш зордуктап эмгекке салуу жана тукум курт кылуу жок. Эл аралык коом Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгү жетишкендиктерине туура карап, Шинжаңга көз сүртүп сокку берүү жана ушагайын токуп кара чаптоосуна каршы туруп, жалгыз тараптуу жазалоо жана колун созуп караманча башкарууга каршы туруусу тийиш. Көпчүлүк мындай билдирди. Чунго Шинжаң алда качан Аз Европа чоң кургактыгындагы зарыл өнүгү бийик чери жана ачып жиберүү түйүнүн айланды. Иштиктүү түрдө ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттер менен Шинжаңдын жергиликтер ара алмаштыруусун кызматташуусун сызыл тереңдештирүүсүн илгери сүрүп,

0: эпилдик жана туруктурукту орто келгери сүрүп, гүлдөнү жана өнүгүнү ишке ашырууга арайт. Ошол күнү жыйынга катышкан коноктор террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо жана кишилик укук камсыздоосу, улуттар ынтымактуулугу жана ортоо өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшылоо, сыңар тараптуу жазалоо жана зомогердик саясатына каршы турууну имерчиктей 4 майдан атайын темадагы алмаштыруу жыйынын өткөрдү. Автоном райондун жетекчилеринен Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Каден Кабен, Борбордук комитет Партиясынын бөлүмү, Чүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, ошондой эле ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкүлдөрү сыяктуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 7 күнү автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынына катышкан өкүлдөр менен көрүштү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси Бингтондун жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң, Жүнгү Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтоону атынан ар кайсы конокторду тосуп ала турганын билдирип, көпчүлүктөн эл аралык сахнада объектив калыс майданда туруп, Жүнгү Шинжаңды чечкин колдогондоруна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң байыртан тартып эле Жүнгү жергесинен айрылгыс бир бөлүгү. Жүнгөдөгү көңтөрүш, курулуш, Слат ар кайсы тарыхый мезгилде Жүнгү Коммунисттик партиясы Шинжаңды башкаруу түшүнүгүндө өзгөлтүксүз жаңылык жаратып өнүктүрүп, Шинжаң кызматына жаңы доор мазмунун жана ыйык милдеттерди ыйгарып, Шинжаңдын түрдүү иштеринен өзгөлтүксүз өнүгүп алга басуусун түртмөктөдү. Жүнгү Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Жинпин жана Жүнгү Коммунисттик партиясы Борбордук комитети мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнүү жалпы кырдаалы жана стратегиялык бийиктиктен Шинжаң кызматын жылыштатууну пландап, жаңы доор Жүнгү Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө бүт дүйнөнүн назарын бурган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Учурда Шинжаң коомунун чоң кырдаалы, бейпил, тартиптүү, шайкештүү, туруктуу, жакшы бет алышты сактап, арлуу тагдырлаштардан болуп, гүлдөнүп алга баскан ынтымактык гүлү жер жерлерде кулпуруп ачылды. Экономика көмөскө күчү оргуп, түркүрөп өнүккөн күчтүү аракет энергиясы сызыл кое берилип, арлуу теле бейпил жашап куунак иштеген шайкештүү бактылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп тарыхый мезгилге кирди. Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери Жүнгү Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин чечүүнүн жүнгөчө туура жолунун күчтүү жашоо күчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жүнгү Шинжаңдын чоң дарбазасы баштан бойго дүйнөгө ачып жиберилди. Жакынкы жылдардан бери түркүмдөгөн чет элдик ишмерлер Шинжаңга зияратка келип, Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктерине жалпылай алкыштарын айтты. Көпчүлүктөн дайыма Шинжаңга келип кыдырып, көрүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомдогу ар сала ишмерлерин бул кооз кеңири, мээрим махабатка толгон жергеге келип, Тияншандын түштүгү менен түндүгүндөгү таң калгыдай тарыхы зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, Шинжаңдын күндөн күнгө жаңыланган өнүгүп алга басуусуна күбө болуп, арлуу журчулугунун жан дүйнөсүнөн чыккан бакыт күлкүсүнө күбө болуусун каршы алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, Тайланд Жүнгө маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басар зуңлиси Покчин Пенгалахон, Бенгал Улут Демилге партиясынын орун басар төрагасы Аса Дусаман Рейпон, Италия Алтын Кирпич Илмий Коомунун төрагасы Вито Петрочели, Канаданын мурдакы Федерация Кеңиш Палатасынын мүчөсү Хузы Шу, Белоруссия мамлекеттик таш өсө элралык закон шисинен мудро. Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактылуу күчкө салуу чарасынан кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдакы өзгөчө докладчысы Алена Духен. Жапониялык дос Шаудау Кангю, Жонго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Путузо, Түркия Жонго достук кор коомунун орун басар төрагасы Элсин Элчин айрым-айрым сөз сүйлөп, Шинжаңдын жан-жактуу орундаштыруусу менен кызуу каршы алгандарына рахмат айтты. Көпчүлүк Жонго Шинжаңды жеринде зыяраттап, керт баштар менен туюнгандарынан ортоқ баарлашып, Шинжаңдын кишилик укукка урмат кылуу жана кепилдик кылуу, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, эл бактын сызыл арттыруу сыяктуу жактарда көрсөткөн чымырканусун толук турактандырып, Шинжаңдын террордукка каршы туруу, туруктуулукту коргоо, негизги жабдуу курулушу, өзгөчө артыкчылыкту кесиптер өнүгүүсү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткирген орчунду жетишкендиктерине жогору баа берди. Көпчүлүк Жонго Шинжаңдын коому шайкештүү, туруктуу экономикасы гүлдөнүп өнүгүп, эл бейпил жашап куунак иштейт. Кээ бир чет эл күчтөрүнүн Жонго Шинжаңга болгон жалган үгүтү эч кандай негизсиз. Чындыкка кайчы деп карап, өз артыкчылыктарын көрсөтүп, туруштуу эл аралык уюм жана туруштуу мамлекет жергиликтеринен Шинжаң менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, кесип өнүгүүсү зат жүгүртүү, соода, маданият, саякат, агартуу, дарылуу сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык жетишкендиктерди колго келтирүүсүн илгери сүрүүнү каалай турганын билдиришти. Көпчүлүк дагы Шинжаңда көргөн, уккан, сезингендерин иштиктүү баяндап, эл аралык коомго чыныгы, стролог, кыз Шинжаңды түшүндүрөбүз деп билдиришти. Жумго өкмөтүнүн Африка иштери боюнча өзгөчө өкүлү Лю Шенфа, автоном район жетекчилеринен Ван Жэншин, Жан Йинчун, Каден Кабен, партия борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Жонго коммунисттик партиясы борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаң сапарда эп күндү илгерилейли.
0: Учурда автоном районунун жер-жерлери курулуш кылуу түйүнүн чыңгырмып, жаңы энергия жана электр тору түрүн бачымжылыштатып, энергиянын тебөзгөртүүсү жана электр тору даражасын өстүрүүгө кыймылдаткыч күчүн кошууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Шинжаң, Хуадиен, Пчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы, мамлекеттик энергия идарасынын суу тартып энергия сактоодогу узак өнүгүү жоспору 2021 жылдан 2035 жылгача түйүндү жолго койгон түрү. Учурда түрдүн көп түрдүү алгылыктуу курулушу тең арымда курулуш кылынууда. Түр директору Сүхаминг мындай тааныштырды. Курулуштогу геология статал, курулуш кылуу чектемеге учуроо сыяктуу кыйын маселени жеңип, аба өтүшү, электр менен камдоо, суу менен камдоо сыяктуу курулуштарды куруну тартипке жатты. Учурда шамал өтүшү кошумча коопсуздук тоннелин алда качан 560 метр, майданга кирүүчү каттоо тоннелин 370 метр казып, 2027 жылы 6 айда завод негизги толкусуна курулуш кылуу шартына ээ кылууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң Хуадиен Пчан суу тартып энергия сактоо станциясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1,400,000 киловаттка жетип, жылдык долбордонгон электр таратуу мөлчөрү 1,750,000,000 киловатт саатка жетип, 2032 жылы бүткүл генератор курпасы торго чалганы электр таратуусу күтүлүүдө. Кезинде Турпандын 10,000,000 киловатт даражалуу жаңы энергия базасы менен шайкешип, өздөрү торуктап, райондун жаңы энергия сарптоо курбатын дагы бир демжи өстүрөт. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү Ниеу ооданында 1,000,000 киловаттык фотоволт аркылуу кумду жөнгө саруу түрү 101-ci фотоволт базасы жаңы эле толук сыйымдуулукту торго жалгоон ишке ашырды. Түр такта үстүндө электр таратуу, такта астында кумду бекемдөө, такта арасында чөп өстүрүүдөй стролдук экологиялык жөнгө салуу үлгүсү аркылуу чөл кылаасын бойлоп божомол менен 9,8 километр жашыл коргон куруп, кум дөбөсүнүн чөткөлүүсүн өрүмдү тосту. Түрдүн 2-ci кырдарлык бөлүгүнүн баш инжиниери Чон Ронда мындай деди. Башкы жылы торго чыгарган электр мөлчөрү 1,900,000,000 киловатт саатка жетип, божомол менен 580,000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калган менен 1,550,000 тонна көмүртө кош кычкырын аз кое берген менен барабар. Жаңы энергия түрдөрү туруктарымда жылыштады. Электр тору даражасын өстүрүү кадамындагы бачымдатты. Бул эки күндө

0: Курстай карамай 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу. Ал кырыктуу түйүнүн турдап алды. Курстай 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы башкы группа газды излетүү сыялоо бүтүндөй жабык. Воклечатель жабдуусун шыдыр асып кураштырып, курулуш өзгөчө электр газ жабдуусун орнотуу баскычына кирген. Линиянын бүт узундугу 280 километрге жакындайт. Жыл ичинде бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин Шинжандын 750 киловолттук негизги электр тору тунгуч ирет Курустай ойпотуна узартып, жергиликтин электр менен камдоо курбатын 4 эседен ашууну ашырат.
1: Биңтуан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, ичи сырты туташкан коопсуз жогору берекеттүү заманбап зат жүгүртүү системасын бачым жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Биңтуан бөлүмчө району Шинжаң Жэнчао эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинде ар түрдүү чек араттаган жүк контейнерлери поезда ирээттүү тизилип, Жэнчао кең релистүү темир жол атай линиясына акырын кирди. Бул темир жол атай линиясы релис айырмасы алып келген чек ара аттап которуп ташымалдоо кептешин түпкүрүнөн чечти. Ошону менен катар, чакан группалоо түйүндөн түйүнгө чек ара аттап таш жол темир жол бирлешип ташымалдоо жаңы үлгүсүн колдонуп, жүктөрү узун убакыт күтүп турбай эле чек ара аттаган которуп ташымалдоо берекетинде сапатын алкытууну ишке ашырды. Шериктиктен Нак майдандагы директору Мажун учурда керхана мамлекет ичиндеги 4000ден ашуун керханага туруктуу тейлөө жүргүзүп, чек ара аттаган кесип иштери Орто Азия, Европадагы көптөгөн мамлекет жана райондорго канат кергенин тааныштырып мындай деди. Түйүндү жүктөрү түрдүү буюмдарды негиз кылат. Кийим кечек, шайман материалдары, курулуш материалдары түрүндөгү буюмдар 1-ci aydan 7-ci ayga чейин Чүмкүмө вагондон 371'ди жөнөтүп, Орто Азия кезекчи поездинен 48 кезекти жөнөттүк. Ушул оңтойлуу чек ара аттаган жолго сөөнүп, Биңтуан 4-ши Көк Дала шаары сыртка бет алуу түбүндөгү кесип желесин уландуу узартып, кен түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрүн орун алдырып, иш кошуу базасын куруп, импорт чеки материалдарды жеринен айландыруу, кылдаттап тереңде иш кошуу, даяр буюмдарды жакын айланада чек ара аттап сыртка сатууну ишке ашырып, чек ара оозу экономикасынын өнүгү жашоо күчүн уландуу чыйралтты. Учурда Биңтуанга караштуу райондо 38 керхана 870'ден ашуун ташымалдоо аптоо унаасы бар болуп, эл аралык жол ташымалды тизимге алдыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болуп, кургактык деңиз бирлешип аракеттенүүдөй чек ара аттаган жол торун көп түйүнгө жайгаштыруу тез калыпташууда. Катуу жабдуулар туташкандан кийин санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү берекет кептешин бузуп, башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүдөгү өзөктүү туткага айланат. Биңтуан 12-ши эл аралык зат жүгүртүү борбору, акылы директүү башкаруу чоң экранында контейнерлерди алдын болжошу, майданга үйүп орундаштыруу, ташымал талонун септөө сыяктуу сандуу маалыматтар нак маалында көрүнүп турат. Борбору коопсуз жүргүзүү бөлүмүнүн директору Люжен көп ыңгайлуу бирлешме ташымалды маалыматташтыруу өрүшү, таможинанын көзөмөлдөп башкаруу району, кампада сактап айырып таратуу району, темир жол атай линиясы 3 райондун сандуу маалыматын туташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Майдан вокзалдын иштөө убактын системалуу кылдаштырып, поездардын күтүп туруу убактын кыскартып, темир жол атай линиясынан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Азырга чейин быйыл Биңтуан 12-ши эл аралык зат жүгүртүү борбору жалпы жөнөткөн кезекчи поезд 350 кезекке жетип, мындай эл аралык кезекчи поезд 44 кезекке жетип, жалпы жүк ташымал мөлчөрү 426400 тоннага жетип, буюмдары товар аптоуна, оромо болот, каучуктен жасалган буюмдар, айыл чарба түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, өнөр жайда жасалган буюмдар сыяктуу 100 түрдөн ашуунду камтып, Бакча райондун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү уландуу байсалдуу артты.
0: Жакында Жермай багы ыңгайындагы контейнерге толтура жүктөлгөн жүк поезд Шинжаң Куйтун вокзалынан күдүк чалып жолго чыгып, Шандондун Жинлинг шаарчасы вокзалына карай сапар тартты. Бул мамлекетибиздин туңгуч түркүндөгү Жермай багы ыңгайындагы контейнерлерди сынак катары жүктөө милдетин шыдыр аткарып, Жермайын ташымалдоо үлгүсүнүн жаңы баскычты тосуп алганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мурда темир жол аркылуу Жермайын ташымалдоодо негизинен жүрүлгөлүү темир жол бактуу поездуна таянчу. Алмаштырып жүктөө алкактары көп боло бере калбай, анын үстүнө жүктөө түшүрүү пункт түйүндөрү чектөөгө учурап, ташымал берекети зор даражада төмөн.

0: болчу. Бул жол иштетүүгө берилген өзү бак ыңгайында даярдалган контейнерди мамлекеттик темир жол тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн. Жалпы салмагы 30.48 тонна, көтөрүмдүүлүгү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Мамлекет ичинде туңгуш жолу жер майы ташымалына карата изилдеп жасалган бактуу контейнер. Чуңго темир жолу Үрүмчү Ирасы тобу чектүү шериктеги зат жүгүртүү иштер бөлүмүнүн универсал зат жүгүртүү бөлүмүнүн жогору даражалуу сатуу директору Чинкай Чиан кабарчыга. Жер майын ташымалдоо барышында бүт барышты жабык кармоону ишке ашырганда учуп короо, өлчөп короо жана булгануу упурталынын өнүмдү төмөндөтүп эле калбай дагы жашыл чөйрө коргой турган ташымалды ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Бүт барышта жерге түшпөйт. Бактан бакка алмаштырып коюлбайт. Бир контейнерди чүктөлгөн жеринен соңуна чейин жеткизүү же бир билет түзүм боюнча бирлештирип ташымалдоо ишке ашырылат. Көп түрдүү ташымалдоо ыңгайы жана майдан көрүнүшкө шайкешет. Чинкай Чиан бул түрдөгү контейнерде курпалоого, кезекчи поезда ийкемдүү курпа курууга, ары нефит таласынын токтоп өндүрүүсүнүн кырдарлардын көп түркүн билет товар алуу айырбаранган ажатына шай келе турганын, ошондой эле Чуңго Европа кезекчи поезда тикее киргизилип, жер майын сыртка чыгаруу жана импорт кылынган нефть түшүмдөрүн киргизүү үчүн өлчөмдөшкөн арал жиминин кандай турганын тааныштырып мындай деди. Темир жол тегиз вагондору, таш жол чиркеме, козуп, прецеп, контейнерлүү кемелер арасында тикее алмаштырып жүктөөгө болот. Божомол менен жүктөп түшүрүү убактын бир күндөн эки күнгө кыскартып, контейнердин көп ыңгайда бирлешип ташымал курбатын өнүмдү жогорулатып, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бүт коомдун зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтөт.
1: Азыркы учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги бизде жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлүү бактан мол түшүмдү утурлап алып, айдоо баштарында шашылышы көрүнүш жарык көрдү. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Кашкар аймагынын пистеси бышуу үзүү мезгилине кирди. Көнө шаар ооданында жетерлүү күн нуру, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуу сыяктуу климат артыкчылыгына сөөнүп, бүт оодандагы 7300 мо пистте мөмө байлоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, мөмөсү толуп сапаты көтөрүлдү. Дыйкан түтүндөрү үзүү, кабыгынан айыруу, кургатуу менен шашылыш болду. Поскам оодандагы 260 мо пистте да жалпы бетке үзүүнү тосуп алып, төптөштүрүп башкаруу аркылуу база мол түшүмдү ишке ашырып, мөмө түсү жаркын, даамы керемет болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Поскам Рүнзе айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги сатуу бөлүмүнүн жооптуусу Мехергүл Ахат кабарчыга мындай деди. Быйыл биздин сыртка жашаң мөмө сатуубуздун биринчи жылы, учурда иштиктүү түрдө жер жерлердеги соодегер чиркешип, буйрутма кызмат ташуусун сүйлөшүп жатабыз. Учурдагы чиркешүү абалынан карасак, жалпы тулку базар абдан объективдүү болууда. Хотен аймагы Кирие ооданынан 188,000 моодан ашуун жаңгактыгы үзүү мезгилин утурлап алды. Быйыл Кирие ооданы жаңгак жууп кабыгынан айыруу бир толкулуу машинасынан жумуш алып баруусун күчөп жайылтып, чөрөлгөлүү жасанды кабыгынан айырууга убакыт күч кетүү, мөмөнүн сырткы көрүнүшү жакшы болбоо сыяктуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, жаңгактан мол түшүм алып сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Кирие ооданы Ой Тограк айылы Таллык ирик кыштагынын тургуну Адил Мэттуди мындай деди. Мурда кол менен жаңгак кабыгынан айырып чыгат элек. Азыр бул машина аркылуу тез ары таза айырып, жүгүбүздү зор даражада жеңилдетти. Аксуу аймагынан Коңлоң даанында үзүү сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Эң чоң даражада жашаң мөмөнүн жашаң даамын сактоо үчүн жергилик жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин муздак сактап ташымалдоо аркылуу Чыңдо, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сыяктуу жерлерге жөнөттү. Шинжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктиги Аксу бөлүмчө шериктигинин кесип иштери директору Полей мындай деди. 48 саатта жеткирүүнү ишке ашырдык. Биз божомол менен 110,000 айланасында жөнөттүк. Күнүнө орточо божомол менен 5,000-ден 7,000 чейин жөнөттүк. Коңлоңдан ушул айдын этегине чейин сатылат.
0: 12-нчи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмө түшүмдөрү Аксуу соода жармакеси жана 3-нчү кезектүү алма маданият саякат үзүп терүү мезгили кыймылы 9-нчу айдын 23-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Онсуу ооданында өткөрүлөт. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.

0: Бұл кезекті сода жарман кесінің мөнөті 15 күн. Чоң чиу майрамы, мамлекет майрамы мезгілін қаптап, 446 көргөзмө орду орындаштырылып, көргөзмө көлөмү жагында өткөн кезектикилерге салыштырмалуу эң жакшы болгон. Көргөзмө жалпы кылдаттап иш кошулган Түшүмдөр району, Заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандык району, Чүгүн даамдар базары району, дыйканчылык маданият туюну району сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөм районун орундаштырган. Аксу аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Чин Юминг мындай деди. Бул кезектүү соода жарманкеси өткөн кезектеги 3 күндөн 15 күнгө узарып, Заттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык району, дыйканчылык маданиятын туюну районун жаңадан көбөйтүп, ачтык аш кошуу, сапаттуу мөмө жашылча, пахта токумачылык, маданият саякаты сыяктуу 4 чоң кесип үйрөө жетишкендигин чордондоо көрсөтүп, базар түз баян бөлмөсү, мол түшүмдүү булутта товар тааныштырып сатуу, бүт чөлкөмдүк түз баян мезгили телегелештирип, тордо жана тордон тышкары бирдей керектөөчүлөрдүн жашоо күчүн козготту. Билүүгө караганда Аксуу аймагынын өзгөчө мөмө бак өстүрүү аянты 4 500 000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 3 000 000 тонна. Мөмө бак кесип көлөмү Шинжаң боюнча башкы орунда турат. Соода жарманкеси мезгилинде мөмө падышасын баалап тандоо, оромону долбоорлоо жарышы, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүп сатуу, чиркештирүү жыйыны сыяктуу 14 түрдүү түйүндө кыймылды өткөрөт. Чыжаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кол башчылык орду, Хобей өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы алдыңкычак кол башчылык орду 100 Шинжаң сыртынан келген сатып алуу соодагерин жеринде текшерип көздөн көчүрүп, кеңешип сатып алууга уюмдады. Ошону менен бирге мөөнөтү 15 күндүк тынбай түз баянда товар тааныштырып сатууну кулаш жайдырды. Аксуу аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын партия группа орун басары шуучусу, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай деди. Биз бул жолку мөмө түшүмдөр соода жарманкесин зарылды оңот деп билип, бир түркүм күзгү үзүптери, торок көрүнүшүнөн үзүр алуу, тоолуу жер ден ракети, кар муз туюну таанымал негизги тема линиясын пландап алып чыгып, Жибек жолу байыркы күсөн укмуштуу Аксуу маданият саякат маркесин сызыл жарыктабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Ляонингден Жинко шаары, Шиху шаарынын эл турмушун жакшыртуу кесиптер боюнча кубат ыйгаруу, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу сыяктууларга үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү салынмасы, төп түзөлүштүрүү, жардам берип жөлөө иш чараларын сызыл зоройтуп, Шихунун экономика жана коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабарууасыздар. Инко шаарынын 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү түйүндөө эл турмушу курулушу катары жалпы 50 миллион юан каржы салынган Шиху шаарынын элге оңтойлуу тейлөө борбор түрү акырлаштырууга күчөө баскычына кирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жергиликтүү өкмөттүн тейлөө системасын жалпы бетке жогорулатып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, ар улут калкына нарып жеткизет. Үстүнө алып куруучу орун Шинжаң Чинхуян имаратка орнотуу курулуш чектүү шериктигинин түрү директору Энжен Шин тааныштырып мындай деди. Азыр ар кайсы электр шаймандарын кураштыруу баскычы негизинен аяктап, эң акыркы шыпыруу, тазалоо баскычына кирип, мөөнөттөн мурда элге оңтойлуу тейлөө борборубузду иштетүүнү жетээрлүү убакыт менен камдады. Кесиптер боюнча кубат ыйгаруу жагында Инко шаары 88 миллион юандан ашуун каржы салып жардам берип курган жаңы Жибек жолу темир жол атайын линиясы, Шиху таш жол темир жол бирлешме ташымалы, ич менен сыртты байланыштырган зат жүгүртү чоң күрөө тамырын ашты. Темир жол атайын линиясы жүк майданда Санжы Усайвандан толтурагы көмүр баскан көмүр ташуучу атайын поезд вокзалга кирип, 3600 тоннадан ашуун көмүрдү жарым күндө эле Шиху шаарындагы жылуулук электр станциясына ташып болот. Дагы бир жактан иле Тарбагатай сыяктуу жерлерден келген 15 000 тонна жүгөрү чукул сандыкка салынып жөнөтүлүп, Сычуан базарына тике жеткизет. Шиху шаары кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал чектүү шериктигинин өндүрүш тижарат директору Упин кабарчыга. Бул вокзал түйүн Шинжаң, Жүнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезд каритасы линиясын бекитип киргизип, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Европадагы ар кайсы мамлекеттерге тике жөнөтө турганын айтып мындай деди. Ушул харитадан бекиткен кезекчи поезд бекети болгондон кийин алыстагы вокзалга жөнөтүүнүн кереги жок, аны бекет түйүндөн сыртка жөнөтөт. Андай болгондо, бүт ташуу жол аралыгын кыскартып, кырдарлардын өздүк наркын үнөмдөп калды. 5 жылдан бери Инко шаары жалпы Шинжанга 260 миллион юан каржы салып, 27 түйүндү Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүн төп жолго коюп, өкмөт иштери тейлөөсү, шаар негизги курулушу, зат жүгүртүү кесиби, негизги катмар базасы, айлык штактарды гүлдөндүрүү, шмерлерди алмаштыруу сыяктуу көп саланы камтып, Шихунун өнүгү кыскалыгын жан жактылуу толуктап, эл турмушу негизин бекемдеди. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры, Шиху шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Левин Хан мындай деди. Кийин карымда биз дагы 2026 жылдагы 11 Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн бачым орун алуусун уландуу түртмөктөп, Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын эл турмушу саласына ыктатууну дагы жакшы бет алдырып, Шихунун өнүгүүсүнө дем берип, Арлут калкына нарп жеткиребиз.
0: 9-нчы айдын 7-нчи күнү быйыл жаңыдан курган Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү Турпан мектеп району 2026 жылдык жаңы окуучуларды тосуп алып, Турпан шаары толук курс мектеби нөлдү жарууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тизимге алдыруунун ак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңы окуучулар болочокко талпынган түрдө куйругдаш мектепке кирди. Мектеп ичинде тизимге алдыруу көрсөткүчү, эмрек ташуу, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөө пунктин тургузуп, жаңы окуучуларды бир аялдамадуу мектепке кирүү тейлөөсү менен камдады. Жаңы окуучуларды тосуп алуу ыктыяр тейлөө отряды бирге бир жаңы окуучуларды тизимге алдыруу, жатакка кирүү сыяктуу өтөмөлөрүн бүтүрүүсүнө жетекчилик кылды. Алтай шаарынан келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Мермер Муратбек мектептин чөйрөсүн оозуна тийбей мактады. Ал мындай деди. Жаңы окуучулар тизимге алдырганда ыктыярчылар жана мугалимдер абдан кызуу мамиледе болду. Сызыл бизге тейлөө жүргүздү. Жатак 4 кишилик, аба теңшегич, коридордо суу ичүү машинасы, автоматтик чуучу кралга, чач кургаткыч бар болуп абдан сонун экен. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү быйыл агартуу министрдигинин тастыктоосу аркылуу курулган өкмөттүк толук курс катмарындагы кесиптик техника дашөөсү болуп, мурдагы Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйөнү, Шинжаң өнөр жай кесиптик техника шөйөнүн негиз кылып, бириктирип даражасын өстүрүп курган. Дашөөнүн баш мектеп району Үрүмчү шаарына жайгашкан, Турпан мектеп району Турпан шаары Токсун ооданына жайгашкан. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү Турпан мектеп району Туңгуш түркүмдө тургузган 7 кесип Турпан шаарынын экономика коом өнүгө жаты жана артыкчылыктуу кесип жайгаштыруусун тыгыз чиркештирген. Бул соода, маалымат техникасы сыяктуу зарыл салаларды өз ичине алат. ХБ-ден келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Ван Канг Шу мындай деди. Мурда Шинжаңдын чүйгүн даамдары кооз көркүн абдан кызыкчумун. Шинжаң сонун жер. Бул жерге келип ташы окуп, аң сонун канаттанды.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
1: 2026 жылдык эрешендер жогору окуу жайына окуучу кабылдоо мамлекеттик биргелик сыноосуна тордо каттатуу бүгүн 9-нчы айдын 9-нчы күнү түштөн мурда саат 12-ден 14-нчү күнү түштөн кийин саат 6-га чейин алып барылат. Ушул кезде сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо ордо өкмөттүк торуна чыгып каттасса болот. Сыноо 10-нчы айдын 17-нчү күнүнөн 18-нчү күнү чейин алып барыла турганы бекитилди.
0: 2026 жылы Үрүмчүнүн жаңы бир айлампалуу чөндөк телефон сатып алуу жаңы толуктама кыймылы 9-нчы айдын 10-нчу күнү расмий баштырат. Бул жолку кыймыл чеги 2000 чөндөк телефон болуп, алдын камынгандар алдынадуу каржы бүткөндө токтотуу жолго коюлат. Кыймылда мына булар айкындаштырылды. Керектөөчүлөр баасы 6000 юандан жогору 10000 юандан төмөн бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү чөндөк телефон сатып алса, 800 юанды азайтуу толуктамасынан баарланат. Ар бир адам бир чөндөк телефон менен чектирет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 13-тен 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 24-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 16-тан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 11-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 15-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат, дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 9-күнү күнгө шаршемби.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу? Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурханаларга нишаандуу жардам берүүнү күчөйтү деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, айыл чарба айыл кыштак министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 15-5 жылдык жоспор мезгилинде 3 даражалуу доктурханалардын оодан даражалуу доктурханаларга нишандуу жардам берүү кызматы долбоорун жарыялады. Долбоордо мындай айкындаштырылды. Орто жогору кесиптик атакка ээ эс алууга чыккан медицина кызматчыларын нишандуу жардам берүү жана жөлө ийкемди орундаштыруу аркылуу үлгү көрсөтүп жетектөө тейлөөсүн кулаш жайылдырууну колдоп, карт доктурлардын кесип жана байлык абзелдүүлүгүн көрсөтүүгө медет берилет. Долбоордо мындай ортого коюлду. Оодандын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын азыркы абалы, өнүгүү жоспору, оодан даражалуу доктурханалардын илим өнүгүү ажаты сыяктууларга негиз, сапасы жакшы кесипке чебер башкаруучулар жана саламаттык сактоо кесиби техника кызматчыларын башкаруу жана техника жагынан жардам берүү жөлөгө дал ордунда тандап жиберилет. Оодан даражалуу доктурханалардын тейлөө жөндөмүн өстүрүү жагында жардам бере турган доктурханалар жардамга ээ болучу доктурханалардын азыркы өнүгү абалы жана оодан чөлкөмүндөкү дарылоо тейлөөсү ажатына негиз, адаттагы ооруларды шаар, оодандарда чечүүнү жетекчи кылып жардамга ээ болучу жердин сыртка жөткөө салыштырмасы жогору, дарылануу ажаты зор болгон оору түрлөрүн эмерчиктеп, оодан даражалуу доктурханалардын клиникалык атайын бөлүм өнүгү долбоорун түзүүсүнө жардам берилип, дарылоо түрлөрү ан сайын толумдуу улаштырылат. Коллективти жетектөө, алыс аралыктан дарылоо, алыс аралыктан операция жасоо сыяктуу түрдүү ыкмалар аркылуу жогору сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмар жана чет алыскы райондорго дал ордунда жеткирип, дайым көрүлө турган жана көп көрүлө турган ооруларды дарылоо жөндөмү, чукул куткаруу жөндөмү жана жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктуу жалпылык саламаттык сактоо тейлөө жөндөмү өстүрүлөт. Долбоордо дагы жардам берүү жөлөө формасын бир туташ долбоорлоо, кесиптик ишмерлерди тарбиялоону тездетүү, оодан даражалуу доктурханалардын башкаруу деңгээлин өстүрүү сыяктуулар жөнүндө белгилеме чыгарылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өзүстү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга ишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап,

0: келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. 3 жаштан төмөн өмүркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Үч жаштан төмөн өмүркайлар балдар шекер жесе болобу? Кандай кылганда шекер делими жеп саламаттык опурталын эң төмөн чекке түшүрүүгө болот? Бул көптөгөн жаңыдан атене болуучуларды кеңиретип коет. Ар кээ бир атенелер шекер тилге алынганда коркуп баары шекерден баш тартууга урунат. Адистердин карашынча муну дагы кечирүүгө болот. Шекер курам артыкча көп кабылданса балдардын тишин курт жеш, эт келдик жана ар түрдүү метаболизм мүнөздүү оорулардын эрчими опурталын арттырып жиберет экен. Балдардын даам сезимине болгон сезгирдигине таасир жеткирет. Адамдар тубаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктар менен мурда учурашса, балдарда таттуу даамга сөөнүп алып пайда болуп кийин тамактандоо мүмкүнчүлүгү артып кетет. 3 жашта мурда таам сезиминин сезгир мезгили болуп, шекер курам өтө көп кабылданса балдардын чоң мээсиндеги допаминдин кымбаты ашып кетип, оңой эле жогору шекерлүү азыктыктарды тандап жегенге жакын болуп калат. Андан башка ичеге жолундагы бактерия тобун жаракаттандырып иммунит күчүнө таасир жеткирет. Оңой эле эткелдикти келтирип чыгарып, узун мезгилдик өнөкөт оорулардын көрүлүү опуртанын арттырып жиберет. Кайра кээ бир атенелер таттуу азыктыктарды балдарга берүүгө болбойбу деп сурашы мүмкүн. Адистердин тааныштыруусунча бул дагы көпчүлүктө оңой пайда боло турган катаа караш экен. Шекер курамынын кабылдануусун тизгиндөөдө негиздүүсү эркин шекерди тизгиндөө керек. Эркин шекер, ак шекер, кара шекер, бал, шекер кыямы сыяктууларды көрсөтөт. Табигый шекер мисалы сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, белок, витамин жана азыктык буласы сыяктуулар менен бирге кабылданса, пайдасы зыянынан көп болот. Табигый азыктыктарды нормал жегенде баш катырып өзүн качыруунун ажаты жок.

Бирок байкас кылууга тийиштүүсү болсо мөмө ширесин ичүү сунушталбайт. Шире чыгаруу иш кошуу мөмө булаасын бузулууга учуратып, эркин шекерди көп мөлчөрдө көбөйтүп жиберет. Аталган шекер октон сактануу оңой, жашыруун октон сактануу кыйын дегендей дагы бир түрдүү шекерге ата-энелер оңой эле ээнө карайт. Жашыруун шекер. Мисал алсак, даяр ымыркайлар мөмө боткосу, даамдуу ачытылган сүттүн шекер көбү мөлчөрү аябай жогору болот. Таттуу болбогон иш кошулган кошумча азыктыктар, мисалы ымыркайлар кесмеси, мифин, моя бинген сыяктуулардын курамында дайым жашыруун шекер. Мисалы арпа өндүрмөсү, дикстере, мөмө гликоза кыямы сыяктуулар болот. Тек таттуу азыктыктардан өзүн качырса да жашыруун шекер кошунун тосуп калганга болбойт. Адистер ата-энелерге ымыркайлар азыктыктарын сатып алганда сөзсүз азыктык курамы жадыбалын көрүп көрүүсүн эскертти. Ак шекер, набат сыяктуулар дан башка коюлдурулган мөмө ширеси, бал, шекер ордунда иштетиле турган күрмө, кийип алган эркин шекер жана таттуу даам татыткыларынан алыс туруу керек. Кандай кылганда балдарга шекерди илмей жедирүүгө болот дегенде, эң жакшысы жебесе дагы боло турган болсо жебестик принцибине моюн сунуу керек. 3 жаштан төмөн ымыркайларга карата эркин шекерди артыкча кошпостукту катаң көрсөткүч кылууга болот.

Балдардын шекер курамын кабылдоосун тизгиндөөдө ата-энелердин анымыны тандоосун иш жүзүнө ашыруусун үмүт кылабыз. Биринчи. Табигый азыктыктардагы шекерди жешти сунуштайбыз. Мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, мунун ичиндеги таза сүт, шекерсиз айран курамындагы лактоза табигый көмүртек суу бирикмеси болуп, камсыз керектөөгө болот. Экинчи. Мөлчөрүнө байкас кылуу керек. 2 жаштан 3 жашка чейин болгон умуркайлар балдардын ар күндүк мөмө кабылдоо мөлчөрү 100 грамм айланасында болсо ылайыктуу болот. Мисалы, жарым тал кичик алма. Бул жерде мындай бир алтын принципти эсте кармоо керек. Тек мөмө жеш, мөмө ширесин ичпестик керек. 3-чү. Мүмкүндүктүн барынча таза шекер жана инчке иш кошулган шекер ары аларды өз үчүн алган азыктыктарды жебестик керек. Мисалы, кант, шоколад, бал көлчө, шекер курамы бар суусундук, сүт кислота бактериясы суусундугу. Мына бул биз дайым айта турган кургак жылуулук мөлчөрү, эт алып кетүү жана тишти бузуудан башка азыктык наркы жок дегендей. Базарда шекер кошулган азыктыктар аябай көп болуп, ата-энелер таттуу азыктыктар жылуулук толуктайт деп катаа түшүнүп алат. Бирок бул түрдүү азыктыктардын курамында белок, витамин сыяктуу пайдалуу азыктык заттар жок дегендей. Аз мөлчөрдөгү шекер курамы балдардын ачкалык сезимин толтуруп, балдардын түшкү тамак, соо азыктыктарды жешин каалабастыгын келтирип чыгарып, азыктыкты кабылдоо боштугун ээлеп алат. Бул соо болбогон азыктыктын ордун алууга кирет. Эгер таттуу азыктыктарды жегенде дароо 2 жутум кайнак суу, ооз чайкап ичип жиберсе, эгер шарт болсо, жеп болгондон кийин тиш чоткелесе болот. Андан башка курамында буулаа мол болгон жашылча же шекерсиз айран менен кошуп жегенге болот. Була тиштин сырткы бетине сүркөлөт. Белок менен шекер аралашып ашказандын кургакташуу темпин төмөндөтүп, кан кантын тез темпте жогорулатып жибербейт.

Кээ бир балдар чиңсей жешти жакшы көрбөсү ата энелер анын ордуна көп мөлчөрдө мөмө иштетет. Бул түрдө арганы колдонууга болбойт. Мөмөнү тек эки маалк тамак арасындагы кошумча тамак кылууга болот. Жашылчанын ордуна коюуга болбойт. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын буласы көп, даамы таттуу, балдардын кабылдоо даражасы төмөн болгондуктан кошумча азыктыктарды кошуунун алгачкы мезгилинен баштап балдарда азык түлүк адатын жетилдирүү керек. Адатта жашылча бышырганда мүмкүндүктүн барынча көп түрдүү түстөрүн шайкештирип, бышыруу аргасын өзгөртүп, балдардын кабылдоо даражасын өстүрүү керек. Бирок, балдардан тамак тандабастыкты талап кылуунун ажаты жок. Тамак жеш маанайдын эрке. Кубанычтуу болуусуна кепилеттик кылуунун сайын маңыздуу. Эч качан балдарды белгилүү бир түрдүү жашылчаны жегенге зордоо үчүн ар жолку тамак жегенде кайчылык пайда кылып, балдарды тамак жегенге табиты тартпас кылып, койбостук керек. Үй бүлө азык түлүк адаты балдарга тикелей таасир көрсөтөт. Балдардын туураш жөндөмү аябай күчтүү. Ата-энелер өзү үлгү болуп, курамда шекер болгон суу сундук, таттуу азыктык сыяктуулардын кабылдануусун азайтып, майсыз азык түлүк адатын орток жетилдирүүсү керек. Амбулаторияда доктурлар дайым мындай ата-энелерди учуратат. Алар балдарына кола ичпестикти табыштайт, бирок өзү күндө ичет. Бул түрдүү талаптын ынандыруу күчү жок. Ата-энелердин үлгүлүк ролу аябай маңыздуу.

Шекерди тизгиндөө жөнүндө ата-энелер көп абалдарда эки кутупка карап жүрөт. Жашы кичиги ымыркайлар балдардын ата-энелери жалпы бетке артыкчага батырланып, балдардын шекер курамын кабылдоосун катаң тизгиндейт. Бирок балдар башталгыч мектепке киргенден кийин ата-энелердин балдардын шекер курамын тизгиндөө, дене салмагын башкаруу жагындагы таанымы көрүнүктө алсыздап, балдардын сүт чай, шекер курамды суусундук ичип абалы аябай жалпылашкан болуп, ата-энелердин тизгиндөөсү аябай кыйын. Шекерди тизгиндөө тек ымыркай балалык баскычта эле аткарылбай, окуу жашы мезгили, жаш өспүрүм баскычында да окшош эле балдардын шекерди кабылдоосун уландуу тизгиндөө керек. Балдар чоңойгондон кийин таттуу азыктыктарды каалагандай жесе, суусундук ичсе болот деп караганга болбойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып абай өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштык менен жашылчаны чогуу полго таштабастык же муздаткычка салбастык. Алды менен баштыкты ачып жашылчаны алып суу буусун таратып анан иретти. Көптөгөн киши жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ашканадагы полго коюп, анан кийим алмаштырып, колун жууп, жумушу түгөгөндөн кийин кайтып келип ирет дейт. Кыска гана 10 канча минут ичинде бекем бекитилген сылоо баштыкты акырын өз көрүш болот. Жашылча жалбырагындагы калтык суу баштык ичинде жогору нымдуу чөйрөнү калыптандырат. Жашылчанын тынык алуу ролунан пайда болгон жылуулук таралып кетпей, баштык бетинин ички жагындагы бир кабат майда суу тамчылары уюшуп калат. Сез кайтып келип баштыкты ачканда ичинин температурасы сырттагыдан канча градус жогору болуусу мүмкүн. Баштык бетиндеги суу тамчылары жашылча жалбырагын ным кылып жиберип, жалбырак бетинде азыраак жумшак белгилер көрүлөт. Экинчи күнү алып куурма курганда жалбырак учу саргарып, тамыр чапташып калат. Шыңсай солуп жумшап калат. Анткени сатып алып келүүдөн 20 мүнөт мурда дымыгып бузулуп калган. Бүгүн жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ачып аба алмаштырып, жашылча жалбырагындагы суу буусун таратып жиберип анан иреттеңиз. Эшиктен киргенден тартып курумаларды иреттөөгө чейин болгон барышанын жаңылыгын белгилей турган маңыздуу терезе. Жашылчаны алды менен бир тынык алдыргандан кийин анан муздаткычта бир канча күн артык тургузууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 8-чү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чү айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууди Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, жөнгөнүн чоң базар мөртү аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгү кыймылдатыш күчүн камдап, жогору сапаттуу өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы жөнгө телесин камдоо керек. Жер шаары телөө соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекеттик телөө соодасынын жаңы сыраттуу өнүгүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетерлүү телөө соода жаңы калыбы басым катташууда.
1: Личан Гоуяннын 21-нчи жолу атайын темадагы үйрөнүшүн башкарды.
0: Диңшөшөң мамлекеттик окутуу материалы кызмат жыйнарында мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдеттин бекем эмерчиктеп, жүнгөчө жогору сапаттагы окутуу материал системасын бачым куруну бышыктады.
1: Ханжоң 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык карыз алуу соода жармакесинин ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: Алдыңкы 8 айда мамлекетибиз товар соодасынын импорт экспорту окшош мезгилдегиден 17.6% артып, ылдам артуу турпаты уланды.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайлы, кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсүн негизги темасында кабарчы ыйноо жаңы үйдүүдө башталды.
0: Канаданын АКШга караткан каршы жаза таможня бажы расмий күчкө кирди.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Баш ууди Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, жөнгөнүн чоң базар мөртү аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгө кыймылдатыш күчүн камдап, жогору сапаттуу өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы жөнгө телесин камдоо керек. Жер шаары теле соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекетибиз теле соодасынын жаңылык жаратылып өнүгүүсү өзгөлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетерлүү. Теле соода жаңы калбы бачым катташууда. Учурда түштүк жарым шаарга жайгашкан Бразилияда дыйкан түтүндөр кийинки айлампадагы дыйканчылык эгиндерин эгүүгө даярданып жатат. Бул үй бүлөлүк дыйканчылык майданына жөнгөрүн акылдуу дыйканчылык машиналар системасы колдонулган. Дыйканчылык машиналарынын орду жүрүү үзү жана жумуш иштөө убактын нак маалында ээлеп, жергиликтүү дыйкан түтүндөрдүн өндүрүш өнүм салыштырмасын 80% жогорулатты. Мурда ачтык эгүүдө тажрыйбага сөөнүп өкүм чыгарып, өндүрүш мөлчөрүн түзгүндө өтө кыйын болчу. Азыр чыгарган техника бар. Ар кандай маалда өсүп жетилүү абалын көрө алабыз. Өндүрүш мөлчөрү дагы көп эле жогорулады. Айдоо башында дыйканчылык машиналары техника телесине тартып, өндүрүш линиясында акыл жөндөмдү чечүүчү долбоорго чейин көрүнбөс, кармагалы болбой турган акыл күч, техника жана туюнуулар учурда бачым чет элге чыгып, мамлекеттин соода көлөмүнүн артуусун жана курулма даражасынын жогорулоосуна тирек болгон зарыл күчкө айланды. 2021 жылдан 2025 жылга чейин мамлекетибиздин теле импорт экспорт суммасы жылына орточо 12.1% артып, жылдык орточо артуу ылдамдыгы окшош мезгилдеги товар импорт экспортунан тез болду. Жөнгө телесинин жаңы артышын кантип жаратуу баш ууди Ши Цзиньпин көңүл бурган зарыл маселе. Баш ууди Ши Цзиньпин баштан аяк теле соодасынын жаңы сыраттуу өнүгүүсүн бачымдатып, теле соодасынын заманбап телөөчүлүк, жогору даражалуу жасоочулук, заманбап айыл чарба менен жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, ан сайын көп жаңы сыраттуу жашоо күчүн коё берүүнү бышыктаган. Ары эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесине дилгир жалганып, эркин соода сынак району сыяктуу өрүштөрдү алдын жылга коюп, алдын сыноону бачымдатып, теле базарын ачып жиберүүнү тартиптүү жылыштатып, теле соодасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү ортого койду. Быйыл 4-чү айда ачылган мамлекеттик теле кесип жыйнарында Баш ууди теле кесибинин жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатуу, ан сайын көп жөнгө теле маркесин жетиштирүү жөнүндө бир катар зарыл орундаштырууларды жасады. Баш ууди Ши Цзиньпин жер шаар экономика соода өнүгү калыбынын өзгөрүүсү жана эл аралык жумуш бөлүштүрүүнү тереңдетип даражасын жогорулатуу стратегиялык бийиктигинен мамлекетибиздин теле соода өнүгү картинасын жалпылай сызды. Мамлекетибиздин теле соода ысылааты ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу сыяктуу жактарына карата бир түркүм орчундуу иш чараларды ортого койду. Жөнгө телеси эл аралык атаандашуу жана кызматташуу жаңы артышын бачым жаратуудагы жаңы өнүгү калыбын жана ачып жиберүүчүл дүйнө экономикасын курууга зарыл салым кошту. Быйыл жыл баштан бери бир топ теле соодасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүчү иш чаралар тереңде жылыштатылды. Бейжин сыяктуу 17 райондо мамлекеттик теле соодасында жаңы сыраттуу өнүгү үлгүл район курулушу кулаш жайдырылды. Жергиликтин жагдайына жараша байланыштуу чарба тобу жетиштирип зоройтулду. Теле экспорту кеңиртилди. Теле соодасын өлчөмдөштүрүүгө байланыштуу аракет планы чыгарылып, өлчөм аркылуу жетектөөдөн кол салып, жөнгө телеси эл аралык атаандашуу күчүн жогорулатты. Саясат бирикме иш чарасы жөнгө телесинин артуу мүмкүнчүлүгүн бир демче козготту. Австралия жаңы түштүк билдис штатында жөнгө керканасы камтыган жарыктык болт сактоо зарядону бир түп улаштырып чечүү долбоору, жарыктык болт менен электр таратуу тактасы, энергия сактоо системасы жана электр авторуларды зарядтоо мамысын жылчыксыз жоролоштуруп, электр тору жүгүн арттырбоо менен бирге жергиликтин электр зарядтоо жабдуулары тартыш болуу маселесин өнүмдүү чечти. Миңарал мамлекет Индонезияда жүнгодон келген жасан дакыл жөнүм техникасы, Көбарал мамлекет тордун жайгашуусу кеңири, кесип үлгүсү татаал сыяктуу өзгөчөлүккө карата бир катар телегелешкен акылдуу энергия өнүмдө долбоору менен камтады. Жасан дакыл жөндөм торду жүргүзүү абалыбызды ан сайын акыл жөндөмдү кылды. Түр жолго коюлгандан бери 10%дан ашуун энергия өнүмдөн ишке ашырдык. Түшүмдү сатуудан телөөнү сатууга чейин барган сайын көп жүнгө керканалары техника долбоор телөөнү алып жер шаарына бет алды. Жасан дакыл жөндөм сыяктуу жактардагы жаңы сыратууга сөрүп жүнгө телөө суудасы жер шаар нарык чынжырынын жогору даражасын көздөй үзгүлтүксүз алкыды. Быйыл алдыңкы жети айда телеграф, компьютер, маалымат телөөсү ары маданиятты өкүл кылган билим тыгыз типтеги телөө экспорту 948 280 000 000 юан 12.2% артып телөө экспорт суммасынын жарымынан ашуунун ээледи. Санарып акыл жөндөмдүү техникага бачым жөндөм ыйгарылды. Мындан маданият теле экспортунун сапат даражасы жогорулап, тур адабияты, тору үнсүн фильмдери сыяктуу санарып маданият түшүмдөрү жер шаарында жүнгө толкунун көтөрдү. Быйыл алдыңкы жети айда жеке маданият жана көңүл ачуу теле экспорту 57.8% артып, артуу ылдамдыгы теле экспортунун ар саласында алдында жүрдү. Телөө экспортунун эл аралык атаандашы күчү жогорулоо менен катар асыл сапаттуу телөө импорту дагы үзгүлтүксүз кеңирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз кошулман нарык телеграфы, биотехника сыяктуу телөө саласындагы ачып жиберилген сынак түйүндөрдү бир демжий кеңиртип, жаңы нускадагы шыктандырылган импорт телөө тизмесин жарыялап, жаңылык жаратуу, жашыл жана эл турмуш саласындагы телөө импортун зоройтту. Учурда чет эл карызындагы 166 керкананын интернет сандуу маалымат борбору, интернетке жалгоо телөөсү сыяктуу кошулман нарык телеграф кесиптерин кулаш жайдыруусу тастыкталды. 86 кызматташып мектеп башкаруу аппараты жана 133 кызматташып мектеп башкаруу түрүн жаңыдан тастыктап курду. Көптөгөн чет элдик соодагерлер жеке карыз алган докторканалар орун алып тижарат баштады. Ашаан чоң базар катары жүнгө өзүрөн нарп жеткирип орток жеңишке жетүү позициясы менен дүйнөгө өнүгүү мөрттөрүн ортоктошууда. Соода өнүгүү аракет энергиясын бачым жетиштирип, жасоочулук кошулган телөө универсал атаандаштык күчүн жогорулатып, чек аралык кылган телөө соодасынын терс тизмесин башкаруу түзүмүн кемелдендирип, телөө кесибинин ачып жиберүү кызматташтыгын түртмөктөп, ан сайын көп жүнгө телөөсү даңктуу маркасын жетиштиребиз. Телөөдө жаңы сыратуу аркылуу өнүгүү аракет энергиясын жетиштирип, телөө аркылуу кооз келечек жаратуудан орток баарланып, уландуу жаңыланып даражасы жогорулаган телөө соодасы аркылуу дүйнө экономикасына ан сайын көп жаңы жашоо күчүн кошууда.
1: 9-нчу айдын 8-нчу күнү Гоуян шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатып, шаардын ички маңызын кайындагы өнүгүүсүн илгер сүрүүнүн негизги тема кылып, 21-нчу жолку атай темадагы үйрөнүү алып барды. Гоуян сундисерли ичаң үйрөнүштү башкарганда мындай башыктады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин шаарды жаңылоо кызматы жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рухун жана партия борборд комитеттин байланыштуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүштүрүп, сызылдашкан шаарды жаңылоо үлгүсүн куруп, шаардын жогору сапатта өнүгүүсү аркылуу элдин кооз турмуш муктажын ого бетер жакшы канааттандыруу керек. Жүнгө шаар жоспорлоо илмий коомунун кеңеш башчысы Яң Баожун түшүндүрүү жасады. Гоуяндын орун басар сунлилеринен Тиң Шөшаң, Хэ Лифэн, мамлекет иштер мүчөсү Ожонлоун пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ли Чаң түшүндүрүү жана пикир алмаштыруу сөзүн уккандан кийин мындай көрсөттү. Ишинен өткөрүүдө шаардын өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон таанымды тереңдетип, адамды негиз кылууда бекем туруп, шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу, эл шаар түшүнүгүн жалпы бетке үстүндө көрсөтүп, эң жакшы байлыкты элге калтырып, жандандырып өзгөрткөн жалпылык теребе сыяктууларды алды менен эл турмуш муктажын канааттандырууга иштетип, журтчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүн чечүүн алдын корунга коюп, шаарды жаңылоонун ишсүндүк ички маңызын төбө игерип, апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу жөндөмүн күчтөндүрүүнү көрнөктөндүрүү керек. Түрдүү апаттардан дилгер сактанып теңтелашуу, конуштанууга, чарбага жайлуу болуу деңгээлин жогорулатуун көрнөктөндүрүп, шаардын өзгөчө бейнесин жаратуун көрнөктөндүрүп, көрүнүш түзүлүшү, тарых маданият тамырын жакшы коргоп, шаар эстемелерин жакшы уландыруу керек. Ли Чаң мындай башыктады. Шаарды жаңылоо сыйсмалуу курулуш, сөзсүз биргелки жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, күчтүү бирикме күчтү уюту керек. Өкмөттүн салыма эпкинин күчөтүп, улуттук курулуш түрлөрүн куруун түртмөктү. Базар күчү ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, көп кайнарлуу сызыл карыз алуу, каржы жүгүртүү системасын куруу, муктажга негиз жоспор, жер иштетүү сыяктуу жактардагы байланыштуу саясат, закон белгилеме жана өлчөм нормалорду ылайыктуу убакытта тескеп жакшылоо керек.
0: Мамлекеттик окутуу материал кызмат жыйнарышы 9-нчу айдын 8-нчу күнү Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зунлиси Тиң Шөшаң жыйнарышка катышты арыз сөз сүйлөдү. Тиң Шөшаң мыналарды көрсөттү. Окутуу материалы билим тарата турган негизги аралжы. Партия жана мамлекеттин эркин айкинелеп, элдин олуттуу көңүл бургандарын чагылдырып, партиянын агартуу фанжынын түзөлөштүрүү жана агартуу нишанын ишке ашырууга тикелей байланышат. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун тереңдей үйрөнүп жетиштирип, агартуунун саясий таандуулугу элге таандуулугу, стратегиялык таандуулугун тереңдей керип, жүнгөчө жогору сапаттагы окутуу материал системасын бачым куруп, агартууда күчтүү мамлекет курулушун күчтүү тирек менен камдоо керек. Дин Шуэшиан мындай бышыктады. Партиянын окутуу материал кызматына болгон жалпыэтке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, туура саясий багыт жана нарык жетекчи багытын бекем ийгерип, партиянын агартуу фанжынын окутуу материал курулушунун ар кайсы жактарына түзүлөштүрүүгө кепилдик кылуу керек. Мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин тыгыз эмгектеп, партиянын жаңы сыйлатуу назариясын сабактагы окутуу материалына киргизүүнү тереңдей жылыштатып, талык бастан Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалдык медиасы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруу керек. Доордун талабына угуп бетер жакшы ылайыкташып, философия, коомдук илимдерди өз билги билим системасын жана төп чыгармачылык окутуу материал системасын бачым куруп, негизги агартуу, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу окутуу материал курулушун биргелке жоспорлоп, тамырды жетиштирип, рухту такшалткан, чабыт берип акыл дарттырган асыл окутуу материалдарын көңүл коюп жаратуу керек. Окутуу материалдарын түзүү, басмадан чыгарууну башкарууну катаандаштырып, окутуу материалдарды тандап колдонууну калыпташтырып, коомдук пикир жетектөө кызматын жакшыртып, окутуу материал кызматын жөнгө салуу өнүмүн сызыл жогорулатуу керек. Назария изилдөө жана ишмелер кошун курулушун күчөтүп, саясат колдоосу жана закон аркылуу башкаруу камдоосун кемелдендирип, окутуу материал кызматынын жаңы ырдал ачуусун түртмөктөө керек. Агартуу министрлиги, Борбордук комитет үгүт бөлүм, Өнөржөө жана маалыматташтыруу министрлиги, Жэжиан өлкөсү, Бээжин дашөөсүнүн жооптуу жолдоштору, ошондой эле окутуучулар өкүлдөрү пикир алмаштырып сөз сүйлөдү.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон 8-нчи күн түштө мурда Фужен шаамында 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин ачылуу азэмине катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жон мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин жүнгөнүн жогору

0: Деңгелді сыртқа қарат ашып жүгерін термелбей кеңіртіп, сода жана қарсы салуын еркіндештіру, оң тойлоштыруын сызыл жылыштату керек деп көп жолы бұшықтаған. Учурда дүйнө жаңы термел өзгөрүү мезгилине кирди, бирок ачып жиберип кызматташкан тарыхый чоң кырдаал өзгөрбөйт. Жарманке кош багыттуу карсы алуун кеңиртип, жер шаары өнүгүүсүн чогуу илгери сүрүүнү түбөлүк негизги тема кылып, үстүндүк маңызын ан сайын көрүнүктөндүрдү. Ханжоң үштүйүндөгү сунушту ортого койду. Биринчи, ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгөнүн ачып жиберип өнүгүү мөртүн бекем ийгерүүсүн үмүт кылам. Экинчи, жер шаарынын ачып жиберилген жаңылык жаратуу экологиясын колгармашып жаратып жана коргоп, жаңылык жаратууну арттырган жаңы кубаттуулукту бачым жетиштирсек. Үчүнчү, жер шаар чарба чынжыры камдоо чынжырынын ансайын туруктуу шыдыр сыйымчыл багытта карай өнүгүүсүн түртмөктөсөк. БМУ соода өнүктүрүү жыйналышынын өкүлөтүн баш катчысы Морено, Сауд Арабстан карсы салуу министрлигинин жардамчы баш вазыры Мубарек, Сербиянын орун басар зунглиси кошумча экономика министри Мисарович, Камбожанын орун басар баш вазыры кошумча өнүгүү кеңешинин биринчи орун басар төрагасы Сунжанту, Булгариянын орун басар зунглиси кошумча экономика карсы салуу жана өнөр жай министри Пулев ачылуу аземине катыштары алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Финляндия экономика иштер министри Поисто Финляндия зунглиси Орпонун куттуктоо катын окуду. Ачылуу аземине мурда Ханжоң эл аралык карсы салуу соода жарманкесинин көргөзмө сарайлары, кыдырып көрүү сарайларына барып, негизги конок мамлекет Сауд Арабстан сарайы, Финляндия сарайы ары, акча мамиле сыяктуу атай райондорун аралап көрүп, негизги конок мамлекет өкүлдөр тобунун башчылары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашты. 7-нчи күн түштөн кийин Ханжоң эл аралык карсы салуу соода жарманкесине катышкан мамлекет таттаган шериктиктер жана чет эл соода коом өкүлдөрү менен чогуу көрүшүп, экономиканы жер шаарлаштырууну тоскоолу болбой турганын билдирип, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөнүн ашаан чоң көлөмдүү базар жана жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү үчүн камдаган кеңир мөөртүн кармоосун үмүт кылды.
1: Таможня баш мекемеси бүгүн сыртка мыналарды жарыялады. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту окшош мезгилдигинен 17.6% артты. Таможнянын статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 34 триллион 780 миллиард юан болуп, окшош мезгилдигинен 17.6% арткан. Мында экспорт 20 триллион 170 миллиард юан, 14.6% арткан. Импорт 14 триллион 610 миллиард юан, 22% арткан. 8-нче айда импорт экспорт 4 триллион 650 миллиард юан болуп, окшош мезгилдигинен 19.8% арткан. Мында импорт экспорт айырмарым 18.6, 21.7% артып, импорттун айлык окшош мезгилдигинен артуу ылдамдыгы буда 6 ай экспорттон арткан. 8-нче айда мамлекетибиздин товар соода артуу абалы туруктуу болуп, көлөм жактан караганда импорт экспорт наркы буда 3 ай 4 триллион 500 миллиард юандан арткан. Артуу ылдамдыгынан караганда импорт экспорт буда 4 ай бирдей убакта 2 орундуу сан менен арткан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин экспорт курулмасы үзгүтсүз жаңыланып даражасы жогорулап, машина электр түшүм экспорту 12 триллион 910 миллиард юан болуп, окшош мезгилдеги мамлекетибиз экспорт жалпы наркынын 64% ээлеп, буда 18 ай артууну сактаган. Мында автоуна, өнөр жай машина адам, кеме айрым-айрым 47.1, 13, 29.8% арткан. Мамлекетибиздин көп кайнарлуу базары уланды кеңирип, алдыңкы 8 айда мамлекетибиз 112 мамлекет жана район менен импорт экспортту кош артууну ишке ашырды. Мамлекетибиздин биралка бир жолду орто куруучу мамлекеттерге импорт экспорттоосу 15.9% артты. Чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы, Латын Америка, Африкаларга импорт экспортоосу айрым-айрым 20.6, 14.5, 18.5% артты. 8-нче айга чейин АКШга импорт экспорттоо уланды 5 ай артып, биринчиден 8-нче айга чейинки импорт экспорт 2 триллион 760 миллиард юан, 1.3% артты.
0: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Борбордук комитет үгүт бөлүмү уюмдап кулаш жайдырган узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алга ылайлы. Кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсү аттуу негиз темалуу кабар чогултуусу бүгүн Жаңши ЮДУ'да башталды. Негизги темалуу кабар чогултуу линиясы кезиндеги кызыл биринчи багыт армиясы басып өткөн жолду негиз кылып, кызыл экинчи багыт армиясы, кызыл төртүнчү багыт армиясы, кызыл 25-нче армиянын жүргөн линиясына тең карап, негизинен Жаңши, Фужен, Гуандун, Хунан, Гуанши, Гуйжоу, Чунчин, Юннан, Сычуан, Чинхай, Гансу, Хэнан, Хубей, Нинша, Шанши сыяктуу 15 өлкө автонум район шаарды каптады. Негизги темада кабар жыйноо кызыл тарых байлыкты терең казып, кызыл армиянын узун сапардагы түйшүктүү ары шаңдуу, айбаттуу тарых барышын кайра эскерип, узун сапар линиясы боюндагы көрүлгөн эбегес зор өзгөрүүлөр чагылдырып, калын кадр журчулукту улуу узун сапар рухун жалгаштырып көкөлөтүп, жаңы доордогу узун сапарды жакшы басууга жетектейт. Ошону менен бирге радио телевизия баш идарасы мамлекет боюнча радио телевизия маалымат аралжыларын учуктуулоо биздин узун сапар аңгемебиз аттуу бүт маалымат аралжы кабарын шайкешип кулаш жайдырууга уюмдайт.
1: 2026 жылкы жүнгө эл аралык теле соода жарманкеси эртең Бээжинде башталат. Учурда ар кайсы даярдык кызматтардын баардыгы бүттү. Бул кезекте

0: Теле сода жарманкеси бүт жер шарына теле жүргүзүп, өзара нарып жеткирип, ортак баарлануунун негизги тема кылып, негизги темадагы көргөзмө жана 9 чоң атайын темадагы көргөзмө орундаштырылган. Теле содасын өнүктүрүү болочок ырдаарына үйрүлүп, алгачылы жүнгө теле долбоору көргөзмөсү орундаштырылып, алгачылы деңизге чыгуу телесин тааныштыруу көчө оюн району курулду. Бул кезекте теле соода көргөзмөсүндө 90 мамлекет жана район эл аралык уюм көргөзмө ордун куруп жарманкеге катышып, дүйнөлүк 500 күчтүү жана кесип саласында баштоо керканадан 473 тор сыртында көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мезгилинде 190 майдандан ашуун талкуу жыйналышы жана сүйлөшүп тааныштыруу кыймылы ары маданият соода саякат дене тарбия көргөзмө жоюлушкан 74 түрдө телегилешкен кыймыл тең убакытта өткөрүлөт.
1: Быйылкы карыз салуу соода жарманкесинде дүйнөнүн ар жеринен келген карыз салуучулар чуңгого чогулуп, бир майдан көргөзмө чуңгого карыз салуунун бүт жер шаардагы электирүү күчүн көрсөтүп, дүйнөгө да чуңгонун жогору сапатта өнүгүүсүндө сакталган кене мөрттү алып келди. Жаңы бейне күйөөнү достор бүт жер шаарында карыз салуучулар арт артынан жетип келип, бул кезектүү карыз салуу соода жарманкесине жер шаарынан 129 мамлекет жана райондун соода өнөр жай керкана топ группалары катышты. Сан мөлчөрү өткөн кезектен 6 артып, жер шаары GDP'синде алдыңкы 50'де турган экономика толкуларынан 48'и катышты.
0: Быйыл эртерээк кезде мен АКШнын Кремний жылгасына баргабын. Ошол кезде кишилер мага сөзсүз жүнгөгө барууну, айрыкча Шенжен менен түштүк жүнгөгө барууну айтты. Жүнгөнүн өнүгүү саябай тез. Мен Финляндия керканаларынын жогору деңгээлдеги техникасы жана кесиптик артыкчылыгын жүнгөнүн ашаан чоң базар көлөмү, ошондой эле жүнгө экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү менен бириктирсек, сөзсүз өтө зор мөлчөрдөгү кызматташы мөрттүн алып келет деп карайм. Жүнгө базарынын жер шарын өзгөчө чөгүн даамына болгон муктажы уландуу артууда. Биз быйыл жүнгөнүн эки өлкөсүндө жаңыдан тармак дүкөн ачууну пландап жатабыз.
1: Жүнгөнүн жаң сапаттагы өндүрүш күчү бачым жетилди. Ал эми жаңылык жаратуу жогору өнүмдүү чарба экологиясындагы жер шаарында карыз салуучуларга күчтүү электирүү күчүн кое берди. Дүйнөлүк көмөскө чемпиону илмий коомунан келген Дуолин кабарчыларга өзүнүн жакындагы бир аптада жүнгөдөгү күн тартыбын көрсөттү. Калың кызыл түстүү үжө салгычка ар күнкү кыймылынын мазмуну салынган.
0: Жүнгө Ниңды, Яңжол сыяктуу чарбалар чогулган жердеги керканалар жана өкмөт аппараты менен жолугушуп, көмүскө чемпион керкана жана жүнгөнүн кесиптик кылдат өзгөчө жаңы керканалар менен жакшы байланыш орнотууну түртмөктөп, жүнгө Европа, жүнгө Германиянын чарба шайкешүүсү жаңылык жаратуу жагындагы кызматташтыгын түртмөктөйм. Жүнгө менен биотехника, кайра жаралуучу энергия жана жасанды акыл жөндөм саласында кызматташууну абдан үмүт кылабыз. Жүнгө базарына болгон ишенчибиз толук. ЖКП Борбордук комитетинин тастыктоосу менен Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети, 20-чи кезектүү Борбордук комитет мүчөсү, чукул абалга тентелашып башкаруу министрлигинин мурдагы партком шужиси, министри Ваң Шаңшинин тартип законго оор качылык кылуу маселеси жөнүндө дело тургузуп карап чыгып текшерүү алып барды. Текшерүүдөн белгилүү болушунча Ваң Шаңши Мурат Шеримин жоготуп, алгачкы мүдө ыйык милдеттен тайган. Борбордун 8 түрдүү белгилүү мөрөхүм капарын албай, белгилүүгө кайчы белек акча кабылдап, өкмөт иштерин калыс, адилеттүү аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү бар сыйтамакты кабылдап, белгилүүгө кайчы өкмөт акчасы менен төлөгөн сыйтамакка катышкан. Уюмдук принципке кайчылык кылып, кадрлардын милдетин өстүрүү кызматы барышында белгилүүгө кайчы башкалардын көмөшүнө чок тарткан. Ар убадарлык төмөн чегин жоготуп, милдетиндеги таасирден пайдаланып, өзгөчө байланыштуу кишилердин тижарат кыймылына пайда берген. Кенеде дагы тартип закон төмөн чеги болбогон. Жалпынын кылган жеке кызыкчылыгын көздөй куралына айландырып, милдет ыңгайлуулугуна пайдаланып, башкаларга курулуш түрүн үстүнө алуу, милдет даражасын жогорулатуу сыяктуу жаттарда пайда жеткирген, ары зор суммалы мал-мүлүк кабылдаган. Ваң Шаңши партиянын уюмдук тартиби, ар убадарлык тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайчылык кылып, милдет аткарууда оор даражада законго кайчылык кылуу ары паралуу кылмышына татышкан. Партия 18-чи курултайынан кийин дагы өзүн тыйып колун тартпаган. Мүнөз оор, таасири начар, катаң бир жактылуу кылуу керек. Жүнгө коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Жуңхуа эл республикасы рывзия закону, Жуңхуа эл республикасы өкмөт кызматкерлери акимчилик жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негизделип, Борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилденип, ары Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна сунулуп, Ваң Шаңшиге партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик рывзия комитети өкмөт кызматынан айдоо жазасын берүү, анын партия 20-чи курултайынан өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, тартип законго кайчы ээ болгондорун ортокко алуу, кылмыш менен чектелген маселелерин прокуратура органдарынын законго карап чыгып текшерип арыз кылуусуна тапшырып берүү, катыштуу мүлүк буюмдарды бирдей өткөрүп берүү чечими чыгарылды. Ага берилген партиядан чыгаруу жазасы Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталай моюндалат.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө 8-нчи айда жүнгөнүн дүйүм товар баа көрсөткүчү 132.3 түйүн болуп, алдыңкы статистикага салыштырмалуу 2.8% артып, окшош мезгилдегиден 18.4% арткан. Түйүндү күзөтүп өлчөнгөн 50 түрдүү дүйүм товар арасында 8-нчи айдагы баасынын алдыңкы статистикага салыштырмалуу артканынан 27 бар.
0: Бүгін ел ақчасының чекараттап төлеу системасы Четел қаржысында 11 банкерін тікелі қатышуучыларымен қол қойшты. Рванда, Түркия, Өзбекстан сияқты мемлекеттерді алға чолы қаптады. Бұл ел ақчасы чекараттап төлеу системасының жершары теле жөндемінің біртемче жоғырлағанын білдіреді. Азырға чейін ел ақчасын чекараттап төлеу системасына қатышуучылар жер шарындағы 133 мемлекет жана районға тарап, кесіби 192 мемлекет жана районды қаптаган.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында автоуна керканаларынын камдуу соодагерлеринин эсебиндеги акчанын төлөөнү калыпка түшүрүп, эсеп мезгилин башкарууну асылдаштыруу жөнүндө кулактандырууну биригип жарыялады. Бул мамлекетибиздеги алгачкы кесип саласына бет алган эсеп мезгилин башкаруу бюджети. Бюджетте автоуна керканаларынан товар, курулуш, тейлөөнү кабылдаган, ары текшерип өткөрүп алууда толумдуу болгондон кийин эсеп мезгилин баштап, демейдеги майда тетик сыяктуу өндүрүш мүнөздүү материалдарды 3 кызмат күнүндө текшерип өткөрүп алууну бүтүрүү талап кылынды.
0: Армиядан кайткандар иштер министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында мындай орундаштырды. Ар кайсы жердеги байланыштуу тармактар армиядан кайткандарга жеңилдик берүү күбөлүгү жана каармандар, кызмат үстүндө курман болгон аскерлер, оор айынан көз жумган аскерлер үйбүлөсүнө жеңилдик берүү күбөлүгүн жалгандын жасоо сыяктуу байланыштуу законсуз жоротторго закон боюнча сокку берип, камкордук кылуу жана кенемте саясатынын жерден түзүлүшүн камсыздап, камкордук кылуу жана кенемте объектилердин закондуу укугун чыныгы коргоо керек.
1: Бүгүн кабарчы 15-чи кезектүү жүнгө билимилүү укугу жылдык жыйналышынан билүүсүнчү, быйыл 7-чи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин мамлекет ичи өнүмдүү тапкырлык патенти 5,667,000 жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин стратегиялуу жагынан гүлдөнгөн чарбалардын тапкырлык патентинин өнүмдүү мөлчөрү 1,746,000 жетип, ар 10,000 кишинин жогору нарыктагы тапкырлык патентке ээ болуу мөлчөрү 16,18 жеткен.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн камсыз керектөөнү жетиштирүү кызматын жалпылай козготту. Ушулку жетиштирүү объекттери негизинен 106 тижарат кылуучу соодагерлер жана көптөгөн соодагерлер чогулуудан катташкан жалпы керектөө району эки түргө бөлүнгөн. 2030 жылга барганда мамлекет боюнча 5000 ашуун камсыз керектөө чогулган район курулуп, керектөө чөйрөсүн жөнгө салуу, иштенген укук коргоодон иштен мурда алдын алууга, өкмөт негизги жетектөөдөн коом ортук жөнгө салууга өзгөрүүсүн түртмөктө пландалды.
1: Мамлекеттик даарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу 7 тармак бүгүн бирлешип кулактандыруу басып таратып, ийкемдүү жумуштануучулар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандардын негизги даарылоо камсыздандыруусуна катышуу сапатын жогорулатуу атайын түрү аракетин баштады. 3 жыл айланасындагы убакытта ийкемдүү жумуштангандар катарлуу топтун негизги даарылоо камсыздандыруусуна катышуу санын сызыл жогорулатууну пландады.
0: Бүгүн Боогай деңизин жашылдандыруу 2026 биригип кыдырып закон аткаруу аракети Хэбэй, Тэнжин, Ляонинг, Шандонг төрт өлкө шаарда тең арымда башталды. Деңиз иштери, деңиз жолуна кепилеттик кылуу сыяктуу тармактар Боогай деңиз чөлкөмүндөгү соода балыкчылык кемесинин жүрүүсү тыгыз райондор сыяктуу деңиз океан жашыл чарбасы чордондуу район, ошондой эле нефт талаасы кызмат районуна карата биригип кыдырып закон аткаруу аракетин кулач айдырып, деңиз үстүндөгү белгилеме качы жумуш алып баруу, кемелердин законго качы булганды чыгаруу аракеттерине сокку берет.
1: Бүгүн Шанши Шияндан Чоңчинге чейинки жогору ылдамдуу темир жолдун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу Жужашан тоннели жеңиштүү чалганды. Шиян Чоңчин гаутиеси мамлекетибиздин 8 узунунан 8 туурасынан кеткен гаутие торунун зарыл курамдык бөлүгү. Негизги линиянын бүт узундугу 739 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 километр. Каттоо башталгандан кийин Чоңчинден Шиянга баруучу убакыт 5 саат айланасынан 2,5 саат айланасына кыскарат.
0: Бүгүн Юннандын орто бөлүгүнүн суу баштоо курулушундагы түйүндүү сүңгүч Хайдоң сүңгүчү шытыр жалгаштырылды. Сүңгүчтүн бүт узундугу 25 километрден ашат. Татаал жер түзүлүшү сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктарды жеңген. Муну менен Юннандын орто бөлүгүнө суу баштоонун биринчи мезгилдик суу жеткирүү курулушунда жалпы 630 нече километр линия жалгашты. Юннандын орто бөлүгүнө суу баштоо курулушу мезгилге бөлүп курулат. Бүт линиясы курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо суу баштоо мөлчөрү 3,400,000,000 куб метрге жетип, линия боюндагы 11,000,000 ашуун журчулукка нарып жеткирет.
1: Бүгүн Оумун Хыңчин эл аралык агартуу даашөө шаарынын биринчи мезгили Хыңчинде расмий башталды. Оумун даашөөсү, Оумун жаратылыштык илимдер, өнөр жай илимдер даашөөсү, Оумун саякат даашөөсү өкмөт курган 3 жогору окуу жай ЭВА орун алып, 1400 ашуун аспирант арт артынан тизимге алдырды. Даашөө шаарчасынын жоспорлонгон аянты болжол менен 800,000 чарчы метр. 2030 жылы жалпы бетке салынып бүтүүсү пландалды.
0: АКШнын таможня базасын кошуп алууга караштыруу иш-чарасы катары Канаданын болжолу 20 миллиард доллар наркындагы АКШдан импорт кылынган товарлардан окшош суммада таможня базасын алуусу бүгүн расмий күчкө кирди. Канада Малия министрлиги жарыялаган тизмеге негизделгенде бул жолку каршы жаза таможня базасы негизден болот, алюмин, сүт түшүмдөрү, үй электр шаймандары, айыл чарба жабдуулары сыяктуу салаларга чордондошкон. Канада зунлиси Карне 7-чү күнү мындай билдирди. АКШдан келген Кылдайда жүйөсү жана Кыпындайдагы негизи жок таможня базасына карата Канада өкмөтү жумушчуларды жана керканаларды коргоп көп кайнарлуу базарды кеңіртеді. Мұнан мұрда ақышы 8-22 күнінен бастап, бұл жылы 20 миллиард долларлық Канададан импорт қылынған товарлардан 50% таможня басын қосуларын жариялаған. 7-ші күні ақышы зұңтығын Трамп мағлұмат жариялап мұндай деді. Канада ұшақ жасау саудагері Бомбардиер шеректігінен ақышыда ұшақ сатусына жол қойылып еді. Аталған шеректік тек ақышының өзінде өндіріс алпарсығына рұқсат беріледі. Бұға қарата Бомбардиер шеректігі жауап қайтарып, аталған шеректіктен ақышыда зор кесіп іштерін жайғаштырғанын, ақышы үшін нече 10 мың жұмыс орнын жаратқанын айтты. Бір бөлік Канада елі 7-ші күні Вендсор шарында чолыш өткеріп, ақышы қозғоған сода соғышына қарыштырып, Канаданың өзіндік қызықшылығын қорғауына үндеді. Менчи Ансенгі вақышылық өздердің таможня базасын негізгі үстін алушылар екенін таны баштады. Таможня базасын түшім сатып алған керек төстер төлейді. Канададағы ұшын сода соғышының көрінісін үміт қылбайды. Бірақ біз өзінді қызықшылығымызды сөзсіз қорғауымыз тиіш. Емі еліралық шықай жаңлықтардан көріңіздер. Орусия мамлекет қорғану министрлігі мындай деді. Орусия армиясы бүгін жоғары төптіктегі құрал жана алыстан чабуыл жасаушы адамсыз ұшақ менен Украина Киев шары сияқты жерлерге көлемді соққы қозғады. Соққы беру нышаны Украина мамлекет қорғану өнержай өнірсал тұлқысы жүк ташымал борборы сияқтыларды қамтиды. Украина орда қаласы Киев шарының көп жерінде бүгін жардыру үні жаңырды. Украина мамлекеттік чұқыл авал идарасының айтуынша Орусия Киевке қаратқан абад чабуылын 3 күн тоқтатқаннан кейін жаңғыр айлампа абад чабуылын тағы бастаған. Украина құралды қосшуының бас штабы бүгін Орыс армиясының абад чабуылын сақтану системасы сияқты нышандарына соққы бергенін айтты.
1: Емен Хусай Куралчандар бүгін мындай деді. Хусай Куралчандары адам сучақ жана башкарылуучу бомба менен Сауда Арабстанның көп нышанына чабуыл козгогон. Сауда Арабстан энергия министрлиги бүгүн мындай деди. Аталган мамлекеттин түштүк бөлүк районунун көп жериндеги энергия жабдуулары ошол күнү соккуга учурады. Соккудан көп жерде өрт апаты келип чыкты. Бир бөлүк жабдуулар бактылуу жүргүзүлүүдөн токтоду. Сауда Арабстан негизи жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы билдирүүчүсүнүн айтканына караганда, бирикме армия бардык зарыл иш-чараларды колдонуп, Хусай куралчандарынын үкүсүнө тең талашат экен.
0: Иран парламент басшысы Галибаб 7-ші күні ескертіп мұндай деді. Егер ақышы Ирандың нефть жана жаратылышты газ мүлкіне соққы берсе, ақышының орташа райондағы энергия мүлкі Ирандың гигалы мінезді соққысына ұшырайды. Ошол эле күнү Ирандын убактылуу мамлекет коргоо министри Риза Ирандын экономикалык тороон аткарып жаткан АКШ аскерий кемелерине бүткүлдөй соққы уруу жөндөмү бар экенин билдирди.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги 7-ші күнү билдирүү жарыялап, Германиянын байланыштуу чараларына жооп кайтаруу үчүн Орусия тарап Германиянын Санкт-Петербургдо туруштуу баш консулканасынын жүргүзүү уруксатын күчтөн калтыра турганын айтты. Германия тарап 8-ші айдын башында Липиги суучак жайында бир адам суучакты байкап, бул окуя Орусия тарап менен байланыштуу деп айткан. Ушул айдын 1-ші күнү Германия өкмөтү Орусиянын Боонда туруштуу баш консулканасы жана Берлинге жайгашкан маданият аппараты Орусия үйүн жабуу чечимин чыгарганын жарыялаган. Орусия жак Германиянын айыптоосун жокко чыгарган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек туугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуз.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү, бүгүнкү шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 28 күнү.
2: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Эл арадагы таңыктуу ишмердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Чин Шаожаң куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
2: Чин Шаожаң, Эркин Тунияз эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынындагы жыйынга катышкан өкүлдөр менен көрүштү.
1: Автоном районунун жер жерлериндеги электр төрү курулуштары тезилиш татырып, энергияда өзгөртүү электр торунун даражасын өзгөртүүгө аракет күч кошту.
2: Биң Туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, чек ара аттаган зат жүгүртүү түйүнүн жаңы таянч түйүнүн жаратты.
1: Мамлекет боюнча туңгуч төркүндөгү жер май багы ыңгайындагы контейнерге Шинжаңда сынак иретинде куюп ташый баштады.
2: Писте жаңгак сыяктуу автоном районубуздун өзгөчө мөмө бактарынан кубанычтуу мол тушум алынып, айдоо баштары мөмө бактары карбалас көрүнүшкө толду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Кечээ 9 айдын 8 күнү эл арадагы таңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жер шарындагы 33 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген коноктор Шинжаңды башкаруу тажрыйбасына эл аралык мааниси дегенди негизги тема кылып, районду башкарууну иликтеп, өнүгүү чараларын ортак пландашты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катышты, ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биң Туандын Жыңбыйы Хы Жоңуйу катышты. Чин Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тонатынан жыйынга катышкан конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирип, Жүнгө Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдогон ар сыра досторго рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматын мамлекет башкаруунун зарылуу ордуна коюп, жаңы доор Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымактуу туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөнтүү, Шинжаңды узакка чейин курууну жалпы бетке орундаштырып жылыштатып, Шинжаңды ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Бүгүнкү Шинжаң жүнгө экономикасынын тез өнүгүүсү жана коомунун узакка чейин туруктуу орусунан турган эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген элесине айланып, урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун жеңиштүү иш жүзүндөгү жүнгө демократтик закон аркылуу башкаруусу жана кишилик укук иштеринин алга басуусундай жандуу мисалдар жүнгөнүн сыртка карата ачып жиберүү жана кызматташуусунун зарыл терезесине айланды. Иш жүзүндүк жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын толук туура Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө ылайык келе турганын толук даал деди. Бул жалпы ыкымда төрага Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматына болгон терең ой жүгүртүүсү, Шинжаңды башкаруу мыйзамына болгон төп ийгерүүсү камтылган буруп, бир сыйра багыттуу, жалпы кырдаалдуу, стратегиялуу маселелерге илимий жооп кайтарып, бир сыйра узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү, негиздүү арыскы кызматтарды пландап орундаштырды. Бул Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү жагында жаңы көрүнүштү ачып берип, жаңы бийиктикке жетип, ошондой эле Шинжаң кызматын жакшыртуунун программасы жана руху Шинжаңдын ыслаат өнүгүү туруктуулугун жетектөөнүн даңгыл жолу экенинен дарек берет. Тек биз Чүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, жүнгөчө социалисттик жолдо басууда бекем туруп, Урут району автономия түзүмүндө бекем туруп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирсек эле, сөзсүз Шинжаңды узакка чейин бейпил башкаруу, ынтымактуу алга басуу, гүлдөнүп өнүгүүнү ишке ашыра алабыз. Чуңго Шинжаң төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шарын башкаруу демилгесин астайыл түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну күчөтүп, чек араны башкаруу тажрыйба аргаларын иштиктүү ортоктошот. Ар кайсы коноктордун артыкчылыктуу ролдорун көрсөтүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомчулуктун чуңгоону ансайын жакшы түшүнүсүн, Шинжаңды түшүнүсүн дегенге сүрүп, ар кайсы мамлекеттин террордук зомбурга каршы туруп туруктукту коргоо жана кишилик укукту камсыздоону күчөтүү, улуттардын ынтымагы жана ортого өнүгү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшыртуу сыяктуу алмаштыруу кызматташууну күчөтүүнү түртмөктөп, зомбулук, Зорокердик саясы жана чеке жактыруу чектөөгө каршы туруп, район тынчтыгы менен өнүгүүсүн коргоого күч кошуусун үмүт кылабыз. Жүнгө өкмөтү Африка иштери өзгөчө өкүлү Лю Шенфа сөз сүйлөп мындай билдирди. Жүнгө Шинжаңдын туруктуу өнүгүүсү ачып жиберип, сыйдыруучул болуусу дүйнөдөгү көп улуттуу мамлекеттердин улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү, чек ара башкаруу кыйын маселесин чечүүдөгү жеңиштүү өрнөгү. Ошондой эле Жүнгө төрага Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаары демилгесин түзөлүштүрүүдөгү жандуу иш жүзүндө. Бул дүйнөгө Жүнгө акырын, Жүнгө долбоорун салым кошту. Учурда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкынын ээ болгон чыныгы нарпы эң көп тарыхый мезгилде туруп жатат. Ар кайсы эл аралык достордун ушул жолку жеринен экскурсияга баралууда Шинжаңдын кооздугун, Шинжаңдын чаңырыгын, Шинжаңдын тынчтыгын керт башы менен туюнганына ишенебиз. Көпчүлүк Шинжаңдын чыныгы абалын жана өнүгүү жетишкендиктерин объектив калыс үгүттөп тааныштырып жатат. Ар кайсы коноктордун чындыкты, чыныгы абалды уланды өрчүтүп, сандырак бир жактуруу караштарды жоюп, чыныгы стролук Жүнгө Шинжаң аңгемесин орток жакшайтып, Шинжаңдын атагын тууралоо, атагын чыгаруу үчүн кызматташып орток жеңишке жетүүдөй ачып жиберүү көпүрөсүн орток бекемдеп, ансайын көп четелдик керхана аппарат жана ишкерлердин Шинжаң менен кызматташууну кулаштыруусун түртмөктөп, эл көңүлүн туташтыруудай достук күнүн ортоо сугарып, Шинжаңдын сырт менен маданият алмаштыруусун колдоосун үмүт кылабыз. Биз ар кайсы мамлекеттеги достордун Шинжаңга көбүрөөк келип, аралап көрүп, Шинжаңды узага бейпил башкаруу гүлдөнүп өнүгүүсүндөй жапжаңы барышка ортоо катышуусун кызуу тосуп алабыз. Чаңхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, эл аралык эмгекчилер уюмунун баш экономисти Ли Шаньян, Тайланд Жүнгө маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Пок Чин Пенглахун, Италия алтын кирпич илими коомунун төрагасы Вито Петрочели, Белоруссия мамлекеттик даа жөөсү эл аралык закон ШИСИНИН мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактыруу күчкө салуу чарасынын кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдагы өзгөчө Дократчысы Алена Духен, жапондук дос Шада Каңю, Жүнгө Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Боцо, Түркия Жүнгө достук коомунун орун басары төрагасы Илсин Элчин, Малайзия Жүнгө достук коомунун орун басары баш катчысы Хуан Жинлунг, Шанганг илим техника даашөөсү АКШ Нопсундагы ардак менен эс алууга чыккан профессор Чаболи, борбордук улуттар даашөөсү АКШ Нопсундагы профессору Маклвин, Хунансфен даашөөсү Германия Нопсундагы профессору Уола, Канада жогорпия саясы баалоочусу Тандыр Дилбуир Алдарты болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк жалпылай мындай деп карады. Бул жолку алмаштыруу жыйынын өткөрүү Жүнгө Шинжаңдын өзүнө ишенген сыйдыруучул иштиктүү турпаты жана чечкиндүүлүк менен сыртка ачып жиберүүнү кеңиртүүдөгү айкын позициясын чагылдырды. Сөзсүз эл аралык коом менен Жүнгөнүн алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүсүндө жаңы мейкиндик жаратып берет. Көпчүлүк Шинжаңды аралаганда көргөн уккандарын ортоктошуп, Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын коом туруктуруугун коргоо, экономиканын өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, тарыхый маданиятка мурастык кылуу сыяктуу жактарда көрсөткөн талыкпас чымырканусуна колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерине бийик тургудан алкуу айтып, Шинжаң өнүгү менен коопсуздукту бир өңчөй пландоо, закон боюнча зомбу террордукка катаан сокку берүү, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө аргасында бекем туруп, бүт жер шаарын жөнгө салууну кымбаттуу жаңы үлгү менен камдады деп карады. Көпчүлүк мындай билдиришти. Чуңгу өмүр сүрүү укугу жана өнүгүү укугун башкылган негизги кишилик укукта бекем туруп, элдин бактыруу турмушун эң чоң кишилик укук деп билип, Шинжандын ар түрдүү кишилик укук камсыздоо деңгээлин жан жактыруу өз түрүнө түртмөктөсүндө Шинжандагы ар улут эли туруктуу, абройлуу турмуш өткөрүүдө. Чуңгу Шинжанда аталмыш зордуктап эмгекке салуу жана тукум курт кылуу жок. Эл аралык коом Шинжандын кишилик укук иштеринин өнүгүү жетишкендиктерине туура карап, Шинжанга көз сүртүп сокку берүү жана ушагайын токуп кара чаптоосуна каршы туруп, жалгыз тараптуу жазалоо жана колун созуп караманча башкарууга каршы туруусу тийиш. Көпчүлүк мындай билдирди. Чуңгу Шинжаң алды качан Азия Европа чоң кургактыгындагы зарыл өнүгү бийик чери жана ачып жиберүү түйүнүн айланды. Иштиктүү түрдө ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттер менен Шинжандын жергиликтер ара алмаштыруусун кызматташуусун сызыл тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, бейпилдик жана туруктуруктуу орток илгери сүрүп, гүлдөнүү жана өнүгүнү ишке ашырууга арайт. Ошол күнү жыйынга катышкан коноктор террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо жана кишилик укук камсыздоосу, улуттар ынтымактуулугу жана орток өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшылоо, сыңар тараптуу жазалоо жана зомогердик саясатына каршы турууну имерчиктей 4 майдан атайын темадагы алмаштыруу жыйынын өткөрдү. Автоном райондун жетекчилеринен Ван Жэншин, Чан Иңчүн, Каден Кабен, Борбордук комитет Партиксап бөлүмү, Чуңгу Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, ошондой эле ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкүлдөрү сыяктуулар жыйынга катышты.
2: Станциябыз кабары. 9 айдын 7-чи күнү автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынына катышкан өкүлдөрү менен көрүштү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Бингтондун жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң, Чуңгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана

0: Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны атынан ар кайсы конокторду тосуп ала турганын билдирип, көпчүлүктөн эл аралык сахнада объектип калыс майданда туруп, Жунго Шинжаңды чечкин колдогондоруна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң байыртан тартып эле Жунго жергесинен айрылгыс бир бөлүгү. Жунгодогу көңтөрүш, курулуш, Слат ар кайсы тарыхы мезгилде Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаңды башкаруу түшүнүгүндө өзгөлтүксүз жаңылык жаратып өнүктүрүп, Шинжаң кызматына жаңы доор мазмунун жана ыйык милдеттерди ыйгарып, Шинжаңдын түрдүү иштеринен өзгөлтүксүз өнүгүп алга басуусун түртмөктөдү. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнүү жалпы кырдаалы жана стратегиялык бийиктиктен Шинжаң кызматын жылыштатууну пландап, жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө бүт дүйнөнүн назарын бурган оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Учурда Шинжаң коомунун чоң кырдаалы, бейпил, тартиптүү, шайкештүү, туруктуу, жакшы бет алышты сактап, арлуу тагдырлаштардан болуп, гүлдөнүп алга баскан ынтымактык гүлү жер-жерлерде кулпуруп ачылды. Экономика күмөскө күчү оргуп, түркүрөп өнүккөн күчтүү аракет энергиясы сызыл коё берилип, арлуу теле бейпил жашап куунак иштеген шайкештүү бактылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп тарыхы мезгилге кирди. Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин чечүүнүн жүнгөчө туура жолунун күчтүү жашоо күчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жунго Шинжаңдын чоң дарбазасы баштан бойго дүйнөгө ачып жиберилди. Жакынкы жылдардан бери түркүмдөгөн четелдик ишмерлер Шинжаңга зияратка келип, Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктерине жалпылай алкыштарын айтты. Көпчүлүктөн дайыма Шинжаңга келип кыдырып, көрүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектип тааныштырып, эл аралык коомдоку ар сала ишмерлерин бул кооз кеңири, мээрим махабатка толгон жергеге келип, Тияншандын түштүгү менен түндүгүндөгү таң калгыдай тарыхы зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, Шинжаңдын күндөн күнгө жаңыланган өнүгүп, алга басуусуна күбө болуп, арлуу журчулугунун жан дүйнөсүнөн чыккан бакыт күлкүсүнө күбө болуусун каршы алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, Тайланд Жунго маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Покчин Пенгалахон, Бенгал Улут Демилге партиясынын орун басары төрагасы Аса Дусаман Рейпон, Италия Алтын Кирпич илмий коомунун төрагасы Вито Петрочели, Канаданын мурдагы Федерация Кеңеш палатасынын мүчөсү Хузы Шу, Белоруссия мамлекеттик ташөөсү эл аралык закон ШИСнин мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактылуу күчкө салуу чарасынан кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдакы өзгөчө докладчысы Алена Духен, Жапониялык дос Шаудау Каңжу, Жунго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Путузо, Түркия Жунго достук кор коомунун орун басар төрагасы Элсин Элчин айрым-айрым сөз сүйлөп, Шинжаңдын жан-жактуу орундаштыруусу менен кызуу каршы алгандарына рахмат айтты. Көпчүлүк Жунго Шинжаңды жеринде зыяраттап, керт баштар менен туюнгандарынан ортоқ баарлашып, Шинжаңдын кишилик укукка урмат кылуу жана кепилдик кылуу, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, эл бактын сызыл арттыруу сыяктуу жактарда көрсөткөн чымырканусун толук турактандырып, Шинжаңдын террордукка каршы туруу, туруктуулукту коргоо, негизги жаптуу курулушу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер өнүгүүсү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткирген оорчундуу жетишкендиктерине жогору баа берди. Көпчүлүк Жунго Шинжаңдын коому шайкештүү, туруктуу, экономикасы гүлдөнүп өнүгүп, эл бейпил жашап куунак иштейт. Кээ бир чет эл күчтөрүнүн Жунго Шинжаңга болгон жалган үгүтү эч кандай негизсиз. Чындыкка кайчы деп карап, өз артыкчылыктарын көрсөтүп, туруштуу эл аралык уюм жана туруштуу мамлекет жергиликтеринен Шинжаң менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, кесип өнүгүүсү, зат жүгүртүү, соода, маданият, саякат, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык жетишкендиктерди колго келтирүүсүн илгери сүрүүнү каалай турганын билдиришти. көпчүлүк дагы Шинжаңда көргөн уккан сезингендерин иштиктүү баяндап, эл аралык коомго чыныгы астролог Кооз Шинжаңды түшүндүрөбүз деп билдиришти. Жумо өкмөтүнүн Африка иштери боюнча өзгөчө өкүлү Лю Шенфа автоном район жетекчилеринен Ван Жэншин, Чан Йинчун, Каден Кабен, партия борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Жумго коммунисттик партиясы борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаң сапарда эпкүндү илгерилейли.
1: Учурда автоном районунун жер-жердери курулуш кылуу түйүнүн чыңгырып, жаңы энергия жана электр тору түрүн бачымдырыштатып, энергиянын тебөзгөртүүсү жана электр тору даражасын өстүргө кыймылдаткыч күчүн кошууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң, Хуадиен, Пучан суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттик энергия идарасынын суу тартып энергия сактоодогу узак өнүгүү жоспору 2021 жылдан 2035 жылгача түйүндү жолго койгон түрү. Учурда түрдүн көп түрдүү алгырык тогорулушу тең арымда курулуш кылынууда. Түр директору Сүхаминг мындай тааныштырды. Курулуштогу геология статал курулуш кылуу чектемеге учуроо сыяктуу кыйын маселени жеңип, аба өтүшү, электр менен камдоо, суу менен камдоо сыяктуу курулуштарды куруну тартипке жатты. Учурда шамал өтүшү кошумча коопсуздук тоннелин алда качан 560 метр, майданга кирүүчү каттоо тоннелин 370 метр казып, 2027 жылы 6 айда завод негизги толкусуна курулуш кылуу шартына ээ кылууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң Хуадиен Пучан суу тартып энергия сактоо станциясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1,400,000 киловаттка жетип, жылдык долбордонгон электр таратуу мөлчөрү 1,750,000,000 кВт-саатка жетип, 2032 жылы бүткүл генератор группасы торго чалганы электр таратуусу күтүлүүдө. Кезинде Турпандын 10,000,000 кВт-тара чалуу жаңы энергия базасы менен шайкешип, өз ара торуктап, райондун жаңы энергия сарптоо курбатын дагы бир демжи өстүрөт. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү Ниеу ооданында 1,000,000 кВт-тык фотоволт аркылуу кумду жөнгө саруу түрү 101-чи фотоволт базасы жаңы эле толук сыйымдуулуктуу торго жалгоон ишке ашырды. Түр такта үстүндө электр таратуу, такта астында кумду бекемдөө, такта арасында чөп өстүрүүдөй ыстыроодук экологиялык жөнгө салуу үлгүсү аркылуу чөл кылаасын бойлоп божомолу менен 9,8 км жашыл коргон куруп, кум дөбөсүнүн чөткөлүүсүн өрүмдү тосту. Түрдүн экинчи кырдарлык бөлүгүнүн баш инжиниери Чонронда мындай деди. Башкы жылы торго чыгарган электр мөлчөрү 1,900,000,000 кВт-саатка жетип, божомол менен 580,000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калган менен 1,550,000 тонна көмүрдү кошкуч кылын аз кое берген менен барабар. Жаңы энергия түрдөрү туруктарымда жылыштады. Электр тору даражасын өстүрүү кадамындагы бачымдатты. Бул эки күндө курстай карамай 750 кВт-тук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу алгырыктуу түйүнүн утурлап алды. Курстай 750 кВт-тук өзгөрмө электр станциясы башкы группа газды изоляциялоо бүтүндөй жабык выключатель жабдуусун шыдыр асып кураштырып, курулуш өзгөчө электр газ жабдуусун орнотуу баскычына кирген. Линиянын бүт узундугу 280 км жакындай жыл ичинде бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин Шинжаңдын 750 кВт-тук негизги электр тору туңгуч ирет Курстай ойпотуна узартылып, жергиликтин электр менен камдоо курбатын 4 эседен ашууну ашырат.
0: Биң Туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, ичи сырты туташкан коопсуз жогору берекеттүү заманбап зат жүгүртүү системасын бачым жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Биң Туан бөлүмчө району Шинжаң Жэнчао эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинде ар түрдүү чек араттаган жүк контейнерлери поезда ирээттүү тизилип, Жэнчао кең релистүү темир жол атай линиясына акырын кирди. Бул темир жол атайы линиясы релис айырмасы алып келген чек ара аттап которуп ташымалдоо кептешин түпкүрүнөн чечти. Ошону менен катар, чакан группалоо түйүндөн түйүнгө чек ара аттап таш жол темир жол бирлешип ташымалдоо жаңы үлгүсүн колдонуп, жүктөрү узун убакыт күтүп турбай эле чек ара аттаган которуп ташымалдоо берекетинде сапатын алкытууну ишке ашырды. Шеректиктен нак майдандагы директору Мажун учурда керхана мамлекет ичиндеги 4000ден ашуун керханага туруктуу тейлөө жүргүзүп, чек ара аттаган кесип иштери Орто Азия, Европадагы көптөгөн мамлекет жана райондорго канат кергенин тааныштырып мындай деди. Түйүндү жүктөрү түрдүү буюмдарды негиз кылат. Кийим кечек, шайман материалдары, курулуш материалдары түрүндөгү буюмдар 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin Çümkümü vagondon 371'di jönötüp, Orta Asiya gezekçi poyuzdan 48 gezekti jönöttük. Uşul oñ toylu çeker attagan jolgo sönüp, Bengtuan 4-ci şı Gökdala şaarı sırtka betalo tübindeki kesip çelesin ulandu uzartıp, kent tüşümdörü, ayıl çarba tüşümdörün orın aldırıp, iş koşu bazasın kurup, import çeki materialdardı jerinen aylandıru. Кылдаттап тереңде иш кошу, даяр буюмдарды жакын айланада чегара аттап сыртка сатууну ишке ашырып, чегара уозу экономикасынын өнүгү жашоо күчүн уландуу чир алтты. Учурда Бентонга караштуу райондо 38 керхана 870ден ашуун ташымалдоо автоунасы бар болуп, эл аралык жол ташымалды тизимге алдыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болуп, кургактык деңиз бирлешип аракеттенүүдөй чегара аттаган жол торун көп түйүнгө жайгаштыруу тез калыпташууда. Катуу жабдуулар туташкандан кийин санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, берекет кептешин бузуп, башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүдөгү өзөктүү туткага айланат. Бентуан 12-ci ш эл аралык зат жүгүртүү борбору, акылы директүү башкаруу чоң экранында контейнерлерди алдын болжошу, майданга үйүп орундаштыруу, ташымал талонун септөө сыяктуу сандуу маалыматтар нак маалында көрүнүп турат. Борбору коопсуз жүргүзүү бөлүмүнүн директору Люжен көп ыңгайлуу бирлешме ташымалды маалыматташтыруу өрүшү, таможинанын көзөмөлдөп башкаруу району, кампада сактап айрып таратуу району, темир жол атайы линиясы 3 райондун сандуу маалыматын туташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Майдан вокзалдын иштөө убактын системалуу кылдаштырып, поездардын күтүп туруу убактын кыскартып, темир жол атайы линиясынан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Азырга чейин БЛ Бентуан 12-ci ш эл аралык зат жүгүртүү борбору жалпы жөнөткөн кезекчи поезд 350 кезекке жетип, мындай эл аралык кезекчи поезд 44 кезекке жетип, жалпы жүк ташымал мөлчөрү 426400 тоннага жетип, буюмдары товар аптоуна, оромо болот, каучуктен жасалган буюмдар, айыл чарба түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, өнөр жайда жасалган буюмдар сыяктуу 100 түрдөн ашууну камтып, Бакча райондун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү уландуу, байсалдуу артты.
1: Жакында 20 багы ыңгайындагы контейнерге толтура жүктөлгөн жүк поезд Шинжаң Куйтун вокзалынан күдүк чалып жолго чыгып, Шандондун Жинлин шаарчасы вокзалына карай сапар тартты. Бул мамлекетибиздин туңгуч түркүндөгү 20 багы ыңгайындагы контейнерлерди сынак катары жүктөө милдетин шыдыраткарып 20 ташымалдоо үлгүсүнүн жаңы баскычты тосуп алганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мурда темир жол аркылуу 20 ташымалдоодо негизинен жүрүлгөлүү темир жол бактуу поездуна таянчу. Алмаштырып жүктөө алкактары көп боло бере албай, анын үстүнө жүктөө түшүрүү пункт түйүндөрү чектөөгө учурап, ташымал берекети зор даражада төмөн болчу. Бул жол иштетүүгө берилген өзү бак ыңгайында даярдалган контейнерди мамлекеттик темир жол тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн. Жалпы салмагы 30.48 тонна, көтөрүмдүүлүгү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 38 куб метр. Мамлекет ичинде туңгуш жолу 20 ташымалына карата изилдеп жасалган бактуу контейнер. Жумго темир жолу Үрүмчү Ирасы тобу чектүү шериктеги зат жүгүртүү иштери бөлүмүнүн универсал зат жүгүртүү бөлүмүнүн жогору даражалуу сатуу директору Чинкай Чиан кабарчыга. 20 ташымалдоо барышында бүт барышты жабык кармоону ишке ашырганда учуп короо, өлчөп короо жана булгануу упурталын өнүмдү төмөндөтүп бере албай дагы жашыл чөйрө коргой турган ташымалды ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Бүт барышта жерге түшпөйт. Бактан бакка алмаштырып коюлбайт. Бир контейнерди жүктөлгөн жеринен соңуна чейин жеткизүү же бир билет түзүм боюнча бирлештирип ташымалдоо ишке ашырылат. Көп түрдүү ташымалдоо ыңгай жана майдан көрүнүшкө шайкешет. Чинкай Чаң бул түрдөгү контейнерди курпалоого, кезекчи поезда ийкемдүү курпа курууга, ары нефит тарасынын токтоп-токтоп өндүрүүсүнүн кырдарлардын көп түркүн бирет товар алуу айырбаранган ажатына шай келе турганын, ошондой эле Чүнгө Европа кезекчи поездуна тике киргизилип, 20 сыртка чыгаруу жана импорт кылынган нефт түшүмдөрүн киргизүү үчүн өлчөмдөшкөн аралжы менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. темир жол, тегиз вагондору, таш жол чиркеме, козуп, прецеп, контейнердүү кемелер арасында тике алмаштырып жүктөөгө болот. Божомол менен жүктөп түшүрүү уактын бир күндөн эки күнгө кыскартып, контейнердин көгүн кайда бирлешип ташымал курбатын өнүмдү жогорулатып, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бүт коомдун зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтөт.
0: Азыркы учура автоном районунун жер жерлериндеги бизде жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлү бактан мол түшүмдү утурлап алып, айдоо баштарында шашылышы көрүнүш жарык көрдү. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсалга барынугасыздар. Бул мезгилдерде Кашкар аймагынын бистеси бышуу үзүү мезгилине кирди. Көнө шаар ооданында жетерлүү күн нуру, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуу сыяктуу климат артыкчылыгына сөнүп, бүт оодандагы 7300 мо бисте мөмө байлоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, мөмөсү толуп сапаты көтөрүлдү. Дыйкан түтүндөрү үзүү, кабыгынан айыруу, кургатуу менен шашылыш болду. Поскам оодандагы 260 мо бисте да жалпы бетке үзүүнү тосуп алып, төптөштүрүп башкаруу аркылуу база мол түшүмдү ишке ашырып, мөмө түсү жаркын, даамы керемет болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Поскам, Рүнзе айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги сатуу бөлүмүнүн жооптуусу Мехергүл Ахат кабарчыга мындай деди. Быйыл биздин сыртка жашаң мөмө сатуубуздун биринчи жылы учурда иштиктүү түрдө жер жерлердеги соодегер чиркешип, буйрутма кызматташуусун сүйлөшүп жатабыз. Учурдагы чиркешүү абалынан карасак, жалпы тулку базар абдан объективдүү болууда. Хотен аймагы Кирия ооданынан 188 000 модан ашуун жаңгактыгы үзүү мезгилин утурлап алды. Быйыл Кирия ооданы жаңгак жууп кабыгынан айыруу бир толкулуу машинасынан жумуш алып баруусун күчөп жайылтып, чөрөлгөлүү жасанды кабыгынан айырууга убакыт күч кетүү, мөмөнүн сырткы көрүнүшү жакшы болбо сыяктуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, жаңгактан мол түшүм алып сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Кирия ооданы Ой Тограк айылы Таллык Ирик кыштагынын тургуну Адил Мэттуди мындай деди. Мурда кол менен жаңгак кабыгынан айырып чыгат элек. Азыр бул машина аркылуу тез ары таза айырып, жүгүбүздү зор даражада жеңилдетти. Аксуу аймагынан Коңлоң даны да үзүү сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Эң чоң даражада жашаң мөмөнүн жашаң даамын сактоо үчүн жергилик жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин муздак сактап ташымалдоо аркылуу Чыңдоо, Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Ханжоу сыяктуу жерлерге жөнөттү. Шинжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктиги Аксуу бөлүмчө шериктигинин кесип иштери директору Полей мындай деди. 48 саатта жеткирүүнү ишке ашырдык. Биз божомол менен 110 000 айланасында жөнөттүк. Күнүнө орточо божомол менен 5000-ден 7000ге чейин жөнөттүк. Коңлоңдан ушул айдын этегине чейин сатылат.
1: 12-нчи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмө түшүмдөрү Аксуу соода жармаңкеси жана 3-нчи кезектүү Алма маданият саякат үзүп терүү мезгили кыймыры 9-нчу айдын 23-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Онсуу ооданында өткөрүлөт. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү соода жармаңкесинин мөөнөтү 15 күн. Чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы мезгилин каптап, 446 көргөзмө орду орундаштырылып, көргөзмө көлөмү жагында өткөн кезектикилерге салыштырмалуу эң жакшы болгон. Көргөзмө жалпы кылдаттап иш кошулган түшүмдөр району, заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандык району, чүгүн даамдар базары району, дыйканчылык маданият туюну району сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөм районун орундаштырган. Аксуу аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Чин Юминг мындай деди. Бул кезектүү соода жармаңкеси өткөн кезектеги 3 күндөн 15 күнгө узарып, заттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык району, дыйканчылык маданиятын туюну районун жаңадан көбөйтүп, ачтык аш кошуу, сапаттуу мөмө жашылча, пахта токумачылык, маданият саякаты сыяктуу 4 чоң кесип үйрөө жетишкендигин чордондоо көрсөтүп, базар түз баян бөлмөсү мол түшүмдүү булутта товар тааныштырып сатуу, бүт чөлкөмдүк түз баян мезгили телегелештирип, тордо жана тордон тышкары бирдей керектөөчүлөрдүн жашоо күчүн козготту. Билүүгө караганда Аксуу аймагынын өзгөчө мөмө бак өстүрүү аянты 4 500 000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 3 000 000 тонна. Мөмө бак кесип көлөмү Шинжаң боюнча башкы орунда турат. Соода жармаңкеси мезгилинде мөмө падышасын баалап тандоо, оромону долбоордоо жарышы, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүп сатуу, чиркештирүү жыйыны сыяктуу 14 түрдүү түйүндү кыймылды өткөрөт. Чыжаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү

0: кол башчылык орду, Хобий өлкөсүнүн Шинжанга шаардык жардам берүү кызматы алдыңкычак кол башчылык орду 100 Шинжан сыртынан келген сатып алуу соодагерин жеринде текшерип көздөн көчүрүп, кеңешип сатып алууга уюмдады. Ошол менен бирге мөөнөтү 15 күндүк тынбай түз баянда товар тааныштырып сатууну улаш жайдырды. Аксуу аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын партгруппа орун басары шуучусу, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай деди. Биз бул жолку мөмө түшүмдөр соода жарманкесин зарылды оңот деп билип, бир түркүм күзгү үзүптери торок көрүнүшүнөн үзүр алуу, тоолуу жер ден ракети, кар муз туюну таанымал негизги тема линиясын пландап алып чыгып, Жибек жолу байыркы күсөн укмуштуу Аксуу маданият саякат маркесин сызыл жарыктабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Ляонингден Жинко шаары Шиху шаарынын эл турмушун жакшыртуу кесиптер боюнча кубат ыгаруу, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу сыяктууларга үйрөлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасы төп түзөлүштүрүү жардам берип жөлөө иш чараларын сызыл зоройтуп, Шихунун экономика жана коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Инко шаарынын 14-5 жылдык жоспору мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүүнү түйүндө эл турмушу курулушу катары жалпы 50 миллион юан каржы салынган Шиху шаарынын элге оңтойлуу тейлөө борбор түрү акырлаштырууга күчөө баскычына кирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жергиликтүү өкмөттүн тейлөө системасын жалпы бетке жогорулатып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, ар улут калкына нарып жеткизет. Үстүнө алып куруучу орун Шинжаң Чинхуян имаратка орнотуу курулуш чектүү шериктигинин түрү директору Энжен Шин тааныштырып мындай деди. Азыр ар кайсы электр шаймандарын кураштыруу баскычы негизинен аяктап, эң акыркы шыпыруу, тазалоо баскычына кирип, мөөнөттөн мурда элге оңтойлуу тейлөө борборубузду иштетүүнү жетээрлүү убакыт менен камдады. Кесиптер боюнча кубат ыгаруу жагында Инкоу шаары 88 миллион юандан ашуун каржы салып жардам берип курган жаңы Жибек жолу темир жол атайын линиясы, Шиху таш жол темир жол бирлешме ташымалы, ич менен сыртты байланыштырган зат жүгүртө чоң күрөө тамырын ашты. Темир жол атайын линиясы жүк майданда Санжы Усайвандан толтура көмүр баскан көмүр ташуучу атайын поезд вокзалга кирип, 3600 тоннадан ашуун көмүрдү жарым күндө эле Шиху шаарындагы жылуулук электр станциясына таш болот. Дагы бир жактан эле Тарбагатай сыяктуу жерлерден келген 15 000 тонна жүгөрүү чукул сандыкка салынып жөнөтүлүп, Сылчан базарына тике жеткизет. Шиху шаары кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал чектүү шериктигинин өндүрүш тижарат директору Упин кабарчыга. Бул вокзал түйүн Шинжаң, Жунго Европа, Орто Азия кезекчи поезд харитасы линиясын бекитип киргизип, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Европадагы ар кайсы мамлекеттерге тике жөнөтө турганын айтып мындай деди. Ушул харитадан бекиткен кезекчи поезд бекети болгондон кийин алыстагы вокзалга жөнөтүүнүн кереги жок, аны бекет түйүндөн сыртка жөнөтөт. Андай болгондо бүт ташуу жол аралыгын кыскартып, кырдарлардын өздүк наркын үнөмдөп калды. 5 жылдан бери Инко шаары жалпы Шинжанга 260 миллион юан каржы салып, 27 түйүндү Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүн төп жолго коюп, өкмөт иштери тейлөөсү, шаар негизги курулушу, зат жүгүртүү кесиби, негизги катмар базасы, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, шимерлерди алмаштыруу сыяктуу көп саланы камтып, Шихунун өнүгүү кыскалыгын жан жактылуу толуктап, эл турмушу негизин бекемдеди. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Шиху шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Левин Хан мындай деди. Кийин карымда биз дагы 2026 жылдагы 11 Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн бачым орун алуусун уландуу түртмөктөп, Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын эл турмушу саласына ыктатууну дагы жакшы бет алдырып, Шихунун өнүгүүсүнө дем берип, ар улут калкына нарып жеткиребиз.
0: 9-нчы айдын 7-нчи күнү быйыл жаңыдан курган Шинжаң өнөр жай кесиптик техника ашөөсү Турпан мектеп району 2026 жылдык жаңы окуучуларды тосуп алып, Турпан шаары толук курс мектеби 0.5 ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тизимге алдыруу нах майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңы окуучулар болочокко талпынган түрдө куйругулаш мектепке кирди. Мектеп ичинде тизимге алдыруу көрсөткүчү, эмрек ташуу, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөө пунктин тургузуп, жаңы окуучуларды бир аялдамадуу мектепке кирүү тейлөө

0: Жеңіл өнер жай кесіптік техника жөйені, Шинжаң өнер жай кесіптік техника жөйенін негіз қырып, біріктіріп даражасын өстіріп құрған. Даашөнің баш мектеп районы Үрімчі шаарына жайғашқан, Турпан мектеп районы Турпан шаары Тоқсын ауданына жайғашқан. Шинжаң өнер жай кесіптік техника даашөсі Турпан мектеп районы Тұңғыш түркімде тұрғызған жеті кесіп Турпан шаарының экономика қоғам өнігі жаты жана артықшылықты кесіп жайғаштырусын тығыз чиркештірген. Бұл сода малма техника сияқты зарыл салаларды өз ішіне алады. ХБ-ден келген 2026 жылдық жаңа оқушысы Ван Каң Шу мындай деді. Мұрда Шинжаңдың чүйгін дағымдары қоз көркін аптан қызық жұмын. Шинжаң соны жер. Бұл жерге келіп таш оқып, аң соңын ғанаттанды.
1: Еме ұқшықай жаңлықтардан ұғасыздар.
0: Бұл бірінші айдан 8-ші айға чейін Шинжаң темір жолының жүк жөнеті мөлшері 170 миллион тоннаға жетіп, оқшош мезгілге салыштырғанда 4.2% артты.
1: 2026 жылдық ерешендер жоғары оқу жайына оқушы қабылдау мемлекеттік біргелкі сыныбына торды қаттату бүгін 9-шы айдың 9-шы күні түштөмірде саат 12-ден 14-шы күні түштен кейін саат 6-ға чейін алпарылады. Ушул кезде сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо орду өкмөттүк торуна чыгып каттасса болот. Сыноо 10-шы айдын 17-шы күнүнөн 18-шы күнүнө чейин алпарыла турганы бекитилди.
0: 2026 жылы Үрімчінің жаңы бір айлан палу, чөндік телефон сатып алу, жаңы толықтама ғимыры 9 айдың 13 күні расми баштырады. Бұл жолқы ғимыл чеге 2000 чөндік телефон болып, алдын, қамынғандар алдын аду, қаржы, бүткенді тоқтату жолы қойылады. Ғимылда мұна бұлар айқындаштырылды. Керекте үшілер басы 6 миллиондан жоғары, 10 миллиондан төмен бүтіндей жаңы ақыл жөндімді чөндік телефон сатып алса, 800 миллионды азайту толықтамасынан барлан алады. Әрбір адам бір чөндік телефон менен чектіреді.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбыздагы 24 саат ичинде аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан-жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан-жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Қомылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаат, абанын температурасы 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксуда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаат, абанын температурасы 11-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 15-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, дектурлору Мамет-Түрө Мамет-Турсун, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы "Кол жолук болом ыйыңа" деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар. Унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бактынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесин.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алып болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сиху шаарынын 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз түрү тартиптүү алга жылыштатылды. Коргос ауданындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тиян элдик конулгусун баардык адам умтула турган турмушка айландырды. Синжаң Жибек жолу сапаттуу жер жемиш жана жашылча иш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордунун көрүнүгү расмий ачылды. Турпанда машина адам жүзүм үзүп, машина ит жүзүм ташуудай жаңы көрүнүш жарыкка чыкты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар жогору өлчөмдүү атыз ачтык өндүрүшүндөгү салмак ташы болуп эсептелет. Азыр Тар Багатай аймагынын Шийхуу шаарында 2026 жылдан 2027 жылга чейин болгон 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү тартиптүү алга жылыштатылууда. Биз бүгүнкү айылык ыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Шийхуу шаарынын жогору өлчөмдүү атыз төрүнүн эң жаңы илгерилүү абалын тааныштырабыз.

Жакында Сыйхуу шаарынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу төрүнүн үчүнчү бөлүгү ЧПЗ шаарчасы Кара Согуштагы жогору өлчөмдүү атыз түрүндө расмий жумуш башталды. Бул 2026 жылы Сыйхуу шаары жаңыдан жараткан жогору өлчөмдүү атыз түрү болуп, курулуш көлөмү 16600 мо келип, бул түрдүн 2027 жылы 4 айдын акыры бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Синжаң Хуа Чаңжыңда курулуш чектүү шериктигинин нак майдан техниги Лин Лиаң мындай деди. Биз түр жоспору, бул жердин жер формасы жана айыл чарба өндүрүш муктажына биргелештирип, нак майданды текшерип өлчөө, долбоорду ичкелештирүү, кызматчылар жана жабдууларды курулуш майданына киргизүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды бүтүрдүк. Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап, курулуш сапаты жана курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүү мөөнөтүндө жогору сапатта текшерип өткөрүп алуу, тапшырууга кепилет кылабыз. Бул түр бүткөндөн кийин атыздар чарчалашкан, жолдор жалгашкан, өстөңдөр өз ара жалганган, кургакчылык болгондо сугаттоого, жаан чачын болгондо зыянды чыгарып жиберүүгө боло турган өлчөмдөшкөн атыз үлгүсү ишке ашырылып, жер айыл чарба машиналары сугаттоодон пайдалануу өнүмү берекеттүү өстүрүлүп, айыл чарба өндүрүш өздүк наркы төмөндөтүлүп, аштык өндүрүш жөндөмү жогорулатылат. Сыйхуу шаары ЧПЗ шаарчасы Кара Согуштагы партия ячейкасынын шужиси Ву Чоннян мындай деди. Биз курулуш сапат өткөлүн катаң ээлеп, түр курулуштун сан жана сапатына кепилет кылган түрдө мөөнөтүндө бөтөрүп, жогору өлчөмдүү атызды чыныгы түрдө туруктуу түшүмдүү атыз, жогору түшүмдүү атыз, катыржам атыз кылып куруп чыгабыз. ЧПЗ шаарчасы Сыйхуу шаарындагы жакшы сапаттуу пахта эгинчилик базасынын бири. Бүт шаарчанын жер көлөмү 103200 мого жетет. ЧПЗ шаарчасы 2020 жылдан баштап жогору өлчөмдүү атыз курулушун алга жылыштатып, азыр бүткөн көлөмү 50000 мого жакындашты. Сыйхуу шаары ЧПЗ шаарчалык партикомдун орун басары шужиси, шаарча башчысы Айбек Калилкан мындай деди. Биз кийинки мезгилди башкарып коргоонун узак мөөнөттүү механизмин кемелдендирип, жогору өлчөмдүү атыз байлыгын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, майда атыздарды чыныгы түрдө мол түшүмдө атызга айландырып, аштык коопсуздугунун негизин сызыл бекемдеп, бүт шаарчанын айылкы штактарды жалп эткей гүлдөндүрүүсү жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошобуз. Сыйхуу шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун 2026 жылдан 2027 жылга чейин 2 жылга бөлүп алга жылыштатууну жоспорлогон. Мунун ичинде 293000 мо жерди жаңыдан куруу, 39000 мо жердин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жалпы 802 миллион юан каржы салууну пландап, Сыйхуу шаарынын айыл чарбаны жогору сапаттуу өнүктүрүү жана айылкы штактардын жалпы эткей гүлдөндүрүү үчүн мыкты негиз салды. Жакын жылдардан бери Сыйхуу шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун айыл чарбанын негизин бекемдөө, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоодогу маңыздуу кызмат кылып, салынма эпкенин сызыл зоройтуп, түрдүн жүзөлөшүүсүн биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. 2025 жылдын акырына чейин бүт шаар боюнча 872600 мо жогору өлчөмдүү атыз жаратылып, айдоо жер сапаты, айыл чарбанын апатка тең тайлаштыруу жөндөмү жана айыл чарбанын машиналаштыруу деңгээли берекеттүү жогорулатылды.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргос ооданы Луусаугов шаарчасы Сыгон кыштагындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тияндын таттуу дагы жайбаракат эле турмушу жөнүндө айтып беребиз.

баш көздөгү коргоо сооданынын Лусагоо шаарчасы Сызгон кыштагындагы лаванда талаасында лаванда жеңил желде жайкалып, убакыт дагы акырындап жаткандай сезилет. Саякатчылар жагынан жагымдуу кылып, Хуан-Хуан кыштагы деп аталган бул жер жайбаракат маанайы менен эл турмушуна талпынган ансайын көп кишилерди эликтирди. Жэншуу элди конулгусунун жооптуусу Тиэн-Тиэн так ушулардын ичиндеги бирөө болуп, ал саякатчыдан жаңы кыштак тургунуна айланып, бул жерден ордуна чогалып тамыр тартып, кыштак тургундары менен чогуу базарга барып, күн ысыганда тоого чыгып салкындап, кышта кыштоосунда сүт чай ичип, көңүл коюп өзүнүн жай баракат, акырын ыргактуу эл турмушун өткөрдү. 2018 жылы Тиэн-Тиэн жана үй бүлөсүндөгүлөр 2 айлык Шинжаңда өзү үйчү автоону айдап саякат кылууну баштап, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүн негизинен кыдырып чыкты. 8 айдын башында журту Хунаньга кайтып келгенден кийин Шинжаңдагы жым-жырт айлык кыштак романтикага толгон лаванда таласы баш штам бойгонун көз алдынан кетпей койду. Ошол жылы 12-де ал дагы бир жолу Сызгун кыштагына барып, бир чакан короону ижарага алып көңүл коюп жасалгылоо аркылуу 2019 жылы 6-айда Жэншуу элдик конулгусун расмий ачып конокторду күтүп алды. Бүгүнкү күндө Тиэн-Тиэн 1 жылда 10 айга жакын убакытта Сызгун кыштагында турмуш кечирет. Ал мындай деди: Хуан-Хуан кыштагы менин 2-үйүм. Жаңы кыштак тургуну катары мен айылдаштар менен бирге бул жерден айыл кыштак саякатын ансайын жандандырамын. Сызгун кыштагында азыр 78 элдик конулгу бар. Тиэн-Тиэн кыштактагы тоногуш түркүмдөгү элдик конулгунун жооптуусу катары. Бул кооз кыштакта жайбаракат, эркин айыл кыштак короосун бардыкка келтирип, саякатчыларды көрүп жөнөлө кыдырып, таака кылуу ыңгайындагы саякаттан алкып чыгып, жергиликтен кызуулукка толгон күнүмдүк турмушун чыныгы тойнуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылууну эңседи. Тиэн-Тиэн эң чыныгы айыл кыштак эл турмушун калыбына келтирүү үчүн кыштак жана айланадагы малчылык райондорун аралап, кыштак тургундарынын тойлук жыгач сандык, малчылык районундагы казак аялдары колдо жасаган шырдак, эски үлгүдөгү коло чайнек катарлуу 100-дөн ашуун эски буюмдарды жыйды. Ар бир эски нерселердин өз алдына аңгемеси бар болуп, Тиэн-Тиэн саякатчыларга бул гохарлардын келүү кайнары жана иштетилүү ордун анык айтып бергенди жакшы көрөт. Саякатчылар дагы аябай кызыгып угушат. Лаванда таласы Тиэн-Тиэнди бул жерде калууга иликтирүүдөгү алгачкы максаты. Ошондой эле анын элдик конулгусунун кишини эң иликтире турган белгиси болуп калды. Жэншуу элдик конулгусунда саякатчылар гүл таласынан үзүр алып эле калбай дагы өз колдору менен лаванда майлуу самынын жасап, негизги май кохары жана жытын теңшегенди туйналат. Тиэн-Тиэндагы өзгөчө лаванда чайы, балгүлчө, мороженаны базарга салды. Быйыл ал тургай лаванда тоок кебебин изилдеп ачып, саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Тиэн-Тиэн узун жыл тургандан кийин кыштактагы коңшулары, тоодогу малчылар менен жакшы достордон болуп калды. Адатта ал дайыма кыштак тургундарын короосуна келип, түштөн кийинки чай ичүүгө, праник жегечинен аңгемелешүүгө сунуштайт. Коңшулар дагы аны бакка барып мөмө үзүп, жашыл чай доосуна барып жашылча үзүп терүүгө кызуулук менен сунуш кылат. Тоодогу талаа ашканасында малчылар бороон чыккан күндөрдө ага жардамдашып, терезелерди сулуу жаргак менен бекитип берет. Ошондой эле анын короосуна азып кирип калган кой уйларды кубалап чыгарууга жардам берет. Бул кыска дагы жылуу ирмемдер бир майдан кош багыттуу, чын ыкластуу достукту бардыкка келтирди. Ошондой эле элдик конулгууда жаткан конокторго күнүмдүк турмушта жергиликтеги кишилердин жөнөкөй, карапайым, чын пейил жана кызуулугун чыныгы сезиндирди. Тиэн-Тиэн быйыл жайкы эс алууда саякатчыларды иликтирүү үчүн талаа ашканасы жана токой ашканасынын тоюнуу түрүн жол коюп, саякатчылардын варина кайнатуу, сүт чай дайындоого жетектеди. Дагы көпчүлүктү ат минип жөө жүрүү, базарды айлануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жергиликтеги жандуу базар турмушунан тереңдей чөгүү ыңгайында үзүр алдырды. Тиэн-Тиэн күлүп туруп мындай деди: Көпчүлүк базар кыдырганды жакшы көрөт. Жергиликтеги тургундар менен бирге кебеп чаймасын тегеректеп, кебеп, самсы жеп, кой уй соодасындагы кызыктуу баа талашууну көргөндө аябай жактырышат.

Жергиликтеги саякатчылыктын барган сайын жандануусуна ээрчи 2024 жылдан баштап Тяньшу элдик конолгусунда жыл бою тежарат башталды. Тян-тян көңүл коюп пландаган кышкы кыймылдар дагы кызыктуу өтүп жатты. Кыштоого барып үй бүлөнү кыдырганда муз кармаган көл бетинде өзгөчө муз көл түштөн кийинки чайына ооз тиет. Ал мындай деди: Айланада жай, токой, кыштак базары, дагы жайлоо кечки салтанаты жана көчмө чайканалар бар болуп, ар бир жерде олтуруп акырын-акырын туюнгум келет. Мен бул түрдүү жайбаракат турмушту ар бир конокко жеткирүүнү үмүт кыламын. Тян-тян кесип турпатын байытуу менен бирге дагы өзгөчө көңүлдү жай таптыра турган сонун кеңдикти бардыкка келтирди. Ал Сыгун кыштагынан 10 минуттай келе турган тоо борунда бир таштанды төбөсү жок үйдү өзгөчө тоо конок залына өзгөрттү. Бул жерде чөптөн сафалар жасалган, башыңызды көтөрсөңүз чексиз асман көрүнөт. Чоң терезе рамкасы кудун бир табигый телевизор экранына окшой турган болуп, экрандын ичинде өзгөрүү укмуштай жайлоо учар канаттуулар жана жаркыраган күндөр көрүнүп турат. Анын ичинде отурганда убакыт кудум жумшак ары узакка созулгандай билинет. Гуандундук бир саякатчы мурдагы сөз калтырып: Мен көп жерге бардым. Бул конок залы мени абдан таң калтырды. Бул жер кудум урандыда ачылган ойдогудай бир мекенге окшош, кишиге кубаттуулуктайт, ары жай баракаттык сезим берет экен, деди. Жакында Тян-Тяндагы достору менен Моңгол Күрөө ууданы Текес ууданында арт-артынан жаңы элдик конолго ашты. Ал өзүнүн Чымырканус аркылуу Синжаңдын айыл кыштактарындагы акырын турмуш, кызуу турмуш жана элет кооздугун ан сайын көп кишинин көрүп жактыруусун үмүт кылат.

Жакында Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылча кеш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө орду Үрүмчүдө көрүнөк илип курулуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибинен илим изилдөөдөгү кыскалыгын толуктап, кесиптин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, чет эл базарларын ачууга күч кошту. Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылча кеш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө орду Синжаң боюнча тоногоч баштагы кесиптер ынтымагына сүйөнүп курулган илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү болуп, академик адистер, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары, баштагы кирканалардан турган үч жактын күчүн жыйнап, кирканага тема чыгаруу, ишмерлер теманы чечүү, базар маселени текшерүү биргелештирилген механизмге моюн сунуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңылык жаратуу тирөөчү менен камдады. Катышкан кирканалардын бири болгон Синжаң Ширден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип челесине үйрүлүп, изилдөө орундарына сөөнүп, жан жактылуу техника жаңылоону кулач жайдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Чыңхуа мындай деди: ар кайсы чоң илим изилдөө орундары менен кызматташып, биз ортого кое турган тема муктажын бардыкка келтирип, алар биздин тема муктажыбызга карата изилдеп ачып, аябай жакшы натыйжага ээ болобуз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдө кызылмылык, калемпир герим плазмасы байлыгын запас сактаган болуп, 3 түр мамлекет ичиндеги үрөөн герим плазма саласындагы боштукту толтурду. 24 түр Орто Азия базарына бет алган, атайын иш кошула турган сорт жагындагы кыскалыкты толуктады. Учурда Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттердеги 11 шаарда мамлекет сыртындагы 2 кампа 22 сатуу ары запас сактоо тоор түйүнүн орундаштырып, жалпы 10 миллион доллардык экспорт тышкы переводду жаратууну

ишке ашырып, жогору төмөн агындагы кесиптердин 100 миллион юандык киреше киргизүүсүнө түрткү болду. Жунго инженерлер академиясынын академиги, Бейжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүмбау Гуо мындай деди. Биз Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына ичке иш кошууга карата изилдеп ачуу өндүрүш алып барып, Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын наркын бирдемжей өстүрөбүз. Жакынкы мезгилдик нишаныбыз тегиндеги негизи бир кыйла жакшы болгон кесиптерде, мисалы, кызылмалык байлыгына ичке иш кошууну эмерчиктеп, анан сайын жакшы иштейбиз.

Азыр Нак Чаркалык ууданынын мөмө жашылчаларын жыюу мезгили болуп, ар кайсы айыл чарчалар дыйканчылык убактын бекем кармап, шашлыш мөмө чөмө үзүп, айдоолордо дууманга толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Жакында Ваш Шари шаарчасы Түгмөн Ташсай кыштагындагы экинчи түтүн Сызылыйбейдин кооун айдоосунда дыйкандар менен ыктыярчылар тейлөө атрети кооун үзү айырып, оромолоп автоунага жүктөө менен шашлыш болду. Кооун өстүрүүчү дыйкан Сызылыйбей мындай деди. Быйыл 280 мо жерге өстүрүлгөн Сижоми кооунунун мо башы түшүмү 2200 килограммдын айланасында болду. Кооундун сапаты, таттуулук даражасы да аябай жакшы. Сатып алуучу соодагерлер эртелеп алдын буйрутма бергендиктен сатуу жолдорунан мүлдө кам санабайбыз. Эң жакшы үзүп терүү мезгилин колдон берип коюп, сыртка сатуу темпине кедерги жеткирүүдөн сактануу үчүн Түгмөн Ташсай кыштагы партия чайкасы кыштык кадрлары Караштуу райондогу эл курултай өкүлдөрү биргелки пландап, дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отуратынын уюмдап, айдоолорго чейин барып, дыйкандарга жардам берип, жыйнап алуу кызматын кулаш жайдырды. Дыйкандардын үзү, айыруу, оромолоп салуу, ташуу, автоунага жүктөөсүнө чейин жардам берип, нактылуу иштөө аркылуу дыйкандардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерин чечти. Жашык-жашык коондор арт-артынан шыдыр оромолоп салынып, автоунага жүктөлүп сыртка ташылып жатканын көрүп, Сылыйбейдин жүзүнө күлкү үйрөлдү. Дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отуретинин мүчөсү Чөнчөн мындай деди. Жакынкы мезгил коонду чордонду жыйнап алуунун алгылыктуу мезгили. Биздин дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар отуретин куруп, айдоолорго баруудагы максатыбыз болсо, калык эң муктаждуу болгондо жардам берип, кыйын маселелерди чечип берүү. Кийинки карымда биз дыйкандардын жыюу, сатуу абалына сызыл жетишип жүрүп, дыйкандарга жардам берүү тейлөөсүн дайымдуу кулаш жайдырабыз.

Машина адам үзүү, машина ит кыдырып чалгындоо, которуп ташуу, учкучсуз учак күзөтүп өлчөө катарлуу бир түркүм милимтехникада жаңылык жаратуу жабдуулары жүзүм бакта көрүнүп, турпан жүзүм кесибине илимтехника кубатын кошту. Жакында тоногуч кезектүү турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйынында турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси расмий интернетте сынак иретинде ишке кириштирилди. Бул жергиликтен жүзүм кесибинин санарыптешкен, акыл жөндөмдүүлөшкөн жогору сапаттуу өнүгү жаңы баскычына арым таштагандыгынан дарек берди. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээсин изилдеп ачуу бөлүгүнүн курамы катары учурда машина ит, учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы шайкешип жумуш иштөө үлгүсүн бардыкка келтирип, жүзүм бакчасын акыл жөндөмдү кыдырып чалгындоо катарлуу көп кайнарлуу колдонуу орундарын сызыл кеңиртип, стролук акыл жөндөмдүү дыйканчылык иштери жумуш системасын бардыкка келтирди. Бул жолку ишке кириштирилген акыл жөндөмдүү үзүү машина адамына теңшегелип

Бул отурган көтөрүү түшүрүү текчеси жана аныктык даражасы жогору болгон механикалык билек орнотулган болуп, мөмөнүн ордун төп бекитип, жумшак, зыянсыз жүз алат. Мейнуң машинадам чектүү шериктигинин техниги тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү үзүү машинадамы 10 секундто бир тизмек жүзүмдү түзө алат. Толук электр зарядтагандан кийин 12 саатка чейин иштей алат.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 8-чи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чи айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууди Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, жөнгөнүн чоң базар мөөрт аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгү кыймылдатыш күчүн камдап, жогору сапаттуу өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы жөнгө телесин камдоо керек. Жер шаары теле соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекеттик теле соодасынын жаңылык жаратылып өнүгүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетерлүү теле соода жаңы калыбы басым катташууда.
1: Ли Чанг Гоуяннын 21-нчи жолку атайын темадагы үйрөнүшүн башкарды.
0: Дин Шуашаң мамлекеттик окутуу материалдык кызмат жыйнарышында мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин бекем эмерчиктеп, жүнгөчө жогору сапаттагы окутуу материал системасын бачым курууну бышыктады.
1: Ханжоң 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык карыз алуу соода жарманкесинин ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: Алдыңкы 8 айда мамлекетибиз товар соодасынын импорт экспорту окшош мезгилдегиден 17.6% артып, ылдам артуу турпаты уланды.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайлы, кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсүн негизги темасында кабар жыйноо Жаңши Юдуда башталды.
0: Канаданын АКШга караткан каршы жаза таможня бажы расмий күчкө кирди.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Баш ууди Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, жөнгөнүн чоң базар мөөрт аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгү кыймылдатыш күчүн камдап, жогору сапаттуу өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы жөнгө телесин камдоо керек. Жер шаары теле соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекетибиз теле соодасынын жаңылык жаратылып өнүгүүсү өзгөлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетер теле соода жаңы калбы бачым катташууда. Учурда түштүк жарым шаарга жайгашкан Бразилияда дыйкан түтүндөрү кийинки айлампадагы дыйканчылык эгиндерин эгүүгө даярданып жатат. Бул үй бүлөлүк дыйканчылык майданына жөнгөрүн акылдуу дыйканчылык машиналар системасы колдонулган. Дыйканчылык машиналарынын орду жүрүү үзү жана жумуш иштөө убактын нак маалында ээлеп, жергилик дыйкан түтүндөрүн өндүрүш өнүм салыштырмасын 80% жогорулатты. Мурда ачтык эгүүдө тажрыйбага сөөнүп өкүм чыгарып, өндүрүш мөлчөрүн тизгиндөө өтө кыйын болчу. Азыр чыгаган техника бар. Ар кандай маалда өсүп жетилүү абалын көрө алабыз. Өндүрүш мөлчөрү дагы көп эле жогорулады. Айдоо башында дыйканчылык машиналары техника телөөсүнө тартып, өндүрүш линиясында акыл жөндөмдү чечүүчү долбоорго чейин көрүнбөс кармагалы болбой турган акыл күч, техника жана туюнуулар учурда бачым чет элге чыгып, мамлекеттин соода көлөмүнүн артуусун жана курулма даражасынын жогорулоосуна тирек болгон зарыл күчкө айланды. 2021-жылдан 2025-жылга чейин мамлекетибиздин теле импорт экспорт суммасы жылына орточо 12.1% артып, жылдык орточо артуу ылдамдыгы окшош мезгилдеги товар импорт экспортунан тез болду. Жөнгө телөөсүнүн жаңы артышын кантип жаратуу баш ууди Ши Цзиньпин көңүл бурган зарыл маселе. Баш ууди Ши Цзиньпин баштан аяк теле соодасынын жаңы жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, теле соодасынын заманбап телөөчүлүк, жогору даражалуу жасоочулук, заманбап айыл чарба менен жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, ан сайын көп жаңы жаратуу жашоо күчүн кое берүүнү бышыктаган. Ары эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесине дилгир жалганып, эркин соода сынак району сыяктуу өрүштөрдү алдын жылга коюп, алдын сыноону бачымдатып, теле базарын ачып жиберүүнү тартыптуу жылыштатып, теле соодасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү ортого койду. Быйыл 4-нчү айда ачылган мамлекеттик теле кесип жыйнарышында баш ууди теле кесибинин жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатуу, ан сайын көп жөнгө теле маркесин жетиштирүү жөнүндө бир катар зарыл орундаштырууларды жасады. Баш ууди Ши Цзиньпин жер шаар экономика соода өнүгү калыбынын өзгөрүүсү жана эл аралык жумуш бөлүштүрүүнү тереңдетип даражасын жогорулатуу стратегиялык бийиктигинен мамлекетибиздин теле соода өнүгү картинасын жалпылай сызды. Мамлекетибиздин теле соода ысылааты ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу сыяктуу жактарына карата бир түркүм орчундуу иш чараларды ортого койду. Жөнгө телөөсү эл аралык атаандашуу жана кызматташуу жаңы артышын бачым жаратуудагы жаңы өнүгү калыбын жана ачып жиберүүчүл дүйнө экономикасын курууга зарыл салым кошту. Быйыл жыл баштан бери бир топ теле соодасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүчү иш чаралар тереңдөө жылыштатылды. Бейжин сыяктуу 17 райондо мамлекеттик теле соодасында жаңы жаратуу өнүгү үлгүл район курулушу кулаш жайдырылды. Жергиликтин жагдайына жараша байланыштуу чарба тобу жетиштирип зоройтулду. Теле экспорту кеңиртилди. Теле соодасын өлчөмдөштүрүүгө байланыштуу аракет планы чыгарылып, өлчөм аркылуу жетектөөдөн кол салып, жөнгө телөөсү эл аралык атаандашуу күчүн жогорулатты. Саясат бирикме иш чарасы жөнгө телөөсүнүн артуу мүмкүнчүлүгүн бир демжи козготту. Австралия жаңы түштүк билдеси штатында жөнгө керканасы камтыган жарыктык болт сактоо зарядону бир укулаштырып чечүү долбоору, жарыктык болт менен электр таратуу тактасы, энергия сактоо системасы жана электр авторуларды зарядтоо мамысын жылчыксыз жоролоштуруп, электр тору жүгүн арттырбоо менен бирге жергиликтен электр зарядтоо жабдуулары тартыш болуу маселесин өнүмдүү чечти. Миңарал мамлекет Индонезияда жүнгөдөн келген жасан дакыл жөнүм техникасы, көп арал мамлекет тордун жайгашуусу кеңири, кесип үлгүсү татаал сыяктуу өзгөчөлүккө карата бир катар телегелешкен акылдуу энергия өнүмдө долбоору менен камтады. Жасан дакыл жөндөм торду жүргүзүү абалыбызды ан сайын акыл жөндөмдү кылды. Түр жолго коюлгандан бери 10%дан ашуун энергия өнүмдөн ишке ашырдык. Түшүмдү сатуудан телөөнү сатууга чейин барган сайын көп жүнгө керканалары техника долбоор телөөн алып жер шаарына бет алды. Жасан дакыл жөндөм сыяктуу жактардагы жаңы сыраттууга сөрүп, жүнгө телөө суудасы жер шаар нарык чынжырынын жогору даражасын көздөй үзгүлтүксүз алкыды. Быйыл алдыңкы жети айда телеграф, компьютер, маалымат телөөсү ары маданиятты өкүл кылган билим тыгыз типтеги телөө экспорту 948 280 000 000 юан 12.2% артып телөө экспорт суммасынын жарымынан ашуунун ээледи. Санарып, акыл жөндөмдүү техникага бачым жөндөм ыйгарылды. Мындан маданият телөө экспортунун сапа даражасы жогорулап, тур адабияты, тор үнсүн фильмдери сыяктуу санарып маданият түшүмдөрү жер шаарында жүнгө толкунун көтөрдү. Быйыл алдыңкы жети айда жеке маданият жана көңүл ачуу телөө экспорту 57.8% артып, артуу ылдамдыгы телөө экспортунун ар саласында алдында жүрдү. Телөө экспортунун эл аралык атаандашуу күчү жогорулоо менен катар асыл сапаттуу телөө импорту дагы үзгүлтүксүз кеңирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз кошулман нарык телеграфы, биотехника сыяктуу телөө саласындагы ачып жиберилген сынак түйүндөрдү бир демжиги кеңиртип, жаңы нускадагы шыктандырылган импорт телөө тизмесин жарыялап, жаңылык жаратуу, жашыл жана эл турмуш саласындагы телөө импортун зорайтту. Учурда чет эл каржысындагы 166 керкананын интернет сандуу маалымат борбору, интернетке чалгоо телөөсү сыяктуу кошулман нарык телеграф кесиптерин кулаш жайдыруусу тастыкталды. 86 кызматташып мектеп башкаруу аппараты жана 133 кызматташып мектеп башкаруу түрүн жаңыдан тастыктап курду. Көптөгөн чет элдик соодагерлер жеке каржы салган докторканалар орун алып тижарат баштады. Ашаан чоң базар катары жүнгө өзара нап жеткирип орток жеңишке жетүү позициясы менен дүйнөгө өнүгүү мөрттөрүн ортоктошууда. Соода өнүгү аракет энергиясын бачым жетиштирип, жасоочулук кошулган телөө универсал атаандаштык күчүн жогорулатып, чек аралыкан телөө соодасынын терс тизмесин башкаруу түзүмүн кемелдендирип, телөө кесибинин ачып жиберүү кызматташтыгын түртмөктөп, ан сайын көп жүнгө телөөсү даңктуу маркасын жетиштиребиз. Телөөдө жаңы сыраттуу аркылуу өнүгү аракет энергиясын жетиштирип, телөө аркылуу кооз келечек жаратуудан ортоок баарланып, уланды жаңыланып даражасы жогорулаган телөө соодасы аркылуу дүйнө экономикасына ан сайын көп жаңы жашоо күчүн кошууда.
1: 9 айдын 8-нчи күнү Гоуян шаарды жаңылоонун жогору сапатта жылыштатып, шаардын ички маңызын кайындагы өнүгүүсүн илгер сүрүүнүн негизги тема кылып, 21-нчи жолку атай темадагы үйрөнүү алып барды. Гоуян сундисер Ли Чанг үйрөнүштү башкарганда мындай башыктады. Баш шуучу Ши Чинпингдин шаарды жаңылоо кызматы жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рухун жана партия борборд комитеттин байланыштуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп сүйлөштүрүп, сызылдашкан шаарды жаңылоо үлгүсүн куруп, шаардын жогору сапатта өнүгүүсү аркылуу элдин кооз турмуш муктажын огобеттер жакшы канааттандыруу керек. Жүнгө шаар жоспорлоо илмий коомунун кеңеш башчысы Яң Баужун түшүндүрүү жасады. Гоуяндын орун басар сунлилеринен Тин Шуэшаң, Хэ Лифэн, мамлекет иштер мүчөсү Ожонлун пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ли Чанг түшүндүрүү жана пикир алмаштыруу сөзүн уккандан кийин мындай көрсөттү. Ишинен өткөрүүдө шаардын өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон таанымды тереңдетип, адамды негиз кылууда бекем туруп, шаарды жаңылоонун жогору сапатта жылыштатуу, эл шаар түшүнүгүн жалпы элге ишинде көрсөтүп, эң жакшы байлыкты элге калтырып, жандандырып өзгөрткөн жалпылык теребел сыяктууларды алды менен эл турмуш муктажын канааттандырууга иштетип, журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүн чечүүнүн алдыңкы орунга коюп, шаарды жаңылоонун ишсүндүк ички маңызын төбү ийгерип, апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу жөндөмүн күчтөндүрүүнү көрнөктөндүрүү керек. Түрдүү апаттардан дилгер сактанып теңтайлашуу, конуштанууга, чарбага жайлуу болуу деңгээлин жогорулатуун көрнөктөндүрүп, шаардын өзгөчө бейнесин жаратуун көрнөктөндүрүп, көрүнүш түзүлүшү, тарых маданият тамырын жакшы коргоп, шаар эстемелерин жакшы уландыруу керек. Ли Чанг мындай башыктады. Шаарды жаңылуу системалуу курулуш, сөзсүз биргелки жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, күчтүү бирикме күчтү уюту керек. Өкмөттүн салыма эпкинин күчөтүп, улуттук курулуш түрлөрүн куруун түртмөктөө, базар күчү ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, көп кайнарлуу сызыл каржы салуу, каржы жүгүртүү системасын куруу.

0: жана күчөтүп, туура саясий багыт жана нарык жетекчи багытын бекем ийгерип, партиянын агартуу фонддорунун окутуу материал курулушунун ар кайсы жактарына түзүлөштүрүүгө кепилдик кылуу керек. Мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдеттин тыгыз эмгектеп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын сабактагы окутуу материалына киргизүүнү тереңдетип жылыштатып, талык бастан Си Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчү социалдык медиасы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруу керек. Доордун талабына угуп бетер жакшы ылайыкташып, философия, коомдук илимдерди өз билги билим системасын жана төп чыгармачылык окутуу материал системасын бачым куруп, негизги агартуу, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу, окутуу материал курулушун биргелки жоспорлоп, тамырды жетиштирип, рухту такшалткан, чабыт берип акыл дарттырган асыл окутуу материалдарын көңүл коюп жаратуу керек. Окутуу материалдарын түзүү, басмадан чыгарууну башкарууну катаандаштырып, окутуу материалдарды тандап колдонууну калыпташтырып, коомдук пикир жетектөө кызматын жакшытып, окутуу материал кызматын жөнгө салуу өнүмүн сызыл жогорулатуу керек. Назария изилдөө жана ишмелер кошуун курулушун күчөтүп, саясат колдоосу жана закон аркылуу башкаруу камдоосун кемелдендирип, окутуу материал кызматынын жаңы ырдаал ачуусун түртмөктөө керек. Агартуу министрлиги, борбордук комитет үгүт бөлүм, өнөржөө жана маалыматташтыруу министрлиги, Жэжиаң өлкөсү, Бээжин ДШСнын жооптуу жолдоштору, ошондой эле окутуучулар өкүлдөрү пикир алмаштырып сөз сүйлөдү.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон 8-нчи күн түштөн мурда Фужен шаарында 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин ачылуу аземинде катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жон мындай билдирди: Төрага Си Цзиньпинг жүнгөнүн жогору деңгээлдүү сыртка карата ачып жиберүүн термелбей кеңиртип, соода жана карыз салууну эркиндештирүү, оңтойлоштуруун сызыл жылыштатуу керек деп көп жолу бышыктаган. Учурда дүйнө жаңы термелип өзгөрүү мезгилине кирди, бирок ачып жиберип кызматташкан тарыхый чоң кырдаал өзгөрбөйт. Жарманке кош багыттуу карыз салууну кеңиртип, жер шаары өнүгүүсүн чогуу илгери сүрүүнү түбөлүк негизги тема кылып, үстүндүк маңызын ансайын көрүнүктөндүрдү. Хан Жон үч түйүндөгү сунушту ортого койду. Биринчи, ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгөнүн ачып жиберүү өнүгүү мөртүн бекем ийгерүүсүн үмүт кылам. Экинчи, жер шаарынын ачып жиберилген жаңылык жаратуу экологиясын колгармашып жаратып жана коргоп, жаңылык жаратууну арттырган жаңы кубаттуулукту бачым жетиштирсек. Үчүнчү, жер шаар чарба чынжыры камдоо чынжырынын ансайын туруктуу шыдыр сыйымчыл багытта карай өнүгүүсүн түртмөктөсөк. БМУ соода өнүктүрүү жыйналышынын өкүлөтүн баш катчысы Морено, Сауд Арабстан карыз салуу министрлигинин жардамчы баш вазыры Мубарек, Сербиянын орун басар зунглиси кошумча экономика министри Мисарович, Камбожанын орун басар баш вазыры кошумча өнүгүү кеңешинин биринчи орун басар төрагасы Сунжанту, Булгариянын орун басар зунглиси кошумча экономика карыз салуу жана өнөржөй министри Пулев ачылуу аземинде катыштары алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Финляндия экономика иштер министри Поисто Финляндия зунглиси Орпонун куттуктоо катын окуду. Ачылуу аземинде мурда Хан Жон эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин көргөзмө сарайлары, кыдырып көрүү сарайларына барып, негизги конок мамлекет Сауд Арабстан сарайы, Финляндия сарайы ары, акча мамиле сыяктуу атай райондорун аралап көрүп, негиз конок мамлекет өкүлдөр тобунун башчылары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашты. 7-нчи күн түштөн кийин Хан Жон эл аралык карыз салуу соода жарманкесине катышкан мамлекет таттаган шериктиктер жана чет эл соода коом өкүлдөрү менен чогуу көрүшүп, экономиканы жер шаарлаштырууну тоскоолу болбой турганын билдирип, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөнүн ашаан чоң көлөмдүү базар жана жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү үчүн камдаган кеңир мөөртүн кармоосун үмүт кылды.
0: Таможня баш мекемеси бүгүн сыртка мыналарды жарыялады. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту окшош мезгилдигинен 17.6% артты. Таможнянын статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 34,780,000,000,000 болуп, окшош мезгилдигинен 17.6% арткан. Мындай экспорт 20,170,000,000,000, 14.6% арткан. Импорт 14,610,000,000,000, 22% арткан. 8-нче айда импорт экспорт 4,650,000,000,000 болуп, окшош мезгилдигинен 19.8% арткан. Мындай импорт экспорт айырмаарым 18.6, 21.7% артып, импорттун айлык окшош мезгилдигинен артуу ылдамдыгы мурда 6 ай экспорттон арткан. 8-нче айда мамлекетибиздин товар соода артуу абалы туруктуу болуп, көлөм жактан караганда импорт экспорт наркы буда 3 ай 4,500,000,000,000,000 арткан. Артуу ылдамдыгынан караганда импорт экспорт буда 4 ай бирдей убакта 2 орундуу сан менен арткан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин экспорт курулмасы үзгүлтүз жаңыланып, даражасы жогорулап, машина электр түшүм экспорту 12,910,000,000,000 болуп, окшош мезгилдеги мамлекетибиз экспорт жалпы наркынын 64% ээлеп, буда 18 ай артууну сактаган. Мында автоунаа, өнөржөй машина адам, кеме айрым-айрым 47.1, 13, 29.8% арткан. мамлекетибиздин көп кайнарлуу базары уланды кеңирип, алдыңкы 8 айда мамлекетибиз 112 мамлекет жана район менен импорт-экспортту кошартууну ишке ашырды. Мамлекетибиздин биралка бир жолду орто куруучу мамлекеттерге импорт-экспорттоосу 15.9% артты. Чыгыш түштүк Азия элдерин тымагы, Латын Америка, Африкаларга импорт-экспорттоосу айрым-айрым 20.6, 14.5, 18.5% артты. 8-ага чейин АКШ

0: импорт экспортто уланду 5 ай артып, биринчиден 8 айга чейинки импорт экспорт 2 триллион 760 миллиард юан, 1,3 пайызга артты.
1: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Борбор комитет үгүт бөлүмү уюмдап кулаш жайдырган узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайлы. Кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсү аттуу негиз темалуу кабар чогултуусу бүгүн Жаңши Юудуда башталды. Негизги темалуу кабар чогултуу линиясы кезиндеги кызыл 1-чи багыт армиясы басып өткөн жолду негиз кылып, кызыл 2-чи багыт армиясы, кызыл 4-чи багыт армиясы, кызыл 25-чи армиянын жүргөн линиясына тең карап, негизинен Жаңши, Фужен, Гуандун, Хунан, Гуанши, Гуйжу, Чунчин, Юннан, Сычуан, Чинхай, Гансу, Хэнан, Хубей, Нинша, Шанши сыяктуу 15 өлкө автоном районун шаарды каптады. Негизги темада кабар жыйно кызыл тарых байлыкты терең казып, кызыл армиянын узун сапардагы түйшүктүү ары шаңдуу, айбаттуу тарых баршын кайра эскерип, узун сапар линиясы боюндагы көрүлгөн эбеге зор өзгөрүүлөр чагылдырып, калың кадр журчулукту улуу узун сапар рухун жалгаштырып көкөлөтүп, жаңы доордо узун сапарды жакшы басууга жетектейт. Ошону менен бирге радио телевизия баш идарасы мамлекет боюнча радио телевизия маалымат аралжыларын учуктуулоо биздин узун сапар аңгемебиз аттуу бүт маалымат аралжы кабарын шайкешип кулаш жайдырууга уюмдайт.
0: 2026 жылкы жүнгө эл аралык теле соода жарманкеси эртең Бээжинде башталат. Учурда ар кайсы даярдык кызматтардын баардыгы бүттү. Бул кезектүү теле соода жарманкеси бүт жер шарына теле жүргүзүп, өзара нарп жеткирип, ортак баарлануунун негизги тема кылып, негизги темадагы көргөзмө жана 9 чоң атайын темадагы көргөзмө орундаштырылган. Теле соодасын өнүктүрүп, болочок кырдаалына үйрүлүп, алгачылуу жүнгө теле долбоору көргөзмөсү орундаштырылып, алгачылуу деңизге чыгуу телесин тааныштыруу Көчө оюн району курулду. Бул кезектүү теле соода көргөзмөсүндө 90 мамлекет жана район эл аралык уюм көргөзмө ордун куруп жарманкеге катышып, дүйнөлүк 500 күчтүү жана кесип саласында баштоо керканадан 473 тор сыртында көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мезгилинде 190 майдандан ашуун талкуу жыйналышы жана сүйлөшүп тааныштыруу кыймылы, ары маданият соода, саякат, дене тарбия көргөзмө жыйылышкан 74 түрдүү телегилешкен кыймыл тең убакытта өткөрүлөт.
1: Быйылкы карыз салуу соода жарманкесинде дүйнөнүн ар жеринен келген карыз салуучулар жүнгөгө чогулуп, бир майдан көргөзмө жүнгөгө карыз салуунун бүт жер шаардагы электирүү күчүн көрсөтүп, дүйнөгө да жүнгөнүн жогору сапатта өнүгүүсүндө сакталган кене мөрттү алып келди. Жаңы бейне, күйөөнү достор, бүт жер шаарында карыз салуучулар арт артынан жетип келип, бул кезектүү карыз салуу соода жарманкесине жер шаарынан 129 мамлекет жана райондун соода өнөр жай керкана топ группалары катышты. Сан мөлчөрү өткөн кезектен 6 артып, жер шаары GDP'синде алдыңкы 50'де турган экономика толкуларынан 48'и катышты.
0: Быйыл эртерээк кезде мен АКШнын Кремний жылгасына баргамын. Ошол кезде кишилер мага сөзсүз жүнгөгө барууну, айрыкча Шынжы менен түштүк жүнгөгө барууну айтты. Жүнгөнүн өнүгүүсү аябай тез. Мен Финляндия керканаларынын жогору деңгээлдеги техникасы жана кесиптик артыкчылыгын, жүнгөнүн ашаан чоң базар көлөмү, ошондой эле жүнгө экономикасынын жогору сапат өнүгүүсү менен бириктирсек, сөзсүз өтө зор мөлчөрдөгү кызматташы мөртүн алып келет деп карайм. Жүнгө базарынын жер шарынын өзгөчө чөгүн даамына болгон муктажы уланды артууда. Биз быйыл жүнгөнүн эки өлкөсүндө жаңыдан тармак дүкөн ачууну пландап жатабыз.
1: Жүнгөнүн жаңы сапаттагы өндүрүш күчү бачым жетилди. Ал эми жаңылык жаратуу жогору өнүмдүү чарба экологиясындагы жер шаарында карыз салуучуларга күчтүү электирүү күчүн кое берди. Дүйнөлүк көмөскө чемпиону илмий коомунан келген Дуолин кабарчыларга өзүнүн жакындагы бир аптада жүнгөдөгү күн тартыбын көрсөттү. Калың кызыл түстүү үжө салгычка ар күнкү кыймылынын мазмуну салынган.
0: Жүнгө Ниңды, Яңжол сыяктуу чарбалар чогулган жердеги керканалар жана өкмөт аппараты менен жолугушуп, көмүскө чемпион керкана жана жүнгөнүн кесиптик кылдат өзгөчө жаңы керканалар менен жакшы байланыш орнотууну түртмөктөп, жүнгө Европа, жүнгө Германиянын чарба шайкешүүсү жаңылык жаратуу жагындагы кызматташтыгын түртмөктөйм. Жүнгө менен биотехника, кайра жаралуучу энергия жана жасанды акыл жөндөм саласында кызматташууну абдан үмүт кылабыз. Жүнгө базарына болгон ишенчибиз толук. ЖКП Борбордук комитетинин тастыктоосу менен Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети, 20-чи кезектүү Борбордук комитет мүчөсү, Чукул аба тең талашып башкаруу министрлигинин мурдагы партком шужиси, министри Ван Шаншинин тартип законго оор качылык кылуу маселеси жөнүндө дело тургузуп карап чыгып текшерүү алып барды. Текшерүүдөн белгилүү болушунча Ван Шаншин Мурат Шеримин жоготуп, алгачкы мүдө ыйык милдеттен тайган. Борбордун 8 түрдүү белгилүү мөрөхүн капарын албай, белгилүүгө кайчы белек акча кабылдап, өкмөт иштерин калыс, адилеттүү аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү бар сыйтамакты кабылдап, белгилүүгө кайчы өкмөт акчасы менен төлөгөн сыйтамакка катышкан. Уюмдук принципке кайчылык кылып, кадрлардын милдетин үлөштүрүү кызматы барышында белгилүүгө кайчы башкалардын көмөшүнө чок тарткан. Ар убакыттагы төмөн чегин жоготуп, милдетиндеги таасирден пайдаланып, өзгөчө байланыштуу кишилердин тижарат кыймылына пайда берген. Кенеде дагы тартип закон төмөн чеги болбогон. Жалпынын окугун жеке кызыкчылыгын көздөө куралына айландырып, милдет ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкаларга курулуш түрүн үстүнө алуу, милдет даражасын жогорулатуу сыяктуу жаттарда пайда жеткирген, ары зор суммалуу маалымдык кабылдаган. Ван Шаншин партиянын уюмдук тартиби, ар убакыттагы тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайчылык кылып, милдет аткарууда оор даражада законго кайчылык кылуу ары паралуу кылмышына чатышкан. Партия

0: 18-ci qurultaydan keyin dağı özün tiyip qolun tartpagan, münöz zor, tasiri nachar, qatan bir jaqtılı qılu kerek. Jungo Komunistik Partiyası tartıp jasa nizamı, Junhua El Respublikası Rıvziya Zakonu, Junhua El Respublikası Hökmet Kızmatkelerin Hakimçilik Jaza Zakonu siyaktu, baylanıştı belgilemelerge negizdelip, Borbordok Tartıp Tekşeri Komiteti Turuktu Komite Jinarşında izildenip, ar Borbordok Komite Sayasi Bürosu Jinarşının qarap çıkusuna sunulup, Wang Shanxi'ge partiyadan çıgaru jazasın beru, Mamunekettik Rıvziya Komiteti Hökmet Kızmatınan aydo jazasın beru, anın partiya 20-ci qurultayının ökülük tolumduluğun toktotu, tartıp zakonu qaçı ee bolgondorun ortoq qalu, kılmış menen şektelgen masilelerin prokuratura organdardın zakonu çıgarap çıgıp tekşerip arız kılusuna tapşırıp beru, qatıştı mülük buyumdardı birdey ötkörüp beru çeçimi çıgarıldı. Aga berilgen partiyadan çıgaru jazası Borbordok Komitet jalpı mücheler jinarşı açılganda qaytalay moyundalat.
1: Эм назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын жүнгө жүкташмал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө 8-нче айда жүнгөнүн дүйүм товар баа көрсөткүчү 132,3 дүйүм болуп, алдыңкы статистикага салыштырмалуу 2,8% артып, окшош мезгилдегиден 18,4% арткан. Түйүндү күзөтүп өлчөнгөн 50 түрдүү дүйүм товар арасында 8-нче айдагы баасынын алдыңкы статистикага салыштырмалуу арткандан 27-си бар.
0: Бүгүн эл акчасынын чыгараттап төлөө системасы чет эл карызындагы 11 банктерин тикилеп катышуучулар менен кол коюшту. Рыванда, Түркия, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттерди алгач жолу каптады. Бул эл акчасы чыгараттап төлөө системасынын жер шары төлөө жөндөмүнүн биртемчи жогорулаганын билдирет. Азырга чейин эл акчасын чыгараттап төлөө системасына катышуучулар жер шарындагы 133 мамлекет жана районго тарап, кесиби 192 мамлекет жана районду каптаган.
1: Өнөрчө жана маалыматташтыруу министрлиги базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында автоунаа керканаларынын камдуу соода ээлеринин эсебиндеги акчанын төлөөнү калыпка түшүрүп, эсеп мезгилин башкарууну асылдаштыруу жөнүндө кулактандырууну биригип жарыялады. Бул мамлекетибиздеги алгачкы кесип саласына бет алган эсеп мезгилин башкаруу бюджети. Бюджетте автоунаа керканаларынан товар, курулуш, тейлөөнү кабылдаган, ары текшерип өткөрүп алууда толумдуу болгондон кийин эсеп мезгилин баштап, демейдеги майда тетик сыяктуу өндүрүш мүнөздүү материалдарды үч кызмат күнүндө текшерип өткөрүп алууну бүтүрүү талап кылынды.
0: Армиядан кайткандар иштер министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында мындай орундаштырды. Ар кайсы жердеги байланыштуу тармактар армиядан кайткандарга жеңилдик берүү күбөлүгү жана каармандар, кызмат үстүндө курман болгон аскерлер, оор айынан көз жумган аскерлер үй-бүлөсүнө жеңилдик берүү күбөлүгүн жалгандын жасоо сыяктуу байланыштуу законсуз жоротторго закон боюнча сокку берип, камкордук кылуу жана кенемте саясатынын жеринен түзүлүшүн камсыздап, камкордук кылуу жана кенемте объектилердин закондуу укугун чыныгы коргоо керек.
1: Бүгүн кабарчы 15-нчи кезектүү жүнгө билимилүү укугу жылдык жыйналышынан билүүсүнчө, быйыл 7-нчи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин мамлекет ичи өнүмдүү тапкырлык патенти 5,667,000 жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин стратегиялуу жаңдан күлдөнгөн чарбалардын тапкырлык патентинин өнүмдүү мөлчөрү 1,746,000 жетип, ар 10,000 кишинин жогору нарыктагы тапкырлык патентке ээ болуу мөлчөрү 16,18 жеткен.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн камсыз керектөөнү жетиштирүү кызматын жалпылай козготту. Ушулку жетиштирүү объекттери негизинен 106 тижарат кылуучу соодагерлер жана көптөгөн соодагерлер чогулуудан катташкан жалпы керектөө району 2 түргө бөлүнгөн. 2030 жылга барганда мамлекет боюнча 5000 ашуун камсыз керектөө чогулган район курулуп, керектөө чөйрөсүн жөнгө салуу, иштенген укук коргоодон иштен мурда алдын алууга, өкмөт негизги жетектөөдөн оом ортук жөнгө салууга өзгөрүүсүн түрткмөктөө пландады.
1: Мамлекеттик таарлоо камсыздоо идарасы сыяктуу 7 тармак бүгүн бирлешип кулактандыруу басып таратып, ийкемдүү жумуштануучулар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандардын негизги таарлоо камсыздандыруусуна катышуу сапатын жогорулатуу атайын түрү аракетин баштады. 3 жыл айланасындагы убакытта ийкемдүү жумуштангандар катарлуу топтун негизги таарлоо камсыздандыруусуна катышуу санын сызыл жогорулатууну пландады.
0: Бүгүн Богай деңизин жашылдандыруу 2026 биригип кыдырып закон аткаруу аракети Хэбэй, Тэнжин, Ляонинг, Шандун төрт өлкө шаарда тең арында башталды. Деңиз иштери, деңиз жолуна кепилетти кылуу сыяктуу тармактар Богай деңиз чөлкөмүндөгү соода балыкчылык кемесинин жүрүүсү тыгыз райондор сыяктуу деңиз океан жашыл чарбасы чордондуу район, ошондой эле нефть талаасы кызмат районуна карата биригип кыдырып закон аткаруу аракетин кулач айдырып, деңиз үстүндөгү белгилеме качы жумуш алып баруу, кемелердин законго качы булганды чыгаруу аракеттерине сокку берет.
1: Бүгүн Шанши Шияндан Чоңчинге чейинки жогору ылдамдуу темир жолдун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу Жужашан тоннели жеңиштүү чалганды. Шиян Чоңчин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 узунунан 8 туурасынан кеткен Гаутие торунун зарыл курамдык бөлүгү. Негизги линиянын бүт узундугу 739 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Каттоо башталгандан кийин Чоңчиндин Шиянга баруучу убакыт 5 саат айланасынан 2,5 саат айланасына кыскарат.
0: Бүгін Юннанның орта бөлігінің су баштау құрылышындағы түйінді сүңгіш, қайдоң сүңгіші шытыр жалғастырылды. Сүңгіштің бүт ұзындығы 25 километрден ашат. Тата жер түзілуші сияқты көптеген қиыншылықтарды жеңген. Мұныменен Юннанның орта бөлігіне су баштауының бірінші мезгілдік су жеткіру құрылышында жалпы 630 нече километр линия жалғасты. Юннанның орта бөлігіне су баштау құрылышы мезгілге бөліп құрылады. Бүт линиясы құрылып біткеннен кейін жылдық орташа су баштау мөлшері 3 миллиард 400 миллион куб метрге жетіп, линия бойындағы 11 миллионнан асқан жұртшылыққа нәр жеткіреді.
1: Бүгін Аумын Хыңчин еларалық ағарту дашу шарының бірінші мезгілі Хыңчинде расми башталды. Аумын дашуысы, Аумын жаратылыштық елімдер, өнерже елімдер дашуысы, Аумын саяқат дашуысы өкімет құрған үш жоғыры оқу жай ева орын алып, 1400-ден ашуын аспирант артартынан тізімге алдырды. Дашу шарчасының жоспарлығын аянты бол жолменен 800 мін чарчы метр. 2030 жылы жалпы етке салынып бүтісі пландалды.
0: АКШ-нын таможна басшысын қошу алуға қарсы тұру іс-шарасы қатары, Канаданың болжолы 20 миллиард доллар нарқындағы АКШ-тан импорт қылынған тауарлардан оқшау сомада таможна басшысын алуысы бүгін ресми күшке кірді. Канада Малия министрлігі жариялаған тізімге негізделгенде, мұлжолқы қарсы жаза таможна басшысы негізінен болот, алюмин, сүт түшімдері, үйлектер шаймандары, альтерба жабдулары сияқты салаларға чордон дошқон. Канада зонлисі Карне 7-ші күні мұндай білдірді. АКШ-тан келген Қылдайда жүйесі жана Қыпындайдағы негізі жоқ таможна басшысына қарата, Канада үкіметі жұмысшыларды жана керқандарды қорғап, көппайналы базарды кеңіртеді. Мұнда мұрда ақышы 8 айын 22-ші күнден бастап, бұл жолы 20 миллиард долларлық Канададан импорт қылынған тауарлардан 50%-лық таможна басын қосуларын жариялаған. 7-ші күні ақышы зонтуғын Трамп мағлымат жариялап мұндай деді. Канада ұшақ жасау саудагері бомбардиер шеректігінен ақышыда ұшақ сатусына жол қойылып еді. Аталған шеректік тек ақышының өзінде өндіріс алпарсығына рұқсат беріледі. Бұға қарата бомбардиер шеректігі жауап қайтарып, аталған шеректіктен ақышыда зор кесіп іштерін жайғаштырғанын, ақышы үшін нече 10 мың жұмыс орнын жаратқанын айтты. Бір бөлік Канада елі 7-ші күні Виндзор шарында чолыш өткеріп, ақышы қозғоған сода соғышына қарыштырып, Канаданың өзіндік қызықшылығын қорғауын үндеді. Менчи Ансенге вакышылык өздөрдүн таможна базасын негизги үстүн алуучулар экенин тааный баштады. Таможна базасын түшүм сатып алган керектөөчүлөр төлөйт. Канададагы ушул соода согушунун көрүнүшүн үмүт кылбайт. Бирок биз өзүндө кызыкчылыгыбызды сөзсүз коргообуз тийиш. Эми эл аралык чукай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди. Орусия армиясы бүгүн жогору төтүктөгү курал жана алыстан чабуул жасоочу адамсыз учак менен Украина Киев шаары сыяктуу жерлерге көлөмдүү соку козгоду. Соку берүү нишаны Украина мамлекет коргоону өнөр жай универсал толкусу жүк ташымал борбору сыяктууларды камтыйт. Украина ордо кылаасы Киев шаарынын көп жеринде бүгүн жардыруу үнү жаңырды. Украина мамлекеттик чукул абал идарасынын айтуусунча Орусия Киевге караткан аба чабуулун 3 күн токтоткондон кийин жаңгыр айлампа аба чабуулун дагы баштаган. Украина куралдуу кошуунун баш штабы бүгүн Орусия армиясынын аба чабуулун сактануу системасы сыяктуу нишандарына сокку бергенин айтты.
1: Емен Хусай Куралчандар бүгін мындай деді. Хусай Куралчандары адам сучак жана башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстандын көп нишанына чабуул козгогон. Сауд Арабстанын энергия министрлиги бүгүн мындай деди. Аталган мамлекеттин түштүк бөлүк районунун көп жериндеги энергия жабдуулары ошол күнү соккуга учурады. Соккудан көп жерде өрт апаты келип чыкты. Бир бөлүк жабдуулар бактылуу жүргүзүлүүдөн токтоду. Сауд Арабстан негизи жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы билдирүүчүсүнүн айтканына караганда, бирикме армия бардык зарыл иш-чараларды колдонуп, Хусай Куралчандарынын үкүсүнө тең талашат экен.
0: Иран парламент басшысы Галибаб 7-ші күні ескертіп мұндай деді. Егер АКШ Ирандың нефть жана жаратылыштық газ мүлкіне соққы берсе, АКШ-ның орточығыш райондағы энергия мүлкі Ирандың гигалы мүнезді соққысына ұшырайды. Ошол эле күнү Ирандын убактылуу мамлекет коргоонун министри Риза Ирандын экономикалык тороон аткарып жаткан АКШ аскерий кемелерине бүткүлдөй сокку уруу жөндөмү бар экенин билдирди.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги 7-ші күнү билдирүү жарыялап, Германиянын байланыштуу чараларына жооп кайтаруу үчүн Орусия тарап Германиянын Санкт-Петербургдо туруштуу баш консулканасынын жүргүзүү уруксатын күчтөн калтыра турганын айтты. Германия тарап 8-ci айдын башында Липиги сучак жайында бир адам сучакты байкап, бул окуя Орусия тарап менен байланыштуу деп айткан. Ушул айдын 1-ci күнү Германия өкмөтү Орусиянын Боонда туруштуу баш консулканасы жана Берлинге жайгашкан маданият аппараты Орусия үйүн жабуу чечимин чыгарганын жарыялаган. Орусия жак Германиянын айыптоосун жокко чыгарган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү, күнгө шаршемби. Тыйкандар календарь боюнча 7 айдын 28 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Эл арадагы таңыктуу шимердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Чен Шаожаң куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
3: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз эл арадагы таңыктуу шимердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынындагы жыйынга катышкан өкүлдөр менен көрүштү.
2: Автоном районусунун жер жерлериндеги электр түрү курулуштары тез жылыштатылып, энергияда тез өзгөртүү, электр торунун даражасын өзгөртүүгө аракет күч кошту.
3: Биң туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, чек ара аттаган зат жүгүртүү түйүнүн жаңы таянч түйүнүн жаратты.
2: Мамлекет боюнча туңгуч төркүндөгү жер майы багы ыңгайындагы контейнерге Шинжаңда сынак иретинде куюп ташый баштады.
3: Бизде жаңгак сыяктуу автоном районубуздун өзгөчө мөмө бактарынан кубанычтуу мол түшүм алынып, айдоо баштары мөмө бактары карбалас көрүнүшкө толду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Кечээ 9 айдын 8 күнү эл арадагы таңктуу шимерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жер шарындагы 33 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген коноктор Шинжаңды башкаруу тажрыйбасына эл аралык мааниси дегенди негизги тема кылып, райондук башкаруунун иликтеп, өнүгүү чараларын ортак пландашты. Автоном райондук парткомунун шуучусу Чен Шаожаң жыйынга катышты, ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биң Туандын Чыңбыйы Хы Жоңуйу катышты. Чен Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Туанатынан жыйынга катышкан конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирип, Жүнгө Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдогон ар сыра досторго рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматын мамлекет башкаруунун зарылуу ордуна коюп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымактуу туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөнтүү, Шинжаңды узакка чейин курууну жалпы бетке орундаштырып жылыштатып, Шинжаңды ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Бүгүнкү Шинжаң жүнгө экономикасынын тез өнүгүүсү жана коомунун узакка чейин туруктуу болуусунан турган эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген элесине айланып, урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун жеңиштүү иш жүзүндөгү жүнгө демократтик закон аркылуу башкаруусу жана кишилик укук иштеринин алга басуусундай жандуу мисалдар жүнгөнүн сыртка карата ачып жиберүү жана кызматташуусунун зарыл терезесине айланды. Иш жүзүндүк жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын толук туура Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө ылайык келе турганын толук даал деди. Бул жалпы ыкымда төрага Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматына болгон терең ой жүгүртүүсү, Шинжаңды башкаруу мыйзамына болгон төп ийгерүүсү камтылган болуп, бир сыйра багыттуу, жалпы кырдаалдуу стратегиялуу маселелерге илимий жооп кайтарып, бир сыйра узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү, негиздүү арыскы кызматтарды пландап орундаштырды. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү жагында жаңы көрүнүштү ачып берип, жаңы бийиктикке жетип, ошондой эле Шинжаң кызматын жакшыртуунун программасы жана руху Шинжаңдын ыслаат өнүгүү туруктуулугун жетектөөнүн даңгыл жолу экенинен дарек берет. Тек биз Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, жүнгөчө социалисттик жолдо басууда бекем туруп, урут району автономия түзүмүндө бекем туруп, жаңы доор Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирсе келе, сөзсүз Шинжаңды узакка чейин бейпил башкаруу, ынтымактуу алга басуу, гүлдөнүп өнүгүнү ишке ашыра алабыз. Жумгу Шинжаң төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шаарын башкаруу демилгесин астайыл түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу, кызматташууну күчөтүп, чек араны башкаруу тажрыйба аргаларын иштиктүү ортоктошот. Ар кайсы коноктордун артыкчылыктуу ролдорун көрсөтүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомчулуктун Жумгуну ансайын жакшы түшүнүсүн, Шинжаңды түшүнүсүн илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттин террордук зомбурга каршы туруп туруктукту коргоо жана кишилик укукту камсыздоону күчөтүү, улуттар ынтымагы жана орто көнүгү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшыртуу сыяктуу алмаштыруу кызматташууну күчөтүүнү түртмөктөп, зомбулук, зорокердик, саясий жана чеке жактыруу чектөөгө каршы туруп, район тынчтыгы менен өнүгүүсүн коргоого күч кошуусун үмүт кылабыз. Жумгу өкмөтү Африка иштери өзгөчө өкүлү Лю Шенфа сөз сүйлөп мындай билдирди. Жумгу Шинжаңдын туруктуу өнүгүүсү, ачып жиберип, сыйдыруучул болуусу дүйнөдөгү көп улуттуу мамлекеттердин улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү, чек ара башкаруу кыйын маселесин чечүүдөгү жеңиштүү өрнөгү. Ошондой эле Жумгу төрага Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаары демилгесин түзөлүштүрүүдөгү жандуу иш жүзүндөк. Бул дүйнөгө Жумгу акырын, Жумгу долбоорун салым кошту. Учурда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкынын ээ болгон чыныгы нарпы эң көп тарыхый мезгилде туруп жатат. Ар кайсы эл аралык достордун ушул жолку жеринен экскурсияга баралууда Шинжаңдын кооздугун, Шинжаңдын чаңырыгын, Шинжаңдын тынчтыгын керт башы менен туюнганына ишенебиз. Көпчүлүк Шинжаңдын чыныгы абалын жана өнүгүү жетишкендиктерин объектив калыс үгүттөп тааныштырып жатат. Ар кайсы коноктордун чындыкты, чыныгы абалды уланды өрчүтүп, сандырак бир жактыруу караштарды жоюп, чыныгы стролук Жумгу Шинжаң аңгемесин орток жакшайтып, Шинжаңдын атагын тууралоо, атагын чыгаруу үчүн кызматташып орток жеңишке жетүүдөй ачып жиберүү көпүрөсүн орток бекемдеп. Ансайын көп четелдик керхана аппарат жана ишкерлердин Шинжаң менен кызматташууну кулаш шайдыруусун түртмөктөп, эл көңүлүн таштыруудай достук күнүн ортоо сугарып, Шинжаңдын сырт менен маданият алмаштыруусун колдоосун үмүт кылабыз. Биз ар кайсы мамлекеттеги достордун Шинжаңга көбүрөөк келип, аралап көрүп, Шинжаңды узага бейпил башкаруу гүлдөнүп өнүгүүсүндөй жапжаңы барышка ортоо катышуусун кызуу тосуп алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, эл аралык эмгекчилер уюмунун баш экономисти Ли Шаньян, Тайланд Жумгу маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зунглиси Пок Чин Пенглахун, Италия алтын кирпич илими коомунун төрагасы Вито Петрочели, Белоруссия мамлекеттик таашөөсү эл аралык закон ШИСнын мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактыруу күчкө салуу чарасынын кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдагы өзгөчө докладчысы Алена Духен, жапондук дос Шада Кангю, Жумгу Люксембург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Ботзо, Түркия Жумгу достук коомунун орун басар төрагасы Илсин Элчин, Малайзия Жумгу достук коомунун орун басар баш катчысы Хуан Жинлун, Шанган илим техника таашөөсү АКШ Нопсундагы ардак менен эс алууга чыккан профессор Чаболье, борбордук улуттар таашөөсү АКШ Нопсундагы профессору Маклвин, Хунэнсфэн таашөөсү Германия Нопсундагы профессору Уола, Канада жогорапия саясы баалоочусу Тандыр Дилбуир алдарты болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк жалпылай мындай деп карады. Бул жолку алмаштыруу жыйынын өткөрүү Жумгу Шинжаңдын өзүнө ишенген сыйдыруучул иштиктүү турпаты жана чечкиндүүлүк менен сыртка ачып жиберүүнү кеңиртүүдөгү айкын позициясын чагылдырды. Сөзсүз эл аралык коом менен Жумгунун алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүсүндө жаңы мейкиндик жаратып берет. Көпчүлүк Шинжаңды аралаганда көргөн уккандарын ортоктошуп, Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжандын коом туруктуруугун коргоо, экономиканын өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, тарыхый маданиятка мурастык кылуу сыяктуу жактарда көрсөткөн Талыкбас Чымырханусуна колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерине бийик тургудан алкуу айтып, Шинжаң өнүгү менен коопсуздукту бирөңчөй пландоо, закон боюнча зомбу террордукка катаан сокку берүү. Эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктүү аргасында бекем туруп, бүт жер шаарын жөнгө салынуу кымбаттуу жаңы үлгү менен камдады деп карады. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жөнгө өмүр сүрүү укугу жана өнүгүү укугун башкарган негизги кишилик укукта бекем туруп, элдин бактылуу турмушун эң чоң кишилик укук деп билип, Шинжандын ар түрдүү кишилик укук камсыздоо деңгээлин жан-жактыруу өз түрүнө түртмөктөсүндө Шинжандагы ар ул тери туруктуу, абройлуу турмуш өткөрүүдө. Жөнгө Шинжанда аталмыш

0: жыйынга катышкан коноктор террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо жана кишилик укук камсыздоосу, улуттар ынтымактуулугу жана орто көйнүгү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшылоо, сыңар тараптуу жазалоо жана зомогердик саясатына каршы турууну имерчиктей 4 майдан атайын темадагы алмаштыруу жыйынын өткөрдү. Автоном райондун жетекчилеринен Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Каден Кабен, Борбордук комитет Пердиксап бөлүмү, Чүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, ошондой эле ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкүлдөрү сыяктуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 7-нчи күнү автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынына катышкан өкүлдөр менен көрүштү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси Бингтондун жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң, Жүнгү Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны атынан ар кайсы конокторду тосуп ала турганын билдирип, көпчүлүктөн эл аралык сахнада объектив калыс майданда туруп, Жүнгү Шинжаңды чечкин колдогондоруна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң байыртан тартып эле Жүнгү жергесинен айрылгыс бир бөлүгү. Жүнгөдөкү көңтөрүш, курулуш, Слат ар кайсы тарыхый мезгилде Жүнгү Коммунисттик партиясы Шинжаңды башкаруу түшүнүгүндө өзгөлтүксүз жаңылык жаратып өнүктүрүп, Шинжаң кызматына жаңы доор мазмунун жана ыйык милдеттерди ыйгарып, Шинжаңдын түрдүү иштеринен өзгөлтүксүз өнүгүп алга басуусун түртмөктөдү. Жүнгү Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Жинпин жана Жүнгү Коммунисттик партиясы Борбордук комитети мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнүү жалпы кырдаалы жана стратегиялык бийиктиктен Шинжаң кызматын жылыштатууну пландап, жаңы доор Жүнгү Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө бүт дүйнөнүн назарын бурган оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Учурда Шинжаң коомунун чоң кырдаалы, бейпил, тартиптүү, шайкештүү, туруктуу, жакшы бет алышты сактап, арлуу тагдырлаштардан болуп, гүлдөнүп алга баскан ынтымактык гүлү жер жерлерде кулпуруп ачылды. Экономика көмөскө күчү оргуп, түркүрөп өнүккөн күчтүү аракет энергиясы сызыл кое берилип, арлуу теле бейпил жашап, куунак иштеген, шайкештүү, бактылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп тарыхый мезгилге кирди. Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери Жүнгү Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин чечүүнүн жүнгөчө туура жолунун күчтүү жашоо күчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жүнгү Шинжаңдын чоң дарбазасы баштан бойго дүйнөгө ачып жиберилди. Жакынкы жылдардан бери түркүмдөгөн чет элдик ишмерлер Шинжаңга зияратка келип, Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктерине жалпылай алкыштарын айтты. Көпчүлүктөн дайыма Шинжаңга келип кыдырып, көрүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомдоку ар салаа ишмерлерин бул кооз кеңири, мээрим махабатка толгон жергеге келип, Тияншандын түштүгү менен түндүгүндөгү таң калгыдай тарыхы зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, Шинжаңдын күндөн күнгө жаңыланган өнүгүп, алга басуусуна күбө болуп, арлуу журчулугунун жан дүйнөсүнөн чыккан бакыт күлкүсүнө күбө болуусун каршы алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, Тайланд Жүнгө маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Покчин Пенгалахон, Бенгал Улут Демилге партиясынын орун басар төрагасы Аса Дусаман Рейпон, Италия Алтын Кирпич илмий коомунун төрагасы Вито Петрочели, Канаданын мурдакы Федерация Кеңеш палатасынын мүчөсү Хузы Шу, Белоруссия мамлекеттик ташөөсү эл аралык закон ШИС'нин мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактылуу күчкө салуу чарасынан кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдакы өзгөчө докладчысы Алена Духен, Жапониялык дос Шаодао Кангю, жонго

0: Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Путузо, Түркия Жүнгө достук кор коомунун орун басар төрагасы Элсин Элчин айрым-айрым сөз сүйлөп, Шинжаңдын жан-жактуу орундаштыруусу менен кызуу каршы алгандарына рахмат айтты. Көпчүлүк Жүнгө Шинжаңды жеринде зыяраттап, керт баштар менен туюнгандарынан ортоқ баарлашып, Шинжаңдын кишилик укукка урмат кылуу жана кепилдик кылуу, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, эл бактын сызыл арттыруу сыяктуу жактарда көрсөткөн чымырканусун толук турактандырып, Шинжаңдын террордукка каршы туруу, туруктуулукту коргоо, негизги жабдуу курулушу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер өнүгүүсү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткирген орчунду жетишкендиктерине жогору баа берди. Көпчүлүк Жүнгө Шинжаңдын коому шайкештүү, туруктуу экономикасы гүлдөнүп өнүгүп, эл бейпил жашап куунак иштейт. Кээ бир чет эл күчтөрүнүн Жүнгө Шинжаңга болгон жалган үгүтү эч кандай негизсиз. Чындыкка кайчы деп карап, өз артыкчылыктарын көрсөтүп, туруштуу эл аралык уюм жана туруштуу мамлекет жергиликтеринен Шинжаң менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, кесип өнүгүүсү, зат жүгүртүү, соода, маданият, саякат, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык жетишкендиктерди колго келтирүүсүн илгери сүрүүнү каалай турганын билдиришти. Көпчүлүк дагы Шинжаңда көргөн, уккан, сезингендерин иштиктүү баяндап, эл аралык коомго чыныгы, стролог, кыз Шинжаңды түшүндүрөбүз деп билдиришти. Жүнгө өкмөтүнүн Африка иштери боюнча өзгөчө өкүлү Лю Шенфа, автоном район жетекчилеринен Ван Жэншин, Жан Йыңчүн, Каден Кабен, партия борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштору, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаң сапарда эп күндү илгерилейли.
1: Учурда автоном районунун жер-жерлери курулуш кылуу түйүнүн чыңгырмып, жаңы энергия жана электр тору түрүн бачымжырыштатып, энергиянын тең өзгөртүүсү жана электр тору даражасын өстүргө кыймылдаткыч күчүн кошууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң, Хуадиен, Пчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы, мамлекеттик энергия идарасынын суу тартып энергия сактоодогу узак өнүгүү жоспору 2021 жылдан 2035 жылгача түйүндү жолго койгон түрү. Учурда түрдүн көп түрдүү алгылыктуу курулушу тең арымда курулуш кылынууда. Түр директору Сүхаминг мындай тааныштырды. Курулуштогу геология статал, курулуш кылуу чектемеге учуроо сыяктуу кыйын маселени жеңип, аба өтүшү, электр менен камдоо, суу менен камдоо сыяктуу курулуштарды куруну тартипке жатты. Учурда шамал өтүшү кошумча коопсуздук тоннелин алда качан 560 метр, майданга кирүүчү каттоо тоннелин 370 метр казып, 2027 жылы 6 айда завод негизги толкусуна курулуш кылуу шартына ээ кылууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң Хуадиен Пчан суу тартып энергия сактоо станциясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 400 000 кВт-ка жетип, жылдык долбордонгон электр таратуу мөлчөрү 1 750 000 кВт-саатка жетип, 2032 жылы бүткүл генератор курпасы торго чалганы электр таратуусу күтүлүүдө. Кезинде Турпандын 10 000 000 кВт даражалуу жаңы энергия базасы менен шайкешип, өз тара торуктап, райондун жаңы энергия сарптоо курбатын дагы бир демжи өстүрөт. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү Ниеу ооданында 1 000 000 кВт-тык фотоволт аркылуу кумду жөнгө саруу түрү 101-ci фотоволт базасы жаңы эле толук сыйымдуулукту торго жалгоон ишке ашырды. Түр такта үстүндө электр таратуу, такта астында кумду бекемдөө, такта арасында чөп өстүрүүдөй стролдук экологиялык жөнгө салуу үлгүсү аркылуу чөл кылаасын бойлоп божомол менен 9.8 км жашыл коргон куруп, кум дөбөсүнүн чөткөлүүсүн өнүмдүү тосту. Түрдүн 2-ci кырдарлык бөлүгүнүн баш инжиниери Чон Ронда мындай деди. Башкы жылы торго чыгарган электр мөлчөрү 1 900 000 кВт-саатка жетип, божомол менен 580 000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калган менен 1 550 000 тонна көмүрдү кошкучкырын аз кое берген менен барабар. Жаңы энергия түрдөрү туруктуларымда жылыштады. Электр тору даражасын өстүрүү кадамындагы бачымдатты. Бул эки күндө курстай карамай 750 кВт-тук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу. алгырыктуу түйүнүн утурлап алды. Кулустай 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы башкы группа газды излятуу сыялоо бүтүндөй жабык. Воклиачатыл жабдуусун шыдыр асып кураштырып, курулуш өзгөчө электр газ жабдуусун орнотуу баскычына кирген. Линиянын бүт узундугу 280 километрге жакындайт. Жыл ичинде бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин Шинжандын 750 киловолттук негизги электр тору тунгуч ирет Курустай ойпотуна узартылып, жергиликтин электр менен камдоо курбатын 4 эседен ашууну ашырат.
0: Биңтуан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, ичи сырты туташкан коопсуз жогору берекеттүү заманбап зат жүгүртүү системасын бачым жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Биңтуан бөлүмчө району Шинжаң Жэнчао эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинде ар түрдүү чек араттаган жүк контейнерлери поезда ирээттүү тизилип, Жэнчао кең релистүү темир жол атай линиясына акырын кирди. Бул темир жол атайы линиясы релис айырмасы алып келген чек ара аттап которуп ташымалдоо кептешин түпкүрүнөн чечти. Ошону менен катар, чакан группалоо түйүндөн түйүнгө чек ара аттап таш жол темир жол бирлешип ташымалдоо жаңы үлгүсүн колдонуп, жүктөрү узун убакыт күтүп турбай эле чек ара аттаган которуп ташымалдоо берекетинде сапатын алкытууну ишке ашырды. Шериктиктен нак майдандагы директору Мажун учурда керхана мамлекет ичиндеги 4000 ашуун керханага туруктуу тейлөө жүргүзүп, чек ара аттаган кесип иштери Орто Азия, Европадагы көптөгөн мамлекет жана райондорго канат кергенин тааныштырып мындай деди. Түйүндү жүктөрү түрдүү буюмдарды негиз кылат. Кийим кечек, шайман материалдары, курулуш материалдары түрүндөгү буюмдар 1-ci aydan 7-ci ayga чейин Чүмкүмө вагондон 371'ü жөнөтүп, Орто Азия кезекчи поездинен 48 кезекти жөнөттүк. Ушул оңтойлуу чек ара аттаган жолго сөөнүп, Биңтуан 4-ши Көк Дала шаары сыртка бет алуу түбүндөгү кесип желесин уландуу узартып, кен түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрүн орун алдырып, иш кошуу базасын куруп, импорт чеки материалдарды жеринен айландыруу, кылдаттап тереңде иш кошуу, даяр буюмдарды жакын айланада чек ара аттап сыртка сатууну ишке ашырып, чек ара оозу экономикасынын өнүгү жашоо күчүн уландуу чыйралтты. Учурда Биңтуанга караштуу райондо 38 керхана 870'ten ашуун ташымалдоо аптоо унаасы бар болуп, эл аралык жол ташымалды тизимге алдыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болуп, кургактык деңиз бирлешип аракеттенүүдөй чек ара аттаган жол торун көп түйүнгө жайгаштыруу тез калыпташууда. Катуу жабдуулар туташкандан кийин санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү берекет кептешин бузуп, башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүдөгү өзөктүү туткага айланат. Биңтуан 12-ши эл аралык зат жүгүртүү борбору, акыл идиректүү башкаруу чоң экранында контейнерлерди алдын болжошуу, майданга үйүп орундаштыруу, ташымал талонун септөө сыяктуу сандуу маалыматтар нак маалында көрүнүп турат. Борбору коопсуз жүргүзүү бөлүмүнүн директору Люжен көп ыңгайлуу бирлешме ташымалды маалыматташтыруу өрүшү, таможинанын көзөмөлдөп башкаруу району, кампада сактап айырып таратуу району, темир жол атай линиясы 3 райондун сандуу маалыматын туташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Майдан вокзалдын иштөө убактын системалуу кылдаштырып, поездардын күтүп туруу убактын кыскартып, темир жол атай линиясынан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Азырга чейин быйыл Биңтуан 12-ши эл аралык зат жүгүртүү борбору жалпы жөнөткөн кезекчи поезд 350 кезекке жетип, мындай эл аралык кезекчи поезд 44 кезекке жетип, жалпы жүк ташымал мөлчөрү 426400 тоннага жетип, буюмдары товар аптоуна, оромо болот, каучуктен жасалган буюмдар, айыл чарба түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, өнөр жайда жасалган буюмдар сыяктуу 100 түрдөн ашуунду камтып, Бакча райондун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү уландуу байсалдуу артты.
1: Жакында 20 айы багы ыңгайындагы контейнерге толтура жүктөлгөн жүк поезд Шинжаң Куйтун вокзалынан күдүк чалып жолго чыгып, Шандондун Жинлинг шаарчасы вокзалына карай сапар тартты. Бул мамлекетибиздин туңгуч түркүндөгү 20 айы багы ыңгайындагы контейнерлерди сынак катары жүктөө милдетин шыдыр аткарып, 20 айын ташымалдоо үлгүсүнүн жаңы баскычты тосуп алганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мурда темир жол аркылуу 20 айын ташымалдоодо негизинен жүрүлгөлүү темир жол бактуу поездуна таянчу. Алмаштырып жүктөө алкактары көп болуп эле калбай, анын үстүнө жүктөө түшүрүү пункт түйүндөрү чектөөгө учурап, ташымал берекети зор даражада төмөн болчу. Бул жол иштетүүгө берилген Өзі бак ыңғайында даярдалған контейнерде мамлекеттік темір жол

0: Бұл тобы өз алдына езілде өніп түрген. Жалпы салмағы 30,48 тонна. Көтерімділігі 25,28 тонна. Сыйымдылығы 32 куб метр. Мамлекет ішінде тұңғыш жолы жер майы ташымалына қарата езілдеп жасалған бакту контейнер. Чүңгі темір жолы үрімчі дарасы тобы чекті шеріктегі зат жүгірті іштер бөлімінің универсал зат жүгірті бөлімінің жоғары даражалы сату директору Чынкай Чиан қабарчыға. Жер майын ташымалдоо барышында бүт барышты жабык кармоону ишке ашырганда учуп короо, өлчөп короо жана булгануу упурталынын өнүмдү төмөндөтүп бере албай дагы жашыл чөйрө коргой турган ташымалды ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Бүт барышта жерге түшпөйт. Бактан бакка алмаштырып коюлбайт. Бир контейнерди чүктөлгөн жеринен соңуна чейин жеткизүү же бир билет түзүм боюнча бирлештирип ташымалдоо ишке ашырылат. Көп түрдүү ташымалдоо ыңгайы жана майдан көрүнүшкө шайкешет. Чынкай Чиан бул түрдөгү контейнерде курпалоого, кезекчи поезда ийкемдүү курпа курууга, ары нефит тарасынын токтоп-токтоп өндүрүүсүнүн кырдарлардын көп түркүм бирет товар алуу айырбаранган ажатына шай келе турганын, ошондой эле Чүңгү Европа кезекчи поезына тике киргизилип, жер майын сыртка чыгаруу жана импорт кылынган нефть түшүмдөрүн киргизүү үчүн өлчөмдөшкөн арал жиминин кандай турганын тааныштырып мындай деди. Темир жол, тегиз вагондору, таш жол чиркеме козуп, прецеп контейнерлүү кемелер арасында тике алмаштырып жүктөөгө болот. Божомол менен жүктөп түшүрүү убактын бир күндөн эки күнгө кыскартып, контейнердин көп ыңгайда бирлешип ташымал курбатын өнүмдү жогорулатып, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бүт коомдун зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтөт.
1: Азыркы учурда автоном районунун жер жерлериндеги бизде жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлүү бактан мол түшүмдү утурлап алып, айдоо баштарында шашылышы көрүнүш жарык көрдү. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Кашкар аймагынан бистеси бышуу үзүү мезгилине кирди. Көнө шаар ооданында жетерлүү күн нуру, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуу сыяктуу климат артыкчылыгына сөөнүп, бүт оодандагы 7300 мо бисте мөмө байлоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, мөмөсү толуп сапаты көтөрүлдү. Дыйкан түтүндөрү үзүү, кабыгынан айыруу, кургатуу менен шашылыш болду. Поскам оодандагы 260 мо бисте да жалпы бетке үзүүнү тосуп алып, төптөштүрүп башкаруу аркылуу база мол түшүмдү ишке ашырып, мөмө түсү жаркын, даамы керемет болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Поскам Рүнзе айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги сатуу бөлүмүнүн жооптуусу Мехергүл Ахат кабарчыга мындай деди. Быйыл биздин сыртка жашаң мөмө сатуубуздун биринчи жылы, учурда иштиктүү түрдө жер жерлердеги соодегер чиркешип, буйрутма кызматташуусун сүйлөшүп жатабыз. Учурдагы чиркешүү абалынан карасак, жалпы толку базар абдан объективдүү болууда. Хотен аймагы Кирие ооданынан 188 миң моодан ашуун жаңгактыгы үзүү мезгилин утурлап алды. Быйыл Кирие ооданы жаңгак жууп кабыгынан айыруу бир толкулуу машинасынан жумуш алып баруусун күчөп жайылтып, чөрөлгөлүү жасанды кабыгынан айырууга убакыт күч кетүү, мөмөнүн сырткы көрүнүшү жакшы болбоо сыяктуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, жаңгактан мол түшүм алып сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Кирие ооданы Ой Тогурак айылы Таллык Ирик кыштагынын тургуну Адил Мэттуди мындай деди. Мурда кол менен жаңгак кабыгынан айырып чыгат элек. Азыр бул машина аркылуу тез ары таза айырып, жүгүбүздү зор даражада жеңилдетти. Аксуу аймагынан Коңлоң даны да үзүү сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Эң чоң даражада жашаң мөмөнүн жашаң даамын сактоо үчүн жергилик жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин муздак сактап ташымалдоо аркылуу Чыңдо, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сыяктуу жерлерге жөнөттү. Шинжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктиги Аксу бөлүмчө шериктигинин кесип иштери директору Полей мындай деди. 48 саатта жеткирүүнү ишке ашырдык. Биз божомол менен 110 миң айланасында жөнөттүк. Күнүнө орточо божомол менен 5 миңден 7 миңге чейин жөнөттүк. Коңлоңдан ушул айдын этегине чейин сатылат.
0: 12-нчи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмө түшүмдөрү Аксуу соода жармакеси жана 3-нчү кезектүү алма маданият саякат үзүп терүү мезгили кыймыры 9-нчу айдын 23-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Онсуу ооданында өткөрүлөт. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү соода жармакесинин мөөнөтү 15 күн. Чоң чуу майрамы, мамлекет майрамы мезгилин каптап,

0: 446 көргөзмө орду орундаштырылып, көргөзмө көлөмү жагында өткөн кезектикилерге салыштырмалуу эң жакшы болгон. Көргөзмө жалпы кылдаттап иш коштулган түшүмдөр району, заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандык району, чүгүн даамдар базары району, дыйканчылык маданият туюну району сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөм районун орундаштырган. Аксу аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Чин Юминг мындай деди. Бул кезектүү соода жармакеси өткөн кезектеги 3 күндөн 15 күнгө узарып, заттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык району, дыйканчылык маданиятынын туюну районун жаңадан көбөйтүп, ачтык аш кошуу, сапаттуу мөмө жашылча, пахта токумачылык, маданият саякаты сыяктуу 4 чоң кесип үйрө жетишкендигин чордондо көрсөтүп, базар түз баян бөлмөсү, мол түшүмдү булутта товар тааныштырып сатуу, бүт чөлкөмдүк түз баян мезгили телегелештирип, тордо жана тордон тышкары бирдей керектөөчүлөрдүн жашоо күчүн козготту. Билүүгө караганда Аксуу аймагынын өзгөчө мөмө багы өстүрүү аянты 4,500,000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 3,000,000 тонна. Мөмө бак кесип көлөмү Шинжаң боюнча башкы орунда турат. Соода жармакеси мезгилинде мөмө патышасын баалап тандоо, оромону долбоордоо жарышы, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүп сатуу, чиркештирүү жыйыны сыяктуу 14 түрдүү түйүндө кыймылды өткөрөт. Чыгыжаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кол башчылыгы орду, Хобий өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы алдыңгычак кол башчылыгы орду 100 Шинжаң сыртынан келген сатып алуу соодагерин жеринде текшерип көздөн көчүрүп, кеңешип сатып алууга уюмдады. Ошон менен бирге мөөнөтү 15 күндүк тынбай түз баянда товар тааныштырып сатууну кулаш жайдырды. Аксуу аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын партия группа орун басары шуучусу, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай деди. Биз бул жолку мөмө түшүмдөр соода жармакесин зарылды оңот деп билип, бир түркүм күзгү үзүп терүү, тоорок көрүнүшүнөн үзүр алуу, тоолуу жер тен ракети, кар муз туюну таанымал негизги тема линиясын пландап алып чыгып, Жибек жолу байыркы күсөөн укмуштуу Аксуу маданият саякат маркесин сызыл жарыктабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шандуу жардам берүү издери. Ляонингден Жинко шаары, Шиху шаарынын эл турмушун жакшыртуу кесиптер боюнча кубат ыйгаруу, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу сыяктууларга үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү салынмасы, төп түзөлүштүрүү, жардам берип жөлөө иш чараларын сызыл зоройтуп, Шихунун экономика жана коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Инко шаарынын 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү түйүндөө эл турмушу курулушу катары жалпы 50 млн юан каржы салынган Шиху шаарынын элге оңтойлуу тейлөө борбор түрү акырлаштырууга күчөө баскычына кирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жергиликтүү өкмөттүн тейлөө системасын жалпы бетке жогорулатып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, ар улут калкына нарп жеткизет. Үстүнө алып куруучу орун Шинжаң Чинхуяң имаратка орнотуу курулуш чектүү шериктигинин түрү директору Энжен Шин тааныштырып мындай деди. Азыр ар кайсы электр шаймандарын кураштыруу баскычы негизинен аяктап, эң акыркы шыпыруу, тазалоо баскычына кирип, мөөнөттөн мурда элге оңтойлуу тейлөө борборубузду иштетүүнү жетээрлүү убакыт менен камдады. Кесиптер боюнча кубат ыйгаруу жагында Инко шаары 88 млн юандан ашуун каржы салып жардам берип курган жаңы Жибек жолу темир жол атайын линиясы, Шиху таш жол темир жол бирлешме ташымалы, ич менен сыртты байланыштырган зат жүгүрдү чоң күрөө тамырын ашты. Темир жол атайын линиясы жүк майданында Санжы Усайвандан толтурагы көмүр баскан көмүр ташуучу атайын поезд вокзалга кирип, 3600 тоннадан ашуун көмүрдү жарым күндө эле Шиху шаарындагы жылуулук электр станциясына ташып болот. Дагы бир жактан иле Тарбагатай сыяктуу жерлерден келген 15 000 тонна жүгөрү чукул сандыкка салынып жөнөтүлүп, Сылчан базарына тике жеткизет. Шиху шаары кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал чектүү шериктигинин өндүрүш тижарат директору Упин кабарчыга. Бул вокзал түйүн Шинжаң, Жунго Европа, Орто Азия кезекчи поезд карыйтасы линиясын бекитип киргизип, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Европадагы ар кайсы мамлекеттерге тике жөнөтө турганын айтып мындай деди. Ушул карыйтадан бекиткен кезекчи поезд бекети болгондон кийин алыстагы вокзалга жөнөтүүнүн кереги жок, аны бекет түйүндөн сыртка жөнөтөт. Андай болгондо бүт ташуу жол аралыгын кыскартып, кырдарлардын өздүк наркын үнөмдөп калды. 5 жылдан бері Инко шары жалпы Шинжанға 260 миллион юан қаржы салып, 27 түйінді Шинжанға нишанды жардан беру түрін төп жолға қойып, өкімет іштері тейлесу, шар негізгі құрылышу, зат жүгірту кесіпі, негізгі қатмар базасы, айлық штақтарды гүлдендіру, шмерлерді алмаштыру сияқты көп саланы қамтып. Шихуның өнігі қысқалығын жан жақтылу толықтап, ел тұрмышы негізін бекемдеді. Шинжанға нишанды жардан беру кадры, Шиху шардық өнігі жана сылат комитетінің орынбасар мұдыру. Левин Хан мұндай деді. Кейін қарымда біз дағы 2026 жылдағы 11 Шинжанға нишанды жардан беру түрінің бачым орын алусын уланды түртмектеп, Шинжанға нишанды жардан беру қаржысын ел тұрмышы саласына ұқта тону дағы жақшы бет алдырып, Шихуның өнігісіне дем беріп, арлут қалқына нарып жеткіребіз.
0: 9-нчы айдын 7-нчы күні быйыл жаңадан курган Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөсү Турпан мектеп району 2026 жылдык жаңы окуучуларды тосуп алып, Турпан шаары толук курс мектеби нөлдү жарыны ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тизимге алдыруу Нахм майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңы окуучулар болочокко талпынган түрдө куйругулаш мектепке кирди. Мектеп ичинде тизимге алдыруу көрсөткүчү, эмрек ташуу, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөө пунктин тургузуп, жаңы окуучуларды бир аялдамадуу мектепке кирүү тейлөөсү менен камдады. Жаңы окуучуларды тосуп алуу ыктыяр тейлөө отряды бирге бир жаңы окуучуларды тизимге алдыруу, жатакка кирүү сыяктуу өтөмөлөрүн бүтүрүүсүнө жетекчилик кылды. Алтай шаарынан келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Мер Муратбек мектептин чөйрөсүн оозуна тийбей мактады. Ал мындай деди. Жаңы окуучулар тизимге алдырганда ыктыярчылар жана мугалимдер абдан кызуу мамиледе болду. Сызыл бизге тейлөө жүргүздү. Жатак 4 кишилик, аба теңшегич, коридордо суу ичүү машинасы, автоматтик чуучу кралга, чач кургаткыч бар болуп абдан сонун экен. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөсү быйыл агартуу министрдигинин тастыктоосу аркылуу курулган өкмөттүк толук курс катмарындагы кесиптик техника дашөсү болуп, мурдагы Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйөнү, Шинжаң өнөр жай кесиптик техника шөйөнүн негиз кылып, бириктирип даражасын өстүрүп курган. Дашөнүн баш мектеп району Үрүмчү шаарына жайгашкан, Турпан мектеп району Турпан шаары 90 ооданына жайгашкан. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөсү Турпан мектеп району Туңгуш түркүмдө тургузган 7 кесип Турпан шаарынын экономика коом өнүгө жаты жана артыкчылыктуу кесип жайгаштыруусун тыгыз чиркештирген. Бул соода, маалымат техникасы сыяктуу зарыл салаларды өз ичине алат. ХБ-ден келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Ван Кан Шүй мындай деди. Мурда Шинжаңдын чүйгүн даамдары кооз көркүн абдан кызыкчумун. Шинжаң сонун жер. Бул жерге келип таш окуп, аң сонун канаттанды.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1-нчы айдан 8-нчы айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
1: 2026 жылдык элешендер жогору окуу жайына окуучу кабылдоо мамлекеттик биргелик сыноосуна тордо каттатуу бүгүн 9-нчы айдын 9-нчы күнү түштөн мурда саат 12-ден 14-нчү күнү түштөн кийин саат 6-га чейин алып барылат. Ушул кезде сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо ордо өкмөттүк торуна чыгып каттасса болот. Сыноо 10-нчы айдын 17-нчү күнүнөн 18-нчү күнү чейин алып барыла турганы бекитилди.
0: 2026 жылы Үрүмчүнүн жаңы бир айлампалуу чөндөк телефон сатып алуу жаңы толуктама кыймылы 9-нчы айдын 10-нчу күнү расмий баштырат. Бул жолку кыймыл чеги 2000 чөндөк телефон болуп, алдын камынгандар алдынадуу каржы бүткөндө токтотуу жолу коюлат. Кыймылда мына булар айкындаштырылды. Керектөөчүлөр баасы 6000 юандан жогору 10000 юандан төмөн бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү чөндөк телефон сатып алса, 800 юанды азайтуу толуктамасынан баарланылат. Ар бир адам бир чөндөк телефон менен чектелет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Кулжада өйгүн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада өйгүн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда өйгүн ачык болот. Абанын температурасы 19-тен 28 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө өйгүн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 29 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада өйгүн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 13-тен 29 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-тен 28 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда өйгүн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 29 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда өйгүн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 24-тен 33 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Корлада өйгүн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 16-тан 29 Цельсий градусга чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өйгүн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 11-тен 26 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 26 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 26 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 15-тен 26 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, дектурлору Маметтүрө Маметтүрсүн, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу? Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурханаларга нишаандуу жардам берүүнү күчөйтү деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети айыл чарба айылык иштик министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде 3 даражалуу доктурханалардын оодан даражалуу доктурханаларга нишандуу жардам берүү кызматы долбоорун жарыялады. Долбоордо мындай айкындаштырылды. Орто жогору кесиптик атакка ээ эс алууга чыккан медицина кызматчыларын нишандуу жардам берүү жана жөлө ийкемди орундаштыруу аркылуу үлгү көрсөтүп, жетектөө тейлөөсүн кулаш жайылдырууну колдоп, карт доктурлардын кесип жана байлык абзелдүүлүгүн көрсөтүүгө медет берилет. Долбоордо мындай ортого коюлду. Оодандын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын азыркы абалы, өнүгү жоспору, оодан даражалуу доктурханалардын илим өнүгү ажатсы сыяктууларга негиз, сапасы жакшы кесипке чебер башкаруучулар жана саламаттык сактоо кесиби техника кызматчыларын башкаруу жана техника жагынан жардам берүү жөлөгө дал ордунда тандап жиберилет. Оодан даражалуу доктурханалардын тейлөө жөндөмүн өстүрүү жагында жардам бере турган доктурханалар жардамга ээ болучу доктурханалардын азыркы өнүгү абалы жана оодан чөлкөмүндөгү дарылоо тейлөөсү ажатына негиз. Адаттагы ооруларды шаар, оодандарда чечүүнү жетекчи кылып жардамга ээ болучу жердин сыртка жөткө салыштырмасы жогору. Дарылануу ажаты зор болгон оору түрлөрүн имерчиктеп, оодан даражалуу доктурханалардын клиникалык атайын бөлүм өнүгү долбоорун түзүүсүнө жардам берилип, дарылоо түрлөрү ансайын толумдуулаштырылат. Коллективди жетектөө. Алыс аралыктан дарылоо, алыс аралыктан операция жасоо сыяктуу түрдүү ыкмалар аркылуу жогору сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмар жана чет алыскы райондорго дал ордунда жеткирип, дайым көрүлө турган жана көп көрүлө турган ооруларды дарылоо жөндөмү, чукул куткаруу жөндөмү жана жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктуу жалпылык саламаттык сактоо тейлөө жөндөмү өстүрүлөт. Долбоордо дагы жардам берүү, жөлөө формасын бир туташ долбоорлоо, кесиптик ишмерлерди тарбиялоону тездетүү, оодан даражалуу доктурханалардын башкаруу деңгээлин өстүрүү сыяктуулар жөнүндө белгилеме чыгарылды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өзүстү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурханаларга ишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө

0: Üçkü düğünübüzdün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгөлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. 3 жаштан төмөн өмүркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Үч жаштан төмөн өмүркайлар балдар шекер жесе болобу? Кандай кылганда шекер делими жеп саламаттык опурталын эң төмөн чекке түшүрүүгө болот? Бул көптөгөн жаңадан атене болуучуларды кеңиретип коет. Ар кээ бир атенелер шекер тилге алынганда коркуп баары шекерден баш тартууга урунат. Адистердин карашынча муну дагы кечирүүгө болот. Шекер курам артыкча көп кабылданса балдардын тишин курт жеш, эткелдик жана ар түрдүү метаболизм мүнөздүү оорулардын эрчими опурталын арттырып жиберет экен. Балдардын даам сезимине болгон сезгирдигине таасир жеткирет. Адамдар тубаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктар менен мурда учурашса, балдарда таттуу даамга сөөнүп алып пайда болуп кийин тамактандоо мүмкүнчүлүгү артып кетет. 3 жашта мурда таам сезиминин сезгир мезгили болуп, шекер курам өтө көп кабылданса балдардын чоң мээсиндеги допаминдин кымбаты ашып кетип, оңой эле жогору шекерлүү азыктыктарды тандап жегенге жакын болуп калат. Андан башка ичеге жолундагы бактерия тобун жаракаттандырып, иммунитет күчүнө таасир жеткирет. Оңой эле эткелдикти келтирип чыгарып, узун мезгилдик өнөкөт оорулардын көрүлүү опуртанын арттырып жиберет. Кайра кээ бир атенелер таттуу азыктыктарды балдарга берүүгө болбойбу деп сурашы мүмкүн. Адистердин тааныштыруусунча бул дагы көпчүлүктө оңой пайда боло турган катаа караш экен. Шекер курамынын кабылдануусун тизгиндөөдө негиздүүсү эркин шекерди тизгиндөө керек. Эркин шекер ак шекер, кара шекер, бал, шекер кыямы сыяктууларды көрсөтөт. Табигый шекер мисалы сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, белок, витамин жана азыктык буласы сыяктуулар менен бирге кабылданса пайдасы зыянынан көп болот. Табигый азыктыктарды нормал жегенде баш катырып өзүн качыруунун ажаты жок. Бирок байкас кылууга тийиштүүсү болсо мөмө ширесин ичүү сунушталбайт.

набат сыяктуулардан башка коюлдурулган мөмө ширеси, бал, шекер ордунда иштетиле турган күрмө, кийип алган эркин шекер жана татуу даам татыткыларынан алыс туруу керек. Кандай кылганда балдарга шекерди илмей жедирүүгө болот дегенде, эң жаксысы жебесе дагы боло турган болсо жебестик принцибине моюн сунуу керек. 3 жаштан төмөн умуркайларга карата эркин шекерди артыкча кошпостукту катаң көрсөткүч кылууга болот.

балдардын шекер курамын кабылдоосун тизгиндөөдө ата-энелердин анымыны тандоосун иш жүзүнө ашыруусун үмүт кылабыз. Биринчи, табигый азыктыктардагы шекерди жешти сунуштайбыз. Мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, мунун ичиндеги таза сүт, шекерсиз айран курамындагы лактоза табигый көмүртек суу бирикмеси болуп, камсыз керектөөгө болот. Экинчи, мөлчөрүнө байкас кылуу керек. 2 жаштан 3 жашка чейин болгон умуркайлар балдардын ар күндүк мөмө кабылдоо мөлчөрү 100 грамм айланасында болсо ылайыктуу болот. Мисалы, жарым тал кичик алма. Бул жерде мындай бир алтын принципти эсте кармоо керек. Тек мөмө жеш, мөмө ширесин ичпестик керек. 3-чү, мүмкүндүктүн барынча таза шекер жана инчке иш кошулган шекер ары аларды өз үчүн алган азыктыктарды жебестик керек. Мисалы, кант, шоколад, балгөлчө, шекер курамы бар суусундук, сүт кислота бактериясы суусундугу. Мына бул биз дайым айта турган кургак жылуулук мөлчөрү, эт алып кетүү жана тишти бузуудан башка азыктык наркы жок дегендей. Базарда шекер кошулган азыктыктар аябай көп болуп, ата-энелер таттуу азыктыктар жылуулук толуктайт деп ката түшүнүп калат. Бирок бул түрдө азыктыктардын курамында белок, витамин сыяктуу пайдалуу азыктык заттар жок дегендей. Аз мөлчөрдөгү шекер курамы балдардын ачкалык сезимин толтуруп, балдардын түшкү тамак, соо азыктыктарды жешин каалабастыгын келтирип чыгарып, азыктыкты кабылдоо боштугун ээлеп алат. Бул соо болбогон азыктыктын ордун алууга кирет. Эгер таттуу азыктыктарды жегенде дароо 2 жутум кайнак суу, ооз чайкап ичип жиберсе, эгер шарт болсо, жеп болгондон кийин тиш чоткелесе болот. Андан башка курамында буулаа мол болгон жашылча же шекерсиз айран менен кошуп жегенге болот. Буулаа тиштин сырткы бетине сүркөлөт. Белок менен шекер аралашып ашказандын кургакташуу темпин төмөндөтүп, кан кантын тез темпте жогорулатып жибербейт.

Эбир балдар чиңсей жашты жакшы көрбөсү ата энелер анын ордуна көп мөлчөрдө мөмө иштетет. Бул түрдө арганы колдонууга болбойт. Мөмөнү тек эки маалк тамак арасындагы кошумча тамак кылууга болот. Жашылчанын ордуна коюуга болбойт. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын буласы көп, даамы таттуу, балдардын кабылдоо даражасы төмөн болгондуктан кошумча азыктыктарды кошуунун алгачкы мезгилинен баштап балдарда азык-түлүк адатын жетилдирүү керек. Адатта жашылча бышырганда мүмкүндүктүн барынча көп түрдүү түстөрүн шайкештирип, бышыруу аргасын өзгөртүп, балдардын кабылдоо даражасын өстүрүү керек. Бирок балдардан тамак тандабастыкты талап кылуунун ажаты жок. Тамак жеш маанайдын эрки. Кубанычтуу болуусуна кепилеттик кылуу ан сайын маңыздуу. Эч качан балдарды белгилүү бир түрдүү жашылчаны жегенге зордоо үчүн ар жолку тамак жегенде кайчылык пайда кылып балдарды тамак жегенге табити тартпас кылып койбостук керек. Үй бүлө азык түлүк адаты балдарга тикелей таасир көрсөтөт. Балдардын туураш жөндөмү аябай күчтүү. Ата энелер өзү үлгү болуп курамда шекер болгон суу сундук, таттуу азыктык сыяктуулардын кабылдануусун азайтып, майсыз азык түлүк адатын орток жетилдирүүсү керек. Амбулаторияда доктурлар дайым мындай ата энелерди учуратат. Алар балдарына кола ичпестикти табыштайт, бирок өзү күндө ичет. Бул түрдүү талаптын ынандыруу күчү жок. Ата энелердин үлгүлүк ролу аябай маңыздуу.

Шекерди тизгиндөө жөнүндө ата-энелер көп абалдарда эки кутупка карап жүрөт. Жашы кичик ымыркайлар балдардын ата-энелери жалпы бетке артыкча кабатырланып, балдардын шекер курамын кабылдоосун катаң тизгиндейт. Бирок балдар башталгыч мектепке киргенден кийин ата-энелердин балдардын шекер курамын тизгиндөө, дене салмагын башкаруу жагындагы таанымы көрүнүктү алсыздап, балдардын сүт чай, шекер курамды суусундук ичип абалы аябай жалпылашкан болуп, ата-энелердин тизгиндөөсү аябай кыйын. Шекерди тизгиндө тек ымыркай балалык баскычта эле аткарылбай, окуу жашы мезгили, жаш өспүрүм баскычында дагы ошош эле балдардын шекерди кабылдоосун уландуу тизгиндөө керек. Балдар чоңойгондон кийин таттуу азыктыктарды каалагандай жесе, суусундук ичсе болот деп караганга болбойт.

Да саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып абай өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштык менен жашылчаны чогуу полго таштабастык же муздаткычка салбастык. Алды менен баштыкты ачып жашылчаны алып суу буусун таратып анан эреттү. Көптөгөн киши жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ашканадагы полго коюп, анан кийим алмаштырып, колун жууп, жумушу түгөгөндөн кийин кайтып келип эрет дейт. Кыска гана 10 канча минут ичинде бекем бекитилген сылоо баштыкты акырын өз көрүш болот. Жашылча жалбырагындагы калтык суу баштык ичинде жогору нымдуу чөйрөнү калыптандырат. Жашылчанын тыны калуу ролунан пайда болгон жылуулук таралып кетпей, баштык бетинин ички жагындагы бир кабат майда суу тамчылары уюшуп калат. Сез кайтып келип баштыкты ачканда ичинин температурасы сырттагыдан канча градус жогору болуусу мүмкүн. Баштык бетиндеги суу тамчылары жашылча жалбырагын ным кылып жиберип, жалбырак бетинде азыраак жумшак белгилер көрүлөт. Экинчи күнү алып куурма курганда жалбырак учу саргарып, тамыр чапташып калат. Шыңсай солуп жумшап калат. Анткени сатып алып келүүдөн 20 мүнөт мурда дымыгып бузулуп калган. Бүгүн жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ачып аба алмаштырып, жашылча жалбырагындагы суу буусун таратып жиберип анан эреттеңиз. Эшиктен киргенден тартып курмаларды эреттөөгө чейин болгон баршанын жаңылыгын белгилей турган маңыздуу терезе. Жашылчаны алды менен бир тыны калдыргандан кийин анан муздаткычта бир канча күн артык тургузууга болот.

Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алып баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 айы бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сөйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Шяочхао менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Аптунум райондогу 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Синжаң боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутага атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт-артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суугур Кыз Аптоном областы өкүлдөр командасынын жетекчиси кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу областы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азырга чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, көрүк району, шаар, жол жеги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы эки текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, мейяң дарагы 26 түп, сыньечи дарагы 6 түп, синжаң тереги 6 түп, ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жай идарасындагы бак токой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шан району Янарво байыркы кара жыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району Тоодун Хаба району Сиху көчөсү Мажа Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы кара жыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уланды күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоочу өлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район удандардын бак токой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу коомуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардык эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Берүүбүздү уланта базардактуу уармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл Үрүмчү шаарында кар кайсы бакчалар негизги жабдууларды уландоо жакшылап, элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп, ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык каражаткана автоунаа токтотуу майдандарын асылдаштырып, даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу, мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегейлешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жолчурактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкүлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгири шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басары мудуру Жай Чаоян мындай деди: Биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл идиректүү жалпылык ажатканы салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чаоян тааныштырып мындай деди: Элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордондо толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык ажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоунаа токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоунаа токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоунаа токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басары мудуру Ли Чин мындай деди: Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү, автоунаа токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юйшан бакчасы алдарты болуп, Фушоу аянты, Мәшрәп аянты, Достук бий аянтындагы 3 орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юйшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди: Быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошону менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоунаа айдап бакчаны саякаттоо, автоунаага электр зарядтоону күтүү ажатын гана аттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-нчү номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтик суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фэн Бао мындай деди: Кийинки карымда биз автоунаа токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сыйыл бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык ажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орнотуу кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Бир үздү улантаздардык туурмандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөк өздү мамлекет боюнча тоңгуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир туркум 20 айы багы формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөн вокзалынан Шандонг Жинлинг шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш туркумдөгү 20 айы багы формасындагы жүк сандыгында 20 айын сынак түрүндө жүктөө милдетинен бүтүрүлгөндүгүнөн дарек берип, 20 айы ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжандын нефит табигый газ байлыгы мол 20 айын сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 айын ташууда негизинен темир жол май бактуу автоунаа иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктар сакталган. Синжандагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай кир каналары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30.48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 32 кубметр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 айын ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Жүнгө темир жол Үрүмчи трасса тобу чектүү шериктиги товар обороту иштери бөлүмү көп мөлчөрдүү товар обороту бөлүмүнүн жогору даражалуу маркетинг директору Чын Кайчаң тааныштырып мындай деди. 20 ай баг формасындагы жүк сандыгы темир жол түз вагону, таш жол принципи, жүк сандыктуу кемеси арасында тикелей алмаштырып жүктөөгө болот. Божомолго негиз жүктөп түшүрүү убактын 1 күндөн 2 күнгө чейин кыскарткалы болот. Билүүгө караганда 20 айы баг формасындагы жүк сандыгы өлчөмдөшкөн басым тоң болуп, коопсуздук кошумча тетиктери толук, бекемдөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын бууга айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу порталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилеттик кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түшүрүү, ылайыктуу кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып баргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир толкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздү. Синжаңдын энергия биринчи чебинде тууруктой тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжаң курулуш үйөнү, энергия курулуш үйөнүн профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижа жоондан. 2005 жылы дашу бүтүргөн соң Баудиңде 2 жыл окутуучулук кылып, 2007 жылы Түндүк Жүнгөй электр энергиясы дашөөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжаң дашөө энергия жана аракеттендиргич күч курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжаңда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдети абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кезек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузу жеп, тажрыбаканага кайтып уландуу кызмат кылды. Ал мындай деди: Илим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжаңдын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр торуна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илмий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра-кайра иштейт. Тажрыбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди: Чынында аябай зеригиштүү, бирок модель курулуп, илмий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Шаочао

жан курулуш өйөнүнө которулуп, энергия курулушу өйөнүнүн орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдет аркылуу ар күнү 10 канча саат кызмат кылуудагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Шаочао эзелтен убакыт менен эсептешип отурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Шаочао бул иштен кабар тапкан соң, белеселүүлүк менен араптада 2 кеч убактын чыгарып ага жору болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илмий макаласын кайра-кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол Шамал электростанциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 ишканасынын алдында күтүп, илмий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Шаочао беттерди байрактап бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коёт. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң Чыгыш Чуңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум борон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөлү болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди. Синжаңдагы тооруктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектенип тургандар, Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныг ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна илмий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдарты болуп көптөрдү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак деталь чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суутек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жол коюу долбоору катарлуу маңыздуу жөттөрдү жазууга катышып, Синжаңдын суутек энергиясы кесип чынжырынын тегин анактады. Суутек энергиясын сактоо техникасы жөнүндө жалпы баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суутек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэн Шаочао мындай деди. Уландуу тоорук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошону менен бирге, бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү күнгө чарченбе. Обал аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Шыханзы шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Үрүмчү шаары, Санжы областы, түштүк Шинжаңдын батышындак тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Аксуу аймагынын батышы, түндүгү, Байынгулун областы, Торпан шаары, Кумул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт, Бөксө тоолуу райондорунда кар жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуулуп артынан ачылат, эң төмөн температура 16 Цельсий градус, эң жогору температура 26 Цельсий градус болот.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: 42-өлкө окутуучулар майрамы жетип келүү алдында автоном райондук партком, автоном райондук эл өкмөтү бүт Шинжаңдагы калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлерине ал суроо катын жөнөттү.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетти.
0: 2026 жылдык мамлекеттик илим жалпылаштыруу айы Шинжаң негизги майдан кыймылы башталды.
1: Тарым дарыясынын 27-нчи жолку экология суу жеткирүүсү тартиптүү жылыштатылып, 350 миллион куб метр экология суусу Тарым дарыясынын төмөнкү агым жашыл коридорун сугарды.
0: Көктөкөй кызыл саякатынын кызгуундуулугу. Сызыл жогорулап чаар тараптан келген саякатчылар кейин бакчасына барып күрөш издерин издеп көктөкөй рохун сезинди.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 9 айдын 9 күнү автоном райондук партком, автоном райондук эл өкмөтү бүт Шинжаңдагы калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлерине ал суроо катын жиберди. Абал суроо катында мындай делди. 42-өлкө окутуучулар майрамы жетип келүү алдында автоном райондук партком, автоном райондук эл өкмөтү бүт автоном райондун агартуу чебинде жапалуу эмгек кылып жаткан баардык окутуучулар жана агартуу кызматкерлерин майрамдарын кызуу куттуктайбыз жана чын жүрөктөн абал сурайбыз. Агартуу иштери үчүн урпактан урпакка жүрөк канын, көз майын арнаган, пенсияга эс алууга чыккан карт окутуучулары, карт агартуу кызматкерлерине улуу урмат билдиребиз. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучуларга, карт окутуучуларга жана агартууга жардам берүү кызматкерлерине чын жүрөктөн рахмат айтабыз.

0: Ағарту мамлекеттін чоң іші, партияның чоң іші. Башшуджи Ши Цзиньпин Шинжаңдын агартуу иштеринин өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, көп жолу Шинжаң агартуусунун өнүгүүсү жана окутуучулар кошуунун курулушуна зарыл жол жобо тастыктарын берип, алды арты болуп, Баудинг Шөөнүн батыш бөлүгү окутууга жардам берүү кесибин бүтүргөн окуучулар тобунун өкүлдөрүнө, күмүш курактаклар аракети боюнча карт ыктыярчылар өкүлдөрүнө, Шейит башталыш мектебинин чек араны коргоп, батыш бөлүгү агартуусуна жардам берүү планы ыктыярчылары тейлөө атыретине жооп кат жазып, калың окутуучу жана агартууга жардам берүү ыктыярчыларынын чек ара районго тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоого шыктандырды. Абдырам райондук парткум, Абдырам райондук эл өкмөт башчуусу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп жана изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, агартууну Шинжаңды узакы бейпил башкарууга катышуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматы катары бекем туруп, агартуунун саясий мүнөзүн, элдик мүнөзүн, стратегиялык мүнөзүн бекем ийгерип, чоң кабылды ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, агартуу иштеринде озуу мүнөздү илгерилөөлөрдү колго келтирүү, түзүлмө мүнөздү өзгөрүүлөрдү жаратууну жылыштатып, арлут журтчулугунун агартууда ээ болуу сезимин, бактылуулук сезимин, коопсуздук сезимин сызыл өстүрдү. Бүт Шинжаңдагы калың окутуучу жана агартуу кызматкерлеринин Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партиянын агартуу фанжанынын жалпы бетке изилдештирип, агартууда күчтүү район куруу нишанына үрүлүп сабак өтүү сексинде бекем туруп, үн түнсүз салым кошуп, мамлекет стратегиясы менен Шинжаңдын замандашкан курулушуна тейлөө жүргүзүү жана кепилди кылуу үчүн зор мөлчөрдө чыгаан ишмерлерди тарбиялап жетиштирип, мурал аркылуу адам тарбиялоо, иш түзүмдүк аракет аркылуу агартууда күчтүү район куруунун доор жооп кагазын жазып, эл ыраазы болуу, агартууну жакшы иштөөдөгү терең мээрим, махабат жана ыйык милдети батыл аркылуусун көрсөттү. Быйыл Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы, агартууда күчтүү мамлекет куруунун 3 жылдык аракет планында алдыңкыларга мураскердик кылып, кийинкилерге көч башчы боло турган алгылыктуу жыл. Шинжаң агартуусу жаңы ыйык милдетти аркалап жаңы үмүттөр жүктөлдү. Шинжаңдагы калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлери партия жана элдин агартуу иштерине баштан бойго ак жүрөк болуп, мамлекеттин чоң ишинин көкөйүнө түйүп партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмерлерди тарбиялоодой алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уюту, жоңко улут ортоктулугу курулушун жылыштатууну тыгыз мээрчиктей, мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдеттин жалпы бетке түзөлөштүрүп, агартуучу рухунун зор күчү менен өөрчүтүп жана иш жүзүндө көрсөтүп, мурат ишеними бар, муралдуу, сапаттуу, мыкты билими бар. Күйүмдүү болуудан турган төрттө жакшы мугалим өлчөмүндө бекем туруп, бийик окутуучулук мурал жана окутуучулук стилди жетиштирүү, китеп окутуп адам тарбиялоо курбатын жогорулатып, окуучулардын адамдык сапатын такшалтуу, билим үйрөнүү, жаңылык жаратуу өрүшү, атамекенге салым кошууга жетектөөчүлөрдөн болуп, партияны атамекенди сүйө турган, улуу милдетти аркалай ала турган доор жаңы кишилерин тарбиялап, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга агартуу күчүн арноону үмүт кылабыз. Окутуучу агартуунун негизи, агартууну гүлдөндүрүүнүн башаты, ар даражалуу партком, өкмөт агартууну баштан бойго алдын өнүктүрүү стратегиялык орунга коюп, окутуучулар кошуунун курулушун агартууда күчтүү район куруунун эң зарыл негизги кызматы катары кармоодо бекем туруп, окутуучуларды урматтоо, окутуучулар кошуунун күчөтүү, окутуучуларга нарып жеткизүү саясат иш чараларын изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окутуучулардын саясий ордун, коомдук ордун, кесиптик ордун үзгүлтүксүз өстүрүп, бүт коомдо окутуучуларды урматтай турган, агартууга маани бере турган коюу маанай жаратуу керек. Чыгаан ишмерлер талашып окутуучулук менен алектенүүгө, окутуучулар өз ишмердигин көрсөтүүсүнө, атактуу окутуучулар атактуу адыстар үзгүлтүксүз чыга келүүсүнө мүмкүндүк жаратуу керек. Калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлеринин майрамынын куттуу, денинин соо, кызматынын шыдар, үй бүлөсүнүн бактылуу, баардык иштер ойдокудай болуусуна тилектешпиз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Станциябыз кабары. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Быйылдан бери Шинжаңдын экономика жүрүшүүсү жалпы толкусунан туруктуу болуп, коомдун дүйүм товарга болгон ажаты сызыл артып, темир жол ташмалын дагы да көп оңут менен камдады. Шинжаң темир жол тармактары дүйүм товарды турукташтыруу, майда таракай жогору нарктуу товарларды көбөйтүү стратегиясын терең жолго коюп, зат жүгүртүү жалпы баштыгын зор күч менен кеңиртип, көп ыңгайдагы бирлешме

0: Ме ташмал, бир талон түзүм, бир сандык түзүм боюнча ташууну жайылтып, Каргалдак тез ташмалы кошулган зат жүгүртүү даңктуу маркесин бачым жетиштирип, айылгыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода желелештишимдөр материстасын уландуу молуктурду. Каритада бекитилген тез кезекчи поезуна сүйөнүп, Шинжаңдын жашаң түшүмдөрүн сыртка ташуу кесибин кеңиртти. Шинжаңдын пахтасын сыртка ташуу, Шинжаңдын аштыгын сыртка ташуу кезекчи поезунун уюмдоону турукташтырып, түйүндүү заттык буюм ташмалын күчтүү камсыздады. 8 айдын 17 күнү 200 тоннадан ашуун шин мей жүктөгөн 8756 кезекчи поезд Шинжаң Аксуу вокзалынан жолго чыгып, Жэжиаң, Жианшиге карай жөнөдү. Тоңгуч түштүк Шинжаңда Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу муздак жашаң тез поезунун жеңиштүү каттаганынан дарек берет. Бул быйыл 7 айдын 18 күнү Шинжаңда ачылган мамлекеттик тоңгуч мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линия кезекчи поезу Үрүмчү Сэмпин вокзалынан Шиан эл аралык порт вокзалы линиясынан кийинки тоңгуч жолу түштүк Шинжаңда ачылган мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линия кезекчи поезу линиясы саналат. Ташмал үлгүсүндө жаңылык жараткандан сырт, Шинжаң темир жолудагы көмүскө күчүн казып, берекетин ашыруу, ташмалдоо, жүк жөнөтүү, тескөө сыяктуу тармактар менен тыгыз кызматташып, жүргүнчүлөр автобусу айланмалуу кезекчи поезу, чогуу жүктөп тез ташмалдоочу кезекчи поездарды зор күч менен каттап, ташмал күчүнүн төп болуусун ишке ашырып, ташмал камдоо курбатын жогорулатты. Көмүр болсо темир жол ташмалынын басырыкташы. Быйыл мамлекет ичи базарынын көмүргө болгон ажаты ташкындап, Шинжаң темир жол тармактары оңуттуу бекем кармап, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу кесибин зор күч менен ачты. Темир жол тармактары курбатын кеңиртип өзгөртүүнү зор күч менен жолго коюп, ташуу курбатын ашырды. 8 айдын 29 күнү толтура көмүр жүктөгөн жүк поездун Сакачуан вокзалынан өтүүсүнө ээрчи. Жаңжу Мияудан Номго чейинки темир жол 2-нчи линия курулушу туңгуч 10,000 тонна кезекчи поезду уландуу жөнөтүү курбатына ээ вокзал ачылып ишке киришти. Азырга чейин Ном темир жолу көбөйтүп курган 2-нчи линия курулушунан 5 вокзал ачылып тижарат кылып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жолунун курбатын көрүнүктүү күчөттү. Мындан сырт Шинжаң темир жол тармактары тижарат сатуу кызматкерлерин көмүр базарынын жогорку төмөнкү агымындагы карканаларга барып аралоого уюмдаштырып, завод кен карканаларынын өндүрүш жөнөтүү сатуу бүтчелесинин абалын дайымдуу иликтеп, каркананын ташмал ажатын төптөштүрдү. Тике кен, темир жол, көмүр иштетүүчү карканаларынын 3 жак зат жүгүртүү жалпы баштык үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, районаттаган айланма кезекчи поезун каттатып, Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрүнүн туруктуулукта артуусун илгери сүрдү.
1: Үрүмчү шаары соодагер чакырып каржы киргизүүнүн замандашкан кесип системасын жаратуунун зарылтуу уткасы кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди мээрчиктей, төрлөрдү орун алдыруу, зарыл каражат менен камсыздоо уландуу күчөп, 1 айдан бери бүт шаар боюнча жалпы кол коюшкан түрү 149 болуп, кол коюшуу соммасы болжол менен 34,900,000,000 болду. Эми кабардан угуңуздар. Алдыңкы аптанын акырында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнөктүр району, жаңы шаар районуна жайгашкан Үрүмчү УЮ бакча шаарчасында адам кымгыут болду. Бул тижарат баштаганына узак болгон сооданын урусалтулукусуна кирип орун алган марке 240 ашып, тоңгуч кирген жана үлгүлүү маркенин түзүү салыштырмасы 40% ашып, керектүүнүн даража өстүрүүсүн алга тартуучу, район экономикасын чыйралтуучу жаңы моторго айланды. Үрүмчү УЮ бакча шаарчасынын баш директору Ян Жэньжаң кабарчыга мындай деди. Тижарат баштаган тоңгуч күнү 300,000 адам ирээтти кырдарагын мөлчөрү болду. Ошондой эле Шинжаңдагы соода түрү боюнча жакынкы бир канча жылда тижарат баштоонун рекордун жаңылады. Сатуу бейнесинен караганда 18 марка өз мамлекет боюнча биринчи орунга, 22 марка батыш түндүк боюнча биринчи орунга өттү. Жаңы түрлөр орун алып берекети көрүлүү менен катар бир түркүм түйүндүү түрлөр дагы бачым курулду. Үрүмчү шаары жыйын көргөзмө Тилкер районуна жайгашкан Хуанчу Чүйгүн Даамдар көчөсү түрүн Кашкар көчөсү, Башуу көчөсү, Суужуу Ханжуу көчөсү сыяктуу 8 чоң өзгүчү негизги темалуу көчөлөргө куруу жоспорлонуп, миңден ашуун соодагердин орун алуусун сыйдыралат. Учурда түрү ички бөлүгүнө курулушту жыйынтыктоо баскычына кирип, бул айдын этегинде сынак иретинде тижарат кылып, 24 саат күн батпас көчө районун жаратып, соода керектүү менен маданият саякаттын терең жуурулушусун түрткү өттөйт. Шинжаң чуусу Дамей, соода башкаруу чектүү шериктиги соодагер чакыруу тижарат жүргүзүү баш көзөмөлдөөчүсү Лиман Ли мындай деди. Кирип жасалгалап болгон соодагер 200 ашты. Шаар тургундары арачылоо кездеринде көчө аралап достору менен чогулса болот. Куанчуу чүйгүн даамдар көчөсү дагы жаңыча Ван Хунда ака кылуучу жерге айланат. Чоң түрлөрдү киргизүү, тез орун алдыруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Өрүмчү шаары өкмөт иштери тейлөөсүз слатын уланууну тереңдештирет. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүү жана курулуш салуу түрлөрүн тастыктоо түзүмү слатын зор күч менен жылыштатып, түйүндүү түрлөргө карата бирге бири, түр курпасы бүт барыштуу ээрчип жүрүү механизмин жолго коюп, түрдү эрте орун алдыруу, эрте берекетин көрүүнү күчөп түртмө өктөдү. Өрүмчү шаардык соода идарасынын орун басары башчысы Дина мындай деди. Карханаларды Өрүмчүгө келип көздөн көчүрүү сүйлөшүүгө демелгелүү сунуштады. Кошумча эле Нишан Кархана кампасы, сүйлөшүүчү Кархана кампасы, кол коюшчу Тур кампасын тургуздук. Дагы Тур кампасын куруп, түргө карата толук мезгилдүү башкарууну жолго койдук. Быйылдан бери жалпы 86 түр ред соодагерлер Өрүмчүгө келип сүйлөшүүгө уюмдаштырды. Жаңылык жаратып акылдуу жасоодон Шинжанга назар.
0: Шинжан Ланшан Түнхы илим техника жарнак чектүү шериктиги көмүр, нефет, биозат сыяктуу көп кайнарлуу чийки материалга сүйөнүп, табигый парчалоого боло турган жаңы материалдарды изилдеп өнүктүрүп өндүрүп, ак түстүү булгандыны жөнгө салууну сапаттуу жашыл долбоор менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынуга сыздар. Шинжан Ланшан Түнхы илим техника жарнак чектүү шериктиги болсо, Санжу областынын химия өнөр жай жаңы материал саласындагы баштаак керкана. Өндүрүш сахне киргенде ар бир ак түстүү био парчалоого боло турган дарак желими бүртүкчөлөрү автоматтык өндүрүш линиясы аркылуу тынбай өндүрүлүп турат. Шериктик түшүм изилдөө тейлөө бөлүмүнүн мудуру Мажин кабарчыга. Бул бүртүкчөлөр полибутил кислотасы, бутил гликол эстери биозаты дарак желимин парчалап, оромо жука жаргак, чөйрө коргоо буюм сатып алуу баштыгы сыяктууларды өндүрүп, бир түрдүү табигый чөйрөдө көмүртек кошкыч кылы жана суунун жашыл жаңы материалын барчалоого иштете турганын айтып мындай деди. Ал болсо крахмал, биозат материалын ачытып, ушул баскычта көмүртек кое берүүнү азайтты. Тек чеки материал жашыл болуп эле калбай, мамлекет даражалуу жашыл завод катары Ланшан Түнхынын жашылы өндүрүштүн ар кайсы алкагына сиңип кирди. Баардык түшүм жана жабдуулар бирдей жашыл моюндоого ээ болуп, энергия жагында алды менен жашыл электр сыяктуу таза энергияны иштетти. Шериктиктин орун басары баш директору Лео Жиангбин мындай деди. Өндүрүш барышын жашылдаштырып, дагы биздин оромо кабыбызды жашылдаштырабыз. Биздин түшүмдү ичине алган эң акыркы уч түшүмдөрдү төмөнкү агымдын көк жашыл жасоочулук жагына иштетебиз. Жашыл өнүгүнүн ишеничи уландуу жаңылык жаратуудан келет. 2013 жылы эле Керкана Ченхуа ташөө менен желелеш парчалоочу жаңы материалдарды кызматташып изилдеп ачып, көп жыл кыйын өткөлгө ат салуу аркылуу ээрчип чуркоодон тең чуркоону ишке ашырып, андан бир бөлүк салада баштап чуркоого карай алкып өттү. Керкананын азыр бар болгон укук ыйгарган патенти 34-түр. Жумшак детал чыгарма укугу 1 түр болуп, негиздүү жетекчилик кылган жана катышкан көп түрдө мамлекет жана керкананын өлчөмүн түзүп, биопарчалоочу материал саласында өз билги тизгиндөөгө боло турган техника системаны калыпташтырды. 2025 жылы керкананын бир түркүм түйүндүү түр курулушу өндүрүшкө кириштирилип, ошол жылы ишке ашырган өнөр жай түшүм наркы 2 миллиард 70 миллион юан болуп, түшүмүн алыс Жапония, Корея, Түркия жана Европадагы көп мамлекеттерге сатты. Лео Жиангбин мындай деди. Азыр түйүндү төмөнкү агымдагы кээ бир колдонмолуу салага каратып, түйүндү өткөрүүгө ат салуу жана ачып өнүктүрүүчү түшүмдөрүн жасайбыз. Денаракет кийими, денаракет бут кийими түрү түшүмдөрүн өз ичине алат.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Куандун атактуу чыгаан мугалимдерди тандап жиберүү, сапаттуу агартуу байлыгынын ортоо баарлануу, окутуу негизги жабдууларын жакшыртуу сыяктуу иш-чаралар аркылуу топ курулган айында Шинжанга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын уландуу күчөтүп, сапаттуу агартуу байлыгы менен жардам алган жердеги окутуучу окуучуларга нарып жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. 1903 Тумшук шаардык биринчи орто мектепте Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучусу Жаңкуа дайыма жаш окутуучуларды окутуу планын такшалтууга жетектеди. Мектептеги жаш окуучулардын саны көп, окутуу тажрыйбасы кемчил болуу сыяктуу маселелерге карата Жаңкуа Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучуларды устаз, шагырт курчалышуу өрүшүн жаратууга демелгилеп, жетектеп жардам берүү аркылуу жергиликтеги окутуучулардын тез өсүп жетилүүсүнө жардам берди. Бейнтуан 3-чү Тумшок шаардык 1-чи орто мектептин окутуучусу Ян Хуйбин арасынан көп нарп алды. Ал мындай деди. Бизге жапчаң ой өрүш алып келди. Азыр тил адабият сабагынын формасынын сайын мол болду. Окуучулардын катышуу кызуулугу жогорулады. Окутууну изилдөө группасы окутуу аргаларын алмаштырып, сабакканын изилдөө, окутууну изилдөө маанайы барган сайын жакшыланды. Шинжаңдын ишандуу жардан бери окутуучусу Жан Хуа мындай деди. Жаңдан кабылдаган мугалимдердин сабагын бат-бат тыңшап, тапшырма орундаштырууларын көрүп турабыз. Алгылыктуусу мугалимдер менен бирге окутуу материалдарын, окуучуларды окутуу аргаларын изилдейбиз. Окутуучулар байлыгын жетиштирүүдөн сырт Гуандун Шинжаңдын ишандуу жардан берүүдө дагы мектеп менен жергиликтүү орто куруу түрлөрүн иштетүү жылыштатып, 2022 жылдан бүгүнкү чейин жалпы 7 түркүмдө 900 ашуун Гуандундук ташуу окуучуларын Шинжаңга келип окутууга жардам берүүгө тандап жиберип, ошондой эле өзгөчө маданият кыймылдары аркылуу Гуандун Шинжаң жаштар өспүрүмдөрдүн дилдештик көпүрөсүн жаратты. Болу бир канча күндө Бингтуан 3-чү, 51-чү туан 1-чү орто мектепте бир майдан кат менен курчалышуу кыймылы жылуу кулаш жайылдырылды. Донган технология шөөнүн окутууга жардам берүү окутуучулары уюмдаштырган 10 000 чакырымды Гуандун Шинжаң кулгармашып, жоңхуа тилдештикте керегин орток сызуу кыймылы. Гуандун Шинжаң эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдү катты аралжы кылып, турмушунда көрүгөн уккандарын, район өзгөчөлүгүн жана өсүп жетилүү сырын ортоктошуп, тоо сууларды тепчиген терең достук мээр махабатын орнотуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азырга чейин эки жерден дайымдуулашкан кат карым каттоосу 20 реттен ашуун кулаш жайылдырылды. Бейнтуан 3-чү, 51-чү туан 1-чү орто мектептин окуучусу Назири Абдусеми Гуандундук бала досунун жооп катын жаңы эле тапшырып алып, аябай кубанды. Ал мындай деди: Гуандундагы ини сиңдилер, силердин белегиңерге рахмат. Мен аябай жактырдым. Катымда силерге бул жактагы чүйгүн даамдарды, өзгөчө түшүмдөрдү дагы кээ бир аябай кооз жерлерди тааныштырдым. Гуандундун Шинжаңын ишандуу жардам берүү боюнча Бингтон 3-шыда туруштуу даашуу окуучулар практика көрүп окутууга жардам берүү тобунун мүчөсү Жан Чувей мындай деди: Балдарды окшобогон райондогу балакайлар менен бирге пикир алмаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Сабакташтар катында өз ара шыктандырып, өз ара жылуулук берип ортого өсүп жетилди.
0: Бүгүн 9-айдын 9-чү күнү түштөн кийин 2026 жылдык мамлекеттик илим жалпылаштыруу айы Шинжаң негизги майдан кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынан угуңуздар. Негизги майдандагы баштоо аз эменен нак майдан илим техника сезими жетерлүү болуп, кул темир бийи тартымдуу жарык көрүп, жандуу бий турпаты дүркүрөгөн кол чабууларды эликтирди. Байынгулун областык илим техника коому алып келген музыкалуу көрүнүштүү театр Кудум сендей нур жанат. Илим жалпылаштыруу энелеринин негизги катмарга тамыр тартып, айылгыштактарды аралап илим жалпылаштыруу үгүт лекциясын кулаш жайдырган таасирдүү аңгемелерин жандуу көрсөтүп, нак майдандагы көрөрмөндөрдү терең таасирлендирди. Кыймыл нак майданында дагы мол илим жалпылаштыруу көргөзмө району орундаштырылып, Жунго айыл чарба илим техника коому Шинжаң илим техника орду, Шинжаң аба жол ден аракет коому жана чукул абалга теңтайлаштыруу, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү, метрология сыяктуу 17 ашуун орун орток катышып, бир түркүм турмушка жакын, элге жакын илим жалпылаштыруу жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Илим жалпылаштыруу чүмкөмө автоунаасы жаштар өспүрүмдөрдүн көйгөйлүү дака түйүнүнө айланып, VR менен апаттын алдын алууну түйүнү, кызыктуу илим чакан тажрыйбасы, кул темирлер оюн көрсөтүүсү арт-артынан коюлуп, балдар керт башы менен иштеп түйүнүп, илим техниканын укмушун жакын аралыктан сезиништи. Үрүмчү шаардык 121-чү орто мектеп 6-чы жылдыктын окуучусу Фанзы Хан кабарчыга мындай деди: Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, коопсуздук маанибери жана терең деңиздеги лефтти туюндук. Илим жалпылаштыруу айы кыймылы аркылуу Жунгонун илим техникасы күн сайын жаңыланып өнүккөнүн жана илгерилегенин сезиндим. Жунгонун илим техникасы кийин барган сайын жакшыланып, барган сайын кудуреттенүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук илим техника коомунун баш катчысы, илим техника жалпылаштыруу бөлүмү, Түштүк Шинжаң кызмат бөлүмүнүн башчысы Патима Абликим, быйылкы мамлекеттик илим жалпылаштыруу айы Шинжаң желелеш кыймылы, 7-айда дайындык көрүүнү баштап, 9-айда чордондуу кулаш жайдырылганын, 10-айдын ортолоруна чейин улана турганын тааныштырып мындай деди: Азырга чейин бүт Шинжаң боюнча ар түрдүү илим жалпылаштыруу кыймылынан жалпы 1560 майдан ирээттен ашуун жолдодук. Кыймыл мектеп, коомдук конуш, айылгыштак сыяктууларды каптайт. тор жана тор сыртындагы ыңгай аркылуу кулаш жайдырылат. Бүт Шинжаңда илимди сүйүү, илимди үйрөнүү, илимди иштетүүдөй коюу маанай жаратабыз. Эми ар кайсы жактын илим жалпылаштыруу байлыгын уландуу бириктирип, илим техника сарайы, илим жалпылаштыруу чүмкөмө автоунаасы, илим жалпылаштыруу тарбиясы иштери базасы сыяктуу базаларга сүйөнүп, сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыктарын төмөнгө, негизги катмарга түшүрүүнү түртмөктөйбүз.

0: Тогузунчу айдын сегизинчи күнү таарым дарыясынын 27-нчи жолку экология суу жеткирүү экинчи баскычтагы суусу какыртала чөлдү тепчип өттү. Чакылык ооданынын чек арасы ичине жетип алган торокту коюн сугарып Тетма көлүнө куюлду. Бул жолку суу куюу планынын жалпы мөлчөрү 350 миллион куб метр болуп, таарым дарыясынын төмөнкү агымы жашыл коридорунун экологиялык коопсуздугун уланды коргойт. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Чакылык ооданы Алаган Тооруктокой районунда тилекке тооруктор кою өсүп чыйылган лопнор кендири, чүчүк мия сыяктуу өсүмдүктөр жашоо күчүнө толду. Таарым дарыясынын акыркы учундагы Тетма көлү жайпалып, Шалбанын Суур району турукташып, камыштар өсүп, суугучтар айланып учуп байралды. Бул жолку жеткирүү эки баскыч боюнча болуп, жазда биринчи баскычы 3-чү айда бүткөн. Экинчи баскычта кирген суу мезгилден толук пайдаланып, жогорку агындын селден сактануу басымын жоюу менен бирге тоорокту чордондо жетиштирүүнүн алгылыктуу терезе мезгилин чыңгармап, төмөнкү агыны чөлү жамынчы өсүмдүктөргө карата жашоо суусун толуктады. Суу жеткирүүгө кош дарыя жолу, узун убакыт жүрүшүү үлгүсүн колдонуп, линия боюнун экология тосмосу ажатка негизи ачылып, дарыя жолунун суу жеткирүүсүнө бирлештирип, көлүктүп суу толуктап, Алаган Тилке району Тоорокто коюн төп сугарып, Токой районун тамчылатып сугаруу жана Тетма көлү шалбасына тең маани берди. Чакылык ооданынын Токой коргоочусу Шеризат Азиз кабар чыгамындай деди. Көп жылдык экология суу жеткизүү аркылуу бул жактагы камыш менен тоороктору кайрадан жашоо күчүнө ээ болду. Түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырылат. Болу бир канча жылда климат дагы жакшырды, кум бороон азайды. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорпия изилдөө ордунун өлчөп текшерүүсүнчө, көп жылдардан бери сызыл суу жеткизүү берекети көрүнүктүү болгон. Таарым дарыясынын төмөнкү агынын эки жээгинин 1 километр көлөмүндөгү орточо жер асты суу деңгээли жөңгү салуудан мурдак 8 метрден 12 метрге чейин болгон аралыктан 2 метрден 4 метрге чейинки аралыкка калыбына келди. Суу сапаты сызыл жакшырды. Жамынчы өсүмдүк түрү 17 түрдөн 81 түргө жетти. Чакылык Оодандык Токойчулук жана Жайыт Идарасы Токойчулук техникаларын жайылтуу борборунун кызматкери Суунжие мындай деди. Тетма көлүнүн суу деңгээли жылдан жылга жогорулады. Суу алабынын аянтыда үзгүлтүксүз кеңирди. Райондун жер асты суу деңгээли да сызыл жогорулап, алаптын жалпы толкулуу экология чөйрөсүнүн түпкүрүнүн жакшыруусун ишке ашырды.
1: Учурда Бүгөр ооданынын 46500 моо алмурту арт-артынан бышып, үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бүгөр ооданы Карабак айылы алмурт өстүрүү базасына киргенде, коюу өскөн алмурт дарактарында толуп бышкан алмурттары шактарды ийип абада мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулар жеңил үзүп, жеңил коюп, бышкан алмурттарды абайлап үзүп терип себеттерге салып, артыран мөмө келбети чоң кичилиги боюнча даражага айырып бөлүп, мөмө сапатына чыныгы кепилдик кылды. Алдыңкы мезгилде кичкелешкен айдоо башкаруу асроонун пайдасында быйыл алмурт мөмө келбети жакшы, мөмө эти морт, кант курамы жетерлүү болду. Товар мөмө салыштырмасы өткөн жылдардагыдан туруктуу жогорулады. Өстүрүүчү түтүн даң ва мин кабарчыга мындай деди. Быйыл алмурт дарымдын өсүү абалы жакшы, сапаты дагы жакшы, азыр үзүп тере баштадык. Сырттан келген соодагерлер алдындап келип, чиркештирип сатып алып сатуу жолунан кабатырланбайбыз. Алмурт үзүп терүү кызматын камсыздоо үчүн Бүгүр ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары алдында пландап орундаштырып, айыл шаарча кадрларынын ар кайсы кыштактардын алмурт багы биринчи чебине түшүп, мөмөчү дыйкандарды калыпташкан үзүп терүү жумушуна илимий даражага айыруу нак майданда жетектөөгө уюмдады. Ошондой эле үзүп тергенден кийинки жашаң сактоо жана кампага киргизип башкарып асыруу техника курсун күчөтүп, айдоо башынан кампага чейин жалпы барышында сапат өткөлүн катаң кармады. Бүгүр ооданы Карабак айылынын 3-чү даражалуу мудур бөлүм кызматкери Ахат Нур кабарчыга алмурт үзүп терүү кызматы 10-чу айдын ортосуна чейин жалгашарын билдирип мындай деди. Жалпы барышында үзүп терүүгө жетектөө, өндүрүү сатууну чиркештирүү, жумушчу иштетүүнү шайкештирүү сыяктуу тейлөө кызматтарын жакшы иштеп, калың мөмөчү дыйкандарды үзүп терүү маалын жакшы кармап, үзүп терүү жумушун калыпташтырууга жетектеп, өзгөчө мөмөлүү бак кесибин калыктын элди байытуу киреше арттыруу кесибине чыныгы түрдө айландырабыз.
0: 2026 үрүмчү марафон жарышы 9-чу айдын 13-чү күнү башталат. Бул жолку жарыштын коопсуз тартиптүү жылыш татылуусуна чыныгы кепилдик кылуу үчүн үрүмчү шаары көптөгөн чаарларда тең колдонуп, жарыш иштерин жан жактуулуу кепилдик менен камдады. Эми бул жөнүндө станция кабарчысы Калманкуйдун кабарын угасыздар. 9-чу айдын 9-чу күнү түштөн мурда Шинжаң эдаралык көргөзмө борборундагы марафон кампада сактоо борборунда Шинжаң Шүнфэн тез ташымал чектүү шериктигинин жумушчу кызматкерлери жарышка катыша тургандарын кийим кече. ичер суу, номур тактасы сыяктуу жарышка катыштырыла турган буюмдарды түрүк айырып, оромолоп жана текшерип жатты. Шериктиктин баш директору Ян Балцаева барчыга бул жолку марафон жарышында Шинжаң Шүнфэң толук жүрүштүү зат жүгүртүү кепелетин үстүнө алып, жарыш сомкасын которуп ташымалдоо, чеберлердин кийимдерин сактоо, жарыш жолуна буюмдарды коюу, нак майданда чукул абалга тең тайлаштырып жардам берүү. Жарыш аяктоо сомкасын бөлүп таратуу, ошондой эле жарыштан кийинки заттарды жыйнап алуу сыяктуу бүт барышты эл үнү камтый турганын айтып, мындай деди. Карак көн мурда бир жөнкү жайгаштырууну баштадык. 160 канча камсыздоону аз септелди. Ошондой эле 20 ашууну орундаштырууну бүт барышта бүт уранын жүрүшүсүнө көз салып тизгиндөөгө жайгаштырдык. 150 кишилик камсыздоо тобун куруп бүт заттык материалдарды кабылдоого, айырмалоого, ошондой эле жарыш сомкасын которуп ташымалдоого жана нак майданда жүктөп түшүрүүгө жооптуу кылдык. Бул жолку Үрүмчү марафон жарышы, марафон жана жарым аралык марафон эки жарыш түрүн орундаштырды. Жалпы көлөмү 15,000 киши болуп, тарыхтагы эң бийик деңгээл жаратылат. Мында Шинжаңдын сыртынан жарышка катышкан чеберлер 44% түзөт. Каттоо сапарга чыгуу жагында Үрүмчү шаардык каттоо ташымал идарасы жарыш атайын линиясынын жоспорун жана автоунааларды септеп орундаштырууну алдын бекитип, ташымал үчүн орундаштыруу жана чукул абалга тең тайлаштырууга кепилдик кылууну бир жөнкү жоспорлоп, чеберлердин сапарга чыгуусун бүт күчү менен коргойт. Үрүмчү шаардык каттоо ташымал идарасы жүргүнчү ташымалын башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Лиу Шаншан бул жолку жарышта жалпы 6 жарыштын алдында кабылдап улап ташуу атайын линиясы, 5 жарыштан кийинки атайын линия жана 2,5 аралык марафон улап ташуу атайын линиясын куруп, эл бакчасынын түштүк тарбызасы, экономика техника ачып өнүктүрүү району Ванда аянты сыяктуу негизги жүргүнчү агым түйүндөрүн камтый турганын тааныштырып, мындай деди. Атайын линиясынын жолго чыгуу убакты саарки саат 5:10, 6:20 чейин. Бүт бар жыйын көргөзмө борборунун коопсуздук текшерүү ордуна тике барат. Жамбоо автобус жалпылык каттоо тобу жумуш бөлүшүү боюнча үстүн алат. Ташымал күчү 270 жалпылык автобус орундаштырылат. Ошол менен бирге 80 чукул абалга тең талаштыруу автоунаасы. 4 сүйрөй турган унаа орундаштырылып каттоо, тейлөөсү камсыздоосунун накташуусуна чыныгы кепилдик кылып, жарышка катыша турган чеберлердин жакын айылынан автобузго отуруп жарыш майданына баруусуна оңтойлуулук жаратылат. Бул жолку марафон жарышы мезгилинде Шинжаң Уйгур дарыгерлик чектүү жооптуулук шериктиги жарышка катышкан чеберлерге атайын ден аракет саламаттык толуктоо сомкасын жасатты. Шериктиктин базар бөлүмүнүн башчысы Ли Юн мындай деди. Чуркоочуларда жогору күчтүү ден аракеттен кийин кубат жана кан оңой коройт, денеси чарчайт. Андайда бул жолку жарыш сомкасына анар кан толуктоо кан боткосу, кычкыланар уйку суусундугунан турган эки түшүнүү салынган чуркоочулардын кубат толуктоосуна жардам берет.
1: 9 айдын 8 күнү кечте толгонай көтөрүлдү Тяньшандан, көркөм окуулуу классик ырлардан 2026 жылдык жуңгу поэзия шаары, Бингтан 8 шыршы Ханза шаары 4 кезектүү көркөм окуу жарышынын чечүүчү жарышы 1 август кант заводунун маданиятта жаңылык жаратуу көчө районунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоюндун кабарын угасыздар. Жарыш Бетачаар би, жеңиш ыры Шинжаңга кирдинин коштоосунда башталды. Артынан 10 атрет айрым-айрым ала келген узун сапар түбөлүк жолдо, алыс жак сыяктуу 10 чыгарма аркылуу сахнада беттешти. Эң соңунда Шыханза шаары Шенчин көчө башкармасы иш бүтүрүү орду алып келген Хоңтия аттуу чыгарма 1-даражалуу сыйлыкка татыктуу болду. Бул чыгарма көрөрмөндөрдү кандуу согуш жылдарын кайра эске алууга баштап барып, көңтөрүштүк каармандар жан үрөп кажыбас кайрат менен күрөштө душманды жеңип, кан менен эттен бүткөн денеси аркылуу улуу коргондо тургузган баатырдык жигерин айгенеледи. Урпактарды тарыхты эстеп экем сактап, эпкиндүү алга илгерлөөгө шыктандырды. Хоңтия аттуу чыгармада башкы ролун алган Шенчин көчө башкармасы 7-чи коомдук конуш парткомунун шудиси Бейбин мындай деди. Биз мурдагы ошол ай жылдарды эске алып, мен дагы аябай толкундандым. Аскерлердин тың жер ачкан 4-чү урпагы катары Бингтан руху, Торок руху, карт жоокерлердин рухуна урпактан урпакка чейин мураскердик кылып аны жайылтабыз. Нак майдандагы көрөрмөн Лю Жайи мындай деди. Бул жолку көркөм окуу жарышынын формасы мол түркүн түстүү болуп, биздин улуу сапардагы жылдарды эскерип эле калбай, дагы Бингтан рухун даңазалады. Мага бүгүнкү турмуштун оңой колго келбегенин дагы да түшүндүрдү. Мен дагы ушул берүүлөрдөн кубат алып, Бингтандын ушул жергесинде уландуу чымырканып күрөш кылып, Бингтандын өнүгүүсү үчүн бирилиш салым кошом. Жарыш быйыл 5-нче айда башталгандан бери Шыханза шаарында жогордан төмөнгө чейин кызуу шаардан көтөрүлүп, бүт жаш курага арсала ар кесиптеги калк иштиктүү түрдө жарышка катышууга тизимдетти. Алгачкы жарыш кайта жарышуу аркылуу эң соңунда 300-дөн ашуун тизимдеткен чыгармадан 10 чыгарма тандалып чечүүчү жарышка кирди. Билүүгө караганда Шыханза шаары 2023 жылдан баштап көркөм окуу курулушун жолго койгондон бери жалпы ар кайсы түрдөгү үндү окуу кыймылынан 630 майдандан ашуунду кулаш шайдырып, нарп жеткирген жумушчу калк 600 000 адам ирээттен ашып, апта сайын кыймыл болуу, ай сайын көргөзмө кылуу, мезгил сайын оюн коюу, жыл сайын жарыш болуу дайымдуу улашкан механизмди калыпташтырып, бүт эл көркөм окуу, бүт шаарда поэзия ыргагы болуу маанайы күн сайын коюу болду. Бенгтуан 8-нче Шыханза шаардык партком үгүт бөлүмүнүн дайымдуу иштери боюнча орун басар башчысы Жовей Шиң мындай деди. Кийинки арымда биз көркөм окуу курулушу маданият даңктуу маркесин улантуу жаркытып, классик чыгармаларды көркөм окуу, поэзия кыдырып көрсөтүү сыяктуу маданиятта элге нарп жеткирген кыймылдарды дайымдуу кулаш шайдырып, Бенгтуан руху жана Торок руху, карт жоокерлер рухун жалгаштырып, Арлут калкынын рухун маданият камдоосун үзгүлтүксүз молуктуруп, ыр уйкашы аркылуу аскерлер тың жер ачкан даңктуу шаарды балкытып, жогору сапаттуу маданият курулушу аркылуу Шыханза шаарынын экономика коомун жогору сапатта өнүктүрөбүз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жакынкы мезгилдерде көктөкөй сейрек кезигүүчү металл мамлекет кен бакчасынын кызыл сай каткызулугу сызыл жогорулап чар тараптан келген саякатчылар ушул жерде өнөр жай урандылар менен учурашып күрөш издерин издеп көктөкөй рохун сезинди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жаңы жүнгөнүн сейрек кезигүүчү металл өнөр жай бешиги катары көктөкөйдө толук өнөр жай урандысы жана калың кенчилик өнүгү тарыхы оюлган. Жер жерлердеги саякатчылар даңкын угуп келип 3-нчү номурлуу кен тамырын иликтеп жер асты кен үңкүрүнүн сырын иликтеди. Улуу муун курулушчулардын жапалуу күрөшкөн таасирдүү аңгимелерин гонут коюп угуп чөгүүн кайындак саякат барышында көктөкөй рохун сезинип кызыл тарбияны кабылдап көңүлү тазарды. Гуандондук саякатчы Олиан Чоң мындай деди. Мамлекет курулушу эки бомбо, бири жасанды жандоо үчүн жапалуу күрөшүп өз өмүрүн курман кылууга карабаган. Ошол доордоку кишилер алгачкы мүдөнү эстеп бекем сактап алардын ушул рохун жайылтты. Чинхайлык саякатчы Жаң мырза мындай деди. Биздин улуу муундардын кантип жапалуу чарба жаратканын биз көргөндөн кийин таң калдык. Чынында тарбияны кабыл алдык. Бүт Көрк районунун курулушун, таш жолу, жабдууларынын бир кыйла кемелденгенин көрдүм. Саякатчыларга ушундай туюунун сезимин камдаганы жакшы болуптур. Жакынкы жылдардан бери көктөкөй кызыл байлык өнөр жай уранды сакталымалары жана экология артыкчылыгына сүйөнүп, маданият саякат түшүмдөрүн улантуу молуктуруп, кесип желесин узартып чогуу экскурсиялоо изилдөө, үйрөнүү, илим жалпылаштыруу, ден соолук күтүүнү бир тулкулашкан өнөр жай маданият саякат жаңы кесип турпатын бар күчү менен жаратып, Көрк районунун электирүү күчү жана таасир күчүн сызыл жогорулатты. Шинжаң, көктөкөй, түндүк Шинжаң, Миңжуу саякат өнүгү чектүү жооптулук шектигинин орун басар баш директору Таншың Ли мындай деди. 2026 жыл азырга чейин көктөкөй 20 000 ашуун даарылануу күтүнү саякатчыларын тосуп алдык. Көрк район кызыл аңгимелерди жакшы баяндоону мээрчиктеп, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып көктөкөй рохун жакшы өрүш алдырып, көктөкөй өнөр жай саякат тилке районунун мамлекеттик кызыл өнөр жай саякат күтүнү жерин айландырууга чымыр канат.
1: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы зор түркүмдөгү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жаныбар боз турнаны утурлап алды. Топ-топ боз турналар бул жерде аялдап тыныгып, азык толуктап, шалбада турналар мөлтүр сууда сүзүп, оюн салып, калкылдап учкан экологиялык кооз көрүнүш бардыкка келди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын тайыз сайроону менен камыштыктын айланасында топ-тобу менен сап түзгөн боз турналар пайда болду. Кээ бири баштарын ийип суу, чөп, жандык сыяктуу азыктыктарды издеди. Кээ бири тайыз суу районунда саңоорлорун тарады. Дагы кээ бирлери канатын керип шалба мейкининде калкылдап учуп турнанын жаңырган үндөрү токтободу. Нанжиңдик саякатчы Люян токтобой аппараттын алып көз алдындагы кооз көрүнүштү эстеликке алды. Ал мындай деди: "Биз алыстан Шинжаңга келип көрүнүштөн үзүр алдык. Учурда келген куштардын көчө турган мезгили Манас шалбасынын чөйрөсү кооз экен. Суу калдыктары кулпуруп ачылууда. Көптөгөн келген куштары бул жерде аялдап тыныгып, азык толуктап топ-тобу менен тизилген боз турналар төбөбүздөн калкылдап учуп жатты." Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөгү келген куштарды көчө турган 3-чү линияга жайгашкан. Ал келген куштардын көчүү жолундагы зарыл энергия толуктоо аялдамасы. Ар жылы жаз жана күзгү көчүү мезгилинде зор түркүмдөгү келген куштар чек арадан өтүп байыр алат.

жакынкы жылдардан бери Манас ооданы эгин жерди кайтарып шалбага айландыруу, жайыттарды кайтарып шалбага айландыруу, көлмөлөрдү кайтарып шалбага айландыруу, экологиялык суу толуктоо сыяктуу экологияны кайра калыбына келтирүү иш-чараларын сызылжылыштатып, шалба суу алабы, камыш өсүмдүк жамынчысын сызыл калыбына келтирип, жетерлүү азыктык кайнары, коопсуз байыралуу чөйрөсү ансайын көп келген куштарды бул жерге келүүгө эликтирди. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жиен күн тааныштырып мындай деди. Быйыл шалба бакчасына учуп келген боз турналар өткөн жылдардакыга караганда эрте келди. Сан мөлчөрү да бир кыйла көп. Алгач карымда текшерип өлчөгө караганда 3000ге жакындаган. Кийинки карымда биз чалгындап тезгиндөө эпкинин арттырып, жараланган боз турналарды байкаганда куткарып жардам беребиз. Мындан башка да коргоо эпкинин арттырып, бул куш түрүнүн шалба бакчасында жашоо коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Температура 16-дан 26 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Температура 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 19-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Температура 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 16-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 15-ден 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 16-дан 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Маметимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Slow Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнү алып болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сиху шаарынын 332 миң мо жогору өлчөмдүү атыз түрү тартиптүү алга жылыштатылды. Коргос ооданындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тиян элдик конулгусун баардык адам умтула турган турмушка айландырды. Синжаң Жибек жолу сапаттуу жер жемиш жана жашылча иш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордунун көрнөгү расмий ачылды. Турпанда машина адам жүзүм үзүп, машина ит жүзүм ташуудай жаңы көрүнүш жарыкка чыкты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

2006 жылдан 2027 жылга чейин болгон 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү тартиптүү алга жылыштатылууда. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сыйхуу шаарынын жогору өлчөмдүү атыз төрүнүн эң жаңы илгерилүү абалын тааныштырабыз.

Жакында Сыйхуу шаарынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу төрүнүн үчүнчү бөлүгү Чыгы Пайызы шаарчасы Кара Суу кыштагы жогору өлчөмдүү атыз түрүндөрү расмий жумуш башталды. Бул 2026 жылы Сыйхуу шаары жаңыдан жараткан жогору өлчөмдүү атыз түрү болуп, курулуш көлөмү 16600 мо келип, бул түрдүн 2027 жылы 4 айдын акыры бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Синжаң Хуа Чаңжыңда курулуш чектүү шериктигинин Нак Майдан техниги Лин Лиаң мындай деди. Биз түр жоспору, бул жердин жер формасы жана айыл чарба өндүрүш муктажына биргелештирип, Нак Майданды текшерип өлчөө, долбоорду ичкелештирүү, кызматчылар жана жабдууларды курулуш майданына киргизүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды бүтүрдүк. Курулуш кылуунун 6 мезгилин бекем кармап, курулуш сапаты жана курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүү мөөнөтүндө жогору сапатта текшерип өткөрүп алуу, тапшырууга кепилет кылабыз. Бул түр бүткөндөн кийин атыздар чарчалашкан, жолдор жалгашкан, өстөңдөр өз ара жалганган, кургакчылык болгондо сугаттоого, жаан чачын болгондо зыянды чыгарып жиберүүгө боло турган өлчөмдөшкөн атыз үлгүсү ишке ашырылып, жер айыл чарба машиналары сугаттоодон пайдалануу өнүмү берекеттүү өстүрүлүп, айыл чарба өндүрүш өздүк наркы төмөндөтүлүп, аштык өндүрүш жөндөмү жогорулатылат. Сыйхуу шаары Чыгы Пайызы шаарчасы Кара Суу кыштагы партия ячейкасынын шужиси Ву Чуньян мындай деди. Биз курулуш сапаты өткөлүн катаң ээлеп, түр курулуштун сан жана сапатына кепилет кылган түрдө мөөнөтүн да бөтөрүп, жогору өлчөмдүү атызды чыныгы түрдө туруктуу түшүмдүү атыз, жогору түшүмдүү атыз, катыржам атыз кылып куруп чыгабыз. Чыгы Пайызы шаарчасы Сыйхуу шаарындагы жакшы сапаттуу пахта эгинчилик базасынын бири. Бүт шаарчанын жер көлөмү 103200 мого жетет. Чыгы Пайызы шаарчасы 2020 жылдан баштап жогору өлчөмдүү атыз курулушун алга жылыштатып, азыр бүткөн көлөмү 50000 мого жакындашты. Сыйхуу шаары Чыгы Пайызы шаарчалык партикомдун орун басары шужиси, шаарча башчысы Айбек Калилкан мындай деди. Биз кийинки мезгилди башкарып коргоонун узак мөөнөттүү механизмин кемелдендирип, жогору өлчөмдүү атыз байлыгын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, майда атыздарды чыныгы түрдө мол түшүмдүү атызга айландырып, аштык коопсуздугунун негизин сызыл бекемдеп, бүт шаарчанын айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүсү жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошобуз. Сыйхуу шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун 2026 жылдан 2027 жылга чейин 2 жылга бөлүп алга жылыштатууну жоспорлогон. Мунун ичинде 293000 мо жерди жаңыдан куруу, 39000 мо жердин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жалпы 802 миллион юан каржы салууну пландап, Сыйхуу шаарынын айыл чарбаны жогору сапаттуу өнүктүрүү жана айыл кыштактардын жалпы эткей гүлдөндүрүү үчүн мыкты негиз салды. Жакын жылдардан бери Сыйхуу шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун, айыл чарбанын негизин бекемдүү, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоодогу маңыздуу кызмат кылып, салынма эпкенин сызыл зоройтуп, түрдүн жүзөлөшүүсүн биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. 2025 жылдын акырына чейин бүт шаар боюнча 872600 мо жогору өлчөмдүү атыз жаратылып, айдоо жер сапаты, айыл чарбанын апатка тең тайлаштыруу жөндөмү жана айыл чарбанын машиналаштыруу деңгээли берекеттүү жогорулатылды.

Ардат уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Коргос ооданы Лусалгоо шаарчасы Сыгон кыштагындагы жаңы кыштак тургуну Тиян-Тияндын таттуу дагы жайбаракат эле турмушу жөнүндө айтып беребиз.

баш көздөгү коргоо сооданынын Лусавгу шаарчасы Сызгун кыштагындагы Лаванда талаасында лаванда жеңил желде жайкалып, убакыт дагы акырындап жаткандай сезилет. Саякатчылар жагынан жагымдуу кылып, Хуан-Хуан кыштагы деп аталган бул жер жайбаракат маанайы менен элет турмушуна талпынган ансайын көп кишилерди эликтирди. Жэншуу элди конулгусунун жооптуусу Тиэн-Тиэн так ушулардын ичиндеги бирөө болуп, ал саякатчыдан жаңы кыштак тургунуна айланып, бул жерден оруну чогалып тамыр тартып, кыштак тургундар менен чогуу базарга барып, күн ысыганда тоого чыгып салкындап, кышта кыштоосунда сүт чай ичип, көңүл коюп өзүнүн жай баракат, акырын ыргактуу элет турмушун өткөрдү. 2018 жылы Тиэн-Тиэн жана үй бүлөсүндөгүлөр 2 айлык Шинжаңда өзү үйчү автоону айдап саякат кылууну баштап, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүн негизинен кыдырып чыкты. 8 айдын башында журту Хунаньга кайтып келгенден кийин, Шинжаңдагы жым-жырт айлык кыштак, романтикага толгон лаванда таласы баш штам бойгонун көз алдынан кетпей койду. Ошол жылы 12 айда ал дагы бир жолу Сызгун кыштагына барып, бир чакан короону ижарага алып көңүл коюп жасалгылоо аркылуу 2019 жылы 6 айда Жэншуу элдик конулгусун расмий ачып, коноктору күтүп алды. Бүгүнкү күндө Тиэн-Тиэн бир жылда 10 айга жакын убакытта Сызгун кыштагында турмуш кечирет. Ал мындай деди: Хуан-Хуан кыштагы менин экинчи үйүм. Жаңы кыштак тургуну катары мен айылдаштар менен бирге бул жерден айыл кыштак саякатын ансайын жандандырамын. Сызгун кыштагында азыр 78 элдик конулгу бар. Тиэн-Тиэн кыштактагы тоногуш түркүмдөгү элдик конулгунун жооптуусу катары бул кооз кыштакта жайбаракат, эркин айыл кыштак короосун бардыкка келтирип, саякатчыларды көрүп жөнөлө кыдырып, таака кылуу ыңгайындагы саякаттан алкып чыгып, жергиликтен кызуулукка толгон күнүмдүк турмушун чыныгы тойунун мүмкүнчүлүгүнө ээ кылууну эңседи. Тиэн-Тиэн эң чыныгы айыл кыштак элет турмушун калыбына келтирүү үчүн кыштак жана айланадагы малчылык райондорун аралап, кыштак тургундарынын тойлук жыгач сандык, малчылык районундагы казак аялдары колдо жасаган шырдак, эски үлгүдөгү коло чайнек катарлуу 100 ашуун эски буюмдарды жыйды. Ар бир эски нерселердин өз алдына аңгемеси бар болуп, Тиэн-Тиэн саякатчыларга бул гохарлардын келүү кайнары жана иштетилүү ордун анык айтып бергенди жакшы көрөт. Саякатчылар дагы аябай кызыгып угушат. Лаванда таласы Тиэн-Тиэнди бул жерде калууга иликтирүүдөгү алгачкы максаты. Ошондой эле анын элдик конулгусунун кишини эң иликтире турган белгиси болуп калды. Жэншуу элдик конулгусунда саякатчылар гүл таласынан үзүр алып эле калбай дагы өз колдору менен лаванда майлуу самынын жасап, негизги май кохары жана жытын теңшегенди туйналат. Тиэн-Тиэн дагы өзгөчө лаванда чайы, бал күлчө, мороженаны базарга салды. Быйыл ал тургай лаванда тоок кебебин изилдеп ачып, саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Тиэн-Тиэн узун жыл тургандан кийин кыштактагы коңшулары, тоодогу малчылар менен жакшы достордон болуп калды. Адатта ал дайыма кыштак тургундарын короосуна келип, түштөн кийинки чай ичүүгө, праник жегечинен аңгемелешүүгө сунуштайт. Коңшулар дагы аны бакка барып мөмө үзүп, жашыл чай доосуна барып жашылча үзүп терүүгө кызуулук менен сунуш кылат. Тоодогу талаа ашканасында малчылар бороо чыккан күндөрдө ага жардамдашып, терезелерди сулуу жаргак менен бекитип берет. Ошондой эле анын короосуна азып кирип калган кой уйларды кубалап чыгарууга жардам берет. Бул кыска дагы жылуу ирмемдер бир майдан кош багыттуу, чын ыкластуу достукту бардыкка келтирди. Ошондой эле элдик конулгуда жаткан конокторго күнүмдүк турмушта жергиликтеги кишилердин жөнөкөй, карапайым, чын пейил жана кызуулугун чыныгы сезиндирди. Тиэн-Тиэн быйыл жайкы эс алууда саякатчыларды иликтирүү үчүн талаа ашканасы жана токой ашканасын тоюнуу түрүн жол коюп, саякатчылардын варина кайнатуу, сүт чай дайындоого жетектеди. Дагы көпчүлүктү ат минип жөө жүрүү, базарды айлануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жергиликтеги жандуу базар турмушунан тереңдей чөгүү ыңгайында үзүр алдырды. Тиэн-Тиэн күлүп туруп мындай деди: Көпчүлүк базар кыдырганды жакшы көрөт. Жергиликтеги тургундар менен бирге кебеп чаймасын тегеректеп, кебеп, самсы жеп, кой уй соодасындагы кызыктуу баа талашууну көргөндө аябай жактырышат.

Жергиликтеги саякатчылыктын барган сайын жандануусуна ээрчи 2024 жылдан баштап Тяньшуй элдик конолгусунда жыл бою тежарат башталды. Тиян-тиян көңүл коюп пландаган кышкы кыймылдар дагы кызыктуу өтүп жатты. Кыштоого барып үй бүлөнү кыдырганда муз кармаган көл бетинде өзгөчө муз көл түштөн кийинки чайына ооз тиет. Ал мындай деди: Айланада жай, токой, кыштак базары, дагы жайлоо кечки салтанаты жана көчмө чайканалар бар болуп, ар бир жерде олтуруп акырын-акырын туюнгум келет. Мен бул түрдүү жайбаракат турмушту ар бир конокко жеткирүүнү үмүт кыламын. Тиян-тиян кесип турпатын байытуу менен бирге дагы өзгөчө көңүлдү жай таптыра турган сонун кеңдикти бардыкка келтирди. Ал Сыгун кыштагынан 10 минуттай келе турган тоо боорунда бир таштанды төбөсү жок үйдү өзгөчө тоо конок залына өзгөрттү. Бул жерде чөптөн сафалар жасалган, башыңызды көтөрсөңүз чексиз асман көрүнөт. Чоң терезе рамкасы кудун бир табигый телевизор экранына окшой турган болуп, экрандын ичинде өзгөрүү укмуштай жайлоо учар канаттуулар жана жаркыраган күндөр көрүнүп турат. Анын ичинде отурганда убакыт кудум жумшак ары узакка созулгандай билинет. Гуандондук бир саякатчы мурдагы сөз калтырып: Мен көп жерге бардым. Бул конок залы мени абдан таң калтырды. Бул жер кудум урандыда ачылган ойдогудай бир мекенге окшош, кишиге кубаттуулуктайт, ары жайбаракаттык сезим берет экен, деди. Жакында Тиян-Тияндагы достору менен Моңгол Күрөө ууданы Текес ууданында арт-артынан жаңы элдик конолго ашты. Ал өзүнүн Чымырканус аркылуу Синжаңдын айыл кыштактарындагы акырын турмуш, кызуу турмуш жана элет кооздугун ан сайын көп кишинин көрүп жактыруусун үмүт кылды.

Жакында Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашыл чагыш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордо Үрүмчүдө көрүнө келип курулуп, Синжаңдан мөмө жашылча кесибинен илим изилдөөдөгү кыскалыгын толуктап, кесиптин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, чет эл базарларын ачууга күч кошту. Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашыл чагыш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордо Синжаң боюнча тоногоч баштагы кесиптер ынтымагына сүйөнүп курулган илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү болуп, академик, адистер, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары, баштагы кирканалардан турган үч жактын күчүн жыйнап, кирканага тема чыгаруу, ишмерлер теманы чечүү, базар маселен текшерүү биргелештирилген механизмге моюн сунуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңылык жаратуу тирөөчү менен камдады. Катышкан кирканалардын бири болгон Синжаң Ширден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип желесине үйрүлүп, изилдөө орундарына сөөнүп, жан жактылуу техника жаңылоону кулач жайдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Чың Хуа мындай деди: ар кайсы чоң илим изилдөө орундары менен кызматташып, биз ортого кое турган тема муктажын бардыкка келтирип, алар биздин тема муктажыбызга карата изилдеп ачып, аябай жакшы натыйжага ээ болобуз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдүү кызылмылык, калемпир керим плазмасы байлыгын запас сактаган болуп, үч түр мамлекет ичиндеги үрөөн керим плазма саласындагы боштукту толтурду. 24 түр Орто Азия базарына бет алган, атайын иш кошула турган сорт жагындагы кыскалыкты толуктады. Учурда Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттердеги 11 шаарда мамлекет сыртындагы 2 кампа, 22 сатуу ары запас сактоо тоор түйүнүн орундаштырып, жалпы 10 миллион доллардык экспорт тышкы переводду жаратууну ишке ашырып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин 100 миллион юандык киреше киргизүүсүнө түрткү болду. Жунго инженерлер академиясынын академиги, Бейжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүмбау Гуо мындай деди: биз Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына ичке иш кошууга карата изилдеп ачуу өндүрүш алып барып, Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын наркын бирдемжей өстүрөбүз. Жакынкы мезгилдик нишаныбыз тегиндеги негизи быргыйла жакшы болгон кесиптерди, мисалы кызылмылык байлыгына ичке иш кошууну эмерчиктеп, анан сайын жакшы иштейбиз.

Азыр Нак Чаркалык ооданынын мөмө жашылчаларын жыюу мезгили болуп, ар кайсы айыл чаарчалар дыйканчылык убактын бекем кармап, шашлыш мөмө чөмө үзүп, айдоолордо дууманга толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Жакында Ваш Шари шаарчасы Түгмөн Ташсай кыштагындагы эгинчи түтүн Сызылыбейдин кооун айдоосунда дыйкандар менен ыктыярчылар тейлөө атрети кооун үзүү айырып, оромолоп автоунаага жүктөө менен шашлыш болду. Кооун өстүрүүчү дыйкан Сызылыбей мындай деди. Быйыл 280 мо жерге өстүрүлгөн сижоми коонунун мо башы түшүмү 2200 килограммдын айланасында болду. Коондун сапаты, таттуулук даражасы дагы аябай жакшы. Сатып алуучу соодагерлер эртелеп алдын буйрутма бергендиктен сатуу жолдорунан мүлдө камсанабайбыз. Эң жакшы үзүп терүү мезгилин колдон берип коюп, сыртка сатуу темпине кедерги жеткирүүдөн сактануу үчүн Түгмөн Ташсай кыштагы партия ячейкасы, кыштык кадрлары, Караштуу райондогу эл курултай өкүлдөрү биргелки пландап, дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отуратынын уюмдап, айдоолорго чейин барып, дыйкандарга жардам берип, жыйнап алуу кызматын кулаш жайдырды. Дыйкандардын үзүү, айыруу, оромолоп салуу, ташуу, автоунаага жүктөөсүнө чейин жардам берип, нактылуу иштөө аркылуу дыйкандардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерин чечти. Жашык-жашык коондор арт-артынан шыдыр оромолоп салынып, автоунаага жүктөлүп сыртка ташылып жатканын көрүп, Сылыбейдин жүзүнө күлкү үйрөлдү. Дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отурятынын мүчөсү Чөнчөн мындай деди. Жакынкы мезгил коонду чордонду жыйнап алуунун алгылыктуу мезгили. Биздин дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар отурятын куруп, айдоолорго баруудагы максатыбыз болсо, калык эң муктаждуу болгондо жардам берип, кыйын маселелерди чечип берүү. Кийинки карымда биз дыйкандардын жыюу, сатуу абалына сызыл жетишип жүрүп, дыйкандарга жардам берүү тейлөөсүн дайымдуу кулаш жайдырабыз.

Машина адам үзүү, машина ит кыдырып чалгындоо, которуп ташуу, учкучсуз учак күзөтүп өлчөө катарлуу бир түркүм илимтехникада жаңылык жаратуу жабдуулары жүзүм бакта көрүнүп, турпан жүзүм кесибине илимтехника кубатын кошту. Жакында тоногуч кезектүү турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйынында турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси расмий интернетте сынак ретинде ишке кириштирилди. Бул жергиликтен жүзүм кесибинин санарыптешкен, акыл жөндөмдүүлөшкөн жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына арым таштагандыгынан дарек берди. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээсин изилдеп ачуу бөлүгүнүн курамы катары учурда машина ит, учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы шайкешип жумуш иштөө үлгүсүн бардыкка келтирип, жүзүм бакчасын акыл жөндөмдүү кыдырып чалгындоо катарлуу көп кайнарлуу колдонуу орундарын сызыл кеңиртип, стролук акыл жөндөмдүү дыйканчылык иштери жумуш системасын бардыкка келтирди. Бул жолку ишке кириштирилген акыл жөндөмдүү үзүү машина адамына теңшегели боло турган көтөрүү түшүрүү текчеси жана аныктык даражасы жогору болгон механикалык билеги орнотулган болуп, мөмөнүн ордун төп бекитип, жумшак, зыянсыз жүз алат. Мейнун машина адам чектүү шериктигинин техниги тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы 10 секундто бир тизмек жүзүм түзө алат. Толук электр заряддагандан кийин 12 саатка чейин иштей алат.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсүн сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 9-чү күнү чарчанбы. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: 42-нчү жылкы окутуучулар майрамы жеткели учурунда Си Цзиньпинь бүт мамлекеттеги калың окутуучулар жана агартуу кызматчыларды майрамын куттуктады жана чын ыкластуу абал сурады.
1: Си Цзиньпинь Чаошен мамлекет майрамынын 78 жылдыгы боюнча Чаошендин эң жогору жетекчисине куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
0: Си Цзиньпинь Англия баш вазири менен телефондо сүйлөштү.
1: Динг Шуйшан 2026 жылдык жер шаары терүү соодасы башчылар жыйналышына катышты. Ары жыйналышка катышкан чет эл саясий кайраткерлери менен жолугушту.
0: Быйыл узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Мамлекет жаңылыктарыбыз узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылуу аттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн Жаңышиге барып, ушул кызыл күрдүү топурактын жогору сапатта өнүгүү барышында басмырт кадам алганын көрөбүз.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышында 15-чи 5 жыл мезгилинде социалисттик демократияны өнүктүрүүгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Англия, Франция, Канада биригип билдирүү жарыялап, Ысырайлянын туруктуу конуштануу түйүнүн кеңейткенин айыптады. Ары буга карата жаза алып бара турганын жарыялады.
1: Иран АКШ аскер кемеси ары АКШ армия базасына сокурганын айтты. АКШ Ирандын бир канча май пароходун ойрондогонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 42-нчү жылкы окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш шуучуси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпинь партия Борбордук комитети атынан бүт мамлекеттеги калың окутуучу жана агартуу кызматчыларына майрамды куттуктоо айтты жана чын ыкластуу салам жолдоду. Си Цзиньпинь мындай көрсөттү: Узун жылдардан бери бүт мамлекеттеги калың окутуучулар партиянын агартуу фаңжынын астайыл изилдештирип, агартуу саласында чымырканып иштеп, таалим тарбия берип, партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүнө зарыл саламдарды кошту. Си Цзиньпинь мындай бышыктады: Жаңы сапарда калың окутуучулардын партия үчүн киши тарбиялап, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, агартуучулар рухун зор күч менен көкөлөтүп, асыл сапаттагы окутуучулар муралы, окутуучулар стилин жетиштирип, кесиптик сапат жөндөмүн жогорулатып, улутту гүлдөндүрүү оор милдеттин үстүнө алган доору жаңы кишилердин чымырканып тарбиялоосун үмүт кылам. Ар даражалуу парткум жана өкмөттөр окутуучулар кошун курулушун күчөтүүгө маани берип, бүт коомдо окутуучуларды урматтап, агартууга маани берген жакшы маанайды жетиштирип, агартууда күчтүү мамлекет курушуна эбегесиз бирикме күч чогултуу керек.
1: Станциябыз бүгүн бүт коомдо окутуучуларды урматтап, агартууга маани берген жакшы маанайды жаратып, агартууда күчтүү мамлекет курулушуна күчтүү бирикме күч чогулта алаттуу Борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: 9-айдын 9-чү күнү Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш шуучуси, мамлекет төрагасы Си Цзиньпинь Чаошен мамлекет майрамынын 78 жылдыгы жөнүндө Чаошен эмгек партиясынын баш шуучуси, мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Чжон Ынга куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Си Цзиньпинь мындай көрсөттү: 78 жылдан бери Чаошен эмгек партиясынын жетектөөсүндө Чаошен эли өз күчүнө сөнүп, ынтымакташып күрөшүп, Чаошен социализм түрдүү иштердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Асыресе жакынкы жылдардан бери жолдош баш шуучу Чаошен партиясына элин жетектеп, экономика коом курулушун бүт күчү менен жылыштатып, бир топ өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө мындан чын жүрөктөн кубанат. Агайын Чаошен элинин эмгек партиясы 9-чу курултайында орто коюлган ишан милдеттерди сөзсүз ишке ашырып, партия жана мамлекет курулушу иштеринин жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз жаратуусуна ишенет. Си Цзиньпинь мындай бышыктады: Жүнгө менен Чаошен эки мамлекет өз ара жардамдашкан тагдырлаш социалисттик жакшы дос, жакын кошуна. Жүнгө Чаошен байланышын жакшы коргоо, жакшы бекемдөө, жакшы өнүктүрүү баштан бойго Жүнгө партиясы жана өкмөтүнүн термелбей бекем туруучу фаңжыны. Быйыл 6-айда мен Чаошенде мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен дагы бир жолу сүйлөшүп, эки партия, эки мамлекет байланышынын өнүгүү жаңы барагын ачтык. Мен өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки партия, эки мамлекет байланышын стратегиялуу жетектөөнү уланды күчөтүп, кол кармашып, өз партиябыздын жана мамлекет иштерибиздин өнүгүүсүн чогуу түртмөктөп, эки мамлекет элинин бакытын жана достугун сызыл арттырып, район, ал тургай дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугу жана өнүгүү гүлдөнүүсүн илгери сүрүүгө анын сайын зор салымдарды кошууну каалайм.
1: 9-айдын 8-чү күнү кечте мамлекет төрагасы Си Цзиньпинь чакырууга ылайык Англия баш вазири Бурунан менен телефондо сүйлөштү. Си Цзиньпинь Бурунандын Англиянын баш вазирлик милдетине отурганын куттуктап мындай көрсөттү: Жүнгө Англия жалпылай стратегиялуу өнөктөштөрдөн. Эки мамлекеттин коом түзүмү жана мамлекет абалы окшобосо да, орток кызыкчылыгы ажырымдардан чоң турат. Тараптар өз ара урматташып, өз ара ишенип, ажырымдардан алкып, ортоктуктарга талпынып, айырмалыктарды сактап, өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгы тортун зоройтуусу тийиш. Эки мамлекет өкмөтү экономиканы өнүктүрүү эл турмушун жакшыртууга күч жумшайт. Артыкчылыктарды өз ара толуктап, өз ара жардамдашсак болот. Чүнкү 15-5 жыл мезгилинде агартуу, даарылоо, акча мамилени сыртка карай ачып жиберүүнү бирдемчи кеңиртет. Булардын баардыгы эки мамлекеттин кызматташуу мүмкүнчүлүгү бар салалар. Чүнкү Англия илим техника чоң мамлекети, мол агартуу, маданият, дене тарбия сыяктуу байрыктар бар. Ачып жиберүү алдын көрүгөндүк таарымды сактап, ар кайсы салалардагы алмаштыруу кызматташтыкты күчөтсөк. Англия жактын чүнкү жак карзы салуучуларынын закон укук таламын толук камсыз болсун үмүт кылам. Чүнкү Англия эки мамлекет бирке мамлекеттер уюму коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети жана дүйнөнүн негизги экономика толуксу катары көп жактуулук ачык жиберилген сооданы колдойт. Бирке мамлекеттер уюмунун өзөктүү ордун коргойт. Бирке мамлекеттер уюму 20 мамлекет тобу дүйнө соода уюму сыяктуу кандыргалардагы сүйлөшүү жана шайкешүүлөрүн күчөтүп тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көйгөй жолдошусун жалпылай нарп жеткирилген сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун түртмөктөсөк. Бурунан муну куттап мындай билдирди. Мен мурда узун мезгил Манчестер шаарынын башчысы болуп, чүнкү менин көп жыл досторчо карым каттоодо болгомун. Төрага Ши Цзиньпинг 2015 жылы Англияда мамлекет иштери сапарында болгондо Манчестерге келип, жергилик менен чүнкөнүн алмаштыруу кызматташуусун түртмөктөө үчүн зарыл таасир көрсөткөн. Англия чүнкөгө болгон саясаттын сызылчылдыгын сактап, Англия чүнкөнүн узун мезгил туруктуу стратегиялуу өнөктөш байланышын тапчылбай өнүктүрүүнү каалайт. Англия чүнкө менен жогору катнардуу карым каттоону кулаш жайдырып, эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгын түртмөктөп, адамгерчилик алмаштыруусун күчөтүп, эки жак байланышын тарыхтагы эң жогору деңгээлге калыбына келтирип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Англиянын Тайван маселесиндеги майданы өзгөргөн жок. Азыркы термелген татаал эл аралык өзгөрмөлүү кырдаалда коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети катары Англия менен чүнкө сүйлөшүү аркылуу эл аралык кызуу түйүн маселелерди чечип, климат өзгөрүүсү сыяктуу жер шар мүнөздүү капшаптарга орток тең тайрашып, дүйнөнүн туруктуулугу гүлдөнүүсүн кол кармашып коргосок. Бурунан чүнкөнүн Шизаң Жилоңдогу жер көчкү апатына жогору өнүмдүү, күчтүү тең тайрашканын мактап, чүнкөнүн таасирге учураган Англия жарандарына жардам көрсөткөнүнө рахмат айтты.
0: 2026 жылдык жер шары теле соода башчылар жыйнарышы 9-чу күнү Бээжинде ачылды. Чүнкө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуянын ормосо зонисти Дин Шишан катышты, ары негизги максаты сөз сүйлөдү. Дин Шишан мындай көрсөттү: теле соодасы эл аралык соодарын зарыл курамдык бөлүгү, дүйнө экономика артуусун илгери сүрүү жана чарба даражасын жогорулатуудагы ролу барган сайын чоң болууда. Төрага Ши Цзиньпин көп жолу жер шары теле соода башчылар жыйнарышында видео аркылуу зарыл сөз сүйлөп, же теле соода жыйнарышына куттуктоо катын жөнөтүп, теле саласынын ачып жүйөрү кызмат ташуусун тереңдетүүдөгү нактылуу чараларды жарыялап, чүнкөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жүйөрүнү кеңирткен бекем кайраты, жер шары телөөчүлүгү жана теле соода өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү белсемдүү көтөрүмдүүлүгүн толук көрсөттү. Дин Шишан мындай билдирди: учурда эл аралык экономика соода түзүлүшү бачым кайра калыпташып, теле соодасын зор күч менен өнүктүрүп, теле кесип ачып жүйөрү кызматташтыгын түртмөктө чүнкөнүн тандоосу болууна калбай, дагы дүйнөнүн муктажы. Дин Шишан үч түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, теле кесибинин сапат өнүмүн жана жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, теле кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү аркылуу теле соодасынын жаңыр секиге кадам шилтөөсүн илгери сүрсөк. Экинчи, ачып жиберип жетектөөдө бекем туруп, теле соодасын эркиндештирүү, ыңгайлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, сыйымчылдык менен чогуу илгери сүрүү аркылуу теле соодасынын өнүгү жаңы теребелин кеңирсек. Үчүнчү, жасандуу акыл жөндөм сыяктуу санарыптуу акыл жөндөм техникасы менен телөөдөн ортак баарлануунун күчөтүп, санарып негизги жабдууларын өз ара жалгоону шыдырлаштырууну жылыштатып, санарып акыл жөндөм аркылуу теле соодасын өнүктүрүү жаңы моторун жаратсак. Чүнкө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Бээжин шаардык парткомдун шужиси Йинли башчылар жыйнашына катышты, ары сөз сүйлөдү. Бурунду зунтуңу Индай Шимие, Зимбабвенин орунбасар зунтуңу Чивинга, Булгариянын орунбасар зунлиси Пулев, БМУ соода жана өнүгүү кеңешинин убактылуу баш катчысы Морено, дүйнөлүк билим билүү укугу уюмунун башчы аткаруучусу Дынхонсун катарлуулар видеодо же нак майданда сөз сүйлөдү. Башчылар жыйнашы аяктагандан кийин Дин Шишан жер шары теле соода башчылар жыйнашынын көргөзмө сарайын кыдырып, ар көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен пикир алмаштырды. 9-чу күнү түштөн кийин Дин Шишан ал тартып болуп, Пулев Чивинга менен көрүшүп, мыналарды билдирди: чүнкү ар кайсы тараптары менен жөргөлөө достукту улантып, стратегиялуу өз ара ишенишүүнү күчөтүп, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бурууларына урмат кылып, түйүндүү салалар кызматташтыгында ансан көп талгаларды колго келтирүүнү түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү барышында кол кармашып замандаштырууну жылыштатууну каалайт. Чет эл саясий кайраткерлери чүнкө менен болгон достук байланышына жогору даражада мааны берип, чүнкө менен ар сала нактылуу кызматташтыгын терең кеңиртип, эки тарап байланышынын ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөй турганын билдиришти. Быйыл узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Ошол улуу алыскы сапар барышында жүнгө жумушу дыйкан кызыл армиясы он канча өлкөнү басып өтүп, түйшүктөн коркпой, кан кечип жан үрөп согушуп, дүйнөнү дүңгүрөткөн тарых барактарында нур чачкан айбаттуу тарыхый эпосту жазып, Жоңку аудуту улуу гүлдөнү тарыхы барышындагы айбаттуу белгини тургузуп, улуу узун сапар руху убакыт теребелди алкып өтүп, убакыт өткөн сайын жаңыланды. Жаңы сапар, жаңы узун сапар. Ар бир урпак кишилери өзүнүн узун сапарын жакшы жүрүүсү керек. Жаңылыктарыбыз узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылуу аттуу желелеш кабарды чыгарды. Кабарчынын экранына ээрчип, чогуу узун сапардын эски ордуна барып, көңтөрүштүк эски райондордун өзгөрүүсүнө күбө болуп, кызыл кан тамырдын жаңы дордо мураскерлик кылынганын сезебиз. Бүгүн борбордук кызыл армиянын узун сапар каттануу үчүн чогулуп аттанган жери Жаңышиге барып, бул кызыл гүрдүү топурактын узун сапар рухун кантип гүлдөндүрүү кыймылдатыш күчүн айландырып, жогору сапатта өнүгүүдө басмырт арымдарды алганын көрөбүз. Бир канча күн алдында эле Жаңши Руйжинден Шанши Янанга каттаган Гаутеде расмий каттоо башталды. Бул кызыл Гаутеде деп аталган кезекчи поезд Жаңшинин түштүгүндөгү мурдагы борбордук совет району менен Шанишинин түндүгүндөгү көңтөрүштүк эски районду жалгабыла калбай, 90 нече жыл мурдагы айбаттуу тоо дайралардын тарыхын жаркыткан. 1934 жылы 10 айда борбордук кызыл армиянын негизги күчү Жаңши Юудууга чогулуп, ошол шанга бөлөнгөн улуу сапарга аттанган.
1: Мен туруп жаткан бул өтмөк кезиндеги 8 негизги өтмөктүн бири. Юудуудагы карапайым калык 86 миңден ашуун кызыл армиянын дайрадан ойдогудай өтүүсүнө жардам берүү үчүн 800 ашуун кемени чогултуп эле калбай, дагы өздөрүнүн эшик тактасы, үй түркүктөрүн чубап калкыма көпүрө жасаган.
0: 90 нече жылда бороон чапкын, жаан чачын жана түйшүктөрдү баштан кечирди. Узун сапар руху убакыт өткөн сайын жаңыланды. Кызыл урандыларды тилкелеш коргоо мүнөздүү ачып өнөктүрүү, кызыл изилдеп үйрөнүүнү кулач жайдыруудан Чаңжуян хор тобу, үгүт лексия тобу, оюн коюу тобу жана Шаохоңшин түшүндүрүү тобун курууга чейин кызылан кемелерди баяндады. Көңтөрүштүк эски район Жаңши кызыл кан тамырды көңүл коюп, сезим менен коргоп, узун сапар рухун убакыт мекиндиги аттап, ийсиздүктү жаркытып, алгылоого шыктандырган күчкө айландырды.
1: Кызыл армиянын кийинки урпагы катары дүйнө элине узун сапар рухун үгүттөйм. Бул жоопкерчилигим жана милдетим. Кезинде кызыл армия мамлекет үчүн зор салымдарды кошту. Биз урпактан урпак эсти сактап улантуубуз керек.
0: Узун сапар руху Жаңышинин алдыда жүрүү, батыл алдыңкылардан болуу, натыйжа жаратууга чебер болуунун эпкиндүү алгылоо касиетин уютту. Жаңы доордон бери Жаңши айлыкчтакты гүлдөндүрүү жана жаңы типтеги шаар шаарчалаштырууну жылыштатуу менен катар жаңы гүлдөнгөн өнөр жайда күчтүү өлкөгө карай бачым арым таштады. Бүгүнкү күндө электрондук маалымат жана түстүү металдан турган триллион даражалуу эки чарбаны калыпташтырып, чыгаан жасоочулук тобу бачым калыпташты. Мында өз билги изилдеп өнүктүргөн кремний тектүү LED техникасы эл аралык коргонду бөсүп, жер шары техника линиясын бөсүп, өзөктү жаптуу сыртка созулган тетиктен жаап кураштырып иштетүүгө чейин болгон толук чарба чынжырын калыпташтырып, LED өзөк пластинка өндүрүү жөндөмү жер шары боюнча биринчи тепкичте турат. Ар бир урпактын өзүнө таан узун сапары бар. Жаңшы үчүн айтканда жаңы доордогу узун сапар көңтөрүштүк эски райондун жогору сапат өнүгүүсүн түртмөктөп, эски райондогу элди ан сайын жакшы турмушка ээ кылуу. Жаңшы өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап чарба системасын бачым куруп, көңтөрүштүк эски райондун өнүгүү кайратын ан сайын күчтөндүрүп, касиетин ан сайын жетерлүү кылабыз. Бүгүнкү күндөгү Жаңшы жергесинде гаутелер зымырап, Жаңшынын түштүгүндө чий чыңдын жыты аңкып, жиңдер жынын карапа айдиштери мамлекет эси сыртын жалгап, төмөн мекиндик экономикасы сыяктуу келечек чарбалар өсүп жетилип, мурдагы узун сапарга аттанган жер өнүгүнүн жаңы белесин айланууда. Кызыл кенге мурас кылып, Жаңши замандашкан чарбалар аркылуу жаңы узун сапардагы жогору сапатта өнүгүүнүн туур жооп кагазын жазууда.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап бармалуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Борборд комитет бирдик сап бөлүмү, Борборд комитет коомдук кызмат бөлүмү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, мамлекеттик саясий кеңеш, мамлекеттик улут иштер комитетинин байланыштуу жооптуулары 15-5 жыл мезгилдеги социалисттик демократияны өнүктүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз ар кайсы демократик партия топ, партия топ сишмелеринин партия жана мамлекеттин борбор кызматына бүйрүлүп, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүүсүн колдоп, партия сыртындагы зыялылар жана жаңы коомдук катмар ишмелеринин жаңылык жаратуу, жаратмандык кылууга киришүүгө жетектеп, элдик экономиканын соо өнүгүүсүн илгери сүрөт. Борбор комитет коомдук кызмат бөлүмү ар кайсы жактарды негизги катмарды башкарууга тартиптүү катышууга жетектеп, негизги катмар укук жоопкерчилик чегин калыпташтырат. Ошол менен бирге байлык тейлөө башкарууну негизги катмарга жеткирүүнү дилгир түртмөктөйт. Мамлекеттик эл курултай жана анын туруктуу комитети жоорчулук көңүл бурган агартуу жумуштануу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, закон чыгаруу көзөмөлдөө сыяктуу кызматтарды биргелки жоспорлоп жакшы иштейт. Мамлекеттик саясий кеңеш соо жүнгөнү басым куруу, жогору деңгээлде сыртка карай ачып жиберүүнү кеңейтүү сыяктуу 10 түйүндүү милдетти эметиштеп, ар бир милдетке карата демократик көзөмөлдөөнү сызыл кулаш айтып, жандырып, жоспордун жолго коюлушун түртмөктөйт. 15-чи беш жыл мезгилинде мамлекеттик заргай сулуттарды тербел, маданият, экономика сыяктуу жактарга жан жактуулуу кирелешүүгө түртмөктөп, жуңха булуту улуу ынтымак аркылуу жүнгөчө замандаштырууну жалпы беткей жылыштатат.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-чи айда тургундар керектүү баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдикиден 0.8% жогорулап, жай жогорулоону сызыл сактады. Азык-түлүк жана энергия баасын чыгарып таштагандан кийинки өзөктүү CPI'дин окшош мезгилдикиден артуу темпи 1% жогорулаган. Өндүрүш учунан караганда 8-чи айда өнөр жай өндүрүүчүлөрдүн сабыттын чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдикиден 3.8% артып, артуу темпи алдыңкы айдагыдан 0.3% кеңирген. Мында жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы кубаттардын жетилип зоройюусу, базар атаандашуу тартибинин жактыруусуна ээрчи, электр газ механика сыяктуу төмөнкү агым жасоочулук баасынын сызыл жакшыруусун түртмөктөдү.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз эл турмуш саласындагы малия салына эпкинин токтоосуз арттырып, элге нарп жеткирүүчү бир катар иш чаралар тыгыз орун очок алып, эл журчулукка нактылуу оңтойлуулук жана чыныгы нарп алып келди. Бул эки күндө Шандоң Жийнан шаар тургуну жаңайым автоуну алмаштырып, керектүү түшүмүнүн көйнөсүн жаңы алмаштыруу толуктама жардам акчасына ээ болуп эле калбай, дагы жакында жаңыдан чыгарылган автоунаны атайы түр мезгилге бөлүнгөн өсүм жардам саясатынан баарланып, 1% өсүм үнөмдөп калды. Өсүмүнө өкмөт жардам берүү саясаты бар, дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасы болуп 10 миллиондон ашуун арзандады. Мындай эсептегенде баасы жагында өтө көп жеңилдик берилди. Быйыл 8-чи айдын 1-чи күнүнөн баштап мамлекетибиз малия акча мамилени шайкештирип, ички муктажды илгери сүргөн бир топ саясаттарды жакшыртып жолго койду. Шенимдүү карта, автоуна сыяктуу өсүмүнө өкмөт жардам берүү түрүн жаңыдан көбөйтүп эле калбай, дагы өсүмүнө өкмөт жардам берүү жогору чегин ар жылы 3 миллиондон 5 миллионга жогорулатты. Быйыл мамлекетибиз малия чыгаша курулмасын уландуу жакшыртып, эл турмуш саласына түйүндү ыктатты. Борбордук малия 12 миллиард юандан ашуун каржы орундаштырып, бүт мамлекеттин орто даражалуудан жогору аракет жөндөмүнөн айрылган картаңдарга картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акчасын таратып, 2 миллионго жакын картаңдар тобуна нарт жеткирди. Мындан сырт узун мезгилдүү бапестүү камсыздандыруусун сынак түйүндөн бүт мамлекетте жалпылаштырууну башымдатып, камсыздандырууга катышкан аракет жөндөмүнөн айрылган картаңдарды өкмөт баалагандан кийин бапестүү акы 50% 70%га чейин эсептен көтөрүлдү. Жаңсуу Чаңжоонун шаар тургуну жаңайымдын атасы мээ кан тамырлары тосулуусу себептүү аракет жөндөмүнөн оор даражада айрылганына 2 жылдан ашты. Быйыл түрдүү толуктама жардам акчаларынын жеринде жүзүлөшүүсүнөн улам көптөгөн бапестүү акын үнөмдөп калды. Быйыл 24 миллиард 100 миллион юан толуктама каржысын төмөнгө түшүрүп, балдар бакчасы чоң класс тарбиялоо акысын кечирим кылуу саясатын жүзүлөштүрүп, балдар бакчасындагы болжолу 24 миллион киширет балага нарт жеткирди. 100 миллиард балага тарбиялоо толуктама жардам акчасын орундаштырып, 25 миллиондон ашуун ымыркайга нарт жеткирип, үй бүлөлөрдүн багуу тарбиялоо жүгүн чыныгы жеңилдетти. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-чи айдан 7-чи айга чейин мамлекет боюнча демедеги жалпылык камчоо чыгашасы зарыл болгон күчтүүлүктү сактап, түйүндүү салалар чыгашасы бир жама жакшы кепилетке ээ болгон. Мында саламаттык сактоо, ден соолук чыгашасы 9.18%, коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 7%, турак жай камсыздоо чыгашасы 4% артып, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкини үзгүлтүксүз күчөтүлгөн.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин тастыктоосу менен Борбордук тарс бекшери комитети, мамлекеттик рыбзыя комитети, 20-чи кезектүү Борбордук комитет мүчөсү, 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай коомдук куруш комитетинин мурдагы орун басары мудур мүчөсү Сүнүш Ачыкдын тартип законго оор кайшылык кылуу маселесине карата дел отургузуп карап чыгып текшерди. Текшерүүдүн айгине болушунча, Сүнүш Ачыкдын Мурат ишенимин тайып, алгачкы мүдө ыйык милдеттен бет буруп, партия Борбордук комитетинин олуттуу чара белгилөө орундаштырууларын изчил түзөлөштүрүүнү толук аткарбаган өзгөрткөн. Партиянын жалпылай катам башкаруу негизги тулку жоопкерчилиги жана биринчи жооптуунун жоопкерчилигин аткаруусу жетерлүү болбой, уюмдун карап чыгып текшерүүсүнө каршылашып, сокур ишеним кыймылдары менен алпурушуп, Борбордун 8-түрдүү белгилемелерине кайчылык кылып, белгилемеге кайчы бийлик акча кабылдап, белгилемеге кайчы жеке сорундарга барып, акимчилик иштерин кылыс аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү бар сыйтамак чакыруусуна барып, аракатка берилген. Уюмдук принциптерге кайчылык кылып, уюм катар кылуу сураганда маселесин чыныгы түшүндүрбөй, кадрларды өстүрүү сыяктуу кызматтарда белгилемеге кайчы башкалардын көмөшүнө чок тарткан, ар убактылык төмөн чегинен тайып, балдардын өзүнүн милдетинен пайдаланып, жеке кызыкчылыгын көздөөсүнө, укук милдетинен пайдаланып, тууган уруктардын тижарат кыймылдары менен алпурушуусуна жол коюп, макул болгон, белгилемеге кайчы адлия кыймылдарына кийлигишип кол салып, үй бүлө жоосуну дурус болбой, үй бүлөсүндөгүлөрдү башкарбай тарбиялабаган, кызмат оңтойлуулугунан пайдаланып, башкаларга түр тастыктоо, курулушту көтөрүп алуу сыяктуу жактардан пайданы көздөгөн. Арыз законго кайчы түрдө зор суммадагы акча буюм кабылдаган. Сүнүш Ачыкдын партиянын саясий тартиби, уюмдук тартиби, ар убактылык тартиби, кызмат тартиби жана турмуш тартибине оор кайчылык кылып, милдетинде законго оор кайчылык кылуу кылмышын калыпташтырган, ары паралуу кылмышы менен шектелген. Анын үстүнө партия 18-чи курултайдан кийин дагы өзүн тыйбай колун тартпаган, мүнөзү оор, таасири начар болуп, катаң бир жаңсыл кылуу тийиш. Жүнгө коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Жуңхуа эл республикасы рыбзыя закону, Жуңхуа эл республикасы өкмөт кызматчылары акимчилик иштер жаза закону сыяктуу күрөштүү белгилеп берген негиз борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилдүү. Ар борбордук комитет саясий бюросу жыйналышында карап чыгууга сунуу аркылуу Сүн Шаочонга партиядан кууп чыгаруу жазасын берүүнү, мамлекеттик ревизия комитети ага өкмөт кызматынан айдоо жазасын берүүнү, анын партия 20 курултай өкүлү толумдуулугун токтотууну, тартипке кайчы, законго кайчы ээ болгондорун ортокко алууну, кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип, ары сунусуна өткөрүп берүүнү, кылмышка чатыштуу мамлекеттердин дагы бирдей өткөрүп берүүнү чечим кылды. Ага берилген партиядан кууп чыгаруу жазасы борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйыны ачылганда кайталап тастыкталат.
1: Бүгүн адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу тармактар 8-чи түркүмдөгү жаңы кесиптерди жарыялады. 11 жаңы кесип жана 23 жаңы жумуш түрүн камтыйт. 11 жаңы кесип санарып эгиз курулуш техника кызматкери, акыл жөнөмдүү машинадан иштетүүчү техника кызматкери, ден аракет сандуу маалыматтын анализдөө устасы, микро электр торун башкаруучу сыяктууларды камтыйт. Мында санарып кесиби жана жашыл кесиптер айрым-айрым 45% жана 27% ээлейт. 23 жаңы жумуш түрүндө керканалардын өнүгүүсү жана чарбалардын даражасын жогорулатууна тейлөө жасаган төмөн мейкиндик жүк ташымалык кызматкери, акыл жөнөм толкусун ачып өнүктүрүүчү кызматкер сыяктуулар бар. Ошондой эле эл жоочулуктун кооз турмушка деген муктажына жооп кайтаруучу картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүп долбоорлоо устасы, кармыз айкел кызматчысы сыяктуулар бар. 2019 жылдан бери мамлекетибиз 8 түркүмдө жалпы 121 жаңы кесипти жарыялап, жасанды акыл жөнөм саласы жана шамал электр, суутек энергиясы сыяктуу жаңы энергия саласындагы кесиптердин кеңирүүсү көрүнүктүү болду. Кийинки кадамда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги экономика коом өнүгүүсүнүн жаңы бет алуусу жаңы үлгүсүнө негиз жаңы кесиптик тартипти делгир казып жетиштирип жаңы жумуштандырууну арттыруу түйүндөрүн ачып өнүктүрүп жумуштандыруу сыйымдуулугун токтоосуз кеңейтүү керек.
0: Бир мамлекетте эки түзүм болууга көрүнүктүү салым кошуучу атактуу мекен сүйөр ишмер, көзгө көрүнгөн коомдук ишмер, Жүнгө коммунисттик партиясынын жакын досу, Жүнгө эл саясий кеңеш 10-11, 12, 13 кезектүү мамлекеттик комитетинин орунбасар төрагасы, Шанган өзгөчө акимчилик районунун 1-2 кезектүү акимчилик мансаптары Тоң Жээнхуа Мырза, оор айынан 2026 жылы 9-8 күнү саат 21:57 өткөндө Шанганда 89 жашында көз жумду. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол тобуна билүүсүнчө темир жол жоңчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги ташымалды 9-23 күндөн баштап 10-8 күнү аяктатат. 16 күн болуп, мында 10-1 күнү жүргүнчү агымы эң көп болот. Алдын 15 күн мурда сатуу белгилемеси боюнча бүгүндөн баштап эс алуу мезгилиндеги ташымалдын 1 күндөгү поезд билети сатыла башталды. Эс алуудагы ташымал мезгилинде бүт мамлекет темир жолу күнүн орточо жүргүзгөн жүргүнчү поезду 13 000 болот.
1: Мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси бүгүн элди керканалар жаңылык жаратуу абалы баяндамасын жарыялады. 2025 жылы мамлекетибиз изилдеп өнүктүрүү боюнча алдыңкы 1000 элди керканага салган изилдеп өнүктүрүү каржы жалпы суммасы 1,590,000,000,000 юанга жетип, алдыңкы жылдагыдан 10,72% артып, бүт мамлекет изилдеп өнүктүрүү каржы чыгашасынын 40,14% түзүп, эл арадагы атаандашы күчү туруктуу арында жогорулаган.
0: Быйыл дыйкандар календарындагы ЧФУ 9-чу жолку Жүнгө дыйкандар мол түшүм алуу майрамы. Кабарчынын бүгүн айыл чарба айлыкчылык министрлигинен билүүсүнчө мол түшүм майрам мезгилинде мамлекетибиз 47 түйүндү кыймыл уюмдаган. Хубэй өлкөсү, Шаньяң шаары, Заоян шаары, Тоңжак штангында өткөрүлгөн мамлекеттик негизги майдан кыймылы сыяктуу 46 түрдөгү түйүндү кыймылды камтып, илим, техника, закон жалпылаштыруу, аксыз оору мүнөздөө сыяктуу тейлөө мазмундарын каптайт.
1: Мамлекетибиздеги алгачкы 100 метрлүү суу тереңдигиндеги нефит газ Ынпин 24-2 нефт таласы мурдагы ордунун сыйымдуулугун кеңиртүү өрүшү бүгүн расмий колдонууга киришти. Өрүш Шынжындын батыш түштүгүнө болжолу 200 км алыстагы Жужаң Дайравоз ойпоту деңиз өрөөнүнө жайгашкан. Эски өрүштүн мурдагы ордуна жаңы бөлүк кошуп орнотулган жаңылык жаратуу үлгүсүн колдонуп, өзгөртүүнү өндүрүштү токтотпой эле бүтүрүп, өндүрүш жөндөмү чектөөгө учураган өнүгүү бөгөтүн өнүмдүү чечти.
0: Жүнгө деңиз сакчы Чаңшан кемеси Уху кемеси бүгүн 2026 жылдык түндүк тынч океан ачык деңиз балыкчылыгына закон аткаруу кыдырып чалгындоо милдетин ойдогудай бүтүрүп портко жеңиштүү кайтып келди. Ушул жолку кыдырып чалгындоо 45 күн уланып, жалпы каттоо сапары 19,800 деңиз милди. Алгач жолу орто батыш тынч океан деңиз өрөөнүн кыдырып чалгындоого тең маани берип, милдет аткаруу деңиз өрөөнүн түштүккө карай түндүк кеңдик 29 градус кеңиртип, законсуз сүзүп алуу кыймылына өнүмдүү соку берди.
1: Тенгонг сабакканасы Шанган аумун арналуу майданы мейкиндикте сабак өтүү кыймылы бүгүн өткөрүлдү. Шанжоо 23 учкучтар группасындагы Жу Яңжу, Жаңжы Юан жана Шангандагы алгачкы жүк көтөрүү адиси Ли Жайин алдарты мейкиндик ашканасында торт бышыруу сыяктуу мол кызыктуу илим оюндарын көрсөттү. Ары мейкиндик менен жер шаары баарлашуусун алып барды. Бүт Шанган жана бүт аумундагы орто баштоош мектеп окуучулары түз алып көрсөтүүнү тең кадамда көрүп, мамлекетибиздин илим техниканы өнүктүрүүдөгү илгерилөө кадамын чогуу сезинип, илимге болгон кызыгуусун козготуп, ата мекенге болгон мээр махабатын тереңдетті.
0: 19-чы кезектүү Ханзу тил көпүрөсү дүйнөлүк орто мектеп окуучулары жүнгө тил жарышы, жер шары чечүүчү жарышы бүгүн башталды. Аңсоого талпынып, жаштык кезде текке кетирбөрүн негизги тема кылып, маданияты туюнуу жана жарыш атаандашуусу эки бөлүккө бөлүнгөн. 22-чы күнгө чейин уланат. Ханзу тил көпүрөсү бардыктан келген 25 жылдан бери 160-тан ашуун мамлекет жана райондо камтыган универсал жүнгө тил жарыш маркесине айланып, 1 800 000 ашуун чет эл жаш өспүрүмүн катышууга электирди.

0: Англия баш вазири Бурнам, Франция зуңтуңу Макрон, Канада зуңлиси Карни 8-нчи күнү бирикме билдирүү жарыялап, Австралиянын Иордан дайрасынын батыш жээк районунда кеңейтүү алып барганын айтып, эки мамлекет долбоорун түзөлүштүрүүнү үндөдү. Билдирүүдө мындай дээлди. Эл аралык законго негиз, Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги Австралия туруктуу конуштарынын түйүнү законсуз аппаратка таан. Үч мамлекет туруктуу конуштарынын түйүнүнөн импорт кылынган товарларга тыйым салуу, ар туруктуу конуштарынын түйүнү, ошондой эле байланыштуу кишилерге каратмалуу жаза колдонууну бекитти. Ошол эле күнү Англия, Франция, Испания, Дания сыяктуу Европадагы 11 мамлекет Канада тышкы иштер министри менен бирикме билдирүү жарыялап, Иордан дайрасы батыш жээгиндеги Австралия туруктуу конуштарынын түйүнүндөгү товар соодасына чек кое турганын жарыялады. Билдирүү Австралия өкмөтүн туруктуу конуштарынын түйүнүн кеңейтип курууну токтотууга, зорокердик окуяларын текшерүүгө ары жоопкерчиликти териштирүүгө айдактады. Палестин зуңтун сарайы ошол эле күнү бул билдирүүнүн кызуу тосмоларын билдирип, эл аралык коомду байланыштуу майданды чектөө мүнөздө ээ чарага айландырууга үндөдү. Австралия тышкы иштер министри Саар мындай деди. Англияга карата Англиянын Иерусалымдагы консулканасын жабуу, айрым англиялык мансаптарлардын Австралия чек арасына кирүүсүнө тыйым салуу сыяктууларды өз ичине алган бир топ аракеттерди колдонобуз. Австралиядагы абалга карап башка мамлекеттерге каршы жаза иш чараларын колдонот.
1: Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясынын Парыс колтугунда Ирандын май пароходторуна чабуул жасоо аракетине жооп кайтаруу үчүн көңтөрүштү коргоонуу отрядынын деңиз армиясы аталган район ичиндеги АКШнын 2 кемеси жана 8 май пароходуна сокку берди. Ары оор даражада кыйратты. Иордания армия тарап бүгүн Ирандын Иорданияга башкарыла турган бомбодон 20 атканын 18 атып түшүргөнүн, экөөнүн адамсыз районго түшкөнүн айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабы 8-нчү күнү мындай деди. АКШ армиясы Оман колтугу Харк аралын жакын айланасында Ирандын 5 май пароходун кыйратты. Өткөн 2 күндө Иран 2 жолу башкарыла турган бомбо менен АКШ жактын бир аскерий кемесин атканда баардыгында өзүн ала качырды. Мындан башка Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отряды 8-нчү күнү мындай билдирди. Ошол күнү Кормуз деңиз кысыгынын кирүүсүндө АКШ армиясынын бир акыл жөндөмдүү адамсыз чумулгучун колго түшүрдүк. Аталган чумулгуч суу астында текшерип күзөтүү сыяктуу милдеттерди аткарууга иштетилет. АКШ борбордук колбашчылык штабы мындай деди. Иран колго түшүргөн АКШ армиясынын адамсыз чумулгучунда бир күн мурда эле кечиле көрүлгөн. Анын үстүнө эч кандай таалуу сандуу маалымат же купуя жабдуу жок.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия зуңтуңу Путин менен АКШ зуңтуңу Трамп 8-нчү күнү телефондо сүйлөшүп, Украина маселесин чечүүнү түйүндү талкуулады. Орусия жак жарыялаган маалыматка негизделгенде, Путин телефондо сүйлөшкөндө өзгөчө аскерий иштер аракетинин илгерилөө абалы жана нишанды ишке ашыруу болочогуна объектив талдоо жасап, АКШ жактын кандай чыныгы жолго коюуга боло турган чараларды колдонуп, Орусия Украина кагылышуусун эртерээк акырлаштырууну түртмөктөгү боло турганын көрсөттү. Орусия жак мындай билдирди. Трамп телефондо сүйлөшкөндө Орусия Украина кагылышуусун эртерээк акырлаштыруу аңсоосун анык билдирди. Ар кагылышууну акырлаштыруу АКШ Орусия байланышын жалпы бекей калыбына келтирүүгө кеңири болочок жаратуусунда үмүт бар деп карады.
1: АКШ зунтуун Трамп 8-нчү күнү акимчилик буйругуна кол коюп, Канаданын бир бөлөк ыспырт курамы бар суусундук сыяктуу түшүмдөрүн импорттоого тыйым салуу тизмесине киргизип, тыйым салуу буйругунун 9-нчу айынын 29-нчу күнү күчкө ээ болорун жарыялады. Ошол менен катар Канаданын бир бөлөк түшүмдөрүнүн 50% таможня бажысын кошуп алууга ылайыктуу чөлкөмдү тескеп, бир бөлөк иремчик түшүмдөрү сыяктууларды таможня бажысын кошуп алуу тизмесине киргизди. АКШ жактагы мындай деди. Байланыштуу аппараттар баардык керектүү чараларды колдонуп, Канада түшүмдөрүн АКШ өкмөтүнүн сатып алуу планынан чыгарып таштоо керек. Канада зуңлиси Карни 8-нчү күнү мамлекет боюнча сөз сүйлөп мындай билдирди. АКШ өзүнө сөөнгөн, ара тепе теңсиз болгон экономика өнөктөштүк байланышына талпынат. Канада сөзсүз АКШга болгон сөөнүүн азайтып, ынтымакташып, ушул соода согушуна тең тейлашуусу керек.
0: 81-нчи кезектүү БМУ кеңеши 8-нчү күнү Нью-Йорк БМУ баш штабында башталды. Ушул кезектүү БМУ кеңешинин төрагасы Рахман сөзүндө мындай деди. Ушул кезектүү БМУ кеңешинин негизги темасын ишеничти кайрадан тургузуп, өзгөрүүнү башкаруу, баар кишиге чыныгы өнүм алып келген БМУ кылып бекитет. Бул кезектүү Бириккен Мамлекеттер Уюму кеңешинде 6 алдыңкы милдет бар: тынчтык менен коопсуздукту күчөтүү, сызыл өнүгүнү басымдатуу, климат аракетин күчөтүү, кишилик укукту илгери сүрүү, техника өзгөрүүсүнүн баардык адамга тээрөө жүргүзүүсүнө кепилдик кылуу, көп жактуулуктун ишендиргүн калдына келтирүүнү камтыйт.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 8-нчү күнү мындай деди. Венгриянын Орусиянын 10 тышкы иштер кызматчысын кууганына карата Орусия жак катуу жооп кайтарат. Орусия Федерация комитети парламент жогору палатасынын орун басары төрагасы Кысачев мындай билдирди. Венгриянын кылганы ачыктан ачык сөйкөнгөндүк. Буга Орусия сөзсүз тең даражада жооп кайтарат. Венгрия өкмөтү ошол күнү мындай деди. Орусиянын 10 тышкы иштер кызматчысы Вияна тышкы иштер байланыш жалпы бүтүмүнө кайчылык кылгандыктан аларды кубалоону бекиткен. Бирок бул Венгриянын Орусия менен дипломатик байланышты үзгөндүгүн билдирбейт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө

0: Болгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Шаочхау менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Аптунум районунда 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Синжан боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутага атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт-артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суугур Кыз Автоном областы өкүлдөр командасынын жетекчиси, кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу областы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, көрүк району, шаар, жол жеги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы беткей текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, Мейяң дарагы 26 түп, Сыньечи дарагы 6 түп, Синжаң тереги 6 түп, Ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасындагы бактыкой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шань району Янарво байыркы кара жыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тоодун Хаба району, Сиху көчөсү, Мажа Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы кара жыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уландуу күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоо чөлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район удандардын бактыкой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво Көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу коомуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардагы эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Ардактуу оормандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Берүүбүздү уланта базардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл үрүм чаарында кар кайсы бакчалар негизги жабдууларды уландуу жакшылап, элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп, ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык кажаткана автоуна токтотуу майдандарын асылдаштырып, даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу, мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегейлешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жолчурактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкөлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгир шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басары мудуру Жай Чаоянг мындай деди: биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл эдиректүү жалпылык кажатканы салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чаоянг тааныштырып мындай деди: элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордонду толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык ажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоуна токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоуна токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоуна токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басары мудуру Ли Чин мындай деди: учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү, автоуна токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юшан бакчасы алдарты болуп, Фушо аянты, Мәшрәп аянты, Достук бий аянтындагы 3 орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди: быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошону менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоуна айдап бакча

саякаттуу автоунаага электр зарядтоону күтүү ажатын канааттандыруу үчүн Тянышан бакчасы 3-номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтык суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тянышан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фыңбао мындай деди. Кийинки карымда биз автоуна токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сейил бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык ажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орното кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Бирүүбүздү улантабыздардык туугармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөк өздү мамлекет боюнча тоңкуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир түркүм 20 ай багы формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөн вокзалынан Шандон Чинлинг шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш түркүмдөгү 20 ай багы формасындагы жүк сандыгында 20 айын сынак түрүндө жүктөө милдетинен бүтүрүлгөндүгүнүн дарек берип, 20 ай ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжандын нефит табигый газ байлыгы мол, 20 айын сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 айын ташууда негизинен темир жол май бактуу автоунаа иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктары сакталган. Синжандагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай кирканалары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30.48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 айын ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Жүнгө темир жол үрүмчи ырас тобу чектүү шериктиги товар обороту иштери бөлүмү көп мөлчөрдүү товар обороту бөлүмүнүн жогору даражалуу маркетинг директору Чын Кайчаң тааныштырып мындай деди. 20 ай баг формасындагы жүк сандыгы темир жол түз вагону, таш жол перетиспи, жүк сандыктуу кемеси арасында тикелей алмаштырып жүктөөгө болот. Божомолго негиз жүктөп түшүрүү убактын 1 күндөн 2 күнгө чейин кыскарткалы болот. Билүүгө караганда 20 айы баг формасындагы жүк сандыгы өлчөмдөшкөн басым тоң болуп, коопсуздук кошумча тетиктери толук, бекемдөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын бууга айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу упурталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилетти кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түшүрүү, ылайыктуу кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып баргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир толкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумуш

группалапта шу жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыкту алкактарды бекем кармап жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тууруктой тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжаң курулуш үйүнүн энергия курулуш үйүнүн профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижаджуандан 2005 жылы дашөө бүтүргөн соң Баудиңде 2 жыл окутуучулук кылып 2007 жылы Түндүк жүнгө электр энергиясы дашөөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжаң дашөө энергия жана аракеттендиргич күчү курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжаңда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдети абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кезек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыйбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыйбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузы жеп, тажрыйбаканага кайтып, уландуу кызмат кылды. Ал мындай деди: Илим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжаңдын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр тууруна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илимий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра-кайра иштейт. Тажрыйбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди: Чынында аябай зеригүчтүү. Бирок модель курулуп, илимий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Шаочао Синжаң курулуш үйүнүнө которулуп, энергия курулуш үйүнүн орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдет аркылап ар күнү 10 канча саат кызмат кылуу дагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Шаочао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Шаочао бул иштен кабар тапкан соң белеселүүлүк менен ар аптада 2 кеч убактын чыгарып ага жору болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илимий макаласын кайра-кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол шамал электр станциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 анын ишканасынын алдында күтүп, илимий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Шаочао беттерди байрактап, бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коет. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң Чыгыш Чуңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум борон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөлү болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди: Синжаңдагы тооруктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектене тургандар Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныгы ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна илимий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдартуу болуп көп түрдүү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак деталь чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суутек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жол коюу долбоору катарлуу маңыздуу жөттөрдү жазууга катышып, Синжаңдын суутек энергиясы кесип чынжырынын тегин анактады. Суутек энергиясын сактоо техникасы жөнүндө жалпы баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суутек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэн Шаочао мындай деди:
Уландуу тоорук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошону менен бирге, бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуугар мандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众，早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кызы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы

0: радиосы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу? Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурханаларга нишаандуу жардам берүүнү күчөйтү деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети айыл чарба айылык иштик министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде 3 даражалуу доктурханалардын оодан даражалуу доктурханаларга нишандуу жардам берүү кызматы долбоорун жарыялады. Долбоордо мындай айкындаштырылды. Орто жогору кесиптик атакка ээ эс алууга чыккан медицина кызматчыларын нишандуу жардам берүү жана жөлө ийкемди орундаштыруу аркылуу үлгү көрсөтүп, жетектөө тейлөөсүн кулаш жайылдырууну колдоп, карт доктурлардын кесип жана байлык абзелдүүлүгүн көрсөтүүгө медет берилет. Долбоордо мындай ортого коюлду. Оодандын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын азыркы абалы, өнүгүү жоспору, оодан даражалуу доктурханалардын илим өнүгүү ажаты сыяктууларга негиз, сапасы жакшы кесипке чебер башкаруучулар жана саламаттык сактоо кесиби техника кызматчыларын башкаруу жана техника жагынан жардам берүү жөлөгө дал ордунда тандап жиберилет. Оодан даражалуу доктурханалардын тейлөө жөндөмүн өстүрүү жагында жардам бере турган доктурханалар жардамга ээ болучу доктурханалардын азыркы өнүгүү абалы жана оодан чөлкөмүндөгү дарылоо тейлөөсү ажатына негиз. Адаттагы ооруларды шаар, оодандарда чечүүнү жетекчи кылып жардамга ээ болучу жердин сыртка жөткө салыштырмасы жогору. Дарылануу ажаты зор болгон оору түрлөрүн эмерчиктеп, оодан даражалуу доктурханалардын клиникалык атайын бөлүм өнүгүү долбоорун түзүүсүнө жардам берилип, дарылоо түрлөрү ансайын толумдуулаштырылат. Коллективди жетектөө, алыс аралыктан дарылоо, алыс аралыктан операция жасоо сыяктуу түрдүү ыкмалар аркылуу жогору сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмар жана чет алыскы райондорго дал ордунда жеткирип, дайым көрүлө турган жана көп көрүлө турган ооруларды дарылоо жөндөмү, чукул куткаруу жөндөмү жана жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктуу жалпылык саламаттык сактоо тейлөө жөндөмү өстүрүлөт. Долбоордо дагы жардам берүү, жөлөө формасын бир туташ долбоорлоо, кесиптик ишмерлерди тарбиялоону тездетүү, оодан даражалуу доктурханалардын башкаруу деңгээлин өстүрүү сыяктуулар жөнүндө белгилеме чыгарылды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өстү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурханаларга ишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүздүлан тааз урматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. 3 жаштан төмөн өмүркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Үч жаштан төмөн өмүркайлар балдар шекер жесе болобу? Кандай кылганда шекер делими жеп саламаттык опурталын эң төмөн чекке түшүрүүгө болот? Бул көптөгөн жаңыдан атене болуучуларды кеңиретип коет. Ар кээ бир атенелер шекер тилге алынганда коркуп баары шекерден баш тартууга урунат. Адистердин карашынча муну дагы кечирүүгө болот. Шекер курам артыкча көп кабылданса балдардын тишин курт жеш, эткелдик жана ар түрдүү метаболизм мүнөздүү оорулардын эрчими опурталын арттырып жиберет экен. Балдардын даам сезимине болгон сезгирдигине таасир жеткирет. Адамдар тубаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктар менен мурда учурашса, балдарда таттуу даамга сөөнүп алып пайда болуп кийин тамактандоо мүмкүнчүлүгү артып кетет. 3 жашта мурда таам сезиминин сезгир мезгили болуп, шекер курам өтө көп кабылданса балдардын чоң мээсиндеги допаминдин кымбаты ашып кетип, оңой эле жогору шекерлүү азыктыктарды тандап жегенге жакын болуп калат. Андан башка ичеге жолундагы бактерия тобун жаракаттандырып, иммун күчүнө таасир жеткирет. Оңой эле эткелдикти келтирип чыгарып, узун мезгилдик өнөкөт оорулардын көрүлүү опуртанын арттырып жиберет. Кайра кээ бир атенелер таттуу азыктыктарды балдарга берүүгө болбойбу деп сурашы мүмкүн. Адистердин тааныштыруусунча бул дагы көпчүлүктө оңой пайда боло турган катаа караш экен. Шекер курамынын кабылдануусун тизгиндөөдө негиздүүсү эркин шекерди тизгиндөө керек. Эркин шекер ак шекер, кара шекер, бал, шекер кыямы сыяктууларды көрсөтөт. Табигый шекер мисалы сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, белок, витамин жана азыктык буласы сыяктуулар менен бирге кабылданса, пайдасы зыянынан көп болот. Табигый азыктыктарды нормал жегенде баш катырып өзүн качыруунун ажаты жок. Бирок байкас кылууга тийиштүүсү болсо мөмө ширесин ичүү сунушталбайт. Шире чыгаруу иш кошу мөмө буласын бузулууга учуратып, эркин шекерди көп мөлчөрдө көбөйтүп жиберет. Аталган шекер октон сактануу оңой, жашыруун октон сактануу кыйын дегендей дагы бир түрдүү шекерге атенелер оңой эле ээнө карайт. Жашыруун шекер. Мисал алсак, даяр ымыркайлар мөмө боткосу, даамдуу ачытылган сүттүн шекер көбү мөлчөрү аябай жогору болот. Таттуу болбогон иш кошулган кошумча азыктыктар, мисалы ымыркайлар кесмеси, мифин, моя бинген сыяктуулардын курамында дайым жашыруун шекер. Мисалы, арпа өндүрмөсү, дикстере, мөмө гликоза кыямы сыяктуулар болот. Тек таттуу азыктыктардан өзүн качырса да жашыруун шекер кошунун тосуп калганга болбойт. Адистер атенелерге ымыркайлар азыктыктарын сатып алганда сөзсүз азыктык курамы жадыбалын көрүп көрүүсүн эскертти. Ак шекер, нават сыяктуулардан башка коюлдурулган мөмө ширеси, бал, шекер ордунда иштетиле турган күрмө кийип алган эркин шекер жана таттуу даам татыткыларынан алыс туруу керек. Кандай кылганда балдарга шекерди илмей жедирүүгө болот дегенде, эң жакшысы жебесе дагы боло турган болсо жебестик принцибине моюн сунуу керек. 3 жаштан төмөн ымыркайларга карата эркин шекерди артыкча кошпостукту катаан көрсөткүч кылууга болот.

балдардын шекер курамын кабылдоосун тизгиндөөдө ата-энелердин анымыны тандоосун иш жүзүнө ашыруусун үмүт кылабыз. Биринчи, табигый азыктыктардагы шекерди жешти сунуштайбыз. Мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, мунун ичиндеги таза сүт, шекерсиз айран курамындагы лактоза табигый көмүртек суу бирикмеси болуп, камсыз керектөөгө болот. Экинчи, мөлчөрүнө байкас кылуу керек. 2 жаштан 3 жашка чейин болгон умуркайлар балдардын ар күндүк мөмө кабылдоо мөлчөрү 100 грамм айланасында болсо ылайыктуу болот. Мисалы, жарым тал кичик алма. Бул жерде мындай бир алтын принципти эсте кармоо керек. Тек мөмө жеш, мөмө ширесин ичпестик керек. 3-чү, мүмкүндүктүн барынча таза шекер жана инчке иш кошулган шекер ары аларды өз үчүн алган азыктыктарды жебестик керек. Мисалы, кант, шоколад, балгөлчө, шекер курамы бар суусундук, сүт кислота бактериясы суусундугу. Мына бул биз дайым айта турган кургак жылуулук мөлчөрү, эт алып кетүү жана тишти бузуудан башка азыктык наркы жок дегендей. Базарда шекер кошулган азыктыктар аябай көп болуп, ата-энелер таттуу азыктыктар жылуулук толуктайт деп катаа түшүнүп калат. Бирок бул түрдүү азыктыктардын курамында белок, витамин сыяктуу пайдалуу азыктык заттар жок дегендей. Аз мөлчөрдөгү шекер курамы балдардын ачкалык сезимин толтуруп, балдардын түшкү тамак, соо азыктыктарды жешин каалабастыгын келтирип чыгарып, азыктыкты кабылдоо боштугун ээлеп алат. Бул соо болбогон азыктыктын ордун алууга кирет. Эгер таттуу азыктыктарды жегенде дароо 2 жутум кайнак суу, ооз чайкап ичип жиберсе, эгер шарт болсо, жеп болгондон кийин тиш чоткелесе болот. Андан башка курамында буула мол болгон жашылча же шекерсиз айран менен кошуп жегенге болот. Буула тиштин сырткы бетине сүркөлөт. Белок менен шекер аралашып ашказандын кургакташуу темпин төмөндөтүп, кан кантын тез темпте жогорулатып жибербейт.

Кээ бир балдар чиңсей жешти жакшы көрбөсө ата энелер анын ордуна көп мөлчөрдө мөмө иштетет. Бул түрдө арганы колдонууга болбойт. Мөмөнү тек эки маалк тамак арасындагы кошумча тамак кылууга болот. Жашылчанын ордуна коюуга болбойт. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын буласы көп, даамы таттуу, балдардын кабылдоо даражасы төмөн болгондуктан кошумча азыктыктарды кошуунун алгачкы мезгилинен баштап балдарда азык түлүк адатын жетилдирүү керек. Адатта жашылча бышырганда мүмкүндүктүн барынча көп түрдүү түстөрүн шайкештирип, бышыруу аргасын өзгөртүп, балдардын кабылдоо даражасын өстүрүү керек. Бирок балдардан тамак тандабастыкты талап кылуунун ажаты жок. Тамак жеш маанайдын эрки. Кубанычтуу болуусуна кепилеттик кылуу ансайын маңыздуу. Эч качан балдарды белгилүү бир түрдүү жашылчаны жегенге зордоо үчүн ар жолку тамак жегенде кайчылык пайда кылып балдарды тамак жегенге табити тартпас кылып койбостук керек. Үй бүлө азык түлүк адаты балдарга тикелей таасир көрсөтөт. Балдардын туураш жөндөмү аябай күчтүү. Ата энелер өзү үлгү болуп курамда шекер болгон суу сундук, таттуу азыктык сыяктуулардын кабылдануусун азайтып, майсыз азык түлүк адатын орток жетилдирүүсү керек. Амбулаторияда доктурлар дайым мындай ата энелерди учуратат. Алар балдарына кола ичпестикти табыштайт, бирок өзү күндө ичет. Бул түрдүү талаптын ынандыруу күчү жок. Ата энелердин үлгүлүк ролу аябай маңыздуу.

Шекерди тизгиндөө жөнүндө ата-энелер көп абалдарда эки кутупка карап жүрөт. Жашы кичиги ымыркайлар балдардын ата-энелери жалпы бетке артыкчага батырланып, балдардын шекер курамын кабылдоосун катаң тизгиндейт. Бирок балдар башталгыч мектепке киргенден кийин ата-энелердин балдардын шекер курамын тизгиндөө, дене салмагын башкаруу жагындагы таанымы көрүнүктө алсыздап, балдардын сүт жай, шекер курамды суусундук ичип абалы аябай жалпылашкан болуп, ата-энелердин тизгиндөөсү аябай кыйын. Шекерди тизгиндө тек ымыркай балалык баскычта эле аткарылбай, окуу жашы мезгили, жаш өспүрүм баскычында да окшош эле балдардын шекерди кабылдоосун уландуу тизгиндөө керек. Балдар чоңойгондон кийин таттуу азыктыктарды каалагандай жесе, суусундук ичсе болот деп караганга болбойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып абай өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштык менен жашылчаны чогуу полго таштабастык же муздаткычка салбастык. Алды менен баштыкты ачып жашылчаны алып суу буусун таратып анан иреттөө. Көптөгөн киши жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ашканадагы полго коюп, анан кийим алмаштырып, колун жууп, жумушу түгөгөндөн кийин кайтып келип иреттейт. Каска гана 10 канча минут ичинде бекем бекитилген сылыо баштыкта акырын өзгөрүш болот. Жашылча жалбырагындагы калтык суу баштык ичинде жогору нымдуу чөйрөнү калыптандырат. Жашылчанын тыдык алуу ролунан пайда болгон жылуулук таралып кетпей, баштык бетинин ички жагындагы бир кабат майда суу тамчылары уюшуп калат. Сиз кайтып келип баштыкты ачканда ичинин температурасы сырттагыдан канча градус жогору болуусу мүмкүн. Баштык бетиндеги суу тамчылары жашылча жалбырагын ным кылып жиберип, жалбырак бетинде азыраак жумшак белгилер көрүлөт. Экинчи күнү алып куурма курганда жалбырак учу саргарып, тамыр чапташып калат. Шыңсай солуп жумшап калат. Анткени сатып алып келүүдөн 20 мүнөт мурда дымыгып бузулуп калган. Бүгүн жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ачып аба алмаштырып, жашылча жалбырагындагы суу буусун таратып жиберип анан иреттеңиз. Эшиктен киргенден тартып курмаларды иреттөөгө чейин болгон барышанын жаңылыгын белгилей турган маңыздуу дерезе. Жашылчаны алды менен бир тынык алдыргандан кийин анан муздаткычта бир канча күн артык тургузууга болот. Угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып абай өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнү алып болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сиху шаарынын 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз түрү тартиптүү алга жылыштатылды. Коргос ооданындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тиян элдик конулгусун баардык адам умтула турган турмушка айландырды. Синжаң Жибек жолу сапаттуу жер жемиш жана жашылча иш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордунун көрүнүгү расмий ачылды. Турпанда машина адам жүзүм үзүп, машина ит жүзүм ташуудай жаңы көрүнүш жарыкка чыкты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар жогору өлчөмдүү атыз ачтык өндүрүшүндөгү салмак ташы болуп эсептелет. Азыр Тар Багатай аймагынын Шийхуу шаарында 2026 жылдан 2027 жылга чейин болгон 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү тартиптүү алга жылыштатылууда. Биз бүгүнкү айылык кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Шийхуу шаарынын жогору өлчөмдүү атыз төрүнүн эң жаңы илгерилүү абалын тааныштырабыз.

Жакында Сиху шаарынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу төрүнүн үчүнчү бөлүгү ЧПЗ шаарчасы Кара Согуштагы жогору өлчөмдүү атыз түрүндө расмий жумуш башталды. Бул 2026 жылы Сиху шаары жаңыдан жараткан жогору өлчөмдүү атыз түрү болуп, курулуш көлөмү 16600 мо келип, бул түрдүн 2027 жылы 4 айдын акыры бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Синжаң Хуа Чаңжыңда курулуш чектүү шериктигинин нак майдан техниги Лин Лиаң мындай деди. Биз түр жоспору, бул жердин жер формасы жана айыл чарба өндүрүш муктажына биргелештирип, нак майданды текшерип өлчөө, долбоорду ичкелештирүү, кызматчылар жана жабдууларды курулуш майданына киргизүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды бүтүрдүк. Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап, курулуш сапаты жана курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүү мөөнөтүндө жогору сапатта текшерип өткөрүп алуу тапшырууга кепилет кылабыз. Бул түр бүткөндөн кийин атыздар чарчалашкан, жолдор жалгашкан, өстөңдөр өзара жалганган, кургакчылык болгондо сугаттоого, жаан чачын болгондо зыянды чыгарып жиберүүгө боло турган өлчөмдөшкөн атыз үлгүсү ишке ашырылып, жер айыл чарба машиналары сугаттоодон пайдалануу өнүмү берекеттүү өстүрүлүп, айыл чарба өндүрүш өздүк наркы төмөндөтүлүп, аштык өндүрүш жөндөмү жогорулатылат. Сиху шаары ЧПЗ шаарчасы Кара Согуштагы партия ячейкасынын шужиси Ву Чоннян мындай деди. Биз курулуш сапат өткөлүн катаң ээлеп, түр курулуштун сан жана сапатына кепилет кылган түрдө мөөнөтүн да бөтөрүп, жогору өлчөмдүү атызды чыныгы түрдө туруктуу түшүмдүү атыз, жогору түшүмдүү атыз, катыржам атыз кылып куруп чыгабыз. ЧПЗ шаарчасы Сиху шаарындагы жакшы сапаттуу пахта эгинчилик базасынын бири. Бүт шаарчанын жер көлөмү 103200 мого жетет. ЧПЗ шаарчасы 2020 жылдан баштап жогору өлчөмдүү атыз курулушун алга жылыштатып, азыр бүткөн көлөмү 50000 мого жакындашты. Сиху шаары ЧПЗ шаарчалык партикомдун орун басары шужиси, шаарча башчысы Айбек Алилкан мындай деди. Биз кийинки мезгилди башкарып коргоонун узак мөөнөттүү механизмин кемелдендирип, жогору өлчөмдүү атыз байлыгын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, майда атыздарды чыныгы түрдө мол түшүмдү атызга айландырып, аштык коопсуздугунун негизин сызыл бекемдеп, бүт шаарчанын айылкы штактарды жалп эткей гүлдөндүрүүсү жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошобуз. Сиху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун 2026 жылдан 2027 жылга чейин 2 жылга бөлүп алга жылыштатууну жоспорлогон. Мунун ичинде 293000 мо жерди жаңыдан

39 миң мо жердин өзгөртүп даражасын жогорулатуу. Жалпы 802 миллион юань каржы салууну пландап, Сиху шаарынын айыл чарбаны жогору сапаттуу өнүктүрүү жана айылдык иштактардын жалпы бетке гүлдөндүрүү үчүн мыкты негиз салды. Жакын жылдардан бери Сиху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун, айыл чарбанын негизин бекемдүү, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоодогу маңыздуу кызмат кылып, салынма эпкенин сызыл зоройтуп, түрдүн жүзөлөшүүсүн биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. 2025 жылдын акырына чейин бүт шаар боюнча 872 600 мо жогору өлчөмдүү атыз жаратылып, айдоо жер сапаты, айыл чарбанын апатка тең тайлаштыруу жөндөмү жана айыл чарбанын машиналаштыруу деңгээли берекеттүү жогорулатылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Коргос ооданы Луусалгоо шаарчасы Сыгун кыштагындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тияндын таттуу дагы жайбаракат эле турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Баш көздөгү Коргос ооданынын Лусагоо шаарчасы Сызгун кыштагындагы Лаванда талаасында лаванда жеңил желде жайкалып, убакыт дагы акырындап жаткандай сезилет. Саякатчылар жагынан жагымдуу кылып, Хуан-Хуан кыштагы деп аталган бул жер жай баракат маанайы менен элет турмушуна талпынган ансайын көп кишилерди эликтирди. Тяньшуй элди конулгусунун жооптуусу Тянтян так ушулардын ичиндеги бирөө болуп, ал саякатчыдан жаңы кыштак тургунуна айланып, бул жерден орно чогалып тамыр тартып, кыштак тургундары менен чогуу базарга барып, күн ысыганда тоого чыгып салкындап, кышта кыштоосунда сүт чай ичип, көңүл коюп өзүнүн жай баракат, акырын ыргактуу элет турмушун өткөрдү. 2018 жылы Тянтян жана үйбүлөсүндөгүлөр 2 айлык Шинжаңда өзү үйчү автоону айдап саякат кылууну баштап, Тяньшандын түштүк түндүгүн негизинен кыдырып чыкты. 8 айдын башында журту Хунаньга кайтып келгенден кийин Синжаңдагы жым-жырт айлык кыштак романтикага толгон лаванда таласы баш тамбойганын көз алдынан кетпей койду. Ошол жылы 12-де ал дагы бир жолу Сызгун кыштагына барып, бир чакан короону ижарага алып көңүл коюп жасалгылоо аркылуу 2019 жылы 6-айда Тяньшуй элдик конулгусун расмий ачып конокторду күтүп алды. Бүгүнкү күндө Тянтян бир жылда 10 айга жакын убакытта Сызгун кыштагында турмуш кечирет. Ал мындай деди: Хуан-Хуан кыштагы менин экинчи үйүм. Жаңы кыштак тургуну катары мен айылдаштар менен бирге бул жерден айылык кыштак саякатын ансайын жандандырамын. Сызгун кыштагында азыр 78 элдик конулгу бар. Тянтян кыштактагы тоногуш түркүмдөгү элдик конулгунун жооптуусу катары бул кооз кыштакта жай баракат, эркин айылык кыштак короосун бардыкка келтирип, саякатчыларды көрүп жөн эле кыдырып, таака кылуу ыңгайындагы саякаттан алкып чыгып, жергиликтүү кызуулукка толгон күнүмдүк турмушун чыныгы тойунун мүмкүнчүлүгүнө ээ кылууну эңседи. Тянтян эң чыныгы айыл кыштак элет турмушун калыбына келтирүү үчүн кыштак жана айланадагы малчылык райондорун аралап, кыштак тургундарынын тойлук жыгач сандык, малчылык районундагы казак аялдары колдо жасаган шырдак, эски үлгүдөгү коло чайнек катарлуу 100 ашуун эски буюмдарды жыйды. Ар бир эски нерселердин өз алдына аңгемеси бар болуп, Тянтян саякатчыларга бул гохарлардын келүү кайнары жана иштетилүү ордун анык айтып бергенди жакшы көрөт. Саякатчылар дагы аябай кызыгып угушат. Лаванда таласы Тянтянды бул жерде калууга иликтирүүдөгү алгачкы максаты. Ошондой эле анын элдик конулгусунун кишини эң иликтире турган белгиси болуп калды. Тяньшуй элдик конулгусунда саякатчылар гүл таласынан үзүр алып эле калбай дагы өз колдору менен лаванда майлуу самынын жасап, негизги май гохары жана жытын теңшегенди туюна алат. Тянтяндагы өзгөчө лаванда чайы, балгүлчө, мороженаны базарга салды. Быйыл ал тургай лаванда тоок кебебин изилдеп ачып, саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Тянтян узун жыл тургандан кийин кыштактагы коңшулары, тоодогу малчылар менен жакшы достордон болуп калды. Адатта ал дайыма кыштак тургундардын короосуна келип, түштөн кийинки чай ичүүгө, праник жегечинен аңгемелешүүгө сунуштайт. Коңшулар дагы аны бакка барып мөмө үзүп, жашылча айдоосуна барып жашылча үзүп терүүгө кызуулук менен сунуш кылат. Тоодогу талаа ашканасында малчылар бороон чыккан күндөрдө ага жардамдашып, терезелерди сулуу жаргак менен бекитип берет. Ошондой эле анын короосуна азып кирип калган кой уйларды кубалап чыгарууга жардам берет. Бул кыска дагы жылуу ирмемдер бир майдан кош багыттуу, чын ыкластуу достукту бардыкка келтирди. Ошондой эле элдик конулгууда жаткан конокторго күнүмдүк турмушта жергиликтеги кишилердин жөнөкөй, карапайым, чын пейил жана кызуулугун чыныгы сезиндирди. Тянтян быйыл жайкы эс алууда саякатчыларды иликтирүү үчүн талаа ашканасы жана токой ашканасынын тоюнуу түрүн жол коюп, саякатчылардын варина кайнатуу, сүт чай дайындоого жетектеди. Дагы көпчүлүктү ат минип жөө жүрүү, базарды айлануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жергиликтеги жандуу базар турмушунан тереңдей чөгүү ыңгайында үзүр алдырды. Тянтян күлүп туруп мындай деди: Көпчүлүк базар кыдырганды жакшы көрөт. Жергиликтеги тургундар менен бирге кебеп чаймасын тегеректеп, кебеп, самсы жеп, кой уй соодасындагы кызыктуу баа талашууну көргөндө аябай жактырышат.

Жергиликтеги саякатчылыктын барган сайын жандануусуна ээрчи 2024 жылдан баштап Тяньшуй элдик конулгусунда жыл бою тижарат башталды. Тян-тян көңүл коюп пландаган кышкы кыймылдар дагы кызыктуу өтүп жатты. Кыштоого барып үй бүлөнү кыдырганда муз кармаган көл бетинде өзгөчө муз көл түштөн кийинки чайына ооз тиет. Ал мындай деди. Айланада жай, токой, кыштак базары, дагы жайлоо кечки салтанаты жана көчмө чайканалар бар болуп, ар бир жерде олтуруп, акырын-акырын туюнгум келет. Мен бул түрдүү жайбаракат турмушту ар бир конокко жеткирүүнү үмүт кыламын. Тян-тян кесип турпатын байытуу менен бирге дагы өзгөчө көңүлдү жай таптыра турган сонун кеңдикти бардыкка келтирди. Ал Сыгун кыштагынан 10 минуттай келе турган тоо боорунда бир таштанды төбөсү жок үйдү өзгөчө тоо конок залына өзгөрттү. Бул жерде чөптөн сафалар жасалган, башыңызды көтөрсөңүз чексиз асман көрүнөт. Чоң терезе рамкасы кудун бир табигый телевизор экранына окшой турган болуп, экрандын ичинде өзгөрүү укмуштай жайлоо, учар канаттуулар жана жаркыраган күндөр көрүнүп турат. Анын ичинде отурганда убакыт кудум жумшак ары узакка созулгандай билинет. Гуандондук бир саякатчы мурдагы сөз калтырып, мен көп жерге бардым. Бул конок залы мени абдан таң калтырды. Бул жер кудум урандыда ачылган ойдогудай бир мекенге окшош, кишиге кубат толуктайт, ары жайбаракаттык сезим берет экен деди. Жакында Тян-Тяндагы достору менен Моңгол Күрөө ууданы Текес ууданында арт-артынан жаңы элдик конулук ашты. Ал өзүнүн Чымырканус аркылуу Синжаңдын айыл кыштактарындагы акырын турмуш, кызуу турмуш жана элет кооздугун ан сайын көп кишинин көрүп жактыруусун үмүт кылат.